Tähän fugaan numero 24 huomolli päättyy Johann Sebastian Bachin kokoelma Das Wohltemperierte Klavier, toinen kirja. Pianotaiteilija András Schiff soitti kokonaisuudessaan nämä 24 preludia ja fugaa äänitteessä vuodelta 2011.

Nyt loppukohtaus Richard Straussin oopperasta Capriccio, jonka libreton kirjoittivat säveltäjä ja Clemens Krauss. Tässä esityksessä kreivittärenä laulaa soprano Gundula Janowitz, hovimestari on basso Carl Christian Kohn. Carl Böhm johtaa Bayerin radion sinfoniaorkesteria, harpisti on Vladimir Haag. Aluksi intermezzo, Mondscheinmusik, kuutamomusiikkia.

Kuulimme tässä vuodelta 1971 loppukohtauksen Richard Straussin operasta Capriccio, säveltäjän ja Clemens Kraussin librettoon. Esiintyjinä tässä kreivittärenä soprano Gundula Janowitz ja hovimestarina basso Carl Christian Kohn. Carl Böhm johti Bayerin Radion sinfoniaorkesteria, harpisti oli Vladimir Haag. Momo Precoce on Ettor Villa-Lobosin fantasia pianolle ja orkesterille, Villa-Lobosin pianoteoksen Carnaval des Crianças Brasileiras pohjalta. Esiintyinä seuraavassa pianisti Magda Taliaferro ja säveltäjän Ettor Villa-Lobosin johtama Ranskan radioorkesteri. Historiallinen äänite on vuodelta 1954.

Näin soi Momo Precoce, Ettore Villa-Lobosin fantasia pianolle ja orkesterille, hänen pianoteoksensa Carnaval das Crianças Brasileiras pohjalta. Pianosolisti oli Magda Talia Ferru ja Ettore Villa-Lobos, säveltäjä itse, johti edellä Ranskan radioorkesteria äänitteessä vuodelta 1954.

Kamariyhtye Consortium Classicum, jota johtaa klarinetisti Dieter Klöcker, soittaa nyt sarjan puhaltimille Antonio Salierin oopperasta La Grotta di Trofonio, Trofonion luola. Sovittaja on Johan Nepomuk Wendt.

Näin soi sarjapuhaltimille Antonio Salierin oopperan La Grotta di Trofonio, Trofonion luola, oopperan teemoista. Sovittaja oli Johann Nepomuk Wendt. Kamariyhtye Consortium Classicum soitti äänitteessä vuodelta 2006. Yhtyettä johti klarinetisti Dieter Klöcker.

Thomas Richter huilu, Anna Tarnavska viulu ja Karin Scholz kitara eli Granjani trio soittaa. Sävellys on Josef Kreutzerin trio numero 4 A-duuri opuksesta 9.

Grandjani-trio soitti, levytys oli vuodelta 2004, ja sävellys Josef Kreutzerin trio huilulle, viululle ja kitaralle numero 4, A-duuri. Grandjani-triossa soittavat Thomas Richter huilu, Anna Tarnavska viulu ja Karin Scholz kitara. Wilhelm Fitzenhagenin balladi tunnetaan myös konserttikappaleena opus 10 sellolle ja orkesterille, esitysohjeena Adagio Misterioso. Nyt selloa soittaa Alban Gerhardt, Stefan Blunier johtaa seuraavassa Berliinin saksalaista sinfoniaorkesteria, äänite on vuodelta 2013.

Alban Gerhardt soitti selloa Berliinin saksalaisen sinfoniaorkesterin solistina. Kapellimestari oli Stefan Blunier. Vuoden 2013 äänitteeltä kuulimme tässä Wilhelm Fitzenhagenin balladin, eli konserttikappaleen opus 10 sellolle ja orkesterille. Vokaaliyhtye Beauty Farm laulaa levytyksessä vuodelta 2016 Nicolas Gomberin Beatus Virin, eli kuusiäänisen motetin Autuas se mies, sävelletty Raamattuun psalmiin numero 1.

Beatus Vir, Autuas se mies, oli tämä kuusiääninen motetti, jonka oli säveltänyt Nicolas Gombert, Raamattuun psalmiin numero 1. Vuoden 2016 levytyksessä lauloi vokaaliyhtye Beautifarm.

Katariina Boimlin johtama vanhan musiikin yhtye Capella della Torre soitti Gasparo Zanettin La Bergamaskan.

Heikki Puskala tässä Yle Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään on torstai 4. päivä kesäkuuta. Tämä päivä on puolustusvoimaan lippujuhlan päivä, virallinen liputuspäivä. Ja nimipäiviä viettävät tänään Toivo, Seelim sekä ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Mitro, Nasari, Nazari. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Aallot kuljettavat samaan suuntaan. Sotilaspastori Jasmin Huikku Turusta puhuu tänään aamuhartaudessa keskinäisen yhteistyön merkityksestä Jumalan luomistyön kunnioittamisena. Kuunnellaan sitä ennen hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi soi tänään Marko Hakanpään improvisaatio virrestä 499 499 Jumalan kämmenellä.

Hartaiden sävelien aluksi Marko Hakanpää soitti uruilla improvisaation virrestä 499 Jumalan kämmenellä. Sydämellä Jeesuksen laulaa nyt Päivi Sini Ristimäki.

Sydämellä Jeesuksen lauloi Päivi Sini Ristimäki. Jere Ristimäki soitti kitaraa ja Jere Ristimäki oli myös tehnyt tämän sovituksen. Sydämellä Jeesuksen laulun oli säveltänyt Yrjö Karanko ja sanat oli kirjoittanut Helmi-Maria Selin. Janoan lähteesi vettä on Sionin kanteleesta laulu numero 251.

Päivi Pohjolan johtama Elävät kivet -nuorisokuoro lauloi Päivi Pohjolan säveltämän, sovittaman ja sanoittaman laulun Janoan lähteesi vettä. Nyt laulaa Herännäisnuorten kuoro.

Ah, herää sydämeni, lauloi Samuli Korkalaisen johtama herännäisnuorten kuoro. Sävelmä on koraalitoisinto Sortavalasta ja tämä sovituksen oli tehnyt Aina Sulkanen. Ah, herää sydämeni on hieman eri sanoin myös virsikirjassa virsi numero 539. Hartaiden sävelien päätteeksi kuullaan virsi 397, kun on turva Jumalassa.

0: Hartaiden sävelien päätteeksi Nina Åström lauloi virren 397, kun on turva Jumalassa. Sotilaspastori Jasmin Huikku Turusta puhuu tänään aamuhartaudessa keskinäisen yhteistyön merkityksestä Jumalan luomistyön kunnioittamisena. Hartaudessa lauletaan virsi 581, 581, kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin maan.
1: Kun katson merelle, metsään tai peltojen yli kaartuvaa maisemaa, huomaa, miten kaikki soljuu yhteen. Silkkiuikut rakentavat pesää rantaan, naava heiluu kuusissa tuulen hellästä kosketuksesta ja mehiläinen surisee kissan kellossa pellon laidalla. Maailmaa näin tarkastellen kaikki näyttävät tulevan toimeen keskenään. Rauha vallitsee. Luomakunta hengittää samaan tahtiin. Työssäni sotilaspappina laivastossa saan katsella Jumalan luomakuntaa aivan erityisestä näkökulmasta, niin maalla kuin merelläkin. Ihminen tuntuu kovin pieneltä kangasmetsässä suurten mäntyjen keskellä tai avomerellä, kun ympärillä ei näy maata. Vain taivas ja meri. Toki silloin muistan, etten ole yksin. Kanssani on Jumala, mutta myös muut merenkävijät. Näen työssäni erilaisia Jumalan upeita luomistöitä, toisia ihmisiä. Saan olla mukana haastavissakin kokemuksissa sekä ihmiselämän suruissa ja iloissa. Ihmisyys näyttäytyy niin monella tapaa. Jokainen on omanlaisensa, Jumalan ainutlaatuinen luomistyö. Jokaisella on omat taakkansa kannettavana ja omat unelmaansa sydämessään. Silti ihmiset ovat riippuvaisia toisistaan enemmän kuin aina muistaakaan. Olen oppinut, että jokaisen täytyy laittaa panoksensa peliin, jotta rauha ja Jumalan rakkaus tulee todeksi. Näin olisi helpompaa elää yhdessä toinen toista tukien. Mutta siellä, missä on ihmisiä, siellä on myös erimielisyyttä ja epäsopua. On luonnollista, että ihmiset ovat ajoittain erimielisiä keskenään, oli kyse sitten poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta, mielipiteestä tai siitä, miten jokin asia tehdään oikeaoppisesti. Se olisikin tylsää, jos jokaisesta asiasta oltaisiin yhtä mieltä. Välillä näyttää kuitenkin siltä, että yhteiskunta on yhä enemmän kahtiajakoisempi kuin koskaan ennen. Vaikka juuri nyt yhteistyön merkitys on tärkeimmillään. Erimielisyys ei tarkoita sitä, että yhteistyön pitäisi olla hankalaa. Ehkä jopa päinvastoin. Siitä voi oppia ja kehittyä itse. Tämä vaatii sen, että mukana kulkee kunnioitus ja ennen kaikkea rakkaus. Ilman keskinäistä yhteistyötä Jumalan luomistyö ei tule kunnioitetuksi. Ei laivakaan liiku merellä ilman yhteistyötä ja jokaisen omaa panosta. Kutsun sinua tässä hetkessä pohtimaan sitä, miten sinä aidosti kohtaat ne Jumalan luomistyöt, jonka kanssa et välttämättä jaa samoja ajatuksia. On muistettava se, että mitä hyvää voisikaan saada aikaan kunnioittavilla sanoilla ja lempeillä katseilla. Toisen ihmisen kunnioittava kohtaaminen luo rauhaa sekä itselle että koko maailmaan. Kolossalaiskirjeen 3. luvun sanat ovat yhä ajankohtaiset. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisi moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos metsistä, jotka humisevat tuulessa, meristä, joiden pinnassa taivas lepää. Kiitos läheisistä ihmisistä. Niistä, jotka kulkevat rinnalla arjessa ja juhlassa. Kiitos kodeista, ystävyydestä, rakkaudesta ja yhteisöistä, joissa saa tulla nähdyksi ja kannetuksi. Kiitos myös niistä ihmisistä, jotka tekevät työtä turvallisuuden, oikeuden ja rauhan puolesta. Luo maailmaa rauhaa, sellaista rauhaa, joka ei synny välinpitämättömyydestä, vaan rohkeudesta kohdata toinen ihminen. Anna viisautta tehdä yhteistyötä, kuunnella ja rakentaa yhteistä hyvää, vaikka erimielisyydet tuntuisivat vievän eri suuntiin. Anna lempeyttä puhua sanoilla, jotka eivät riko, vaan korjaavat. Anna toivoa tulevaan, rohkeutta vaikeisiin hetkiin ja sydämiin valoa, joka ei sammu. Aamen.

0: tänään aamuhartaudessa puhui turkulainen sotilaspastori Jasmin Huikku. Bariton Joose Vähäsöyrinkin lauloi Virren 581, Katariina Kopsa soitti urkuja, Mikael Säily selloa. Tänään torstaina kello 18.50 iltahartaudessa kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta puhuu Jumalan läsnäoloa välittävästä siunauksesta. Ja huomenna perjantaina aamuhartaudessa viestintäkoulutussuunnittelija Susanna Erätuli Sipoosta puhuu 300-400-luvuilla eläneiden kristittyjen erämaaisien ja äitien tarjoamasta viisaudesta myös tämän ajan kulkijoille.
1: Yle Radio 1.
0: Hyvää huomenta Yle Radio 1:stä. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on torstai 4. päivä kesäkuuta. Tämä päivä on virallinen liputuspäivä. Tänään vietetään puolustusvoiman lippujuhlan päivää. Nimipäiviä viettävät tänään Toivo ja Seelim, ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Mitro ja Nasari. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Aurinko nousi Helsingissä kello 4.04, Oulussa 2.47. Aurinko laskee tänään Helsingissä 22.34 ja Oulussa 23.48. Ja Kemijärven korkeudella aurinko laskee seuraavan kerran 9. päivä heinäkuuta.
2: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. SDP on menettänyt kannatustaan ja kokoomus on puolestaan vahvistunut, kertoo Ylen uusi puoluekannatusmittaus. SDPn suosio laskee jo 3. kuukautta peräkkäin. Myös vihreiden kannatus on kääntynyt laskuun. Jyrki Hara.
3: Kahden kärkipuolueen ero on kaventunut. Ylen uudessa mittauksessa SDP menettää 0,7% ja kokoomus vahvistuu saman verran. Demareita äänestäisi 23 ja kokoomusta 18,3% vastaajista. Ero puolueiden välillä on edelleen 4,7%. Kehitys ei ole suuri yllätys, katsoo taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
4: SDP-kannatus on ollut epätavallisen korkealla ja oli oikeastaan ajan kysymys, milloin se laskee sitä jonkin verran, eli tämä on aika luonnollinen ilmiö ja täytyy se todeta, että edelleenkin SDP-tilanne on kyllä erittäin hyvä.
3: Tasaista kamppailua kolmossijasta johtaa keskusta 14,1% kannatuksella. Perussuomalaisten noteeraus on 13,8%. Tuomo Turja.
4: Tietysti keskustan kannatus on tällä hetkellä korkeampi kuin mitä se oli edellisessä eduskuntavaaleissa ja perussuomalaisilla vastaavasti huomattavasti alempi.
3: SDP heikentyy nyt 3. kertaa peräkkäin. Se on menettänyt kannattajiaan erityisesti Vasemmistoliitolle, joka nousee mittauksessa yli 11% kannatukseen. Kyselyn suurin putoaja on Vihreät, jonka kuukausia jatkunut nousuvire taittuu 0,8% laskuksi. Kannatus nyt 8,3%. Pienimmissä puolueissa RKP nousee tällä kertaa kannatustaan menettävien kristillisdemokraattien ohi lähes 4% kannatukseen.
2: Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo, että Suomi käy tällä hetkellä keskusteluja ja kerää tietoa liittyen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Pääministeri Petteri Orpo kertoi eilen Suomen olevan tervetullut Ranskan ydinasealoitteeseen. Orpo tapasi eilen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin.

0: vuoropuheluissa kerätään siis tietoa sisältöä tämän asian yksityiskohdista ja myös muista osallistuvista maista. Ja sitten katsotaan myös se, että mihin Ranska on siinä valmis siinä kokonaisuudessa. Halutaan ensin perusteellisesti perehtyä ja sitten ehkä todennäköisesti kesän jälkeen syksyn aikana sitten varmaan yhdessä eduskunnan kanssa katsotaan tavallaan tätä asetelmaa, minkälaiseksi alkaa muotoutumaan Suomen kannalta. Mutta todellakin niin sen ydinpelotteen toimeenpanokyky ja erilainen suojauskyky ydinasejärjestelmien kehittämiseen liittyvä kokonaisuus on kaikista korkeimman turvaluokituksen tietoa, joten sen takia niitä ei avata.
1: Ranska ilmoitti aiemmin keväällä lisäävänsä ydinkärkiensä määrää lähivuosina. Tällä hetkellä niitä on 290. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin ja poistuu Etelä-Libanonista, kertoo Israelin Yhdysvaltain suurlähettiläs Yeshiel Leiter.
2: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave.
1: Suurlähettilän mukaan Israel sallii Hizbollahin taistelijoiden poistua alueelta turvallisesti, mutta aikaikkuna on pieni. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa varsinaisia rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump arvioi, että sopimukseen Iranin kanssa voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Ja takaisin kotimaahan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi lainsäädäntöön kiellon myydä energiajuomia alle 18-vuotiaille. Ehdotus perustuu THL:n uuteen nuorten ravitsemustutkimukseen, jossa on saatu uutta tietoa muun muassa nuorten kofeiinin saannista. Joka kuudes alaikäinen poika ja joka kymmenes tyttö saa liikaa kofeiinia päivittäin. Tutkimuksen mukaan energiajuomia vähintään kerran viikossa käyttävistä nuorista neljäsosa koki juovansa liikaa energiajuomia ja 70% kertoi kokevansa riippuvuutta niistä. Säännösten mukaan sää on tänään lämmintä, mutta monin paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä on mahdollisesti myös ukkosta. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 25 asteen välillä. Vielä varoitus, maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosissa sekä Utsjoen kunnassa.
3: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
4: Tänä kesänä maisteri Lindgren tarjoaa 10 uutta musiikkiesitelmää perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 ja kaikkina vuorokauden aikana Yle Areenassa.
3: Kello on 6:05. Hyvää torstai-aamua. Yle Radio Yhdestä minä olen Heikki Puskala. Kohta lähdemme taas aamusoiton tahdissa kulkemaan musiikin poluilla halki vuosisatojen ja tunnelmien. Tänä aamuna kuulemme muun muassa, miten näyttämömusiikki muuttui ikoniseksi huiluteokseksi, miten suru ja ystävyys sävyttivät Tchaikovskin erästä sävellystä, ja miksi tänään juhlitaan yhtä maailman rakastetuimmista mezzosopranoista.

Aamusoiton aloitamme tänään kappaleella, joka sai alkunsa näyttämömusiikkina, mutta on sittemmin tullut tunnetuksi itsenäisenä soitinteoksena. Kappaleen tekijän katsotaan olleen sukupolvensa edistyksellisin ranskalaissäveltäjä. Hänen persoonallinen tyylinsä ja uudistuksensa vaikuttivat syvästi ranskalaisen musiikin kehitykseen sekä harmonian opetukseen 1900-luvun alussa. Petri Alanko soittaa huilua ja Juhani Lagerspets pianoa.

Aamusoiton aluksi soi tänään Gabriel Forén Sisilien. Tämä huilisti Petri Alangon ja pianisti Juhani Lagerspetsin esitys on äänitys vuodelta 1997. Yle Radio 1 aamusoiton seuraava teos on säveltäjältä, jota pidetään keskeisenä nimenä 1800-luvun venäläisessä musiikissa. Tämä kappale syntyi nopeasti. Piotr Tchaikovski sävelsi Pezzo Capriccioso-teoksen sellolle ja orkesterille viikossa elokuussa 1887. Nimestään huolimatta teoksen sävy on vakava ja sen taustalla oli säveltäjän läheisen ystävän Nikolai Kondratievin sairaus ja kuolema. Tchaikovski omisti tämän teoksen ystävälleen sellisti Anatoli Brandukoville, jonka kanssa Tchaikovski myös soitti kantaesityksen Pariisissa helmikuussa 1888. Tchaikovski itse oli pianistina. Orkesteriversion ensiesitys oli seuraavana vuonna Moskovassa Tchaikovskin itsensä johtaessa orkesteria. Tässä siis Tchaikovskin Pezzo Capriccioso sellolle ja orkesterille.

Piotr Tchaikovskin sellolle ja orkesterille säveltämän Pezzo Capriccioson soittivat sellisti Jens Peter Mainz ja Liettuan kamariorkesterin kapellimestarina oli David Geringas. Tämä levytys oli 25 vuoden takaa. Jatketaan nyt Radio 1 aamusoittoa hiljaisella musiikilla. Ukrainalainen säveltäjä Valentin Silvestrov tunnetaan meditatiivisesta ja lyyrisestä tyylistään. Tämä serenadin hetkiä on kolmas osa hänen sarjastaan hiljaista musiikkia.

Tämä oli Serenadin hetkiä Valentin Silvestrovin sarjasta Hiljaista musiikkia jousiorkesterille. Kello on 7:21. Radio 1 aamusoitossa kuultiin aiemmin Tchaikovskia. Sergei Rahmaninov oli Tchaikovskin ihailija ja sai häneltä tukea uransa alkuvaiheessa. Nyt kuultava Polichinelle Fismolli kuuluu Rahmaninovin 5 pianoteoksen kokoelmaan fantasiakappaleita. Polichinelle viittaa italialaiseen Commedia dell'arte veijarihahmoon Pulcinellaan ja teos tunnetaankin energisestä ja dramaattisesta luonteestaan.

Pianisti Santiago Rodriguez soitti Sergei Rahmaninovin pianosävellyksen Polichinelle Fis-molli. Tänään on 4. päivä kesäkuuta, vuosi 2026. Tasan 60 vuotta sitten Roomassa syntyi Cecilia Bartoli. Mezzosoprano Bartoli kuuluu nykyisin maailman johtaviin klassisen musiikin artisteihin. Lauluopetusta hän sai äidiltään laulupedagogi Silvana Pacioni Bartolilta. Bartolin kansainvälinen ura käynnistyi, kun Daniel Barenboim, Herbert von Karajan ja Nikolaus Arnon Kuur kiinnittivät hänen huomiota ja tukivat hänen kehitystään. Bartoli tunnetaan intohimostaan löytää harvinaista musiikkia, jota hän pyrkii esittämään perinteitä kunnioittaen. Hänen ohjelmistonsa painottuu Rossinin, Mozartin, Händelin ja heidän aikalaistensa musiikkiin. Cecilia Bartoli on myös perehtynyt syvällisesti menneiden aikojen laulajiin, kuten Farinelliin, Maria Malibranin ja Giuditta Pastaan, ja tämän tutkimustyön myötä hän on laajentanut ohjelmistoaan myös teoksiin, joita ei ehkä aiemmin pidetty niin mezzosopranolle tyypillisinä. Vuonna 1808 syntynyt Maria Malibran oli oman aikansa kuuluisimpia mezzosopranoja ja hän sävelsi myös muutamia lauluja. Tämä seuraava laulu on Maria Malibranin nimiin liitetty yksinlaulu, jonka laulaa nyt Cecilia Bartoli.

Se oli Maria Malibranin säveltämä Rataplan, yksin laulu. Orkestralla Shintilla soitti johtajanaan Adam Fischer. Ja laulusolistina mezzosoprano Cecilia Bartoli, joka tänään siis täyttää 60 vuotta. Josef Straussin polkkamasurkka Die Libelle syntyi Atterseejärven rannalla Itävallassa kesällä 1866, kun säveltäjä seurasi sudenkorentojen tanssia veden yllä.

Josef Straussin Die Libelle, Sudenkorento, Polkka Masurkan soitti Ralf Kircherin johtama Radion sinfoniaorkesteri. Kello on 26 minuuttia vaille 8, jatketaan Radio 1 aamusoittoa nyt Schubertilla. Franz Schubert sävelsi suuren joukon lyhyitä tanssikappaleita pianolle, kuten saksalaisen tanssin D-duuri, josta oma tekemän sovituksensa soittaa kohta ruotsalaiskitaristi Göran Schölzer. Heti sen jälkeen kuullaan Schubertin Friedrich von Schillerin runoon säveltämä Nuorukainen puron äärellä. Se on laulu nuoresta miehestä, joka mietiskelee ajan kulumista ja nuoruuden katoavaisuutta katsellessaan kukkaseppeleen ajelehtimista virran mukana. Nuorukainen kokee kaipuuta saavuttamattomaan rakkauteen ja toivoo, että rakastettu jättäisi ylhäisen asemansa ja liittyisi hänen kanssaan vaatimattomaan, mutta onnelliseen elämään. Mutta ennen sitä tässä Göran Schölzerin tulkitsema saksalainen tanssi D-duuri.

Baritoni Mattias Görne lauloi Franz Schubertin yksinlaulu Der Jüngling am Bache, nuorukainen puron äärellä. Elisabeth Leonskaja soitti pianoa.

Queeneth Venting soitti Sergei Prokofievin preludin C-duuri harpulle. Ranskalaisen Leo Delibin baletit Silvia ja Koppelia nostivat balettimusiikin uudelle taiteelliselle tasolle. Nyt kuultava valssi on alun perin Koppelia baletin ensimmäisestä näytöksestä, jossa se tunnetaan nimellä Valslaat. Tämä Koppelian valssi soi nyt Erno Dohnanjin pianoversiona esittäjänä Palina Leschenkoa.

Tämä oli valssi Leo Delibin baletista Koppelia. Ernő Dohnányin transkription pianolle soitti Polina Leschenko. Vuonna 1934 syntynyt kuubalainen säveltäjä Carlos Fariñas opiskeli Havannan konservatoriossa ja myöhemmin täydensi opintojaan Yhdysvalloissa Aaron Copelandin johdolla. Tässä soi Fariñasin Canción Triste kitaralle.

Kitaristi Ricardo Galén soitti Carlos Fariñasin sävellyksen Canción Triste. Aamusoiton päätämme tänään brittiläisellä elokuvamusiikilla. Anthony Collinsin Prelude and Waltz Variations on sävelletty Florence Nightingalein elämää kuvaavaan elokuvaan The Lady with a Lamp vuodelta 1951. BBC:n konserttiorkesteria johtaa John Wilson.

Kattava valikoima täysin uutta kuoromusiikkia lasten ja nuorten esittämänä. Sitä on luvassa täällä Radio Yhdessä perjantaina, kun Tapiolan kuoro eli Yleisradion vuoden nuorisokuoro esittää neljännen kansainvälisen sävellyskilpailunsa voittajateokset sekä muitakin teoksia. Kallion kirkossa taltioitu konsertti kuullaan Radio Yhdessä siis perjantaina ilta 19 uutisten jälkeen.

0: Yle Radio 1.
1: Hyvää huomenta Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on torstai, 4. päivä kesäkuuta. Tänään vietetään puolustusvoiman lippujuhlan päivää. Se on virallinen liputuspäivä. Ja nimipäiviään tänään viettävät Toivo ja Selim ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Mitro ja Nasari. Lämpimät onnittelut kaikille päiväsankareille. 4. päivä kesäkuuta olivat syntyneet myös muun muassa marsalkka presidentti Carl Gustav Emil Mannerheim vuonna 1867. Tasan 60 vuotta sitten syntyi myös mezzosoprano Cecilia Bartoli, jonka laulua kuulimme tänään aamusoitossa. Ja tasan 100 vuotta sitten Andania-laiva saapui Suomeen ja sen mukana myös Jats saapui Suomeen. Ja 4. päivä kesäkuuta vietetään myös Tongan itsenäisyyspäivää. Aurinko nousi Helsingissä tänään kello 4.04. ja laskee kello 22.34. Oulussa aurinko nousi kello 2.47 ja laskee kello 23.48. Kemijärvellä aurinko laskee seuraavan kerran Kemijärven korkeuksilla 9. päivä heinäkuuta. Nyt vuorossa uutiset, sen jälkeen Radio 1 aamussa Paula Jokimies.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. SDPn kannatus jatkaa laskuaan ja kannatusero kokoomukseen kaventuu, paljastaa Ylen puoluekannatusmittaus. THL haluaa kieltää alaikäisiltä energiajuomat. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. SDP on siis menettänyt kannatustaan ja kokoomus puolestaan vahvistunut, kertoo Ylen uusi puoluekannatusmittaus. SDPn suosio laskee jo kolmatta kuukautta peräkkäin. Myös vihreiden kannatus on kääntynyt laskuun. Jyrki Hara.
1: Kahden kärkipuolueen ero on kaventunut. Ylen uudessa mittauksessa SDP menettää 0,7 prosenttiyksikköä ja kokoomus vahvistuu saman verran. Demareita äänestäisi 23 ja kokoomusta 18,3 prosenttia vastaajista. Ero puolueiden välillä on edelleen 4,7 prosenttiyksikköä. Kehitys ei ole suuri yllätys, katsoo taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: SDP-kannatus on ollut epätavallisen korkealla ja oli oikeastaan ajan kysymys, milloin se laskee sitä jonkin verran, eli tämä on aika luonnollinen ilmiö ja täytyy se todeta, että edelleenkin SDP-tilanne on kyllä erittäin hyvä.
1: Tasaista kamppailua kolmossijasta johtaa keskusta 14,1 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten noteeraus on 13,8 prosenttia. Tuomo Turja.
2: Tietysti keskustan kannatus on tällä hetkellä korkeampi kuin mitä se oli edellisessä eduskuntavaaleissa ja perussuomalaisilla on vastaavasti huomattavasti alempi.
1: SDP heikentyy nyt kolmatta kertaa peräkkäin. Se on menettänyt kannattajiaan erityisesti Vasemmistoliitolle, joka nousee mittauksessa yli 11 prosentin kannatukseen. Kyselyn suurin putoaja on Vihreät, jonka kuukausia jatkunut nousuvire taittuu 0,8 prosenttiyksikön laskuksi. Kannatus nyt 8,3 prosenttia. Pienimmissä puolueissa RKP nousee tällä kertaa kannatustaan menettävien kristillisdemokraattien ohi lähes 4 prosentin kannatukseen.
0: Politiikan tutkijan mukaan kannatuksen hienoinen lasku tuskin vielä herättää huolta SDP:ssä. Gallup-johtajaan kuitenkin kohdistuu paineita, sanoo eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
3: Kuvittelisin, että tunnelma on päällisin puolin ihan hyvä, kun Gallup-lukemat ovat mitä ovat ja tuo vaalivoiton ottaminen on kuitenkin ihan täysin omissa käsissä ja normaalitilanteessahan tuollaista etumatkaa, mikä heillä on, niin ei ole menetetty. Toki se ei ole mahdotonta, näinkin on tapahtunut, mutta sitten se on myös tämmöinen Gallup-johtajan asemaan liittyvä tilanne, että he ovat monessa mielessä kaikkein mielenkiintoisin puolue, koska sitten mietitään jo vähän siellä taustalla, että kenestä

0: välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että Iranin tukema äärijärjestö Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin ja poistuu Etelä-Libanonista, kertoo Israelin Yhdysvaltain suurlähettiläs Yishiel Leiter.
1: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave.
0: Suurlähettilään mukaan Israel sallii Hezbollahin taistelijoiden poistua alueelta turvallisesti, mutta aikaikkuna on pieni. Libanonin armeija ottaisi tämän jälkeen alueen haltuunsa. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa varsinaisia rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump arvioi, että sopimukseen Iranin kanssa voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Trumpin ulostulo eroaa kuitenkin huomattavasti Iranin näkemyksestä, jonka mukaan neuvotteluissa ei ole nähty merkittävää edistystä. Ja takaisin kotimaahan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi lainsäädäntöön kiellon myydä energiajuomia alle 18-vuotiaille. Ehdotus perustuu THL:n uuteen nuorten ravitsemustutkimukseen, jossa on saatu uutta tietoa muun muassa nuorten kofeiinisaannista. Joka kuudes alaikäinen poika ja joka kymmenes tyttö saa liikaa kofeiinia päivittäin. Tutkimuksen mukaan energiajuomia vähintään kerran viikossa käyttävistä nuorista 1/4 koki juovansa liikaa energiajuomia ja 70% kertoo kokevansa riippuvuutta niistä. THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio.
2: Energiajuomien käyttö on hyvin voimakkaasti lisääntynyt ja tämä, mikä aikaisemmin on annettu tämmöinen suositus, että kaupat ei myisi niitä energiajuomia nuorille, niin ei selvästi ole tehonnut tähän. Ja tosiaan energiajuomilla on niin paljon haitallisia vaikutuksia, verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia, sydämen tykytystä. Isona asiana hammasterveyden ongelmat. Unihäiriöt on iso asia, mikä vaikuttaa sitten oppimiseen ja keskittymiseen ja paljon niin kuin negatiivisia terveysvaikutuksia. Että sinänsä näen tämän myyntikiellon ihan perusteltuna.
0: Puolustusvoimain lippujuhlan päivän kunniaksi ylennetään tänään noin 2700 reserviläistä. Heistä yksi on ylivääpeliksi ylennettävä Millogin strategisesta kumppanuudesta vastaava johtaja Rami Harmaala Hattulasta. Millog vastaa muun muassa puolustusvoimien materiaalin ylläpidosta. Rami Harmaala näkee työssään Suomen huoltovarmuuden merkityksen joka päivä.
3: No, huoltovarmuus on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan varauduttu erilaisiin asioihin tässä yhteiskunnassa, vaikka pitempiin sähkökatkoihin tai merkittävimpiinkin kriiseihin. Tässä huollossa ja kunnossapidossa se tarkoittaa tietysti sitä, että meillä on kyvykkyys huoltaa ja kunnossapitoa tätä kalustoa millaisessa tilanteessa hyvänsä. Ja me ollaan Millogissa tehty pitkäjänteistä työtä ja itse teen pitkäjänteistä työtä sen eteen, että meillä on mahdollisimman hyvä osaaminen ja kyvyt pitää sitä huoltovarmuutta yllä ja toteuttaa kunnossapitoa vaikeinakin aikoina.
0: Kaikki reservin ylennykset löytyvät Ylen verkkosivulla julkaistusta Suomi-koneesta. Lippupäivän paraati järjestetään tänä vuonna Raaseporin Tammisaaressa. Sitä voi seurata puolta päivin niin Radio Suomessa kuin TV1:ssä. Lippupäivää vietetään melko mukavassa kelissä. Sää on lämmintä, mutta monin paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä on mahdollisesti myös ukkosta. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosissa sekä Utsjoen kunnassa.
4: Jan Fredriksson toimitti kello 8 Yle Uutiset.

Kesäkuussa ääni maailma ympärillä muuttuu. Lintuihin ja lehtipuiden havinaan olemme jo tottuneet, mutta paitsi että me ihmiset avaudumme kesälle, avaamme myös ovet ja ikkunat ulos. Hakeudumme elämään ulkona, yksityinen tila tulee julkiseksi. Ja kenties tämä radiolähetyskin kantautuu hennosti jostain vastaanottimesta ulkoilmaan. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies.

Yksi afrikkalaisen jatsin mestareista, trumpetisti, laulaja, säveltäjä Hugh Masekela. Hän kuuluu sukupolveen, jolla ei apartheid-järjestelmän takia ollut mahdollisuutta opiskella musiikkia kotimaassaan, vaan opin tielle oli lähdettävä Lontooseen ja New Yorkiin. Ja myöhemmin hän vaikutti vahvasti apartheid-järjestelmän lakkauttamiseksi. Kuultu laulu oli eteläafrikkalainen kansanlaulu Bambezela ja mukana solistina oli Gugu Shesi. Muistan, että miten äänimaailma ympärillämme muuttuu, kun lumi sataa maahan. Anteeksi tämä shokkimuistutus, mutta lumen tullessa äänet vaimenevat, tulevat kuin vanttuun läpi. Kesällä tapahtuvaa äänimaailman muutosta on vaikeampi kuvata, mutta kun oikein kuumaksi äityy, tuntuu kaikki jollain lailla värähtelevän, ikään kuin kuumuus sulattaisi ääniaalotkin. Ja ikkunoista kantautuu asuinpaikasta riippuen joko lintumaailman tai leikkivien lasten ja mopojen tai moottoriveneiden ääntä. Ehkä liplatusta tai aallonkohinaa, ehkä torinkulman lokkeja ja uimarannan polskintaa. En puhu nyt melusta, vaan sellaisesta vuoden ajalle tyypillisestä äänimatosta, joka voi toimia rentouttavana kuin valaan laulu, sillä se muistuttaa, että et ole yksin. Tuossa ihan lähellä on ihmisiä, jotka puhelevat, naurahtelevat, jokunen kiljahduskin saattaa kuulua. Ja kun tarkkaan muistelee, saatat huomata, että jokaisella asuinpaikallasi on oma äänimaisema, josta jokin nousee henkilökohtaiseksi lemmikiksi. Se voi olla lyhytaikainen ääni, kuten helmipöllön kevätpuputus. Tai vaikka koko kesän mittainen ääni, kuten kauempaa huvipuistosta kantautuvan laitteen humahdukset ja siihen liittyvät kiljahdukset. Nyt ääntä tuottavat Sitzel Endresen ja Bukke Wesseltoft.

Sidsel Endresen on norjalaislaulaja, joka tunnetaan musiikillisesta improvisaatiokyvystään. Maamiehensä Bukke Wesseltoft puolestaan on norjalaisen nuujatsin suuria nimiä. Kappale oli nimeltään Try. Äänimaiseman vastakohtana voi pitää hiljaisuutta, mutta jos tarkkoja ollaan, sellaistahan emme juuri koskaan koe. Jos menemme hiljaiseen ympäristöön, korostuvat itse tuottamamme äänet. Sydämen syke, veren kohina, hengitys. Mutta niin sanotun luonnon hiljaisuuden, kuten metsän ja saariston rauhoittavien äänien, tiedetään elvyttävän meitä tehokkaasti stressistä ja palauttavan tarkkaavaisuuden. Jälkimmäinen on muistuma siitä alkukantaisesta selviytyjästä, pitää olla korvahöröllä pedon varalta. Historian tai kulttuurin tutkimuksessa hiljaisuus käsitetään usein aivan toiselta kantilta. Se ei tarkoitakaan rauhantilaa, vaan se voi olla esimerkiksi vallankäytön väline, vaikenemista tai vaientamista. Niissä voidaan tutkia vaikkapa hiljaisuuden emotionaalisia merkityksiä. Suomalaisen kirjallisuuden seura tekee ansiokkaita keräyksiään ihmisten kokemuksista ja toki myös hiljaisuudesta on kysytty. Vaikka nuo kokemukset hiljaisuudesta vaihtelivat yllättävänkin paljon, koettiin sitä usein metsässä tai veden äärellä, kuten saaristossa. Yksi kirjoittajista puki asian näin. Hiljaisuus on minulle tila, jonka sisään voi pujahtaa. Näitä hetkiä kaipaan päivittäin. Se tekee ehjäksi.

0: Ranskalaiset André Texier ja Louis Clavis sekä italialainen Aldo Romano ja viimeksi mainitun sävellys Viso di Donna. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä pian 23 minuuttia yli 8.
1: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Tuossa vastapäätä istuu Pia Jallinoja ja me ollaan keskusteltu terveyden kiistoista. Milloin me saadaan terveyskiistolle rauha?
2: Ei koskaan. Terveyskiistat on olennainen osa nykyaikaa.
1: Perjantaina kello 10.

Tämän laulun lyriikat ovat kansanrunoutta, mutta kerätty eri puolilta Suomea. Käkilintu. Kansanmusiikin nuorempaa polvea edustava Veera Kuisma on säveltänyt laulun ja soitti tässä viulua ja harmonia. Muusikko laulupedagogi Minsku Tammela edustaa kokeneempaa kamukantaa ja toimi tässä laulajana. Kesäkuun neljännestä näyttäisi käynnistyvän myös kesäfestivaalisesonki. Ja kun hiljaisuudesta äsken puhuin, niin tottahan pitää ensimmäisenä mainita tänään käynnistyvä Kittilän hiljaisuusfestivaali. Uuteen musiikkiin ja sirkustaiteeseen keskittyvää festivaalia järjestetään Kittilän Kaukosen kylässä. Tänä vuonna festivaalilla kanta esitetään 2 tilausteosta ja nähdään uusi festivaaliviikon aikana syntyvä uusi luonnosmainen teos. Lisäksi Kaukosen vanhaan meijeriin avautuu festivaalin ajaksi taidenäyttely yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon kanssa. Ja löytyyhän Kaukosesta muuten vastikään vuoden museoksi valittu Särestöniemi-museokin, eli taidemaalari Reidar Särestöniemen erämaa ateljee. Naantalin musiikkijuhlat käynnistyy niin ikään tänään jo 46. kerta. Avajaiskonsertissa Naantalin kirkon estradilla on maailmaa kiertävä pienon supertähti Belfastin kasvatti Barry Douglas. Urku, yö ja aaria alkaa tänään Espoossa ja huomenna starttivuorossa ovat muun muassa Meri ja musiikki Inkoossa sekä Ilmajoen musiikkijuhlat. Kesä siis oikein ryöpsähtää käyntiin. Aika läheltä Ilmajokea, eli Kuortaneelta, on alun perin seuraava artistimme Markku Lepistö, josta pitää mainita tohtorin tittelin lisäksi se toinen arvonimi, eli tiettävästi Suomen viimeinen painihaitaristi. Pohjanmaalla kun oli ennen tapana elävöittää painikisoja haitarin soitolla.

Markku Lepistö ja kappale Finisterre. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää torstaita kesäkuun 4. Ja tänäänhän liput liehuvat sen merkiksi, että tänään vietetään Puolustusvoimain lippujuhlaa. Valtakunnallista paraatia isännöidään tänä vuonna Raaseporin Tammisaaressa teemalla Yhdessä vahvana Itämerellä. Uutisissa kerrotaan, että kahden kärkipuolueen ero on kaventunut. Tuoreessa Ylen kannatusmittauksessa SDP on menettänyt kannatustaan ja kokoomus vahvistunut. SDPn suosio laskee jo 3. kuukautta peräkkäin. Myös vihreiden kannatus on kääntynyt laskuun. Epäpuhdas ruoka tappaa 1,5 miljoonaa ihmistä vuodessa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Enemmistö ruokaperäisistä kuolemista aiheutuu biologisista syistä. Tärkeimmät ei-biologiset syyt olivat arsenikki- ja lyijymyrkytykset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL haluaisi kieltää lailla energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Joka 6. alaikäinen poika saa THL:n uuden tutkimuksen mukaan liikaa kofeiinia. Myös iso osa energiajuomia käyttävistä nuorista kokee kulutuksensa liialliseksi. Regina Spektor ja Raindrops.

Tunnollisesti on tämän laulun tekijätietoihin laitettu Regina Spektorin nimen lisäksi nimet Hal David ja Burt Bacharach, joiden laulusta oli lainattu pikkuinen pätkä tähän kappaleeseen nimeltä Raindrops. Jos pääsi armeijan aikana bändiin, eli soittokuntaan, se kuulemma tiesi palvelusajasta kohtuullisen helppoa. Liekö vain kateellisten panettelua, mutta musiikki, muukin kuin marssimusiikki, on aina ollut oleellinen osa Suomen puolustusvoimia. Puolustusvoimain lippujuhlapäivään kuuluu Raaseporissa tänään iltasella myös ilmainen Miljats-puistokonsertti, jossa esiintyvät laivaston viihdeorkesteri, solistina Konsta Hietanen, ilmavoimien big band ja puolustusvoimien varusmiessoittokunnan showband. Tämä niputtaa hienosti kaksi juhlanaihetta yhteen, sillä juuri tänään tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Jats symbolisesti rantautui Andania-laivan mukana Suomeen. New Yorkista lähtenyt höyrylaiva saapui Helsingin Kruununvuoren selälle 4. kesäkuuta 1926 ja laivan runsaan 600 matkustajan joukossa oli aitoon jatsiin perehtyneitä Amerikan suomalaisia muusikkoja, jotka jäivät sitten kesän ajaksi näyttämään mallia suomalaisille kollegoilleen. Voi, jospa sen aikaiset jatsarit tietäisivät, mitä kaikkea Jats-Suomi tänä päivänä tarjoakaan. Radio 1 iltapäivässä onnitellaan 100-vuotista Suomi-jatsia. Vieraana on Suomen Jatsiliiton puheenjohtaja Jari Perkiömäki, joka on seurannut kotimaisen jatsin kehitystä vuosikymmenten aikana monessa eri roolissa. Tämä noin kello 14. Ja Jatsin 100-vuotiaasta taivalta Suomessa juhlistetaan myös tänä iltana tällä kanavalla Jatskulpin keikalla, jossa soittavat Umo Helsinki Jazz Orchestra ja Helsingin kaupungin orkesteri. Eli luvassa on kattaus Jatsin historiaan 100 vuoden ajalta. Musiikin lisäksi saamme nauttia historiallisesta tietopaketista, sillä pianisti Iiro Rantala valistaa kuuntelijoita kappaleiden taustoista ja eri jazz-tyylien syntymisestä. Tämä keikka on taltioitu Helsingin musiikkitalossa viime syksynä ja tänään 19.02 kuulet sen tältä kanavalta.

0: Se oli suomalaista uutta jatsia, koko kvartet ja kappale nimeltään Rain, Johanna Pitkäsen sävellys. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.44.
1: Sieltä niin kuin paljastui sellaisia asioita, joita koen, että en tällä niin kuin järkimielelläni ymmärtänyt, mutta sitten jollain niin kuin tunteen tasolla ja tämmöisen niin kuin assosiatiivisen logiikan kautta ne olikin niin kuin ihan järkeviä.
2: David Lynch edusti amerikkalaistaiteilijoiden sukupolvea, joka koki vetoa itämaiseen henkisyyteen vaihtoehtona aiemmille uskomuksille ja arvoille. Tämä näkyi ohjaajan elämässä ja tuotannossa, kuten elokuvassa Mulholland Drive, joka sekin nyrjäyttää katsojan odotukset elokuvakerronnasta unenomaisella maailmallaan.
3: Se on ehkä jokinlainen yin ja yang, että kauheuden ja kauneuden täytyy kulkea käsi kädessä.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.

Tracy Chapman ja jollain tavalla herkistävä laulu, Sing for You. Tämän aamun aikana on ollut puhetta äänimaisemasta. Jos päätyy asumaan jonkin tapahtuma-alueen kylkeen, elämä voi ajoittain muuttua liian meluisaksi ja tuosi ehkä muitakin lieveilmiöitä, kuten esimerkiksi pihoille hortoilevia ihmisiä, jotka etsivät paikkaa käydä luonnollisilla tarpeillaan. Erityisesti säälittää tietysti ne, jotka asuvat jo alueella, jonne päätetään rakentaa jotain. Sanon nyt esimerkkinä vaikkapa Iitissä Kymiringin. Ajattelit muuttaa metsän rauhaa ja kasviereen rakentuu formularata, jonka toiminta on tosin ollut melko vähäistä. Ja vaikka olisi kesäteatterin tai musiikin suuri ystävä, voi kaivata niitä hiljaisia hetkiä ja kesäiltoja ilman naurunremakkaa tai sähkökitaraa. Toisaalta sekin voisi opettaa kuntalaisia, että kaikille yhteisiä alueita suljetaan jonkin tapahtuman takia, kuten että uimaranta on vaikkapa pois käytöstä juuri sinä viikonloppuna, kun helle hellii. Sapekkaat kuntalaiset eivät ole kenenkään kuntapäättäjän toivelistalla, joten asialle tarvitsisi tehdä jotain ja Joensuussa selvästi yritetään, sillä Joensuun kaupunki kutsuu laulurinteen lähellä asuvat kaupunkilaiset keskustelemaan tapahtumien merkityksistä ja vaikutuksista tänään raviradalle. Paikalle ovat lupautuneet muun muassa kaupunginjohtaja, markkinointijohtaja ja tapahtumien järjestäjiä. Joensuun laulurinne tunnetaan erityisesti vuotuisen Ilosaarirokin tapahtumapaikkana. Kaupunki haluaa kertoa, mikä merkitys tapahtumilla on, mutta myös kuulla lähialueiden asukkaiden ajatuksia.

Jotenkin tästä laulusta tulee mieleen kelttiläiset linnanpidot tai jotain vastaavaa. Kyllä se oli ihan kotimaista alkuvoimaista Värttinää. Sävelmän Juhola oli tehnyt Matti Laitinen. Uutisissa on tänään kerrottu karua kertomaa Maailman terveysjärjestön suulla, jonka mukaan haitallisten bakteerien, virusten, loisten tai kemikaalien satuttama ruoka tappaa 1,5 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti joka vuosi. Vaikka vaarallisen ruoan syömisestä johtuvat sairaudet ovat kokonaisuudessaan vähentyneet vuodesta 2000 lähtien, massiivisia alueellisia eroja on edelleen olemassa. Mutta joskus käy niin sanotusti munkki, eli vahingossa ne suurimmat keksinnöt usein syntyvät. Tarina kertoo, että 956 vuotta sitten Roquefort-sinihomejuusto syntyi vahingossa. Nuori lammaspaimen jätti eväänsä, palan ruisleipää ja lampaanmaidosta tehtyä tuorejuustoa kosteaan luolaan. Ja kun hän sitten viikkojen kuluttua palasi luolalle ja huomasi, tai katseli juustoa, niin huomasi sen peittyneen homeeseen. Utelias kun oli, maistoi ja huomasi juuston muuttuneen entistä paremmaksi. Ei koitunut kuolemaksi tällä kertaa. Nykyisin tuo juuston valmistus on tarkkaa, siihen kelpaa vain tietyn rotuisten lampaiden maito, joka juoksetetaan viimeistään 48 tunnin kuluttua lypsämisestä ja ne tietyt homeet löytyvät vain sen tietyn alueen luolista. No, pian kuulemme tuoreita uutisia, ne toimittaa Jan Fredriksson ja Muistojen Boulevardilla säveliä kuljettaa tänään Heikki Puskala. Ennen uutisia Carole King laulaa meille paikasta, jossa ihmisen on hyvä olla.

0: Carole King ja Way Over Yonder. Nyt vuorossa kello 9 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,7%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt noin 14% tuntumassa. Viidenneksi suosituin puolue on oppositiopuolue Vasemmistoliitto, joka saa reilun 11% kannatuksen. Eniten kannatustaan on menettänyt vihreät. Puoluetta äänestäisi nyt 8,3% kyselyyn vastaajista. Näin asetelmia kommentoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
2: Jättää panosta mukavasti tähän viimeisen vuoteen eduskuntavaaleen, että siinä on tuo vajaa 5% kahden kärkipuolueen välillä. Sitten herkullinen taistelu tuosta kolmannesta sijasta ja mielenkiintoisena voi tuolta vielä listan sieltä puolivälistä panna merkille tuon Vasemmistoliiton nousu, joka näyttää nyt jatkuvan edelleen.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi lainsäädäntöön kielon myydä energiajuomia alle 18-vuotiaille. Ehdotus perustuu THL:n uuteen nuorten ravitsemustutkimukseen, jossa on saatu uutta tietoa muun muassa nuorten kofeiinisaannista. Joka kuudes alaikäinen poika ja joka kymmenes tyttö saa liikaa kofeiinia päivittäin. Tutkimuksen mukaan energiajuomia vähintään kerran viikossa käyttävistä nuorista neljäsosa koki juovansa liikaa energiajuomia ja 70% kertoi kokevansa riippuvuutta niistä. Näin THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio.
3: Energiajuomien käyttö on hyvin voimakkaasti lisääntynyt ja tämä, mikä aikaisemmin on annettu tämmöinen suositus, että kaupat ei myisi niitä energiajuomia nuorille, niin ei selvästi ole tehonnut tähän. Ja tosiaan energiajuomilla on niin paljon haitallisia vaikutuksia, verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia, sydämen tykytystä. Isona asiana hammasterveyden ongelmat. Unihäiriöt on iso asia, mikä vaikuttaa sitten oppimiseen ja keskittymiseen ja paljon niin kuin negatiivisia terveysvaikutuksia, että sinänsä näen tämän myyntikiellon ihan perusteltuna.
1: Alle kouluikäinen lapsi on kuollut vakavassa linja-auto-onnettomuudessa Turussa. Lounais-Suomen poliisi kertoo tutkivansa eilen Varissuolla tapahtunutta onnettomuutta, jossa bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Poliisi epäilee bussin kuljettajaa rikoksesta. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Tänään vietetään Puolustusvoiman lippujuhlan päivää. Puolustusvoimat järjestää valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan ja sitä voi seurata sekä Radio Suomessa että TV Yhdessä.
4: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
5: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden

0: Kuuntelet uusi komediasarja Yle Areenassa.
1: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
2: Ruvetaan tiedustelemaan.
1: Ruvetaan tiedustelemaan.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Aloitetaan nyt torstai-aamuinen matka muistojen boulevardilla.

Torstaisen muistojen Boulevardin aluksi Anttilan keväthuumauksesta lauloi Tapio Rautavaara. Häntä säästi Triola-orkesteri tällä levytyksellä, joka on vuodelta 1955. Toivo Kärki oli sovittanut Evert Taubin sävellyksen ja suomalaiset sanat lauluun oli kirjoittanut Palle, eli Reino Palmroth.

Dalida levytti Remolle Fèvrin orkesterin kanssa vuonna 1959 tämän Vincenzo di Paolan ja Sandro Taccani säveltämän laulun Come Prima. Suomessa tämä laulu tunnetaan myös nimellä Ensi kerran. Summer Wind julkaistiin Frank Sinatran suurmenestyksen Strangers in the Nightin jatkoksi ja edeltäjensä lailla myös tämä laulu oli saksalaista alkuperää. Henry Mayerin sävellyksen ensimmäinen levytysversio julkaistiin vuonna 1965 tanskalaiskitaristi Jörgen Ingmanin instrumentaaliesityksenä nimellä Der Sommerwind. Mutta tässä levytys vuodelta 1966 kesäisestä tuulesta laulaa siis Frank Sinatra.

Kumuluksen vuosilevyltä löytyy tämä kappale jokaiselle kuukaudelle. Tämä Kay Carlsonin säveltämä Anki Lindqvistin sanoittama Yö kalpenee on kesäkuun laulu. Levy julkaistiin vuonna 1976 ja siinä lauloi Anki, jonka soolotuotannosta löytyy kesäklassikoita, muun muassa ne kesäyöt. Alun perin kappaleen englanniksi levytti Marianne Faithfull.

Summer Nights on Merry and Faithfulin levytys vuodelta 1965. Merry and Faithfulin lailla englantilainen on seuraavakin esiintyjämme muistojen boulevardilla, vaikka kieli onkin tässä ranska. La Nuit No Fini Plus-kappale on tutumpi englanninkielisenä nimellä Needles and Pins. Ranskankielisen version levytti Petula Clark vuonna 1966.

Maalaispoika on, lauloi Mikko Alatalo vuonna 1974. Laulun on Mikko Alatalo kirjoittanut Juise Leskisen kanssa ja sovittanut Henrik Otto Donnerin kanssa. Mutta kuka on tuo nahkatakkinen hahmo Muistojen Boulevardilla? Hahmo, joka lyö nyt jukeboksin käyntiin. Onko hän Fonsi?

Happy Days on tunnussävelmä Onnen päivät -televisiosarjasta, jota tehtiin Yhdysvalloissa 10 vuoden ajan, alkaen vuonna 1974. Siltä vuodelta on tämä levytys. Happy Days lauloivat siinä Jim Haas, Ron Hicklin, Stan Farber, Gene Morford ja Jerry Garrett. Amerikkalainen nelihenkinen lauluyhtye Four Tops aloitti 1950-luvulla ja jatkoi samalla kokoonpanolla aina 1990-luvun lopulle saakka. Tämän Acapulcon riemuista kertovan kappaleen yhtyeen taustalla rumpuja soittaa kappaleen tekijä itse, eli Phil Collins, joka myös tähditti Buster-nimistä elokuvaa, jonka ääniraidalla tämä kappale soi.

Four Tops -yhtyeen jälkeen muistojen boulevardilla esiintyivät Celia Cruz ja La Sonora Matancera -orkesteri. Ritmo de mi Cuba on levytys vuodelta 1958. Nyt muistojen boulevardilla siirrymme siitäkin vielä 18 vuotta taaksepäin.

Tämä oli Chloe, Song of the Swamp, Duke Ellingtonin orkesterin levytys vuodelta 1940. Seuraava kappale on alun perin Broadwaylla vuosikausia 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä pyörineestä Ziegfeld Follies-revyystä ja sen vuoden 1919 kuuluisasta tuotannosta, jonka musiikista vastasi Irving Berlin. Marilyn Monroen tulkinta on puolestaan hänen tähdittämästään elokuvasta There's No Business Like Show Business, eli suomenkieliseltä nimeltään Rytmiä veressä. Tällä nimellä elokuva nähtiin suomalaisilla valkokankailla heinäkuussa vuonna 1955.

0: This one's a real danger.
1: You'd be surprised, lauloi Marilyn Monroe, jonka syntymästä tuli kesäkuun alussa kuluneeksi 100 vuotta. Seuraava levymme on samalta vuodelta kuin äskeinen, eli vuodelta 1954. Kotkalaisten Valtosen sisarusten musiikillinen ura alkoi pelastusarmeijan tilaisuuksissa 1930-luvun puolivälissä. 50-luvun puolivälissä Harmony Sisters oli jo asettunut Ruotsiin. Tällä kappaleella he laulavat yhdessä Hawaii-kitaristi Yngwie Stourin kanssa. The Jubilee Trail, eli Lykkövägen.

se oli esitys olympiavuodelta. Alkuvuodesta 1952 kaksi oman aikansa suomalaista superyhtyettä eli Metrotytöt ja Kipparikvartetti ahtautuivat samaan studioon. Esitystä johti Harry Bergström, joka oli tehnyt tämän sovituksenkin. Metrotytöt ja Kipparikvartetti olivat samassa studiossa levyttääkseen edellisen vuoden jouluksi meillä ensi iltaan tulleen Liisa Ihmemaassa elokuvan tunnuskappaleen. Kyseessä oli Lewis Carrollin rakastettuun lastenkirjaan perustunut Walt Disneyn piirroselokuva Alice in Wonderland. Sammy Fainin sävelmään suomenkieliset sanat oli kirjoittanut Kyllikki Solanterä. Se oli Liisa Ihmemaassa. Je suis un soir d'été on suomeksi karkeasti käännettynä Olen kesäilta. Jacques Brelin tyylille ominaisesti tämä on kirpeä kuvaus kesäiltaan eri näkökulmista. Liikutaan juhlaillallisilta perheaterioihin ja ravintoloiden terasseille.

Je suis Sansoir d'été lauloin Jacques Brel. Hän levytti tämän kirjoittamansa laulun François Robertin johtaman orkesterin säestyksellä vuonna 1968. Tänään muistojen boulevardin päätteeksi kuunnellaan levytys vuodelta 1993. Tässä laulaa Sting.

Susanna Vainiola oli toimittanut tämän torstaisen muistojen boulevardin, jonka päätteeksi Sting lauloi kirjoittamansa kappaleen Fields of Gold.

Tämän viikon epäilyttävän uutta jaksossa kuljetaan kalaöljysäiliön kaikupinnoilta maaseutustudion avariin sävyihin. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

0: Epäilyttävän uutta kuullaan siis tunnin kuluttua. Täällä Radio Yhdessä puolen päivän jälkeen Maailma tarinoina -ohjelmassa otetaan selvää, miksi Mulholland Drive vainoaa meitä yhä. David Lynchistä siis puhe. Maailma tarinoina -ohjelmassa 12:05. Kotihoidon tuesta puhutaan Politiikka-radiossa 13:00. Ja Radio Yhden iltapäivässä otetaan tänään huomioon Suomi-jatsi, joka täyttää 100 vuotta. Tänään. Radio Yhden iltapäivässä vieraana Suomen Jatsliiton puheenjohtaja Jari Perkiömäki. Radio Yhden iltapäivän lähetys alkaa tänäänkin 13:30. Kuvataiteilija Nanna Sudelle avoimuus on myös taakka. Herkkyys ja voimakas empatiakyky on raskasta, mutta ainakin Nanna Sudelle myös välttämätöntä. Olen vakuuttunut, että ilman sitä luonteenpiirrettä en tekisi taidetta, Nanna Susi toteaa. Hän on Margot Gustafssonin vieraana. Tämän ohjelman esilähetys oli viime tammikuussa.
1: Tänään kuulemme esimerkin siitä, millaisista aineksista voisi syntyä taiteilija. Lapsuuden koti voisi olla vaaleanpunainen ja kodin yhteyteen sopisi kukkakauppa. Ja sitten tietenkin kummallinen, ihmeellinen joku sekatavarakauppa, josta voisi saada kaikkea mahdottoman värikästä ja mahdottoman tarpeellista. Ja sitten sen taiteilija-alun letit pitäisi tehdä matonkuteista. No, näiden ulkoisten elementtien lisäksi tarvitaan tietenkin myös se taiteilija ja hänen sisäiset tarpeelliset tavaransa. Mutta mitä ne oikeasti ovat? Siis ne ihmisen sisällä olevat asiat, jotka tekevät ihmisestä taiteilijan. Muun muassa tällaista helppoa asiaa yritän tänään tavoitella. Buongiorno, Nanna Susi, ja ihanaa, kun pääsit tulemaan.
2: Ihanaa, buongiorno.
1: Oliko yhtään italialaista ääntämistä mukana?
2: Joo, oli ja hyvä painotus.
1: Okei, vau. Mä en nimittäin osaa sanakaan italiaa, mutta mä otin sen ihan sen takia, kun tiedän, että Rooma on sun toinen kotikaupunki, niin ajattelin, että mä tällä murran jään tässä.
2: Joo, mitä on ihanaa. Aloitetaan buongiorno. Niin.
1: Tuossa mulla oli alkujuonnossa tämmöinen keponen ajatus, että mikä tekee ihmisestä taiteilijan?
2: Joo, toi erittäin kaunis kuin satumainen kuvaus jotenkin elämästäni ja äitini kukkakaupasta ja Masardikattoisesta vaaleanpunaisesta talossa, missä olen kasvanut, missä jokaisessa huoneessa on ollut uuni. Mikä tekee taiteilija, mistä aineksista? Varmaankin, niin kuin mä ajattelen itse sinne alkupäähän omaa elämääni, niin se mun äidin mielikuvitus oli niin kannattelevaa ja se oli niin rikasta ja hänellä oli suuri tarve jotenkin olla itsenäinen ja menestyä ja isoja asioita joskus, kun hän rupesi laittaa jonkun oman ensimmäisen kauppansa pystyyn, tämän kukkakaupan. Se lähti ihan semmoista pienestä liikkeelle ja sitten tuli, tiedätkö, jotain Intian basaria ja lahjatavaroita ja antiikkia. Ja selkeä tuli kukkien lisäksi hauta-arkut ja pienosrautakauppa ja muuta, niin mä kasvoin jotenkin semmoisessa hyvin semmoisen luovuuden keskellä, että missä oli myös paljon muutoksia. Mä oon ollut varmaan aina, niin kuin mun sisko on sanonut, että mulla on paljon ystäviä ja kaikki naapurilapset on seurannut mua kotiin ja eläimet myös. Et mä oon ollut aika sosiaalinen jotenkin silloin nuorena, mutta mä en itse muista, että mä olisin ollut niin sosiaalinen. Mutta mä muistan sen, että mä olin hirvittävän empaattinen. Ja aika yliherkkä ja musta tuntuu, että mä pääsin ihmisiä lähelle niin kuin hyvin helposti. Tai sitten mulla oli tarve itselleni mennä niitä ihmisiä lähelle. Ja josta syntyi semmoinen vuorovaikutus. Niin kuin

0: että niin tämä on aika hurja juttu. Me ei ole koskaan tavattu. Mä oon tutustunut suhun sun töiden kautta, mutta en ole koskaan fyysisesti tavannut sua. Ja istuttiin tuossa Ylen kahvilassa minuutin jälkeen sillä, että aijaa, että me ollaan ikään kuin vanhoja tuttuja. Ja mä tajusin, että se tulee sulta, että sä oot jotenkin valtavan avoin koko ajan.
1: Joo, varmaan mulla ei ole niin kuin, mä luulen, että mä en osaa olla muuta kuin avoin. Ja musta tuntuu, että se on, niin kuin, se on ollut mulla niin kuin, jopa iso taakka elämässä, että ihmiset niin kuin, lukee mua hirveän väärin, koska mä menen niin kuin, jotenkin niin kuin, suoraan asiaan. Musta tuntuu, että kaikki ihmiset on kauhean lähellä mua, mutta mä oon ihan vakuuttunut, että ellei mua olisi tämmöinen niin kuin, luontainen persona, niin mä en tekisi taidetta. Mutta siihen taiteen tekemiseen, näihin palikoihin, niin kyllä siihen liittyy, tiedätkö se mulle vahvasti se, että kun mä olin nuori, niin mä muistan sellaisen hetken, että mä heiluttelin avaimia ja mulla oli semmoista niin kuin avainkaulalapsi ja avaimet kaulassa ja mä heiluttelin koulumatkalla avaimia ja sitten ne avaimet lensi maahan. Ja yhtäkkiä musta tuntui, että maailma repesi. Mä niin kuin jotenkin tajusin sen niin kuin jonkinlaisen metafyysisen maailman ja sen läsnäolon. Ja sitten mä muistan, että mä ajattelin, että ihmeellistä, että mä ajattelen. Ja siitä hetkestä lähtien mun koko pää räjähti. Mä rupesin kirjoittamaan runoja. Mä kirjoitin tuhansia runoja. Yhtäkkiä musta tuntui, että mulla oli kaikki auki niin kuin verbaaliseen maailmaan. Ja musta tuntui, että kun mä otin jonkun kynänkin käteen, niin kuin mä piirsin ja siinä on joku semmoinen niin kuin inspiraatio, että semmoinen niin kuin valaistuminen, joka jollekin voisi olla niin kuin, voisi sanoa uskoontulo, niin se on ehdottomasti niin kuin mun tekemisen niin kuin se ydin. Joo. Ja tämä voi kuulostaa hirveän naivilta, mutta mä en usko, että ilman semmoista energiaa ja räjähdystä tavallaan. Että vähän kuin alkuräjähdys, missä kaikki sinkoilee ja semmoinen niin kuin voima, se yhtäkkiä niin kuin, sä saat sen voiman, niin se on jotenkin mun tekemisen. Koska siitä asti niin mä jotenkin tiesin, että musta tulee taiteilija, mä haluan tehdä taidetta. Itse asiassa mä halusin tulla runoilijaksi, mutta sitten mä tulinkin kuvataiteilijaksi. Ja sen jälkeen niin kuin se tie oli niin kuin kirkas.
0: Mulla tulee tuosta koko ajan mieleen se sana herkkyys, johon sä viittasit. Oletko sä kokenut sitä taakkana?
1: On, mutta mä aloitan nyt vähän toisesta päästä vastaamaan tähän. Jos on koko elämänsä elänyt omaa elämää, niin mä en tiedä sitten, että kuinka raskasta muilla on. Vaikka mä kuuntelen heitä ja näen. Että se taakka, se mistä, miksi niin kuin mä oon muodostunut elämän varrella, niin siitä niin kuin avoimesta jotenkin niin kuin sosiaalisesta ihmisestä on tullut niin kuin erakko. Ja tavallaan se kaikki on niin kuin mennyt juuri toistepäin, tavallaan niin kuin kääntynyt. Samoin sitä nuoresta tytöstä, joka sanoi, että mä en koskaan halua omaa kotia, en lapsia, en halua autoa, en omistaa mitään, haluan vaan olla kun vapaa kuin taivaan lintu, niin nyt mulla on niin kuin kaikkea rasitetta. Rasitetta, mutta myöskin totta kai lapsen kohdalla rakkautta ja kodin kohdalla, niin kuin se on tärkeä asia, mutta se, että me jotenkin, kyllä me tiedetään kaikki, että aikuistuessa niin yhtäkkiä me pikkuhiljaa mennään sinne vastuumaailmaan, mutta se, että siitä niin kuin kivusta tai semmoista herkkyydestä, niin mä sanoisin, että taiteen tekeminen ei ole mulle koskaan ollut helppoa ja se ei ole ruusulla tanssimista. Jos onnistuu yhdessä asiassa, niin seuraava on aina kesken eikä ole niinku semmoista, että se onnistumisen hetki on ihan pieni, mutta joku siinä hirveän paljon koukuttaa ja tulee paljon onnistumisia. Mutta mä ajattelin, että niinku taide on myös niinku ajattelua ja mä kaipaan sitä, että mä pystyn niinku aamusta iltaan ajattelemaan ja miettimään. Ja silloin

0: kun oma itse ihminen, oma mieli on työväline, niin, ja mieli on särkyvä. Ja mä tiedän sen hirvittävän hyvin, että kuinka paljon mä oon elämässäni monesti ajatellut, että mua sattuu niin paljon, että mitäs jos mun mieli menee rikki. Mä voin vaikka huutaa ääneen, että mulla on niin kuin mua sattuu, mä en edes tiedä mikä mua sattuu, mutta sen mielen kanssa, että sen pitää niin kuin ehenä, niin ei sitä niin huiputeta, mutta sen kanssa pitää, niin kuin mä jotenkin ajattelen, niin kuin, että vaikka minä olen minä, niin mä jotenkin yritän aina niin kuin puhua rauhoittavasti itselleni. Mä yritän välillä kehua itseäni, mä annan paljon itselleni anteeksi. Mulla on jotenkin semmoinen olo, että semmoinen armon läsnäolo elämässä on äärimmäisen tärkeä ja se on niin iso asia semmoinen niin kuin elämässä, että on armo. Et nuorempana ajattelee, että hölynpöly, mikä sana on armo, mutta se on niin kuin suuri turva ja se lämmin, niin kuin, se on semmoinen niin elämänvoima se armo ja kuvataide tai mikä tahansa taide, mutta nyt kun mä puhun itsestäni, niin kyllä se on niin kuin ylä- ja alamäkeä. Ja luovuutta tehdään kuitenkin semmoisella energialla, että sitten taas aina kun vaikka näyttelyyn saa valmiiksi, niin tavallaan semmoinen, kun siihen on antanut semmoista töihin semmoista syvää energiaa, niin se syvä energia ei tuu takaisin nukkumalla. Että se akku ei vaan täyty niin kuin hetkessä. Että niin, vastasinko mä yhtään tähän näin, vaikka mä päätin nyt ennen kuin me jatketaan, että nyt kun mä tuun tähän haastatteluun, niin mä kuuntelen kysymykset, enkä mä vaan puhu tämmöistä monologiaa.
1: Mä oon hirveän iloinen, että sä et pelkästään kuuntele kysymyksiä, koska mulla on sen olo, että mun kysymykset on ihan turhia ja tyhmiä. Mulla ei nimittäin seuraavaksi olisi ollut sellainen ajatus, että tänä päivänä, Nanna Susi, on tosi, tosi poikkeuksellista, että ihminen on suunnilleen samassa ammatissa edes puolet elämästään. Ja vielä poikkeuksellisempaa on se, että se tekee sitä koko elämänsä uran, niin kuin koko, että sun ura ja elämä on se yksi ja sama, se ammatti ja tekeminen. Ja mun mielestä, niin kuin mä ajattelin kysyä sulta, että oliko sulla vaihtoehtoa, että oliko mahdollista valita joku muu tie kuin taiteen tekeminen, mutta on äskeisen vastauksen perusteella mä perun mun kysymyksen. Ei sulla ollut?
0: Ei ollut. Mä yritettiin ohjata mun äiti, joka oli niin luova, niin hän ajatteli, että musta olisi tullut hyvä opettaja, mitä mä oonkin aika hyvä opettamaan. Mutta ja hän ajatteli, esimerkiksi hän ei päästänyt mua tuonne kuvataiden lukioon. Hän sanoi, että mä olen yliherkkä ja hän oli sitä mieltä, että mä oon liian ihmisten mukana vietävissä. Joten mä lähdin aikoinaan sitten nuorempana vaihto-oppilaaksi, niin kuin enkä mä nyt kuvata taiden lukioon, niin kuin esimerkiksi isosiskoni, mutta sitten kuitenkin niin musta on sitten tullutkin kuvataiteilija. Mutta se musta oli mielenkiintoinen, kun sä ajattelit kysyä, että miten niin kuin yhdessä ammatissa tänä päivänä ollaan niin kuin koko ikä, koska mä oon 57 ja mä oon päässyt lukiosta 19-vuotiaana vuotta myöhemmin ollessani just siellä Jenkeissä vaihto-oppilana ja siitä asti mä oon tehnyt kuvataidetta. Mutta se, että eihän se ollut myöskään oikeastaan ammatti. Ei sitä pidetty taiteilijaa niin kuin loppujen lopuksi, että se olisi ammatti. Ja se on ihmeellistä, että kaikkien koulutuksen, mä valmistun kuvataiden akatemiasta, on käynyt muitakin koulutusta vasta, niin kuin ollut muissakin oppilaitoksissa, jos on annettu kuvataidekoulutusta, mutta se, että mä oon itse asiassa tehnyt pelkästään vaan tätä koko ikäni, että mä oon myöskin elättänyt itseni nämä kaikki vuodet, että se on musta kova, että se, että sun täytyy niin kuin löytää se sun, kukaan ei maksa sulle palkkaa ja sun täytyy löytää se sun elantosi niin kuin jokainen kuukausi ja päivä ja vuosi yhä uudestaan ja uudestaan. Niin se on aikamoinen niin kuin kokonaisuus, koska pelkästään niin kuin ajattelu ja kuvan maalaaminen on niin iso kokonaisuus, niin sitten siinä vielä ollaan niin kuin monissa muissa asioissa kiinni, että taas kun ajattelee näitä ammatteja, mitä ennen oli olemassa ja nykyään ei ole, niin nykyään taas kuvataiteilijat on iso niin sanotusti ehkä ammattikunta, että nuoret on kuvataiteilijoita, joka ei ennen ollut ammatti. Mm. Koska se mahdollistaa, siinä on monta mahdollisuutta, tapa olla.
1: Mutta toihan on aivan mieletön juttu se, että kun ajatellaan, että kun äkkiseltään taiteilijahan mielletään sellaiseksi, että sen pitää olla niin kuin kärsiä koko ajan niin kuin fyysisesti, henkisesti, taloudellisesti ja sen pitää olla köyhä ja näin poispäin. Ja sitten jos sen työt lähtee menemään kaupaksi, että ihmiset ostaa niitä ja se taiteilija vaurastuu niillä, niin aika äkkiä voi alkaa kuulla sellaisia ääniä, että no hetkinen, että mikäs toi tommonen taiteilija, kun se nyt rikastuu tai jotenkin niin kuin elintaso nousee niillä töillä. Saatko sä kiinni
0: niin,
1: tästä?
0: Niin, se on tosi hyvin, mutta se on tietysti hierarkiaa ja vallankäyttöä ja mihin me ollaan totuttu. Että se, että tietenkin kautta historian, niin taiteilijat maalasi kuninkaille ja keisareille ja sitten se on myöskin niin kuin poliittinen, ehdottomasti niin kuin poliittinen pohja, että riippuu millä niin kuin vuosikymmenellä me eletään tai vuosisadalla, että esimerkiksi silloin, kun mä olin nuorempi, niin totta kai taide on ollut niin vasemmistolaista, että sitten katsottiin, että se on huono asia, jos elättää itsensä. Tai sitä ei ajateltu niin. Sitä ajateltiin vaan, että se maalaus, jos se myy, niin sen täytyy olla huonoa taidetta. Hmm. Että koska hyvä...
1: Se on ihan absurdi.
0: Koska hyvä taide ei myy. Ja sitä ehti niin kuin noloilla, tiedätkö, 20 vuotta elämästään, kun teki kovasti töitä ja se myyminen ei todellakaan helppo homma. Ja sitten kun jos on saanut elätettyä itsensä, niin sitten piti olla melkein nolo. Että sori nyt vaan. Että kun mä niin kuin myin, että mä oon sitten varmaan, niin kuin te ehkä luokittelitte mut huonoksi taiteilijaksi, tai te, nyt mä puhun tämmöistä niin kuin ihan kuin olisi vaan niin kuin te, ei ole tämän kuvitteellista.
1: Mutta jotkut on sanonut mutta, niin ja mut, jotkut luokitellut niin.
0: Mutta se on jännä, että näin kauan aikaa, kun mäkin oon niin kuin joutunut taistelemaan, mä koen, että mä oon joutunut myös taistelemaan ja tehnyt hyvin erilaisen tavallaan oman, jos mä tälleen sitaateissa sanon, uran. Mä koen, että mä oon tehnyt hyvin erilailla asioita, mitä monet muut taiteilijat esimerkiksi Suomessa. Ja mun toimintatapa on ollut erilainen. Ja nyt kun mä oon tämän ikäinen, niin mä huomaan, että nyt nuoremmilla, niin niillä on muut niin kuin ongelmat, mutta ei samanlaisia asioita ympärillä, että sua ei tuomita siitä, että sä vaikka myisit taidetta. Mm,
1: just niin. Sä kerroit sen kohtauksen sun nuoren Nannasuden elämästä, se, että avaimet lentää, kun sä pyörittelet niitä kädessä ja mun tuli siitä semmoinen niin kuin aika pysähtyä, että se avain lentää, että se hidastuu siinä ilmassa, sitten se kilahtaa, kuuluu se epämääräinen kilahdus, kun se osuu maahan. Ja silloin mä ajattelin niin kuin taidetta ja aikaa ja ajan käsitys katoaa. Ja se on ehkä yksi asia, joka on niin kuin ainakin itselle syvintä siinä taiteessa, että se ei kiinnitä mua just siihen hetkeen, kun missä mä oon. Oliko valtavan sekava puhe?
0: Ei, se oli hyvinkin selkeä. Se aikahan on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista, koska aika on nyt. Ja just tässä hetkessä tämä pöytä, jos me jätetään se tähän, niin tämä pöytä on tässä vielä olemassa 100 vuoden päästä, me ei olla. Ja tämä aika, niin kuin, se on tässä samassa paikassa, jos tämä säilytettäisiin tämä huone nyt näin. Ja aika on niin kuin olemassa aikana, mutta se antaa meille niin kuin sekä aika että niin kuin paikka ja tila, niin sehän antaa meille ihmisille ne kehykset olla. Se juurruttaa meidät, eikö niin? Mm-hmm. Ja kaikki, niin kuin mä koen, että kaikki tämä muu elämä on niin kuin kuitenkin muutosta ja ihmisethän me ollaan niin kuin äärimmäisen niin kuin mehän ei haluta tietyn iän jälkeen. Me tiettyyn ikään painetaan, tiedätkö, vielä vähän kaasua. Ja sen jälkeen me lopetetaan sen kaasun painaminen. Ja sen jälkeen ihmiset rupeaa painaa jarrua. Jos sä ajattelet niin kuin ikähaitaria, niin painetaan jarru, ettei vaan muuteta enää mitään asioita. Ja ennenkin on toimittu näin, niin mulla on ainakin semmoinen olo, että mä jotenkin haluan ajatella, että tämä elämä on niin kuin, tämä on niin kuin niin suuri, nyt mä käytän tämmöistä sanaa niin kuin huume, tiedätkö, että elämä itsessään on niin uskomaton huume, että ajattelet, että me ollaan tässä hetkessä ja tässä on tämä aika, paikka, muutos. Ja mä oon jotenkin luvannut itselleni, että vaikka mäkin oon niin kuin muutospelkonen, me ollaan kaikki, niin mä oon päättänyt, että mä painan niin kuin koko ajan, tiedätkö, sitä kaasua, niin kuin ihan sinne loppuun asti. Ja tietääkseni sen, että niin kuin mitään pahaa ei tapahdu, vaikka mä painan sitä kaasua. Ja että niin kuin se kaasun painaminen on hyvä juttu ja niiden ovien avaaminen on hyvä juttu. Ja sen toisen ihmisen silmiin katsominen on hyvä juttu. Ja se hymyily on hyvä juttu. Ja jopa niin kuin itselleen anteeksi antaminen, saatiko se toiselle, on hyvä juttu. Että niin kuin meillä on niin ihmeellisiä erilaisia todellisuuksia täällä, että niin kuin kuitenkin se riamu, tiedätkö, niin kuin tässä elämässä olemisesta, joka elämä on niin kuin, mä oon niin kuin ottanut tämmöisen ajatusmallin itselleni, että tämä on ehkä vähän niin kuin maalaamisenkin liittyvä, koska niin kuin maalaus lähtee valkoisesta pohjasta, sitten siitä tulee jotain. Mutta ihan sama niin kuin jokapäiväisessä elämässä, että elämä on täynnä ihan ihmeellisiä lahjapaketteja. Että niin kuin tässä hetkessäkin on ihan niin kuin, tämä on lahjapaketti tämä hetki, tiedätkö, me avataan tämä. Niin se vie johonkin toiseen uuteen asiaan. Että niin kuin meidän pitäisi nähdä ne lahjapaketit jotenkin niin kuin paremmin. Että niin kuin ei niitä ole vaan niin kuin silloin, kun me lähdetään jonnekin lomalle. Tai kun tulee viikonloppu ja pääsee mökille. Tai kun mennään ystävien kanssa ulos syömään. Että ne lahjapaketit on siellä niin kuin joka hetkessä olemassa. Et se, mitä mä ajattelen meissä ihmisissä on, ja mikä mulle niin kuin taiteilijana on tärkeää, niin mä haluan nähdä paremmin. Mä haluan, niin kuin on olemassa siihen niin kuin syvempään myös näkemiseen ja olemassaoloon. Hmm. Kauhea paatospuhe, mutta niin.
1: Ihan mahtava paatospuhe. Aivan mahtava. Mä saan niin kuin ihan mielettömiä ilmaisia lahjoja, kun mä voin tänne itse kutsua ihmisiä, ketä mä haluan tavata, ja sitten mä vaan kuuntelen niitä. Oi että, kun mulle sataa lahjaa mun laariin. Se on mahtavaa. Nanna Susi, ton sun mahtava.
0: Mutta ajattele, miten mahtavaa, että tämmöisiä, siis mun täytyy sanoa, että tämmöisiä ohjelmia on, missä ihmiset saa niinku omana itsenään niinku puhua, että jotenkin, niin kuin, Marko, kun sä niin kuin annat niin kuin jotenkin sen luvan ihmisille olla inhimillisiä ihmisiä ja läsnä olevia, että liian paljon meiltä viedään se ilo pois. Hmm. Että karsinoidaan.
1: No, meillä ei ole aito eikä karsinoida tässä. Mulla tuli yksi sellainen sana mieleen tuosta sun, miksikä sä sanoit sitä paatospuhe. Ei siinä ole mitään paatosta. Se oli hienoja viisauksia ja sellaisia sä sanoit mun mielestä yhden äärimmäisen kauniin lauseen, että sä haluat nähdä enemmän ja nähdä syvemmin. Se kuulostaa tosi kauniilta ja on tosi tärkeä ja kaunis. Mulla tuli sellainen sana, että mitä sulle merkitsee sana etsiminen elämässä ja työssä?
0: Niin, loppujen lopuksi kun ajattelee, jos mä ajattelen elämää, niin mehän tehdään samaa päivää. Tämä on kuin se leikki, missä tehdään niin kuin samaa päivää uudestaan. Niin kuin herätään, tehdään ne niin kuin, keitetään kahvia, lähdetään töihin, mäkin maalaan. Niin kuin loppujen lopuksi mä monta kertaa ajattelin, että mä oon tosi hyvä tässä. Mä oon leikkinyt tätä leikkiä niin kuin monta vuotta. Mä oon tosi hyvä, mä osaan leikkiä mennä kauppaan. Mä oon tosi hyvä leikkiä mitä vaan. Mm-hmm. Mä osaan maksaa laskuja, tiedätkö. Ja tää on niin kuin mieletön niin kuin leikki, mutta siis silleen niin kuin leikki, mutta sanoin mä menetin lauseen. Eli sä sanoit, että
1: etsiminen, kun mä ajattelen,
0: niin,
1: että
0: joo, niin. Tämä etsiminen, se, että etsi asioita niin kuin tekisi vähän toisen lailla, että voihan sitten, niin kuin mä ajattelin, että voihan niin kuin ihminen kyseenalaistaa sen, että tarvitaanko meitä ihmisiä niin kuin, mitä varten me edes ollaan täällä niin kuin maailmankaikkeudessa, kun se aika ja tila on joka tapauksessa ja se toisen tyyppinen elämä niin kuin jatkuu. Ja mikä meidän niin kuin, ihmisen niin kuin merkitys niin kuin on ylipäätään ja onko parempi, että me ei etsitä mitään ja muut tekee puolesta ja tekoäly ajattelee ja ei tarvitse ehkä niin kuin kohta niin kuin kyseenalaistaa asioita ja luotetaan vaan, tiedätkö, johonkin tekoälyyn, joka kertoo kaiken tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se etsiminen on, niin kuin, mä luulen, että etsiminen on sitä, että saa myös törmätä. Tiedätkö, että ei ole vain sille, että tietenkään, että okei, lahjapaketti ja tämä johtaa johonkin toiseen, vaan täytyy etsiä niin kuin törmätäkseen. Ja törmääminen niin elämässä ihmisten kanssa, taiteessa, niin ne on kivuliaita, ne on opettavaisia, mutta ne on kauhean tarpeellisia. Mä en oikein tiedä, mitä ihmisestä tulee, jos ei ne törmäile. Että... Ja toki, jos mä ajattelen etsimistä ihan niin kuin yleisesti, niin semmoinen yllättävyys ja vanha tieto ja asioiden, jotka muuttaa merkityksiä ja kaikki semmoinen, mua kiinnostaa kaikki semmoinen symbolismi ja vähän toisella tavalla ajattelujen rakentaminen, niin se kaikki liittyy siihen etsimiseen, että ajattelee toisella lailla.
1: Hmm. Mä kuvittelin nyt Nanna Suden, mä kuvittelin sut vaikka sinne Roomaan, sinne sun 9. kerroksen, oliko se pyykkituva vai mikä?
0: Niin, se on vanha pyykkituva.
1: Pyykkituvan sinne terassille tai jonnekin maalaamaan. Ja sulla on joku tunne ja olotila jostain, että joku asia on jossain tuolla olemassa. Ja sä alat maalata, tehdä sitä työtä. Mulla ei ole hajukaan, miten sä sitä teet. Mä en koskaan itse maalannut mitään muuta kuin seiniä. Mm. Niin sä maalaat ja sä annat sun intuition viedä ja sä kurkistelet erilaisiin paikkoihin sitä työtä tehdessä. Ja sä tiedät, että sä etsit jotakin. Sitten sä löydät sen, mitä sä oot etsimässä.
0: Kun sä kuvailet esimerkiksi tänä vuonna on paljon maalannut mun pyykki. Siis Roomassa kaikki ne yleensä kattojen ylhäällä, ne on vanhoja pesutupia ja siellä on aina iso terassi, koska siellä on kuivattu lakanat ja muuta ja semmoinen on mun Rooman kotini. Mutta esimerkiksi nyt kun mä oon maalannut tänä vuonna, tehnyt itse asiassa pieniä töitä, mä oon hyvin tunnettu siitä, että mä teen isoja öljyvärimaalauksia. Tänä vuonna mä oon tehnyt pieniä ja mä oon ensimmäistä kertaa 25 vuoteen istunut alas, kun mä maalaan. Ja tämä on todellakin iso asia mulle, että mä istun alas. Mä oon ihminen, joka ei istu alas. Ja mitä mä löydän? Niin yhtäkkiä mulla on se pieni kangas siinä, 50x50, mitä mä en ole tehnyt niin pientä, siis suurin piirtein koskaan. Ja mä tajun, että kun mä teen sitä maalausta, niin mä pystyn helposti niin kuin pääsee sen laidasta laitaan. Ja se on mulle jotenkin ongelma ja musta se on liian pieni. Ja yhtäkkiä mä ihastun siihen ja mä rakastun tuhruun. Tuhruihin. Ja musta tulee maailman onnellisin ihminen, kun mä teen enkeliä ja mä saan sen siivet, ei se edes näytä enkeliltä, tuhruttua. Ja mä tajun, että ei ole mitään elämässä onnellisempaa kuin tämä niin kuin siipi tuhru. Ja tästä aukenee mulle ihan uusi maailma. Ja niin aukeneekin. Ja yhtäkkiä ne maalaukset kaikki lähtee ihan omaan uuteen suuntaan. Vaan koska mä saan tehtyä semmoisen ihmeellisen niin kuin söherön, tiedätkö, värisöherön. Ja se inspiroi mua niin valtavasti, että sen jälkeen niin kuin mä teen monta kuukautta ja haen. Mä koko ajan haen mielessäni sitä samaa maailman kauneinta tuhrua. Ja joku ajattelee, että eihän tässä ole päätä eikä häntä. Ei ehkä ole, mutta sillä on kuitenkin ajattelussa oma paikka. Ja jossakin vaiheessa niin kuin niille tulee merkitys, tiedätkö, että olenko se, onko se vaikka joku epävarmuus tai onko se maailman tila tai jotenkin se ihminen rupeaa ratkoa, taiteilija rupeaa ratkoa sitä, sen niin kuin paikka, että mikä sen paikka on. Ja tämä on etsimistä.
1: Joo, vau. Ihana, kun sä sanoit noin päin, kun katson mä tämmöisenä kunnon sysisuomalaisena, niin mä ajattelin, että jos uskaltaa tarpeeksi rohkeasti etsiä, niin sitten löytää jonkun ikävän asian, jota ei halua nähdä, mutta sä löysit ihanan tuhru ja ihanan enkeli.
0: Eikö Picasso sanoa, että minä en etsi, minä löydän?
1: Niin kai se on.
0: Ja siis silleen, että elämähän on löytämistä ja etsimistä täynnä, mutta siis silleen, niin, no joka tapauksessa.
1: Miten oppii olemaan tuolla tavalla, mikähän olisi oikea sana? Nyt tulee, en tiedä mikä oikea sana. Miten oppii tuollaisen tietynlaisen nöyryyden sille kuvalle ja sille omalle kädelle ja sille tuhrulle? Että mitä nöyryys tarkoittaa sulle?
0: Ihan kaikkea. Musta tuntuu, että mun elämä on suurta nöyryyttä. Ja vaikka mä pidän pääni pystyssä ainakin ajoittain. Ja mä sanon tämän hyvällä tavalla, koska mä aina menen tähän maalaamiseen, mutta mä koen, että se mun työ on nöyryyttä ja se on niin kuin, mä kirjoitin mun kirjaa, mikä nyt julkaistaan seuraavan näyttelyn yhteydessä maalauksista, että mä oon tavallaan niin kuin nöyrä kuljetusalus, joka vie niin kuin värjättyä valoa ja huojuvia ajatusrakennelmia sinne maalaukseen ja sitten taas niin kuin takaisin tuo jotain muuta. Ja siinä on se, että joutuu olemaan tavallaan, jos maalauksen edessä on nöyrä, niin silloinhan on nöyrä myös niin kuin itsensä edessä, mutta silloin on myös nöyrä niin kuin maailman edessä. Ja en mä oikein tiedä, miksi tästä maailmasta tulisi parempi, jos me ei oltaisi niin kuin nöyriä. Mun mielestä nöyryys on myös kauneutta ja rakkautta.
1: Nöyrä kuljetusalus. Anteeksi, mä menisin puhua sun päälle, kun mä niin innostun. Mä en tiennyt, että sä oot tuommoisen lauseen sinnekin, että sulla on tuollaista tulossa.
0: Mun elämä on siis silleen, että mä oon suurimman osan vuodesta aina yksin. Ja silloin, kun mä maalaan, niin mä en edes jaksa niin kuin oikeastaan nähdä ihmisiä. Ja niin kuin mä sanoin tuolla haastattelun alussa, että mä oon aika erakko, että vaikka mä oon ihan sosiaalinen henkilö ja muuta, niin siihen liittyy aika paljon siihen, niin kuin siihen omaan olemiseen jotenkin se nöyryys. Että samaan aikaan se myös niin kuin satuttaa, mutta samaan aikaan niin silloin jonkinlainen niin kuin tarkoitus. Ja mulle niin kuin yksi isoimpia asioita on niin kuin mahdollisuus keskittyä. Ja mä voisin niin kuin vähätellä keskittymisen niin kuin sitä tarpeellisuutta ja määrää. Koska samaan aikaan, kun pystyy keskittyä, niin pystyy myös mun mielestä niin kuin löytämäänkin enemmän asioita. Ja sitten taas, että ehkä just se maalauksen edessä nöyryys, niin se on loputonta, mutta myöskin oman esimerkiksi lapsen kanssa.
1: Mitä tapahtuu, jos sä oot maalaamassa ja joku tulee sinne sun työhuoneelle ja siellä on keskeneräisiä töitä?
0: Mä en päästä ketään sisään.
1: Mutta jos ovi on auki?
0: Ei mulla.
1: Onks varma?
0: On.
1: Okei. Okay.
0: Vaikka ihmiset koputtais sun ovelle, niin mä en päästä ketään sisään.
1: Huudaksä sieltä, että ei saa tulla?
0: Ei, mä en huuda mitään. Mä annan koputtaa, mä edes vastaan puhelimeen, jos mä tiedän, että joku on oven takana, paitsi mun pojalle. Mä en päästä ketään sisään. Jos joku valokuva ja tulee johonkin haastatteluun tai me tarvitaan johonkin kirjaan, niin se on mulle kova paikka. Se on tosi kova paikka. Ja jos oikeasti, niin kuin vilpittömästi se sattuu, se fyysisesti sattuu. Ja se on se, että tämä on hieno. Tämä on niin hyvä kysymys. Se on jotain siinä, että on keskeneräisesti auki. Niin siinä on jotain, siinä on tosi kipeätä, että kun maalaukset lähtee niin kuin näyttelyyn, niin on tehnyt semmoisen omakohtaisen päätöksen, että nämä on nyt valmiit. Joku toinen ei sitä tietenkään näe ja ihmettele, että miten sä voit tietää, että on valmis, mutta itse tietää sen. Mutta sitten kun maalaus on kesken, niin sattuu niin kuin se, että ne pinnat on epätasapainossa ja siellä on väärä jännite ja näkee sen, niin kuin, se on jännä, että tämmöisessä niin kuin visuaalisuudessa näkee niin paljon virheitä ja ne virheet, niin jotka ei ole niin kuin, jos no, ne ei ole niin kuin, ne ei ole viritetty oikein, niin se on suorastaan fyysinen kipu. Ja silloin, jos tulee joku ateljeeseen, se saattaa katsoa sitä maalausta, niin mun päivät on pilalla. Ja jos se vielä kommentoi jotain, niin se on niin kuin ihan dead end. Koska niin kuin, kerrankin mä olin tehnyt ihan hirveä iso maalaus. Tietysti se oli joku 2,20 ja 1,5 metriä leveä. Se oli mahtava. Se on punaiset isot verhot. Niin sitten yksi nainen tuli tästä monta vuotta ja ateljeessa sanoi, että onko noin jotkut housut vai? Ja sitten, tiedätkö, mä niinku, siis se sattui mua niin paljon. Ja sen jälkeen mä rupesin totta kai näkemään ne mun hienot verhot. Ihan kuin ne olisi ollut sellaiset niinku valtavat housut, jotka roikkuu jostain ylhäältä. Ja mä jouduin tuhoamaan ne. Eli niinku, niin se on vaara vyöhyke.
1: Olipa hyvä, kun otin puheeksi, koska mä yritin mielessäni hahmottaa sitä, että mitä se totaalinen yksinäisyys tarkoittaa ja se, mistä sä vähän haluaisit ehkä pois ja enemmän kohdata ihmistä. Ja mun mielestä tämä avasi sitä tosi paljon, että se on kyllä. Ja sut on pakotettu taiteilijana siihen, koska niin kuin sanoit, niin siihen keskeneräisen työn ääreen ei tulla aiheuttaa sulle vihlovaa kipua.
0: Niin eikä se siihen lopu, siis se, että sinne työhuoneelle ei tulla, vaan se koko prosessi ja kun ruvetaan tekemään jotain näyttelyä, niin sen jälkeen ihminen ajattelee, että okei, sä oot saanut koko päivän olla yksin ja maalata. Joo, mutta sen jälkeen mun täytyy olla yksin, että mä saan niin kuin koota voimia ja laskeutua ja puhdistaa pääni, niin se vaatii vielä sen seuraavan yksinäisyyden. Ja sitten seuraavana päivänä mennään taas sinne työhuoneelle, niin se on niin kuin tavallaan niin kuin kokonaisvaltainen, mutta eri ihmisillä on tietenkin varmasti erilaisia niin kuin tapoja tehdä. Tämä on tämmöinen muotoutunut mun elämästä, vaan on vaan muotoutunut vuosien varrella tällainen.
1: Koetko sä koskaan, että aika kova hinta?
0: No joo ja en. Tällainen ympäripyöreä kysymys. Yleensä en, mutta joskus mä huomaan, että tää on niin kaikki. Että on niin kokonaisvaltainen, että se on niin kuin, se on painavaa.
1: Millaisia asioita sä pelkäät?
0: Niin, no mä pelkään esimerkiksi nyt, että jos toi mun seuraava näyttely on kuin ihan paska. mä oon tehnyt sitä koko vuoden ja mä oon ollut sitä mieltä, että on tosi hieno, tästä tulee hieno. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että jos se onkin ihan paska, niin mulla on tullut yhtäkkiä semmoinen ihan kauhea niin kuin pelko, tiedät sä. Että kyllä mua pelkää, koska mua pelottaa se, että jos se onkin... Jos mä en yhtäkkiä ole niin seonnut, että mä en näe, että se on huono ja mulla on kohta valtava näyttely, puolen vuoden näyttely, niin sehän on julkinen häpeä. Ja sitten kun se on julkinen häpeä, niin miten mä sitten niinku selviin siitä? Mutta mun täytyy vaan sitten selvitä siitä jotenkin, koska niinku, tämä on kuitenkin tämmöistä niinku julkista työtä, eikö niin? Mä pelkään, mun poika on armeijassa, mä pelkään, että se on kylmä, kun se on siellä leireillä metsässä. Mä pelkään, että jotain odottamatonta sattuu. Mä pelkään, että asiat yhtäkkiä, joku asia menee niin pieleen. Mutta se, että kyllä mä oon aika sujut niin kuin pelkojen kanssa. Et niin kuin, mä oon tehnyt paljon pelkojen kanssa töitä. Et, niin, siis mä tarkoitan niin kuin ihan itseni kanssa. Mä niin kuin mietin, että miksi mä pelkäisin. Että, niin kuin silleen, että, ja sitten mä oon yrittänyt ihastua myös pelkoihin. että mä ajattelen, että jokainen asia, mikä elämän sisällä on, niin kuin vaikka pelko, niin sen voi ottaa niin kuin haasteena ja sen voi ottaa niin kuin sen voi ottaa ystäväkseen, sitä voi tutkiskella, siihen voi tutustua, tiedätkö. Sitä pelkoa voi ymmärtää, vähän niin kuin ystävääkin. Nuorempana mulla niin kuin semmoinen lempilauseeni oli, että se mitä pelkäät, niin mene sitä kohti, että etsin ne pelot, että hahmota ne pelot ja sieltä tulee se hyvä jälki. Ja pelkoa kohti meneminen, niin kun eihän meillä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä pelkoa kohti. Että jos me kierretään, tehdäänkö jotain pelkoa, niin sittenhän tulee tietysti aina isompi ja isompi. Mutta mitä me loppujen lopuksi pelätään?
1: Hmm. Minkälainen se oli se 19-vuotias Nanna Susi, kun sä puhut nyt noin rohkeasti, niin oliko sillä jo tollaisia eväitä?
0: Oli varmaan, mutta mä olin varmaan paljon siis ujompi. Että mä oon myöhemmin ajatellut esimerkiksi niin kuin, mulla oli myöskin semmoisia taipumuksia, mä muistan, kun mä olin kuvataiden akatemiassa, että vaikka mä menin kauppaan ja mä menin vaikka ostaa jostain tiskiltä jotain, niin mä saattoi ujostuttaa niin paljon, että mä menin ihan punaiseksi ja mä saattoi ruveta tärisee, että ehkä se oli vähän semmoista paniikkikohtausmaista ja aivan niin kuin syyttä suotta. Et se ei ollut niin kuin, se ei ollut ihan helppoa niin kuin olla, niin kuin tulla itsekseen ja voittaa jotain semmoista niin kuin omia pelkoja tai muita. Ja sitten myöskin mun oma ala on ollut hankala, että tavallaan tehdä niitä asioita, missä on oma niin kuin sielu ja mieli auki, niin se on niin kuin kova.
1: Ihan kun sä sanot nauraa, se on niin kuin kova. Mä ajattelen sillä ihan rehellisesti, vilpittömästi ja ilman mitään mielistelyä. Mun mielestä on ihan helkkarin kova, että tyyppi, mä koitan kuvitella sitä 19-vuotiaasta ujoa tyttöä, joka on kuitenkin, sillä ei oikeastaan vaihtoehtoa, että se on niin kuin taite, että se on luova ala, minne se on lähdössä. Ja sillä on varaa tavallaan epäonnistua, koska jos se epäonnistuu, niin se, uskallanko sanoa, se tuhoutuu se tyyppi.
0: Niin.
1: On se nyt aika kova.
0: Niin, mutta mä kannustan kaikkia olemaan, jos jotain haluaa, niin sinnikäs ja menemään niin kuin sitä kohti, mikä tuntuu oikealta. Musta, jos mä nyt ajattelen, että jos mä olisin niin kuin luovuttanut taiteen tekemisen, mä valmistuin lama-aikaa ja meille sanottiin, Kuvataideakatemiassa, että kun te menette tuosta ovesta ulos, niin te menette Pohjanmeren mutiin. Ja se ei ollut kauhean kannustavaa.
1: Sanottiinko oikeasti?
0: Sanottiin. Ihan oikeasti se oli lähties puhe. Ja se ei ollut ihan hirveän kannustavaa. Ja silloin mä tein Helsingissä monessa alkutaipaleeni monessa kukkakaupassa töitä ja yöt maalasin, että sain tehtyä ekat näyttelyt ja todellakaan. Ensimmäiset näyttelyt ei myynyt vuosiin ja sitten jossakin vaiheessa ne rupesinkin sitten tulemaan toimeen, mutta se oli totta kai kovaa työtä, mutta se, että siitä ei niin kuin luovuttanut ja mä toivon, että mä tänä päivänä osaan arvostaa sitä, että jos peloista puhutaan, niin kyllä mä totta kai pelottaa vähän semmoinen asia, että niin kuin että osaanko mä arvostaa sitä kaikkea, mitä on tehnyt, mutta enhän mä voi mennä sinne menneisyyteen, koska mulla on niin paljon haasteita koko ajan niin kuin tälläkin hetkellä niin kuin edessä. Ja tämähän on myös niin kuin sillä tavalla tämä mun ala, että eihän tässä tehdä eläkkeelle ja tässä tehdään 7 päivää viikossa töitä. Ja tänä vuonna mä en ole pitänyt lomaa, mutta mä pidän joulukuussa ja todellakin olen tehnyt sen 7 päivää viikossa. Ja ei sitä voi laskea niin, mutta se, että, mutta myöskin niin kuin loppuelämää ajatellen, niin mä tiedän, että mä tuun niin kuin tekemään siihen asti, kun mä kuolla kupsahdan. Ja silti täällä on sitten aika jatkuu ja tämä paikka ja tila ja ehkä on jotain muuttunut. Mm. Ja ehkä sen ihmisen tarkoitus sitten on olla se muutos ja toivottavasti osataan muuttaa elämää hyvään suuntaan.
1: Mm. Hyvin alussa mainitsin sanan Rooma, niin mä oon ajatellut, että se on hirveän raskasta tavalla, että sulla on kaksi paikkaa, missä sä olet ja elät, että sulla on Helsinki, sitten sulla on Rooma.
0: Kyllä mä totta kai joskus ajattelen, että se on raskasta, koska mä oon ensinnäkin nipo ja sen nipottaminen tulee siinä, että mä en pysty lähteä esimerkiksi Helsingin kodista pois, ellei se olisi priimakunnossa. Eli mä siivoon tosi usein. Ja sit mä en pysty lähteä Roomakodista pois, ellei se ole tosi kunnossa. Ja mä monta kertaa ajattelen, että onko mun koko elämän tehtävä vaan luututa. Niin kuin, tiedätkö, että

0: että se on niin kuin myös se realiteetti, että se on ihan hirveän paljon aikaa sitoutuu niin kuin perusasioiden hoitamiseen, eikö niin,
1: no,
0: kun on kaksi kotia. Mutta sitten siinä on myös se rikkaus ja se heittäytyminen on kuitenkin viehättävää, että mä oon itsekin ajatellut, että ehkä mä unohdan, niin kuin, ehkä musta on kaksi minä. Ja mä tavallaan unohdan sen toisen, kun mä menen toiseen paikkaan. Ja taas sen toisen. Ja se toinen paikka antaa mulle niin kuin aina niin kuin kuitenkin etäisyyttä irtautua. Ja se tekee hyvää. Se tekee hyvää, koska mä saan niin kuin enemmän tuloksia pään kanssa, että on kaksi paikkaa.
1: Mä ajattelin, koska mä mietin, että se matkustaminen sinällään on tosi raskasta, aina mennä sinne koneeseen, mennä ja sitten se 45 minuuttia junalla kentältä sinne keskustaan ja kaikki tämä. Kun sä sanoit tuossa yhdessä kohtaa, että kun näyttely on valmis, niin siitä ei niinku ihan yhden yön nukkumisella selviä, vaan siinä tarvii niinku sitä palautumista enemmän ja tällainen totaalinen maiseman ja kulttuurivaihdos voi olla niinku aika hyvä palauttaja, voisin kuvitella.
0: Niin, se on semmoinen kannattelija. Se on tavallaan niin kuin, tavallaan se voi olla pikkasen niin kuin pettäväkin kannattelija, tiedätkö henkisesti. Mutta se on vähän semmoista, että on, jos ajattelee, että päästä pois pakenematta, niin kuin pääsee pois, mutta ei pakene. Tiedä, että se on aika hyvä yhtälö. Ja mä oon tosi kiitollinen, että mulla on myös Suomen lisäksi, joka on hyvä maa, niin Rooma ja Italia. Ja mä oon kuitenkin vuodesta 1999 elänyt näitä kahta maata. Ja toki se on vaatinut ihan älyttömän paljon töitä ja semmoista tsemppaamista, että mä en ole pystynyt olla kauhean laiska tämän kahden maan välillä kulkemisen takia. Että jos mä oon halunnut, kun mä oon halunnut, että se on mahdollista. Ja tavallaan mä oon kauhean iloinen, että Rafaelolla on nyt tosiaan kaksi maata ja Rooma on mulle niin koti, niin kuin Helsinkikin on.
1: Olemme puhuneet käsitteestä aika, niin se on kyllä hämmentävä kaupunki, koska siellä se pitkän aikajanan läsnäolo tuntuu vähän joka kulmassa, että se on tosi hurjaa. Turtuuko siihen muuten koskaan, että tajuu, että hetkinen, tässä on tyypit seissyt 2000 vuotta sitten?
0: Ei siihen turru. Mutta se tekee hyvää, Rooma tekee hyvää ihmiselle, Rooma tekee hyvää sydämelle ja sielulle. Jos mä ajattelen niin kuin luontoa, mikä meillä on täällä Helsingissäkin, että täällä on mahtava vaikka pyöräillä ja kulkea koiran kanssa vaikka mitä. Mutta sitten meillä on se, että kuitenkin niin kuin semmoinen tietty niin kuin kalseus ja kareus, karuus, mikä johtuu myös siitä, että meillä on paljon harmaata säätä, että on tämä kupu monta kertaa meidän yläpuolella, niin se on vähän, se on, kyllähän se viiltää, niin kyllä se Rooma niin kuin siellä niin kuin kauniiden maalausten ja käsitöiden ja portteen ja kirkonkellojen niin kuin soidessa, niin kyllähän se kannattelee ihmistä. Ja sitten myös se ihmispaljous. On ihanaa olla musta ihmispaljouden keskellä ja saa niinku tavallaan hukkua siihen.

0: Niin kyllä se Rooma niin kuin siellä niin kuin kauniiden maalausten ja käsitöiden ja porttejen ja kirkonkellojen niin kuin soidessa, niin kyllähän se kannattelee ihmistä. Ja sitten myös se ihmispaljous. On ihana olla musta ihmispaljouden keskellä ja saa niin kuin tavallaan hukkua siihen. Me ollaan Suomessa paljaampia. Me tavallaan ollaan tosi paljaita. Me kävellään tuolla ulkona. Meillä on hirveä etäisyys. Niin kuin ihmiset kävelee harvemmassa. Ja se on, niin kuin me nähdään toisemme paremmin. Kun jos yksi ihminen tulee kadulla vastaan, niin kai ne nyt näkee toisensa, vaikka ei edes sano hei. Niin mä koen itse niin ainakin kauhean niin kuin paljaaksi täällä. Ja Roomassa on taas ihana, että sinne voi vaan, niin kuin, siellä voi vaan niin kuin kuhista muiden joukossa. Siellä niin kuin rupeaa kehrää.
1: Sä lähdet, Nanna Susi lähtee Roomaan kuhisemaan ja kehräämään.
0: Susi kehrää.
1: Just niin, Susi kehrää.
0: Jumakautta.
1: Kehräävä Susi. Kuule, musta oli mulle helpotus, kun sä sanoit tuossa, kun sä tulit tänne, että sä et tiedä yhtään minkälainen ohjelma tää on ja että sä tuut tänne vähän, että niin kuin lentokentällä tapaisi jonkun ihmisiä juttelis, mutta nyt tällä lentokenttä ventovieralla tyypillä on sulle yksi kysymys, ihan oikea kysymys. Sopiiko?
0: Joo, ilman muuta.
1: Se on tämän ohjelman alaotsikko ja se kuuluu näin. Oivallus, joka muutti elämäsi.
0: No niin, toi oivallus on varmaan melkein se mun avainten lento, mistä me aikaisemmin puhuttiin. Ja se tiedostaminen, että yhtäkkiä niin kuin ajattelee ja on ajatteleva henkilö. Oivallus. Kyllä se on mun oivallus.
1: Se on hieno oivallus.
0: Et mä oon pahoillani, jos mä nyt...
1: Ei, kun sehän on ihan paras. Ei sun tarvitse olla se. Mä arvasin, että sä sanot sen, koska se oli niin pysäyttävä, että se oli se hetki. Ja sulla on kyky puhua samalla tavalla kuin sä maalaat. Mä näen sen kuvan, kun ne avaimet lentää.
0: Niin, mä puhun maalailevasti ja mä hypin lauseiden kanssa paikasta toiseen. Mä luulen, että mä puhun vähän silleen, se on totta, miten sanoit, vähän samalla tavalla kuin mä maalaan.
1: Joo, paitsi että ehkä tälleen niin kuin äkkiseltään sanoin, niin selkeämmin.
0: Joo.
1: Joo. Hei, ihan superihanaa, kun olit.
0: Kiitos Marko, kiitos.
1: Kiitos sulle Nanna Susi vierailusta.
0: Kiitoksia.
1: Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.
2: Margot Gustafssonin vieraana oli kuvataiteilija Nanna Susi. Tämä ohjelma kuultiin ensilähetyksenä tammikuussa. Andania-laiva saapui Suomeen tasan 100 vuotta sitten 4. päivä kesäkuuta 1926. Mitenkäs tämä vaikuttaa meidän Yle Radio 1 lähetyksiin, toimittaja Markus Partanen?
3: Niin, se on jo vaikuttanutkin sillä tavalla, että tämä tietysti teema nousee hyvin monella tavalla tänä vuonna esiin ja on siis noussutkin. Esimerkiksi festivaaleilla ohjelmistossa on tähän 100. juhlavuosi siihen liittyvää teemaa. Mikko Innanen kasasi semmoisen juhlayhtyeen, joka siis soitti jo Turku Jatsissa maaliskuun alussa valikoituja paloja suomalaisista jatsävellyksistä hänen kokoamansa kokoonpanon voimiin. Ja se löytyy siis Areenasta. Me äänitettiin Turku Jatsissa se ja tuoreeltaan laitettiin silloin Jatskulmin viikon keikkana ulos. Ja sitten Mikon juhlayhtye soitti Aprilijatsissa, sitten soittaa Porijatsissa ja Elojatsissa ja vielä kai jossain muuallakin, että siis, ja sitten esimerkiksi Baltic Jatsissa tämä Classic Jazz, eli perinnejatsjengi on kasannut kanssa oman ohjelmiston suomalaisen jatsin, niin historiallisista biiseistä se hyvin monella tavalla siis nousee, ja meilläkin siis jo nousi, ja niin sitten tietysti eilen oli Jatsklubin vieraana Matti Nives, jossa Laura ja Eero jutteli myös suomalaisen jatsin We Jazz, niin kuin yrityksen ja festarin niin kuin historiasta, mutta myös suomalaisen jatsihistoriassa. Kyllä se hyvin monella tavalla niin kuin on esiin noussut ja varmasti vuoden varrella tulee vielä nousemaan. Että niin tota, ja sitten mun mielestä joskus vuoden lopussa voisi tehdä jonkinnäköisen summauksen sille, että mitä tämä kaikki juhlinta on vaikuttanut, että onko suomalaisen jatsin asema parantunut ja onko se saanut enemmän yleisöä ja näin poispäin, mutta hyvin monelta kulmalta se niin kuin esiin tulee. Ja esimerkiksi tänään julkaistaan semmoinen jatsuomi100.fi-sivusto, jossa hetkinen, siinä on Matti Laipio, Eero Koivistoinen, Janne Mäkelä ja Juha Henriksson, siis todella laaja tämmöinen verkkosivusto suomalaisen jatsihistoriasta. Veli-Pekka Heinosta ja minuakin siihen jututettiin niin kuin Yleisradion roolista suomalaisen jatsin historiasta ja se, historiassa, ja sehän on tietysti aika suuri, koska on näitä konsertti- ja studioäänityksiä, että semmoinenkin julkaistaan tänään, että kyllä tämä 100-vuotisteema niin kuin hyvin monella tavalla esiin noussut, ja tämän illan konsertti siinä on vähän toisella tavalla, vähän pidempikin jatsin historia, että siellä on siis Umo Helsinki Jazz Orkestra ja Helsingin kaupungin orkesteri Teemu Takasen johdolla jo viime lokakuun lopussa otti pienen varaslähdön tämmöiseen juhlintaan, ja tämmöinen All That Jazz pitkä konsertti, jossa siis käydään itse asiassa koko jatsin historia ihan 1900-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä näihin päiviin asti. Teemu Takanen on sovittanut eri vuosikymmeneltä jazz-klassikoita ja Eero Rantalan pianistina ja sitten myös lupsakkaasti vitsikkääseen tyylinsä juontaa konsertin, että siinä kuulee koko jatsin historiaan sitten HKO:n ja Umon ja Iiron tulkitsemana tänään, että kyllä tässä hyvin monenlaista niin kuin juhlintaa tähän vuoteen liittyy. Miles Davisin syntymästä tuli 100 vuotta viime viikolla, kun se oli, ja sitten syyskuussa John Coltranein syntymästä 100 vuotta, että niin tota, tähän vuoteen pakkautuu paljon tällaista 100 vuotta juhlimista.
2: Jatsklubin viikon keikka tänään, siis tämä All That Jazz, alkaa 19 uutisten jälkeen. Täällä Radio Yle studiossa on siis toimittaja Markus Partanen. Harvasta musiikin lajista voi varmaan sanoa niin tarkkaan, että koska se tuli Suomeen, mutta Andania-laiva saapui Suomeen 4. päivä kesäkuuta vuonna 1926, ja sitä pidetään siis jatsin tulona Suomeen.
3: Kyllä, ainakin symbolisti sille, että siitä tämän Amerikan suomalaisia siirtolaisia tänne tuoneen vierailulle tuoneen laivan bändi Andania Yankees. Se soitti sitten helsinkiläisissä tanssiravintoloissa, ja bändin yksi muusikko Tommi Tuomikoski jäi sitten muutamaksi vuodeksi, ehkä en muista moneksi, kun Suomeen soitti Ramblersissa ja Dallapeessa muun muassa, ja toki sitten näytti kollegoilleen, että miten tämä jatsi-improvisaatio oikein menee, että siitä sitten alkoi tämmöinen mestari kisälli hommeli, ja joka siis hyvin pitkään oli se tapa, millä tavalla tanssimuusikot oppi niin kuin jatsin saloja ja improvisaatiota, että kyllä se niin kuin symbolisesti varsinkin se Andalia-laivan tulo oli tärkeä. Siitä lähti se, että Suomessa sitten ikään kuin muusikot tiesivät millaista jatsoa ja miten sitä tehdään, ja ehkä sitten niin kuin 60-luvun puolivälissä sitten tavallaan sitä ennen tanssimuusikot opetteli jatsin ja hyvin opettelevatkin, ajatella jotain Erik Lindströmiä, joka oli myös säveltäjä, silleen, että ihan keskeinen hahmo suomalaisessa jatsissa. Mutta sitten 60-luvun puolivälissä sit tulee Juhani Aaltonen, Eero Koivistoinen, Esa Peetman, Edvard Vesala, joka oli ehkä ensimmäinen tämmöinen tavallaan ammattilainen jatsukupolvi Suomessa. Ja voitaisiin tähän loppuun pikkusen kuunnella Esa Peetmanin kappaletta Paimen laulu, Shepherd Song, joka siis 64 kai se äänitettiin, mutta se on tämmöisellä Modern Sound of Finlandilla tullut, niin tässä oli siis varhaista suomalaista omaleimaista jatsia, että ei enää apinoitu amerikkalaisia swing-juttuja, vaan tehtiin jotain ihan muuta.
2: Kiitoksia vierailusta, Markus Partanen.

Se oli suomalaista jatsia 60-luvulta Esa Petmanin yhtyeen esittämänä Petmanin paimenlaulu. Äänitys noin vuodelta 1964. Ja tänään jatsia siis Jatsklubin viikon keikalla All That Jazz, Umo Helsinki Jazz Orchestra ja HKO Musiikkitalossa viime lokakuussa taltioituna. Jatsklubin viikon keikka alkaa kello 19. Nyt kello on 11 ja täällä Radio Yhdessä Epäilyttävän uutta, joka tuo yhteen tuoretta musiikkia ja kuuntelemisen tilaa. Ohjelman on suunnitellut ja toteuttanut Aki Ylisalomäki.

Voi olla niinkin, että kaikkein kiinnostavimmat asiat löytyvät vähän sivummalta. Kohta liikutaan maaseutustudion ja kalaöljysäiliön rakennetun installaation maailmassa. Improvisaation ja äänten pienten liikkeiden parissa. Siinä, miten tuttu alkaa hetkeksi näyttäytyä hieman toisella tavalla. Aletaan kuulostella, mitä kaikkea tähän tuttuun alkaa tällä kertaa sekoittua. Epäilyttävän uutta.

Siinä viipyili Sophie Hutchings. Australialainen säveltäjä ja pianisti Sophie Hutchings liikkuu musiikissaan pianotunnelmoinnin, ambientin ja elokuvallisen ilmaisun alueella. Hutchings kertoo, ettei usko uuden välttämättä tarkoittavan radikaalia irtiottoa menneestä. Hänen mukaansa uutta voi syntyä jo siitä, miten olemassa olevia vaikutteita yhdistellään omalla tavalla, tai siitä, että säveltäjän äänessä on jotain välittömästi tunnistettavaa ja inhimillistä. Hän suhtautuu säveltämiseen avoimesti eikä halua vetää tiukkoja rajoja säveltäjän, tuottajan ja äänitaiteilijan välillä. Varsinkin ambient pianovetoisessa musiikissa itse äänen käsittelystä tulee osa sävellystyötä. Kohta kuultavissa kappaleissa piano toimii edelleen ytimenä, mutta sen ympärillä kerrostuu hienovaraisesti käsiteltyjä sävyjä. Syntetisaattoreita, kitaraa ja pitkiä kaikuisia pintoja.

Tuohon tapaan meitä kuljetteli Sophie Hutchings. Jatketaan avoimen ilmaisun äärellä. Yhdysvaltalaiset muusikkosäveltäjät Jess Brumack ja Matthew Sage ovat tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan eri kokoonpanoissa. Kohta kuultava raita valmistui Coloradon maaseudulle rakennetussa studiossa ja sen ytimessä ovat ensiotolla tallennetut improvisaatiot. Brumack sähkökitarassa ja Sage pianon äärellä. Improvisaatioiden päälle rakennettiin uusi kerros lisäsoittimia. Slide-kitaraa, harmonikkaa, klarinettia, nokkahuilua ja pehmeitä syntetisaattorisävyjä. Äänistä avautuu väljästi ja rennosti, mutta mukana on myös maiseman, karheutta ja tuulen muovaamia pintoja. Tunnelma saa jotain hyvin välitöntä ja arkista.

Siinä avaria ja arkisen karheita sävyjä tarjoili Brummack and Sage. Jatketaan matkaa. Ruotsalaisen Islannissa vuosia asuneen säveltäjä äänitaiteilija Mikael Lindin uusi kokonaisuus sai alkunsa pienen kalastajakylän kalaöljysäiliön rakennetusta installaatiosta. Säiliön sisäpintoihin heijastettiin liikkuvia kuvia ja niiden liikkeitä seuraavat syntetisaattorit ja efektit muovasivat samalla tilan äänimaailmaa. Myöhemmin Lind siirsi materiaalin studiomuotoon ja rakensi siitä uuden kokonaisuuden, jonka keskiössä ovat muutos ja muodon vaihtuminen. Taustalla tuntuu ajatus siitä, ettei ihmeellisyys synny suurista eleistä, vaan siitä, miten jotain haurasta, syrjäistä tai arkista alkaa katsoa hieman toisin.

Noin väräytteli Mikael Lind. Tänään on liikuttu tilan, maiseman ja hitaasti muuttuvien sävyjen äärellä. Lopuksi siirrytään vielä yhden kollektiivisen kuuntelun ja tilallisen ajattelun pariin. Whitney Johnson, Lea Cole ja Maisie Stewart ovat yhdessä yhdysvaltalainen trio, jonka musiikki rakentuu improvisaation, jousisoittimien, äänen käsittelyn ja analogisen nauhamanipulaation ympärille. Johnson soittaa alttoviulua, Cole selloa ja Stewart viulua. Mutta yhtä tärkeässä roolissa ovat heidän äänensä sekä tapa, jolla ääntä muokataan jälkikäteen. Kappaleissa ääniä venytetään, kierrätetään ja hajotetaan uudelleen muotoonsa niin, että välillä jousisoittimet alkavat kuulostaa lähes syntetisaattoreilta tai kaukaiselta kuorolta. Perinne musiikikaikuja, sumuisia paikallaan jauhavia äänivirtoja ja nauhakohinaa. Päätellään tällä kertaa näihin sävyihin. Ensi viikolla lisää samanoloisia, mutta erilaisia soivuuksia. Kiitos kun kuuntelit. Moi!

Epäilyttävän uutta ohjelman päätteeksi esiintyi Whitney Johnsonin, Lia Coolin ja Mrs. Stewartin trio. Aki Ylisalomäki vastaa ohjelman suunnittelusta ja toteuttamisesta, ja epäilyttävän uutta kuullaan tänään uudelleen kello 23 jälkeen täällä Yle Radio Yhdessä. Seuraavaksi luen päivän mietelauseen. Kulttuuri Ykkösessä puhutaan tänään siitä, miten Leena Lehtolainen aloitti kirjailijan uransa jo 12-vuotiaana. Miten nykyään tullaan kirjailijaksi? Siitä keskustelua kello 15. Maailma tarinoina ottaa selvää, miksi Mulholland Drive vainoaa meitä yhä puolen päivän jälkeen. Ja kotihoidon tuesta puhutaan Politiikkaradiossa kello 13. Tommi Melender ja Sinikka Vuola kirjoittavat esseekokoelmassa Romaanihenkilön elämä omasta suhteestaan romaaniinsa henkilöihin. Melender kirjoittaa lähestymänsä omia henkilöhahmoja puhtaasti mielikuvitusolentoina, joiden kuolemaa hän ei sure. Vanhan hokeman mukaan olet uskovainen, jos puhut Jumalalle, mutta psykoottinen, jos Jumala puhuu sinulle. Huulia Kortasaar on tunnustanut erässä haastattelussa, että henkilöhahmot puhuvat hänen kauttaan eikä hän tiedä etukäteen, mitä ne sanovat, koska ne noudattavat omaa tahtoaan. En kyseenalaista Kortasaarin kaltaisen mestarin käsityksiä proosataiteestaan, mutta mielessäni herää kysymys, edustaako hänen käsityksensä henkilöhahmojen omasta tahdosta niiden romanttista inhimillistämistä? Itse olen kokenut vahvoja eläytymisen tunteita kirjoittaessani ei-inhimillisistä asioista, kuten maisemista tai paikoista. Kun tekstin miljöö herää henkiin, sieltä paljastuu asioita, joita en olisi osannut sinne kuvitella kirjoittamaan ryhtyessäni. Eikö tällainen materiaalin eloon heräämisen tunne ole proosan kirjoittamisen ytimessä, siitä riippumatta, kohdistaako kirjailija katseensa ihmisiin vai paikkoihin? Kun mielikuvitus ottaa vallan, ei ole suurta eroa siinä, kirjoitanko Lapin erämaasta tai Lapin erämaassa kulkevasta vaeltajasta. Molemmista paljastuu uudenlaisia tietoisuudelleni aikaisemmin tuntemattomia ulottuvuuksia. Luin otteen Tommi Melenderin esseestä kokoelmassa Romaanihenkilön elämä. Kirjassa Melender ja Sinikka Vuola käyvät vuoropuhelua kirjoista, kirjoittamisesta ja romaanien henkilöistä. Turun tuomiokirkon kellojen lyöntien jälkeen kello 12 Yle Uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Viidenneksi suosituin puolue on oppositiopuolue Vasemmistoliitto, joka saa reilun 11% kannatuksen. Eniten kannatustaan on menettänyt Vihreät. Puoluetta äänestäisi nyt 8,3% kyselyn vastaajista. Näin asetelmia kommentoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
1: Jättää panosta mukavasti tähän viimeisen vuoteen eduskuntavaalle, että siinä on tuo vajaa 5% yksikköä kahden kärkipuolueen välillä. Sitten herkullinen taistelu tuosta kolmannesta sijasta ja mielenkiintoisena voi tuolta vielä listan sieltä puolivälistä panna merkille tuon Vasemmistoliiton nousu, joka näyttää nyt jatkuvan edelleen.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump arvioi, että sopimukseen Iranin kanssa voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä arvioi, että Israelin ja Libanonin ilmoittama tulitauko voi auttaa neuvotteluissa.
2: Libanonin ja Israelin välinen tulitauon jatkuminen on nyt hyvä ensiaskel siihen, että ehkä Hormuzinsalmeenkin saadaan sopimus. Sehän on ollut Iranin vaatimuksena. Iranilla on 10-15 kohdan lista, jonka se on asettanut ehdoksi Hormuzinsalmeen avaamiselle. Ja yksi näistä ehdoista on ollut nimenomaan se, että myös tuo Libanonin tilanne pitää liittää siihen sopimukseen. Toisaalta siellä on sitten niin kuin osapuolten kesken on ratkaisemattomia kysymyksiä. Ehkä tärkein kysymys on kysymys siitä Iranin rikastetusta uraanista, jonka Yhdysvallat, erityisesti presidentti Trump, haluaa, että se luovutetaan ja siirretään rajojen ulkopuolelle. Iranin vaatimuksina on taas sitten pakotteiden lopettaminen. Iran on ollut 15 vuotta erilaisten kansainvälisten pakotteiden alla sekä sitten Iranin jäädytettyjen varojen vapauttaminen. Eli matkaa kyllä siihen pysyvään sopimukseen vielä on.
0: Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt tänään 14 kielteistä lupapäätöstä ulkomaalaisten ostajien kiinteistöhankinnoista. Kiinteistöt sijaitsevat Asikkalassa, Hyrynsalmella, Imatralla, Laukaassa, Pöytyällä, Rautjärvellä ja Rovaniemellä. Lupia ovat hakeneet Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaiset tai yritykset, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Mökkeilyn kustannuksissa on entistä jyrkempiä eroja eri kuntien välillä. Suomen Omakotiliiton selvityksen mukaan kiinteistövero, sähkö- ja jätemaksut ovat nousseet vuodessa enemmän ja useammalla paikkakunnalla kuin vuosi sitten. Kallein mökkeilykunta on Savonlinna, jossa mökkiläiselle kertyy maksettavaa yli 1400 euroa vuodessa. Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marjus Silander selittää Savonlinnan kalleutta näin.
3: No siellä nimenomaan muun muassa korostui kiinteistövero ja sitten näiden sähkömaksujen osalta nämä siirtomaksut, että siellä Savonlinnan seudulla on melkoisen suuretkin ne kuukausittaiset, varsinkin se perusmaksu, jota maksetaan siellä mökillä, kun käytti sitten sitä energiaa siellä tai ei.
0: Edullisinta mökkeily on Oulussa, jossa kustannukset jäävät noin 650 euroon vuodessa. Maan etelä- ja keskiosassa on aluksi poutaa. Iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja ja ehkä myös ukkosta. Myös pohjoisessa saadaan paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Päivälämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa sekä Utsjoen kunnassa.
4: Merja Vindia toimitti uutiset ja Radio 1 studiosta Miia Lahti, oikein hyvää keskipäivän aikaa. Nyt kuulemme Maailma tarinoina -ohjelman, jossa David Lynchin omaleimasta tyyliä ja vaikuttimia sen taustalla hahmottavat Marja Vehkanen ja vieraat.

0: David Lynch olisi täyttänyt tämän vuoden alussa 80 vuotta. Nyt keskitytään vuosi sitten kuolleen ohjaajan kädenjälkeen erityisesti mestariteokseksi kutsuttuun Mulholland Drive-elokuvaan, jonka BBC valitsi 10 vuotta sitten 2000-luvun parhaaksi elokuvaksi. Mistä ohjaajan omaleimainen tyyli muodostuu, millaisia vaikuttimia sen taustalla voi nähdä, mistä hän ikään kuin ammensi teostensa maailmaan, sitä hahmotetaan nyt kirjailija-toimittaja Jani Sakselin ja sosiaali- ja kulttuuriantropologi Emmi Huhtaniemen kanssa. Minä olen Marja Vehkanen. Te olette molemmat tosiaan kirjoittaneet ja perehtyneet omista tulokulmistanne Lynchin tuotantoon. Jani, olet luennoinutkin siitä ja ilmeisen Lynch-intoilijoita taidatte molemmat olla. Mitä te muistatte ensikosketuksestanne Lynchin tuotantoon? Emmi.
1: No mulla on ehkä ollut jopa jo tällainen esiteini-iässä. Twin Peaks on esitetty telkkarissa ja se ei ollut mikään ensimmäinen kerta, vaan se on ollut niin kuin Twin Peaksin uusinta, mutta mä sen katsoin, koska olin kuullut, että tämä on nyt jotenkin hieno ja erikoinen sarja, ja sehän oli niin kuin aivan tajunnan räjäyttävä. Ja myönnän, että odotin sitä aina koko viikon, että nyt se katsotaan. Se tuli myöhään yöllä. Lähes aina näin jonkunlaisia painajaisia, mutta aina se oli silti pakko katsoa, ja sitten siitä puhuttiin siellä koulussa kavereiden kanssa. Ja jotenkin se jätti niin kuin sellaisen lähtemättömän jäljen. Ja toki niin kuin painajaismaisuuden lisäksi, niin siinähän on valtavasti huumoria. Eli jotenkin se piti koukussa semmoisella täysin uniikilla maailmankatsomuksella.
0: Mites Jani?
2: Joo, joskus 80-luvun puolivälissä niin mun isäni oli jotenkin innostunut Lynchin leffoista ja sitten hankittiin VHS:nä muistaakseni Lontoosta Elefanttimies ja Blue Velvet ja niitä sitten katselin, varmaan ymmärtämättä yhtään mitään mistään syvätasoista, mutta niin se oli jotain semmoista koukuttavaa ja upottavaa just siinä Blue Velvetissä varsinkin, joka oli tavallaan vähän niin kuin johdatus sinne Twin Peaksin maailmaan ja tämmöiseen kaksikasvoiseen pikkukaupunkimiljööseen. Ja sitten kun siitä mennään muutama vuosi eteenpäin, niin kyllähän se oli tämmöinen ex-sukupolven sukupolvikokemus, kun Twin Peaks alkoi. Siihen osuivat kaikki sekä niin kuin Suomen että maailman mullistukset oikeastaan niihin samoihin vuosiin, että se oli jotenkin semmoinen jännä globaali siirtymäriitti.
0: Ohjaaja Lynch ei ole oikein suostunut selittämään auki näitä elokuvia, niin hän on todennut, että elämä on hyvin, hyvin monimutkaista, joten elokuvien pitäisi antaa olla sitä myös. No, jos nyt mietitään vaikka juuri tätä Mulholland Drive-elokuvaa vuodelta 2001, sitä ei tosiaan voi katsoa ihan tämmöistä aristoteellista dramaturgiaa noudattavana ulkoiseen toimintaan nojaavana kehityskertomuksena, jonka nähtyään olisi selvillä ihan täysin, että mistä tässä on kyse. Lynch on todennut, että hän haluaa herättää katsojassa halun ymmärtää. Se on sitten eri asia tosiaan, että ymmärtääkö katsoja lopulta vaikkapa tätä kyseistä elokuvaa, mutta tuleeko sitä tai muutakaan Lynchin teosta oikeastaan siis ymmärtää?
2: Kyllähän varmasti niistä voi tehdä omia tulkintoja ja teorioita, mutta sitten samaan aikaan on tärkeää jotenkin se kokemuksellisuus, että mennään sinne seikkailuun ja näkyjen ja unikuvien virtaan ja painajaisten virtaan. Että siis Lynch vissiin hämmästeli sitä, että tavallaan, että jos niin kuin elokuva on unennäköä ja elokuva on seikkailu, mutta sitten tavallaan niin kuin ne pelisäännöt on usein hirveän selviä ja kaavamaisia. Että näitä asioita voi tapahtua päähenkilöille ja nämä asiat taas on niin kuin tyystin kiellettyjä ja vaikeita. Ja sitten niin kuin tavallaan Lynch niin kuin näytti sen kaikessa sekavuudessa ja kaoottisuudessa, eli mitä se unenomaisuus voi olla ja se kun mennään unesta toiseen ja sisäkkäisestä maailmasta toiseen.
0: Onko se samaa mieltä, Emmi Huhtaniemi? Näinkö sä näet myös?
1: No joo, ehdottomasti. Ja musta tässä tuli hyvin kaksi tällaista oleellista sanaa, että tämä niin kuin ymmärtäminen ja toisaalta unenomaisuus. Että usein me ajatellaan ymmärtämistä tämmöisen niin kuin logiikan kautta. Se on yksi meidän niin kuin ajattelun perinne, kulttuurimme kulmakivi. Mutta sitten antiikin Kreikassa ja toki sitten niin kuin muissakin kulttuureissa niin tunnetaan tämmöinen toinenkin ikään kuin tiedon jäsentämisen tapa, joka on mythos ja tälle niin kuin logokselle ikään kuin vastapaino. Ja mythoksen taitaminen oli ennen myös arvossaan ja se on enemmän tällainen niin kuin assosiatiivinen tapa ajatella ja ymmärtää, mikä liittyy sitten niin kuin tunteisiin ja taiteeseen, runouteen. Ja sinnehän se on niin kuin meidän kulttuurissa vähän niin kuin ajautunut. Mutta mulla on sellainen kokemus, että Lynch ikään kuin puhuu.

0: puhuu juuri tätä mythoksen kieltä, ja silloin ehkä se ymmärtäminenkin voi tapahtua jollain muulla tasolla kuin sillä niin kuin logisen ajattelun tasolla. Et mulla on ehkä ollut just sitten Mulholland Drivein parissa tällainen kokemus, että Twin Peaksin jälkeen sitten, kun tämä oli ensimmäinen elokuva, joka Lynchiltä sitten ilmestyi ikään kuin uutena, niin minähän menin sitä 16-vuotiaana katsomaan ja olin sitten niin kuin aivan ihmeissäni, että no mitäköhän tässä nyt tapahtui. Ja sitten se jäi jotenkin elämään sinne alitajuntaan vähän niin kuin sellaisena unenomaisena just, että ihan kun olisin nähnyt unen ja sitten se vaivasi minua monta päivää. Ja sitten kun se näkikin seuraavan kerran ja sitten kun se näki vielä yhdessä jonkun kanssa, niin yhtäkkiä sitä sieltä niin kuin paljastui sellaisia asioita, joita koen, että en tällä niin kuin järkimielelläni ymmärtänyt, mutta sitten jollain niin kuin tunteen tasolla ja tämmöisen niin kuin assosiatiivisen logiikan kautta ne olikin niin kuin ihan järkeviä. Ja sitten ehkä tämä on tämmöinen vuosien prosessi, että samaan tämmöiseen ikään kuin antautuu sen tyyppiselle ajattelulle, niin se niin kuin esittää sitten tietynlaisia ratkaisuja ja vastauksia, mutta se ei ole niin kuin sitä logoksen kieltä varsinaisesti, mutta voi ehkä silti kokea, että ymmärsi jotain, ehkä.
1: Eli katsojalla on aika merkittävä rooli Lynchin elokuvien ja tuotannon kohdalla, että se jättää tosiaan tämmöisen keskustelun ikään kuin päälle, mitä mä kuuntelen tässä teitä, niin se kuulostaa vähän siltä, että se muotoutuu ajan kanssa ja kestää myös monia katselukertoja ja ehkä antaa koko ajan enemmän sitten nämä teokset sitä kautta. Mulholland Drivein ensimmäisillä minuuteilla auto etenee pimeällä tiellä. Tämähän on näky, joka toistuu Lynchin tuotannossa muuallakin, samalla kun soi sitten se Lynchin elokuville niin tunnistettava tummasävyinen syntetisaattoripohjainen musiikki. Jonnekin mystiseen hämärään katsoja tässä rauhassa saatellaan tämänkin elokuvan alussa. Voisiko väittää, että tämä äänimaailma on aivan keskeinen tässä Lynchin tunnelman luomisessa?
2: Joo, kyllä, ehdottomasti. Siis, jos mä nyt pikkasen assosioin niin kuin Mulholland Drivein ulkopuolelle sinne ihan alkuun, niin tämä esikoinen eli Eraser Head, jota tehtiin pitkään ja hartaasti olemattomalla budjetilla useiden vuosien ajan jollain taideopiskelijaporukalla, niin siinähän niin kuin, se on edelleen hirveän vaikuttava leffa siihen nähden, että sen budjetti on ollut jotain alta 100 000, jotain kymmeniä tuhansia. Ne on niin kuin tavallaan käsin tehty kaikki lavasteet ja itse kokeilemalla kaikki ne ääniefektit. Ja se silti niin kuin säväyttää siinä, kun joku nykyinen 1000-kertaisella budjetilla on tehty joku tämmöinen erikoisefekti CGI-leffa. Ja siinä just niin kuin tavallaan ne jotenkin semmoiset suggestiiviset visuaaliset välähdykset ja pienet uhkaa säteilevät yksityiskohdat yhdistyy sitten semmoiseen niin kuin teollisiin kirskahduksiin ja sädisevään sähköön ja kaikkeen tällaiseen.
1: Niin se on vissiin se Eraserhead. Oliko se niin, että se on lähtenyt ihan tämmöisestä niin kuin lyhytelokuvasta ja sitten siellä taidekoulussa saanut jotenkin pidemmän muodon sitten lopulta?
2: Joo, ja sehän oli joku tämmöinen kuusivuotinen prosessi, jota tehtiin niin kuin todella kädestä suuhun. Eli ne teki kaikenlaisia muita hanttihommia, jotta ne voi sitten yökaudet siellä koulun tiloissa filmata tätä niin kuin suurta kutsumusteostaan. Ja siinähän just näkee hyvin tälle Lynchille ominaisen jutun, että niin kuin sitähän on tavallaan, minäkin näen sen niin kuin tavallaan kafkamaisena, jälkiteollisena, painajaisnäkynä, mutta Lynch itse näki sen jotenkin henkistyneempänä teoksena ja tämmöisenä niin kuin spiritistisenä ja mystisenä matkana valoon ja itsensä löytämiseen.
1: Itse kun katsoin tuossa vuosien jälkeen Mulholland Drivea taas, niin se vaan niin kuin säväyttää se musiikki, kun se sieltä tulee ja tietää, että missä paikassa ikään kuin on, että tämä on tämä Lynchin maailma, onko sulle Emmi Huhtaniemi tämä musiikki tärkeä elementti sen elokuvan ymmärtämisessä?
0: No joo, ehdottomasti. Et tuntuu, että se äänimaisema just hyvin vahvasti linkittyy siihen tunteeseen ja jotenkin ehkä antaa myös vihjeitä, että joku ikään kuin painostava voima on ikään kuin tunkeutumassa tähän todellisuuteen ja siellä onkin se joku toinen todellisuus ehkä tai monia todellisuuksia sen tämän tason takana ja ne ovat niin kuin läsnä rinnakkain. Ja välillä nämä äänet voimistuu tai ne ikään kuin antaa merkkejä siitä, että mitä tämmöisellä jollain niin kuin syvemmällä tasolla on tapahtumassa. Siltä se ainakin tuntuu. Ja toisaalta sitten nimenomaan musiikki ja varsinkin jotkut tietyt kappaleet, jotka on sitten valikoitunut eri elokuviin. Ja vaikka nyt Mulholland Drivessa esimerkiksi tämä Jorando, tämä espanjankielinen sovitus tästä Roy Orbisonin biisistä, niin kyllähän niissä on myös joku niin kuin kiteymä tärkeästä viestistä tai tunteesta tai joku avain siihen, että mistä tässä kaikessa on kysymys. Toki sitten vaikka Twin Peaksin tunnusmusiikki, joka on, sehän on aivan eeppinen, niin sehän on vähän niin kuin sellainen portaali, joka vie meidät sinne maailmaan viikko toisensa jälkeen.
2: Joo, ja siis yleensäkin tätä mä oon miettinyt sellaista, että vaikka David Lynch ja Aki Kaurismäki niin kuin jotenkin pintatasolla voisi ajatella, että on hyvin erilaisia elokuvaohjaajia, mutta heidän välillään löytyy kaikkia jänniä yhtymäkohtia. Ja yksi on tämä, että siis tätä molempien elokuvissa on niin kuin tämmöisiä pitkiä ja antaumuksellisia live-musiikin taltiointeja, jotka niin kuin liittyy, on ihan juoneen kannalta olennaisia. Just tämä, niin kuin tämä Blue Velvet, josta lähti Roy Orbisonin comeback 50-60-luvun slovarien, balladien tekijän niin paluu, joka sitten ikävä kyllä katkesi hänen varhaiseen kuolemaansa. Mutta sitten niin tosiaan sitten on tämä Rebecca Del Rion versio tästä Orbisonin biisistä Mulholland Driveissa. Ja sitten siellä Twin Peaksin kolmoskaudella, niin melkein jokainen jakso loppuu sinne Roadhouse Clubille. Ja siellä on jotain joko olemassa olevia bändejä tai sitten jotain sellaisia, jotka on koottu vaan niin sitä sarjaa varten.
1: Kiinnostavaa, että Kaurismäki ja Lynch voidaan tällä tavalla yhdistää, mutta tottahan se on, että tosiaan tämmöisille esityksille, musiikkiesityksille annetaan tilaa.
2: Ja heillähän on niinku ehkä samaa myös se, että niinku Kaurismäkihän ei tee semmoista, niinku, mitä mä sanoisin, yhtenäistä ajankuvaa, vaan semmoista tahallaan niinku anakronistista, että siinä on niinku ehkä nykyajan Ukrainan ja Syyrian sotauutisia, sitten siellä on lankapuhelimia ja jotain vanhoja popeda-autoja ja kaikkea tämmöistä puhelinkoppeja. Ja samalla tavalla niin kuin Lynchin Amerikaanakin on semmoista niin kuin ei-todellista 80-90-lukujen 2000-luvun alun todellisuutta, vaan siinä on niin kuin yhdistelmiä eri aikatasoista. Paljon 50-lukua esimerkiksi, joka oli hänelle semmoinen joku lapsuuden ja teiniään kultainen vuosikymmen.
0: Joo, nämä jollain tavalla niin kuin ajattomia maailmoja. Ja jotenkin päästään ehkä sitten jonkun vähän niin kuin syvemmän inhimillisen ääreen. Ja muistelen, että Lynch on jossain haastattelussa jotenkin maininnut Kaurismäen, että nehän ovat, kun häneltä on kysytty, että no kukas on sitten hyvä ohjaaja. Hänen mielestään oli toki joku suomalaisen toimittajan tekemä haastattelu, eli ehkä hän oli myös kohtelias, mutta kuitenkin mainitsi.
2: Eikö hän ollut siinä raadissa silloin, kun Mies vailla menneisyyttä, kun se voitti Cannesissa, niin olisiko Lynch ollut sinä vuonna just siinä raadissa? Ellei peräti raadin puheenjohtaja.
1: Tämäkään elokuva ei ole tyhjennettävässä semmoiseen loogiseen tulkintaan, vaan se toimii vähän unenomaisesti. Elokuvasta voisi karkeasti avata tällaisen pintatason tässä kohtaa, että siis nainen joutuu auto-onnettomuuteen, menettää muistinsa ja päätyy toipumaan läheiseen asuntoon. Ja asunnosta hänet löytää sitten näyttelijän alku Betty, joka on saapunut Los Angelesiin tavoittelemaan uraa Hollywood-näyttelijänä. Kaksikko alkaa selvittää muistinsa menettäneen naisen henkilöllisyyttä ja sitten samalla nähdään tämmöinen rakastumisen hetki. Noin 2/3 jälkeen sitten tämä tarina saa erikoisen käänteen ja katsoja siirtyy ikään kuin peilikuvamaiseen todellisuuteen, jossa aiemmat kohtaukset toistuu muuttuneena ja samat näyttelijät esittääkin eri ihmisiä. Emmi Huhtaniemi, sä olet näin sosiaali- ja kulttuuriantropologina liittänyt tällaiset Lynchin kerronnalliset ratkaisut myös Tiibetin buddhalaiseen filosofiaan. Miksi näin?
0: No Lynchin maailmassa on ehkä nähtävissä tällaisia vaikutteita sieltä buddhalaisuudesta ja nämä saattaa toki olla ihan tietoisia lainauksia, mutta hän on kuulemma lähes koko ikänsä harrastanut tätä päivittäistä meditointia, eli ehkä tässä voi olla tämmöistä niin kuin mielenrakenteiden heijastumista ja sieltä niin kuin esiin nousua hänen töissään. Ja erityisesti kaksi tällaista konseptia, mitkä tunnetaan erityisesti Tiibetin buddhalaisuudessa, on toisaalta tämä niin kuin mielen voima, eli voimakas mieli tai monta mieltä yhdessä voi luoda jonkun hahmon tai esineen tai tilan, joka on sitten niin kuin havaittavissa myös ulkomaailmassa ja sen voi havaita myös muut ihmiset, eli se ei ole niin kuin tällainen sisäinen tila. Ja tällaisia esineitä ja hahmojahan vilisee Lynchin tuotannossa, jotka tuntuu olevan ikään kuin jonkun ajatuksen tai asian kiteymiä, jotka onkin sitten alkanut ikään kuin elää vähän omaa elämäänsä. Ja sitten toisaalta tämmöinen Tiibetin buddhalainen käsite kuin bardo, joka on tällainen välitila, eli erilaisten tajunnantilojen välillä ja erityisesti sitten niin kuin kuoleman jälkeen, ennen kuin sielu syntyy uuteen elämään, niin varsinkin Mulholland Driveissa tuntuu, että tätä voisi katsoa tätä elokuvaa ikään kuin sen kautta, että se elokuva on tämän päähenkilö Bettyn tämmöinen niin kuin eräänlainen näky siellä tilassa. Eli hän niin kuin näkee ne tekojensa seuraukset, eli se on vähän niin kuin sellainen karmaan liittyvä tila myös. Eli siellä Tibetin buddhalaiset ajattelee, että siellä voi sitten kohdata näitä elämän aikana tekemiinsä tekojen seurauksia. Ja ne saattaa olla aivan kauhistuttavia tai ne saattaa olla hyvinkin miellyttäviä riippuen siitä, että mitä on tehnyt. Mutta tätä rakennetta, tätä vasten voi myös tarkastella tätä koko Mulholland Drive-elokuvaa.
1: Tiedetään tosiaan, niin kuin sanoit Emmi, että Lynch oli vannoutunut transcendentaalisen meditaation puolesta puhuja ja harjoittaja ja kiersi ympäri maailmaa siitä puhumassa. Millaisia viitteitä Jani Saksel Lynchin tuotanto tarjoaa tästä ohjaajan henkisestä polusta sun nähdäksesi?
2: Mä luin joskus silloin vähän sen jälkeen, kun hän kuoli, niin ihan muutama viikko sen jälkeen Guardian-lehdessä oli semmoinen kiertohaastattelu, jossa Twin Peaksin näyttelijät muisteli jotenkin sitä sarjan tekoa ja suhdettaan Lynchiin. Sitten siellä oli tämä itsekin intiaanitaustainen Michael Horse, eli apulaispoliisipäällikkö Hawk, joka sitten kertoi, että monet hänen ystävänsä, joilla on taustaa niin kuin alkuperäisten amerikkalaisten kulttuureissa, niin tykkää hirveästi Lynchin tuotannosta, koska hänen leffoissaan niin kuin unien ja enteiden maailma on niin kuin ihan yhtä tärkeää ja totta kuin tämä meidän reaalitodellisuutemme. Mä oon jotenkin ajatellut, että Lynchin niin kuin tavallaan tämä henkisyys ja tämä niin kuin toiset todellisuudet tulee toisaalta ehkä sieltä itäisistä uskonnoista ja filosofiasta ja toisaalta myös niin kuin ihan alkuperäisten amerikkalaisten näkemys todellisuudesta. Että se ei ole varmaan hänen sukupolvelleen mitenkään harvinaista. Siis kai esimerkiksi hänen luottonäyttelijänsä tämä Harry Dean Stanton niin oli Jane Buddhalainen ja koko tämä niin kuin 60-luvun lopun kampusvastakulttuuripolvi, hehän aika paljon etsivät niin kuin valaistumista New Ageista ja biotehuumeista ja kaikista tämmöisestä. Jos niin kuin nykyään aina se amerikkalainen uskonnollisuus liitetään siihen, että tämmöinen kristillinen oikeisto räyhää sitä ja tätä, niin ehkä se 60-luvulla on ollut tämmöistä niin kuin vapaamielistä henkistä etsintää monesta suunnasta yhtä aikaa.
1: Ollaan haluttu tehdä se pesäero sinne aikaisempiin uskoihin ja arvoihin ja sitten lähdetty etsiä sitä uushenkisyyden ja uususkontojen maailmasta sitä jotain johdatusta kenties.
2: Nimenomaan. Ja just silloin, kun hän oli tekemässä tätä Eraserheadia, niin hän niin kuin kesken sen tekoprosessin niin tutustui tähän Mahesh Yogiin, joka niin kuin tavallaan toi tämän transcendenttisen meditaation länteen ja joka sitten oli myös vaikuttajana Beatlesin näissä hengellisissä retkissä. Ja sitten hän sanoi siitä elokuvasta myös, että hänen vaikutti myös suunnattomasti eräs raamatun sää, minkä hän löysi vaan silleen, että hän oli plarannut sitä kirjaa ja sitten siinä oli niinku osunut suoraan se niinku just se lause. Mutta hän tietysti kieltäytyi ikinä paljastamasta, mikä se oli ollut.
1: No niinpä tietysti.
2: Että hän niin kuin jotenkin tavallaan vähän leikitteli katsojien kanssa, että hän kieltäytyi selittämästä niitä elokuviaan. Mutta sitten hän jätti sinne tahallisesti kaikenlaisia pääsiäismunia sinne ja tänne. Ja sitten joidenkin, kun niitä julkaistiin uudelleen DVD:nä tai Blu-rayna, niin sielläkin oli jotain, että katso tämä ja tämä ja tämä vihje. Eli hän varmaan nautti siitä, että katsojat lähti niin kuin ihan omille tutkimusmatkoilleen ja varmaan vähän myhäili siinä taustalla, että jaha, että tällaisiakin tulkintoja syntyy.
0: Joo, voin myöntää, että mulla on tällainen DVD-kopio Mulholland Drivesta, missä on ohjaajan antamat, onko siinä 10 vihjettä.
1: Avaatko niitä vähän?
0: Sehän on hyvin, hyvin hauskaa, kun niitä sieltä on hyvin lynchmäisesti sellaisia, että niistä saattaa olla hyötyä tai sitten ehkä niistä ei ole mitään hyötyä, mutta siellä on just tällaisia, että huomaa tuhkakuppi pöydällä kohdassa se ja se, ja mitä tajutaan klub silensiossa sillä ja sillä hetkellä. Ja nämä on niin kuin tällaisia avoimia kysymyksiä, ja sehän on toki sitten myös jokaisen omaa tulkintaa, että mikä sitten on se vastaus, mutta hän ikään kuin ainakin on osoittavinaan, että tällaisissa hetkissä sieltä saattaa löytyä joku vihje siihen, mikä sitten niin kuin selittäisi tämän kaiken.
1: Hän kutsui johonkin loputtomaan leikkiin, joka kestää elokuvasta toiseen katsojien kanssa. Joo, tosiaan Lynchin voi nähdä siis ammentavan työhönsä tämmöisistä vaikutteista, mitä tässä on käyty myös alkuperäisten amerikkalaisten henkimaailmasta. Sitten jos miettii, aikojen saatossa ollaan käyty yhä herkemmässä tämmöisten valta-asetelmien tai kulttuurisen omimisen suhteen, niin onko Lynch tässä suhteessa niin ilmeinen näissä viittauksissaan teidän mielestänne, että voisiko sitä Lynchin tapaa ammentaa näistä lähteistä jotenkin nähdä ongelmallisena, Emmi?
0: No, mä itse ainakin olen lukenut näitä hänen elokuviaan enemmänkin sillä tavalla, että että ne jotenkin ammentaisi sieltä just niin kuin mielen rakenteista, jotka on kuitenkin ehkä hyvin universaaleja kaikille ihmisille. Ja sitten taas niiden rakenteiden pohjalta meillä on muodostunut erilaisia kulttuureita ja mitologioita ja merkityksiä. Ja musta on ehkä usein aika tällaista niin kuin nimenomaan lainaamista ja soveltamista, että hän ei minusta niin kuin esitä näitä käytäntöjä tai uskomusjärjestelmiä koskaan ikään kuin nimeltä, että tämä on nyt tuota tai tämä on tätä, vaan että ehkä niitä just sit katsojat myöhemmin löytää, että itse asiassa tässähän onkin sama rakenne kuin tuossa uskomuksessa, vaikka tuolla Tiibetin buddhalaisilla, mutta mä en ainakaan itse kokenut tätä sillä lailla ongelmallisena, että enemmänkin niin kuin mielenkiintoisena, että ehkä just erilaisista myyteistä esimerkiksi löytyy tämmöisen myyttisen ajattelun palikoita. Lynch ikään kuin käyttää näitä välineitä, mutta rakentaa sitten näitä ihan omia maailmojaan. Tällä lailla mä oon ainakin näitä tulkinnut.
1: Mitäs Jani sanot?
2: No joo, siis kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä taiteessa niin nämä vaikutteet kulkee hyvin niin kuin edestakaisin mannerten välillä ja kulttuurien välillä. Ja se olisi niin kuin jotenkin se, sille luovalle virralle aika vahingollistakin, jos se alettaisiin nähdä sit niin kuin pelkästään tämmöisenä jotenkin pahantahtoisena omimisena. Mulle tuli mieleen nyt vaikka 60-luvun ranskalaiset uuden aallon ohjaajat, niin kuin François Truffaut ja Jean-Luc Godard. Hän olivat niin kuin vasemmistolaisia yhteiskuntakriitikkoja, mutta he olivat aivan hulluina amerikkalaisiin rikoselokuviin ja Alfred Hitchcockiin. Tai sitten vaikka Steven Spielberg ja George Lucas, vähän niin kuin Lynchin aikalaisia, tai ehkä vähän nuorempia, heille taas niin kuin, he toi niin kuin nämä Akira Kurosawan samurai-elokuvat, niin kuin kaikki Star Warsit ja tämmöiset pohjaa sitten niin kuin se, pikemminkin semmoisen japanilaisen elokuvan kerronnan kaavoihin, ja Lynch tosiaan itse oli Bergman ja Fellini hänelle tärkeitä ja niin poispäin, että on hyvin luonnollista, että nämä virtaa edes takaisin.
0: Mä ajattelisin, että jotenkin Lynch esittää, käyttää just näitä, kun mainitsit vaikka niin kuin eri genren elokuvat ja tällaiset, että hän mun mielestä hienosti myös hyödyntää tällaisia, että mitkä on meidän sitten vaikka niin sanotun länsimaisen kulttuurin tällaisia hahmoja ja trooppeja, että vaikka Twin Peaks, niin sehän on vähän niin kuin, se on poliisisarja, siinä on poliisit, mutta se on myös saippuasarja, siinä on aivan uskomaton se mustasukkaisuuksien ja vihan verkosto, mikä siellä muodostuu, että se on sekä saippua että jännitystä ja on se vähän kauhua ja yliluonnollista ja tavallaan tietyt tällaiset vähän niin kuin stereotyyppiset hahmot aina toistuu myös hänen elokuvissa, että on niin kuin gangsterit ja sitten on nämä kauniit naiset pulassa ja että nehän on myös tietynlaisia tällaisia kulttuurisia trooppeja, mutta mun mielestä hän onnistuu niin kuin kuitenkin aina menemään vähän syvemmälle, että ne on vaan tällaisia, ne on vähän niin kuin kuoria sille jollekin sielulle, mikä siellä sisällä sitten on ja minkä tarinaa näissä sitten ehkä kerrotaan.
2: Siitähän on tässä nyt ehkä joku kymmenisen vuotta sitten tehty dokumentti nimeltä David Lynch ja Ihmemaa Oz. Ja siinähän niin kuin eri elokuva-alan ihmiset esittää kaikenlaisia spekulaatioita ja ajatuksia siitä, miten niin kuin yksi pohjateksti Lynchille ylitse muiden on tämä Judy Garlandin tähdittämä vähän karkinvärinen Technicolor fantasia seikkailu musikaali. Ja kyllähän sitten siinä dokkarissa, hän on tullut Yleltäkin silloin aikoinaan, ja siinä sitten haastatellaan Lynchia itseäänkin, ja hän sanoo siinä kauniisti, että viimeisen 40 vuoden aikana ei ole kulunut päivääkään ilman, että hän olisi ajatellut tätä Ihmemaa Ozia, ja että nimenomaan tämä elokuva opetti amerikkalaiset unelmoimaan.
3: Maailma tarinoina.
1: Me puhutaan Hollywoodin mystikon David Lynchin kädenjäljestä. Ankkuroiden keskustelua erityisesti hänen mestariteoksenaan pidettyyn elokuvaansa Mulholland Drive. Hahmotetaan vähän sitä, mistä kaikesta Lynch ammensi ja miten hänen jonkinlainen elämän filosofiansa huokuu elokuvista. Minä olen Marja Vehkonen ja kanssani keskustelevat kirjailija, toimittaja Jani Saksell ja sosiaali- ja kulttuuriantropologi Emmi Huhtaniemi. Tosiaan jo tämmöinen genrehybridius on kanssa hyvin ilmeistä Lynchin maailmassa, että ehkä se tässä Mulholland Drivessakin näkyy jollain lailla. Mitäs te sieltä erotatte, Jani Saksell?
2: No siellähän on ainakin tämä gangsterimeininki hyvin, hyvin, hyvin vahvasti ja tämmöinen film noir 40-50-luvun kovaksi kehitettyjen rikoselokuvien perinne. Mutta sitten mua yleensäkin kiinnostaa, että mitä joku tietty elokuva tai kirja on syönyt. Eli mistä kaikesta se on ottanut vaikutteita. Ja Mulholland Drivehan on, sitähän on usein verrattu, että tämä kahden naisen välillä vähän niin kuin symbioottisen, välillä niin kuin jotenkin vihan ja katkeruuden sävyttämä suhde on, niin kuin olisi tuosta Ingmar Bergmanin Personasta. Sitten tässä niin kuin Hollywood-satiirissa, Hollywood-kritiikissä, niin olisi tätä Billy Wilderin Auringonlaskun katua. Ja sittenhän siellä on esimerkiksi tämä Rita Hayworth-elokuvan Gildan juliste on siinä yhdessä vaiheessa Bettin asunnon seinällä. Ja sitten tietysti joku taas tämmöinen niin kuin eksistentialistinen huimaus ja tämmöinen häilyvät identiteetit. Ehkä joku Hitchcockin Vertigo on siellä kanssa ollut mainittu yhtenä tämmöisenä.
1: Lynch siis oli tosiaan sitoutunut tämmöiseen henkisen kasvun tiehen ja toisti haastatteluissa usein sanaa kauneus, mutta hänen näissä aika painajaismaisissa teoksissaan sitten rehottaa kuitenkin väkivalta ja valta ylipäätään ja kaikenlainen muu tämmöinen ihmisyyden pimeäkin puoli, niin mitä ajatuksia teillä on tämmöisestä ikään kuin ristivedosta, Emmi Huhtaniemi?
0: No mä ajattelisin, että täällä voi taustalla olla ehkä just jotenkin semmoinen ehkä sinne buddhalaisuuden suuntaan vetävä ajatus siitä niin kuin ihmisen elämän tarkoituksesta. Että meillä on tämä kärsimys, mutta toisaalta meillä on sitten myötätunto ja rakkaus. Ja ei se kärsimys katoa, jos me kieltäydymme katsomasta sitä. Että jotenkin mun mielestä Lynch vaikka rehellisesti niin kuin avaa sen koko paketin siihen, että kaikilla meidän, niin kuin, meidän elämällämme, mutta myös meidän unelmillamme on ikään kuin ne ääripäät. Että siellä on se toisaalta tosi korostunut se uni, unelma ja sitten on se painajaispää, eikä nämä ikään kuin sulje toisiaan pois. Ja hän on jossain haastattelussa tainnut sanoa, että hän ajattelee, että hän niin kuin suodattaa näitä tosimaailmassa olevia asioita siihen taiteeseensa. Ja esimerkiksi sitten niin kuin tämän Wild at Heartin aikaan oli Los Angelesissa nämä isot mellakat, jotka lähti sitten tästä afroamerikkalaisen Rodney Kingin pahoinpitelystä, joka siis oli valkoisten poliisien tekemä, johti hänen kuolemansa. Siitä alkoi valtavat mellakat ja siellä oli myös vähän tällaiset sisällissotamaiset olosuhteet siihen aikaan sitten, kun nyt tätä elokuvaansa teki. Ja mä myönnän, että itse mä en oikein pidä siitä elokuvasta, koska se on niin epämiellyttävä. Siinä on tällainen niin kuin tietynlaista rasismia ja seksismiä ja seksuaalista väkivaltaa niissä teemoissa. Sitä ei ole niin kuin kiva katsoa, mutta sielläkin sitten nämä hahmot, heidät ikään kuin pelastaa tämä heidän rakkautensa. Ja siinäkin on paljon näitä Oz-viittauksia, että kaiken tämän takana kuitenkin siellä on, tai onko siellä se rakkaus. Että jotenkin tuntuu, että ehkä Lynch uskoisi näin, mutta se jotenkin täytyy mennä sellaisen painajaisen läpi, että se sieltä paljastuu. Ja sitten hän taisi myös Lost Highwayn tekemisestä sanoa, että häntä kiinnosti tämä O.J. Simpsonin oikeudenkäynti, että miten voi olla tällainen henkilö, joka ikään kuin näyttää siltä, että hänen mielensä ei niin kuin ymmärrä, mitä on tapahtunut, tai täysin kieltää tämän tapahtuneen murhan, ja sitten se niin kuin inspiroi tämän Lost Highwayn tarinakulkua. Mutta jotenkin hän on puhunut siitä, että kyllä se on se tosimaailma, mikä suodattuu läpi, ja se tuo siihen sen painajaisen, että tässähän me elämme, mutta siellä taustalla on jotain muutakin.
2: Joo, Lost Highwayta ja Mulholland Drivea ja sitten tämä Inland Empire kolmantena, niin niitähän on kutsuttu Los Angeles-trilogiaksi. Ja niissä on jotain samaa. Sen verran, kun ja nehän on siis jotenkin Lynchia kaikkein kokeellisimmillaan ja jotenkin postmoderneimmillaan, että siellä on kaksoisolentoja ja muistinmenetyksiä ja just tämmöistä epälineaarista kerrontaa ja näitä rinnakkaistodellisuuksia, niin hän on sen verran suostunut joskus just Lost Highwayta kommentoimaan just tämän O.J. Simpsonin tapauksen kautta, josta hän oli niin kuin pakkomielteisen kiinnostunut. Että jos joku ihminen kokee jotain tarpeeksi traumaattista ja hän ei niin kuin kerta kaikkiaan kestä sitä todellisuutta ja sitten hän vaipuu johonkin tämmöiseen sisäiseen universumiinsa ja jotkut pienet jutut kuitenkin muistuttaa häntä siitä, että hetkinen, mitä on oikeasti tapahtunut ja mitä hän on kenties itse tehnyt. Niin ihan samalla tavallahan Mulholland Drivea voi ehkä, siitä on yksi tulkinta, on tämmöinen, että se ensimmäiset 1,5 tuntia on niin kuin Bettin näkemää tämmöistä romanttista fantasiaa, missä hän auttelee tätä muistinsa menettänyttä jotain outoja gangstereita pakoilevaa Ritaa. Mutta sitten se, niin kuin se tavallaan, kun se Club Silencio niin kuin tavallaan niksauttaa kaikki aivan uuteen asentoon. Ja Betty onkin taas tämmöinen niin kuin jotenkin syrjään sysätty ja myös rakkaudessa niin kuin hylätty ja niin kuin mielenterveydeltään häilyvä näyttelijätär, taas tämä Rita on niin kuin mennyt eteenpäin ja hän on niin kuin kaikkien kutsujien tähti. Eli onko Mulholland Drivessa pikemminkin niin päin, että niin kuin Betty Naomi Wattsin hienosti esittämänä niin on niin kuin tavallaan rakentanut itselleen tämmöisen tosi kauniin menneisyyden, jossa tämmöinen naapurintyttömäinen, suurisilmäinen nuori nainen tulee Hollywoodiin ja sitten se oikeasti hän on yksi kehäraakki, joka on kokenut siellä vaikka mitä kaltoinkohtelua.
1: Niin, Mulholland Driven mainoslause on rakkaustarina unelmien kaupungissa. Millainen paikka tämä on, tämä Hollywood, jota Lynch tässä kuvaa?
2: Sehän on unelmien enkelten kaupunki ja Hollywood on kutsuttu unelmatehtaaksi, mutta samaan aikaan se on just tämä särkyneiden unelmien paikka. Ja siis Lynchhän oli hirveän kiinnostunut Hollywood-mytologiaan kuuluvista niin kuin Marilyn Monroen ja Judy Garlandin kaltaisten näyttelijöiden tarinasta. Eli on joku tämmöinen lahjakas ja valovoimainen tyyppi, joka sitten saa ympärilleen kaikenlaisia siipeilijöitä ja hännystelijöitä ja jotain hyväksikäyttäviä, sikailevia tämmöisiä tuottajahahmoja ynnä muuta. Ja Marilyn taisi saada ne Kennedyn veljeksetkin siihen vielä, ja joka sitten niin kuin johtaa johonkin tämmöiseen niin kuin kujanjuoksuun ja alkoholilääkeriippuvuuteen, ja sitten et vajoaa johonkin semmoiseen maailmaan, missä ei itsekään tiedä, että missä mennään ja mikä on totta ja mikä ei. Lynchinhän piti tehdä Mark Frostin, eli tämän Twin Peaksin toisen luojan kanssa, niin jo 80-luvulla tämmöinen TV-elokuva, vähän tämmöinen fantastisempi tulkinta Marilynin elämän ihan viimeisistä kuukausista. Siitä ei koskaan tullut mitään, että se oli jotenkin liian kuumaa ja liikaa silloiselle TV-maailmalle. Mutta se niinku jäi jotenkin tämmöinen kaunotar pinteessä asetelma elämään hänen mieleensä, ja osittain se sitten niinku lähti toteutumaan esimerkiksi Laura Palmerin hahmossa ja varsinkin tässä niinku esiosa elokuvassa, eli Tulikulje kanssa. Sehän on ihan karmaiseva kuvaus tämmöisestä niinku ennalta määrätty murhanäytelmä hänen viimeisestä viikosta. Et siinä on jotain semmoista shakespeareläistä jylhyyttä, ja sitten ilman muuta myös Mulholland Drivessa palataan tämmöiseen asetelmaan.
1: Millaisia selityksiä sille on löydettävissä Lynchin taustasta, että hän käsitteli tällaista amerikkalaisen unelman alla ammottavaa pimeyttä?
2: Muutama vuosi sitten tuli suomeksi tämmöinen Tuhti elämänkertateos, jonka ovat tehneet David Lynch ja Christine McKenna nimeltään Tilaa unelmoida. Ja siinä on aika jännää se, niin kun meidän mielikuvissa Lynch on tämmöinen niin kuin populistinen surrealisti ja tämmöinen mustiin pukeutuva ketjussa polttava outolintu, mutta miten tavallinen lapsuus hänellä oli. Eli hän oli nimenomaan tämmöinen niin kuin optimistisen ja kromin värisen 50-luvun kasvatti, jolloin oli niin kuin Amerikka, eli semmoista yltäkylläisintä vaihettaan. Ja hän kasvoi niin kuin Minnesotan Missoulassa ja Idahon Boisessa, ja hän oli hyvin innokas partiopoika ja baseballin pelaaja ja kaikkea tämmöistä, tämmöinen niin kuin atleettinen hahmo. Sitten hän alkoi niin kuin sit joskus murrosiässä vähän niin kuin kapinoida ja nähdä myös kaikenlaisia säröjä ja murtumia siinä idyllissä, että kaikki ei olekaan niin hyvin. Ja ehkä noin niin kuin iloiset kotirouvat, jotka pyörittää niitä koteja, niin käy jollain pillerien voimalla ja on kaikenlaisia niin kuin perheväkivaltaa ja rasismia, jota ei sanota ääneen, ja kaikkea tämmöistä pahaa. Hänestähän piti alun perin tulla kuvataiteilija, ja sitten hän taideopiskelijana oli Philadelphiassa 60-luvun lopulla, ja siellä hän taas näki semmoisen todella lohduttoman suurkaupunki, niin kuin vähän semmoisen apokalyptisen maiseman, että siinä kirjassa verrataankin, että se kaupungin keskusta ei muistuttanut niinkään kaupunkia, vaan jotain demilitarisoitua vyöhykettä. Että silloin oli poliittista väkivaltaa niin kuin vaikka poliisien ja mustien pantterien välillä, ja oli huumekauppaa, kodittomuutta, kaikkea niin kuin äärimmäistä epätoivoa ja hylättyjä tehdasrakennuksia ja autiotaloa. Että se, niin kuin se kurjuus vyöry niin kuin ihan konkreettisesti ovista ja ikkunoista sisään, mutta Lynch oli aivan lupautunut niistä maisemista. Et kun hän oli nähnyt vaan sen, niin kuin sen valosan puolen, missä on hoidetut pihanurmikot ja valkoisiksi mallatut aidat ja kaiken tämmöisen. Ja sitten hän yhtäkkiä niin näkee tämän, että hei, että tähän samaan maailmaan kuuluu tämmöinen pimeys ja urbaani hälläväli-meno ja se, että niin kuin ihan mitä tahansa voi tapahtua, niin että se niin kuin se on ehkä jokinlainen yin ja yang, että kauheuden ja kauneuden täytyy kulkea käsi kädessä ja siinä niin kuin jonnekin esikaupunkiparatiisiin sinnekin luikertelee aina joku käärme joidenkin kiellettyjen intohimojen muodossa. Ja sitten taas vastaavasti jossain niin kuin ihan vihoviimeisellä joutomaallakin, niin sinne sitten osuu joku tämmöinen ylimaallinen kauneuden ja harmonian säde jostain toisesta maailmasta.
3: Maailma tarinoina.
1: Emmi Huhtaniemi, näin antropologin linsseillä, sä olet lukenut Lynchin maailmaa myös myytin ja rituaalin käsitteiden kautta, niin millaisena se niiden kautta katsottuna näyttäytyy?
0: No ehkä juuri tämä hänen kerrontansa, mistä tässä on mielenkiintoisesti jo juteltu, niin tuntuu, että hän ikään kuin esittää tällaisen myyttisen näkemyksen ihmisen elämästä. Eli siinä on niin kuin sen sijaan, että hän sanoisi, että no näin tapahtuu. Tällä tavallahan me usein kerrotaan tarinoita ja meidän elokuvat ja TV-sarjat yleensä perustuu sellaiseen kerrontaan, että kuvataan sitä, mitä hän oikeasti tapahtuu. Mutta Lynchillä on tällainen ote ikään kuin myytin kautta, että myytti kuvaa sitä, mitä tämä merkitsee inhimillisessä kokemuksessa, mikä tässä on oikeasti tärkeää. Ja hän tuo jotenkin samalla aikaa esiin nämä kaikki toisiinsa vaikuttavat eri todellisuuden tasot, että on tämä taso, missä asiat tapahtuu, sitten on toisaalta näiden henkilöiden sisäinen maailma, mitä se heille merkitsee, mitä he tuntee. Ja nämähän on usein hyvin äärimmäisiä tunteita. Ja toisaalta sitten just nämä meidän kulttuuri, miten meihin vaikutetaan. Meillä on näitä rooleja, meillä on poliisit ja gangsterit ja meillä on kotirouvan roolit ja femme fatalet. Ja tämä kaikki on niin kuin jotenkin läsnä siinä hänen kerronnassaan jatkuvasti. Ja ehkä tämä myytin ajatus auttaa jotenkin vähän ehkä jäsentämään sitä maailmaa, että ajattelemaan, että siinä tosiaan on tämä kaikki kerralla. Ja se toisaalta saa sen aikaan, että tämmöinen maailma, missä kaikki tapahtuu kaikilla tasoilla, sillä laillahan ihmisen kokemus oikeasti rakentuu, mutta se on hirveän kaoottinen maailma. Ja siihen me tarvitaan sitten toisaalta semmoista niinku rituaalia. Ja rituaali on oikeastaan niinku järjestävä voima. Ja ihmiset kaikkialla, kaikkina aikoina ovat turvautuneet myyttiin ja rituaaliin. Toki nykyään vähemmän, ne on ehkä mennyt enemmän tänne niinku taiteen kentälle, mutta musta tuntuu, että me edelleen niinku tunnistetaan ne semmoisina ehkä just tällaisina syvinä psykologisina rakenteina, joista me saadaan vaikeilla hetkillä turvaa. Ja toisaalta musta tuntuu, että tällä lailla Lynch niin kuin rakentaa näitä maailmojaan, että sitten siellä on tämmöisiä vähän niin kuin rituaalisia tiloja, jotka on sitten näiden eri todellisuuksien tasojen välillä. Eli varmaankin kaikkein kuuluisin näistä on tämä Twin Peaksin punainen huone, missä ollaan sitten ikään kuin paikassa, jossa ei esimerkiksi aika vaikuta. Siellä puhe kulkee takaperin, siellä nämä niin kuin eri olemassaolon tasojen hahmot tapaavat. Siellä usein päähenkilö saa jotain niin kuin neuvoja tai vinkkejä tai vastauksia. Siellä on paljon tämmöisen rituaalitilan, eli tämmöisen välitilan olentoja, jotka on, voi olla hyvinkin erikoisia meidän niin kuin arkijärjellä tarkasteltuna. Ja samanlaiset tilat sitten toistuu hänen teoksissaan. Et esimerkiksi Mulholland Driveissa toki sitten on just tämä Club Silencio, mikä on sitten hyvin merkittävässä roolissa sen, just sen tarinan kaaren kannalta, niin kuin Jani sanoitkin, että se siinä kohtaa, kun saavutaan sinne, niin kaikki ikään kuin kiepsahtaakin ihan eri moodiin ja siitä lähteekin vähän niin kuin erilainen tarina keriytymään auki. Mutta kaikki tapahtuu sen myötä, että on tapahtunut tämä kohtaaminen siellä rituaalitilassa. Ja toisaalta sitten just tämä, että mihin me tarvitaan näitä, että Lynchillähän on niin kuin tarinankerronnan välineitä, mutta ihmisillä nämä on ollut aina ihan hyvinkin niin kuin konkreettisia keinoja jäsentää sitä todellisuutta. Ja sitten jos ajatellaan, että nythän me ollaan hiukan erilaisessa maailmassa kuin vaikka antiikin aikaan. Meillä on monia asioita, jotka tuo meille turvaa. Me ehkä säästytään sellaisilta hyvin äärimmäisiltä kokemuksilta vähän helpommin. Mutta edelleen, kun on hetkiä, esimerkiksi kun kohdataan kuolemaa tai vaikeutta tai jotain hyvin äärimmäistä, kyllähän niin kuin mustasukkaisuus ja todella intensiivinen rakastumisen kokemus on myös sellaisia, että alkaakin tuntua merkitykselliseltä sellaiset niin kuin enteet. Ikään kuin se semmoinen myyttinen, vähän maaginen maailma tuleekin sieltä läpi. Ja tämmöisen niin kuin käsittelyn ja ymmärtämiseen ehkä just nämä myytin ja rituaalin termit ja toisaalta ne välineet, ne voi auttaa meitä.
2: Ja mä ehkä tuohon lisäisin, että siis hän ei pelkästään rakentanut niihin elokuviinsa tämmöistä niin kuin myyttistä ja maagista maailmaa, vaan hän niin kuin eli itse sellaisessa maailmassa. Eli hänellä oli hirveän paljon tämmöistä maagista ajattelua ja numerologiaa. Muistan siitä Christine McKennan kirjasta sen, miten hän joskus silloin, kun Villi sydän elokuvaa tehtiin, niin hän sai niin kuin jatkuvasti jotain viestejä universumilta, niin kuin vaikka jonnekin ohimenevien autojen rekkarien muodossa tai jonnekin niin kuin ihan satunnaisten numeroiden muodossa, mitä tuli vastaan. Että tuleeko nyt hyvä kuvauspäivä vai huono kuvauspäivä, ja että hän uskoi voimakkaasti onneen ja kohtaloon ja miten ne niin kuin kulloinkin manifestoituu. Ja

0: Sitten jos niin kun, vaikka heillä oli joku kuva, tiukka kuvaosa, aikataulu ja budjetti raksutti, niin, niin jos hän niin kun juuttui kuvaamaan vaikka jotain, hän näkee, että tuosta menee makeasti joku linnunvarjo. Ja nyt sitten koko kuvausryhmä sitten käyttää päivän siihen, että yritetään taltioida sitä linnunvarjoa niin kuin just sillä oikealla tavalla. Mietin sellaista, että hän ei välttämättä tehnyt elokuvien ja oman elämänsä välillä samalla tavalla eroa, vaan hän elikin semmoisessa. Tämän Mulholland Drivein oma niin kuin historiakin on niin kuin hirveän jotenkin oireellinen ja jännä. Siis Lynchillähän oli hyvin ominaista, että hirveän usein lähdettiin tekemään jotain ihan muuta, joka ei sitten toteutunut, joka kaatui johonkin tuotantoportaan vastarintaan tai ettei saatu rahoitusta ja sitten se jää muhimaan. Niin kuin vaikka se 80-luvun Marilyn idea, joka sitten paljon myöhemmin materialisoituu Laura Palmerin hahmossa tai Mulholland Drivessa. Että tästähän piti alun perin tosiaan tulla niin kuin Twin Peaksin spin-off-sarja, jossa niin kuin Audrey Horne, eli tämä Sherilyn Fenn, lähtee kokeilemaan onneaan Hollywoodissa. Sitten sitä jotenkin pudotettiin ne Twin Peaks-viittaukset pois, ja siitä piti tulla vaan jotenkin vähän niin kuin tavanomaisempi, no Lynchin mittapulla ehkä tavanomaisempi, tämmöinen neonoir-jännäri. Mutta se ABC-tuotantoyhtiö ei ollut edelleenkään tyytyväinen siihen hommaan, ja se juuttui jonnekin tuotantohelvettiin, ja Lynch oli niin aika masentunut, ja ajatteli, että tämä nyt sitten jäi sinne jonnekin. Ja kunnes sitten ranskalainen Studio Canal sitten niin kuin tarjosikin niin kuin rahoitusta sille, että tästä tehdään täyspitkä elokuva, ja nimenomaan sillä ehdolla, että lähdetään sinne enemmän sinne syvään päähän ja fantasiamaailmoihin ja niksauttamaan katsojan tajuntaa uusille urille. Ja mä oon käsittänyt, että nimenomaan tämä ne elokuvan 3 varttia, 1,5 tuntia siitä lopusta, missä niin kun alkaa tapahtua hurjaa, niin ne nimenomaan on niin kun näitä jälkikäteisiä lisäyksiä. Tietysti jälkikäteen se näyttää kauhean saumattomalta, mutta varmasti niin kun Lynchin kohdalla erityisesti niin kun elokuvan teko varmaan yleensäkin on semmoista niin kun onnekkaita sattumia, mutta niin kun Lynchin kohdalla niin kun ne prosessit on olleet niin kuin hyvin onnella ja kohtelolla ollut sanottavansa totisesti. Ja sehän on hirveän jotenkin lohdullista, että vaikka tämä elokuva kertoo siitä Hollywoodin unelmatehtaan julmuudesta ja miten se niin kuin tavallaan vampirisoi ja tuhoaa lahjakkuuksia, niin tämähän oli niin kuin pääosan esittäjille Naomi Wattsille ja Laura Hardingille päinvastoin erittäin paljon positiivisempi kokemus, eli he pääsi sitten Cannesin punaisille matoille ja kunnolla uransa alkuun kaikkien lukemattomien koe-esiintymien ja petettyjen lupausten jälkeen. Ja sitten varsinkin sen jälkeen Naomi Watts oli niin kuin ikänsä kiitollinen Lynchille tästä ja suostui sitten esiintymään hänen mitä oudoimmissa ja epäkaupallisimmissa lyhytelokuvissaan, jota hän sitten, niin kuin, sitten 2000-luvun puolella teki siellä kotistudiossaan.
1: Mulholland Drivein mennessä ohjaaja oli tosiaan jo saavuttanut suosiota, vakiinnuttanut asemaansa. Takana oli jo useita pitkiä ja lyhyitä elokuvia, sitten tämä kulttisarja Twin Peaks. Lynchin teoksia, kuten tätä Mulholland Drivea, on pidetty paitsi mestariteoksena, myös tekotaiteellisena hiippailuna. Niin jos Lynchillä ei olisi ollut tätä asemaa, mikä hänellä oli, niin olisiko tämmöinen Mulholland Driven kaltainen elokuva ikään kuin mennyt läpi? Eli mitä vastaisitte tämmöisiin väittämiin tekotaiteellisuudesta, Emmi Huhtaniemi?
2: No mä itse ajattelen, tai miten mä tulkitsen tekotaiteellisuuden, niin mä ehkä ajattelisin, että sellainen toteutus jotenkin aliarvioisi katsojaa ja siinä niin kuin ehkä sitten tämä taiteen tekijän motivaatio olisi jotenkin sellainen, mä tiedän, pilkallinen katsojaa kohtaan, että se koko termi on jotenkin sellainen, että tehdään jotain niin kuin muodon vuoksi ja toki sellaista paljon tehdään, mutta ainakin itse koen, että näissä Lynchin teoksissa ylipäänsä ja ehdottomasti Mulholland Drivessa, että siinä on hyvin vahva se niin kuin oma sisäinen logiikka. Ja totta kai eihän se niin kuin välttämättä lähde aukeamaan ja sehän voi tuntua niin kuin aivan kauhealta. Voi olla, että tämä minun kuvitelmaani, että olen löytänyt sieltä jonkun logiikan, mutta tässähän sitten saamme olla erilaisia katsojia. Niin. Mutta itse en koe, että tämä niin kuin tekotaiteellisuus vaivaisi.
1: Joo, joo, ja Lynch on ollut itsekin hyvin sinut sen kanssa. Jotkut ei varmastikaan ymmärrä näitä hänen elokuvia, mutta sitten toivottavasti joku ainakin haluaa ymmärtää.
0: Joo. Niin ja sitten tuohon, että vaikka hän on tunnustettu ja asemansa saavuttanut tekijä, niin, niin kyllähän hänen kautta uransa, niin siinä oli todellakin melkoisia töyssyjä ja mahalaskuja. Ja aika paljon oli sellaista, että niin joku elokuva, joka niin kuin aikanaan torjuttiin jotenkin liian shokeraavana ja itsetarkoituksellisena, niin ne on sitten uusien katsomiskertojen myötä sitten niin kuin uudelleen arvioitu ja ne on löytänyt jonkinlaisen kulttiaseman. Esimerkiksi tämä Tulikuli kanssani, niin sehän legendojen mukaan suunnilleen buuattiin ulos Cannesista, koska kenties niin kuin siellä katsojat odotti jotain tämmöistä tuttua ja turvallista, että siellä on sitä niin kuin semmoista Twin Peaksille ominaista outoa huumoria ja kirsikkapiirakkaa ja hemmetin hyvää kahvia, mutta tarjolla olikin tämmöinen niin kuin äärimmäisen tinkimätön kuvaus tämmöisen niin kuin insestin uhrin viimeisistä vaiheista. Ja jotkut ei niin kuin ymmärtänyt sitä ollenkaan. Sitä pidettiin myös ehkä vähän eksploitaationa ja ties minä. Mutta sitten niin kuin se on nimenomaan 30 vuodessa noussut klassikkopörssissä ja ihan tänne melkein Lost Highwayn levelille. Ja mullekin se on yksi suosikeista. Ja Lynch ei niin kuin ehkä niinkään arvostanut sitä ainakaan sitä Twin Peaksin kakkoskautta, jonka tekemisessäkin hän oli vähän silleen on ja off vaihtelevasti mukana. Mutta nimenomaan se Tulikuli kanssa, niin kun siellä tulee se FBI:n paranormaalien yksiköiden tutkimusosasto, jolla on näitä sinisen ruusun tapauksia ja muuta, niin Tulikuli kanssa niin kun pohjustaa sitä mytologiaa, jota hän lähti sitten niin kun perkaamaan tässä kolmoskaudessa. Ja se kolmoskausi on niin kuin mulle niin kuin just niin kuin ehkä melkein parasta Lynchia.
1: Vuoden 2017.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, ja kyllähän sitten tämä Twin Peaks loi just tässä mytologian luomisessaan niin sitten tietä myös tälle Mulholland Drivelle, että se on sitten vaan niin kuin kasvanut ja päätynyt yhä uusiin teoksiin.
0: Kyllä.
1: Tässä kun puhuit, että se ei se tie ollut Lynchilläkään mikään helpoin, niin tämä tämmöinen elokuvateollisuuden armottomuus, painostavuus ja vallankäyttö sitten tulee kuvatuksi pitkin tuotantoa, että ehkä se on tämmöistä hänen omaa tilintekoa myös tämän oman tiensä kanssa sitten. Mutta tosiaan tässä ehkä viitattiin jossain vaiheessa siihenkin, että Lynch on parjattu ehkä niinku seksistiseksi tai toisaalta sitten myös hienovireiseksi naisten ohjaajaksi, niin mitä te ajattelette tämmöisistä väittämistä, nyt jos miettii vaikka Mulholland Driven kaltaista elokuvaa, niin millaisena se katse naisiin sitten siinä näyttäytyy, Emmi, sun mielestä?
2: Mun mielestä hän niinku tavallaan tekee näkyväksi sen, jollain tavalla just, että no mitä kaikkea tässä meidän maailmassa tapahtuu ja millaisia voimia me kohtaamme. Että hän kyllä tuo sen esiin, että se Hollywoodhan on kyllä kuvattu sellaisena koneistona, joka on kyllä hyvin armoton ja siellä ei moni selviä ja siellä tapahtuu monenlaista hyväksikäyttöä. Mutta mä jotenkin ajattelisin, että hän niin kuin käsittelee niitä olemassa olevia tarinoita ja representaatioita. Hän niin kuin ottaa ne siinä, että tällaisia meillä on, mutta hän menee aina syvemmälle ja hän myös mun mielestä on hyvin merkittävä, että hän antaa todella vahvan äänen ja tilan sit näille naishahmoilleen. Että onhan sekin, että Mulholland Drive on pohjimmiltaan, se on naisen tarina ja vieläpä niin kuin queer-naisen, eikä siitä nyt tavallaan tehdä sen kummemmin numeroa, että enemmänkin ehkä se Lynchin huomio on siellä jollain tämmöisellä niin kuin henkisellä ja sielun tasolla. Tällä lailla mä ehkä katsoisin näitä hänen teoksiaan ja toisaalta sitten onhan sitten niin kuin Twin Peaksinkin myötä, että voi miettiä, että no tarinahan pyörii sen ympärillä, että nuori kaunis nainen raiskataan ja murhataan, mutta tässäkin mä ajattelisin, että sitähän se varsinkin 90-luvun televisiosarja, poliisisarja viihde oli, mutta sen sijaan, että tämä niin kuin Laura Palmer jäisi vaan tällaiseksi troopiksi, niin hänhän itse asiassa on niin kuin valtavan vahva toimija, jolla on oma tahto ja silloinkin kun hän on kuollut sen sarjan aikana, hän vaikuttaa niin kuin aivan kaikkiin ja hän aukeaa niin kuin tällaisena mysteerihenkilönä, joka on niin kuin mielettömän voimakas. Ja ehkä ajattelisin jopa, että Fire Walk With Meissä, niin hän sitten pääsee näyttämölle ikään kuin elävänä toisin kuin useimmissa sarjoissa, niin eipä kukaan katso enää kahdesti, kun se naisen ruumis on sieltä löytynyt. Et mä ajattelisin, että Lynch ehkä niinku katsoo niinku rehellisesti näitä tarinoita, mitä me kerromme, ja tuo siihen sitten niinku muutakin ja paljon syvempiä tasoja.
0: Joo, ja Lynchillähän oli tämä, että hän ei olisi millään halunnut paljastaa Twin Peaksissa sitä Laura Palmerin surmaajaa. Että hänellä oli niinku enemmän semmoinen ajatus, että se jäisi ikuisesti auki, se jäisi niinku tavallaan, se jäisi jotenkin semmoiseen niinku sen Twin Peaksin niinku paikalliseen mytologiaan ja folkloreen ja ihmisten alitajuntaan ja kenties tiedostamattomaan syyllisyyteen elämään. Eli juuri sillä tavalla, että niinku, et hän ei ole mikään niinku tämmöinen kertakäyttöruumis, joita on niinku poliisisarjojen alussa ja sitten seuraavalla tuotantokaudella on taas uusi ruumis, vaan hän halusi niinku sillä tavalla alleviivata sitä, että on ollut niinku ainutkertainen menetys, joka niinku säteilee tämän yhteisön elämään, vaikka ties kuinka monien vuosien päähän. Ja mitä mä nyt yleensä ajattelen niin kun Lynchistä naisten kuvaajana, jos hän teki 10 pitkää elokuvaa, jossa 3 on tämmöistä, niin kun missä, jos elokuvia mittaillaan just tällä, jollain niin kun ruutuajan ja vuorosanojen määrällä, niin, niin hän oli ensin tämä Tuli kuli kanssa, niin sitten Mulholland Drive ja Inland Empire, varsinkin näissä 2 jälkimmäisessä, niin miehethän on niin kuin aika perifeerisiä hahmoja siellä jossain taustalla, että sinne on jotain kähmiviä mafiosoja tai sitten jotain niitä studiopomoja ja muuta, mutta että niin kuin tavallaan että se on niin kuin se naisten välinen vuorovaikutus. Tai noin Inland Empire on ehkä enemmän se Laura Dernun siinä niin kuin yksin, tavallaan yksinäisyyden kuvaus pikemminkin.
1: Mm. Ohjaaja on sanonut jotakuinkin näin, että olemme salapoliiseja, koska elämässä on niin paljon abstraktiota. Tämä näkökanta sitten eittämättä siirtyy hänen teoksiinsa. Kysyn vielä sen, että miten Lynch on vaikuttanut teidän tapaanne katsoa ja ajatella elokuvaa tai sitten jopa ihan tosi elämää, Emmi Huhtaniemi?
2: No kyllä mulle tosiaan tämä Mulholland Drive on ollut elokuvakokemuksena sellainen, että ehkä on auennut joku tällainen ymmärrys, että elokuva voi olla tällaistakin. Ja tämä on taidetta. Ja ehkä just tämä, mitä Jani sanoitkin, että Lynch ehkä niin kuin elää tätä tietynlaista niin kuin maagista todellisuutta todeksi omassa elämässään ja taiteessaan, niin kyllähän se jollain lailla niin kuin sit nämä hänen teostensa katsominen myös inspiroi sitä niin kuin itsessä. Että meillä on kaikilla kyky kokea myös eri tavalla muutenkin kuin vaan sen järkevän logoksen kautta. Mm. Niin kyllä mä huomaan, että mä aina jotenkin niin kuin energisoidun siitä, että mä katson hänen teoksiaan. Näissä on jotain erityisen viettävää just tämmöisen niin kuin maagisen maailman esiin tulossa.
1: Niin, Jani Saksel, sä oot myös kirjailija. Onko Lynch toiminut sulla jonkunlaisena avaruuden avaajana tässäkin mielessä omaan luovaan työhön?
0: No kyllä, varmasti. Siis jotenkin 80-luvun ja 90-luvun alun populaarikulttuurin kasvattina muuhun vaikutti 2 tällaista hahmoa, eli David Lynch ja sitten toisaalta kauhukirjailija Stephen King, jolla molemmilla oli tämmöinen niin kuin tavallaan idyllinen, jotenkin pittoreski, pikkukaupunki idylli, jossa sitten oli jotain tämmöistä niin kuin mätä sydän ja kaikkia korruption ja piilevän julmuuden kuvia. Ehkä mä oon sitten siirtänyt ja projisoinut niitä useammassakin teoksessani. Esimerkiksi vaikkapa 2040-luvun tulevaisuuden Helsinkiin, eli kasvattanut sen saman ajatuksen niin kuin suurkaupungin mittoihin. Mutta sitten mun mielestä myös mistä kun me aloitettiin tavallaan tästä niin kuin Lynchin henkisestä ulottuvuudesta, niin mun mielestä usein Lynchistä puhuttaessa unohtuu se, että hän oli myös jotenkin semmoinen arjen romantikko, arjen runollisuuden kuvaaja. Esimerkiksi vähän vähemmän tunnettu elokuva Straight Story, mikä on siis tämmöinen ihmeellinen traktoriodysseja, missä tämmöinen vanha pappa lähtee, se keskiläinen vanha pappa lähtee niin kuin sopimaan asioita yhtä lailla ikääntyneen veljensä kanssa sinne naapuriosavaltioon. Ja hänelle se oli niin kuin kauhean kiva tehdä sitä leffaa, koska hän oli itse kotoisin sieltä keskilännestä ja tuli toimeen niiden ihmisten kanssa ja ymmärsi sitä ajattelutapaa myöskin. Niin hänelle myös jotenkin tämä hetkien kauneus ja siinäkin on jotain uskonnollisia, hengellisiä ulottuvuuksia siinä ihan arjen ja jokapäiväisen elämän kuvauksissa, niin sekin on mun mielestä kauhean viehättävää, että hän osasi katsoa jokapäiväistä materiaalista maailmaa niin kuin jotenkin runoilijan ja tämmöisen satuolennon tavoin.

0: Maailmatarinoina ohjelmassa Marja Vehkasen vieraana olivat kirjailija, toimittaja Jani Saksell ja sosiaali- ja kulttuuriantropologi Emmi Huhtaniemi. Politiikkaradiossa puhutaan kohta siitä, pitäisikö kotihoidon tuki lakkauttaa vai ei. Ja tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä juhlitaan 100-vuotiasta Suomi-jatsia. Tänään nimittäin tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun jats symbolisesti rantautui andan ja laivan mukana Suomeen. Iltapäivän musiikkikattauksessa kuullaan tavallista enemmän kotimaista jatsia ja kello 14 aikaan vieraana on Suomen Jatsliiton puheenjohtaja Jari Perkiömäki. Mutta nyt Politiikkaradio, toimittajana Linda Pelkonen. Paitsi että sieltä lähti jo iltapäivän tunnari soimaan, joten otetaanpa uusi yritys.
1: Politiikkaradio.
2: Tutkijat ehdottavat kotihoidon tuen lakkauttamista. Onko oikein, että lapsen vanhemmat saavat veronmaksajien rahoittamaa tukea siihen saakka, kun lapsi on 3-vuotias, vai pitäisikö tätä systeemiä muokata jollain tavalla, kuten tutkijat ehdottavat? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikkaradio.
2: Tervetuloa Politiikkaradioon, kansanedustajat Karoliina Partanen kokoomuksesta.
3: Kiitos paljon.
2: Hilkka Kemppi keskustasta.
4: Tervehdys.
2: Ja Eveliina Heinäluoma SDP:stä.
5: Tervehdys kaikille.
2: Tosiaan nyt sitten tutkijat ehdottavat, että kotihoidon tukea pitäisi, että se pitäisi lakkauttaa. Kotihoidon tukea voi siis tosiaan saada siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta ja sen suuruus yhdestä lapsesta vajat 380€ kuukaudessa. Niin mitä te ajattelette, pitäisikö tätä systeemiä jollain tavalla muokata vai onko se hyvä tällaisena kuin se on, Karoliina?
3: Joo, tämä oli varsin hyvä selvitys ja raportti. Siihen osallistuu hyvin laaja tutkijaryhmä ja minun mielestä sillekin pitää antaa paljon painoarvoa, että tämä on niin laadukkaasti tehty ja hyvien tutkijoiden toimesta. Minä kyllä näen, että se raportin lopputulos on sellainen, jota kokoomus haluaa kannattaa. Pääsääntöisesti tämä perhevapaajärjestelmä toimii hyvin, mutta siihen liittyy tietynlaisia piirteitä, jotka sitten heikentävät sen vaikuttavuutta ja myöskin niin kuin naisten ja miesten tasa-arvoa ja myöskin niin kuin lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta. Että kyllä lähtisin mielelläni uudistamaan tämän raportin pohjalta meidän järjestelmää.
2: No niin, eli kotihoidon tuki lakkautetaan. Silkka Kemppi, mitä ajattelet tästä?
4: No tämä raportti ei kuulosta siltä, että keskusta olisi tätä edistämässä. Tässä on erittäin laadukkaita näkökulmia niin kuin työllisyyden, erityistyöllisyyden näkökulmasta, mutta ja keskusta on huolissaan siitä, että naisten työmarkkina-asema esimerkiksi maahanmuuttajanaisten kohdalta olisi vahva ja vahvempi ja sen, että ei haluttaisiin tehdä töitä, mutta tämä niin kuin lasten näkökulma ja perheiden valinnanvapaus tästä kyllä puuttuu kokonaan. Että raportissa mainitaan hyvin se, että esimerkiksi kun katsomme perhebarometria tai THL:n tutkimuksia, niin perheet käyttävät paljon tätä kotihoidon tukea ja vain noin 2% perheistä toivoo, että sellainen lakkautettaisiin. Et minusta tämä on erittäin räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä perheet toivoo. Ja keskusta lähtee siitä, että perhevapaajärjestelmässä, josta olemme tosi ylpeitä, olemme sitä uudistaneet viime kaudella voimakkaasti ja nyt erityisesti isien osuus perhevapaiden käyttäjistä on kasvanut ja se on hirmu hieno juttu, mutta samalla ajattelemme, että tämä kotihoidon tuki on osa sitä ja sen vahvuus on ollut siinä, että sitä voi käyttää todella joustavasti. Et esimerkiksi isovanhemmille on voinut käyttää tätä tukea. Vaikka se olisi maksettu jonkun tilille, usein maksetaan äidin tilille, niin sitä on voinut käyttää kuka vain. Ja nyt ollaan huolissaan myös siitä, että hallitushan, tämä on niin kuin raportti on toinen asia, mutta hallitushan on tekemässä kotihoidon tukea leikkauksia jo tällä kaudella. Ja nyt he romuttavat kokoomuksen johdolla sen, että isovanhemmat voisivat käyttää tätä tukea jatkossa.
2: Puhutaan näistä yksityiskohdista vielä ja annetaan kokoomuksen edustajan vastata, mutta Eveliina Heinäluoma, mitä ajattelet tästä uudesta tutkimuksesta, joka on siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Turun yliopiston OOPO-akademiin ja Kelan tutkijoiden selvitys?
5: Joo, itse ajattelen, että päättäjänä tässähän täytyy niin kuin katsoa sitä, että mitä eri haasteita meillä on tässä nykyisessä tilanteessa. Ja kyllähän meillä vaikka pohjoismaisessa vertailussa niin nuorten naisten, perheellisten naisten työelämään osallistuminen on heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa. Ja sitten kun katsoo vaikka sitten tätä maahanmuuttajaperheiden tilannetta, niin on selvää, että siellä on niin kuin kahdenlaista haastetta. On näiden maahanmuuttajaäitien työelämään osallistuminen on heikompaa kuin sitten kantasuomalaisissa perheissä. Ja sitten näiden maahanmuuttajaperheiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on alhaisemmalla tasolla, ja kun on ihan selvää, että heille tämä niin kuin suomalaiseen varhaiskasvatukseen osallistuminen olisi ehdottoman tärkeä kielellisten taitojen kehittymisen osalta, niin he lähtee tässä takamatkalta sitten koulupolulla, kun he tulevat vasta myöhemmin mukaan meidän varhaiskasvatukseen. Joten sen takia SDP on lähtenyt siitä, että meidän

0: että tämän kotihoidon tuen voisi lakkauttaa?
1: Joo, me olemme kannattaneet sitä, että tätä kotihoidon tukea kehitettäisiin niin, että vaiheittain poistettaisiin tämä kotihoidon tuki ja samaan aikaan alennettaisiin varhaiskasvatusmaksuja ja sitten tuettaisiin kuntia laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämisessä, koska on tietysti ihan selvää, että samaan aikaan kun tehdään tämmöinen iso uudistus, niin silloin täytyy myöskin sinne varhaiskasvatukseen panostaa, jotta niitä paikkoja on saatavilla ja että se varhaiskasvatus on laadukkaasti järjestettyä.
0: Aivan. Ja kuten aiemmin totesit, niin tässähän on jo pitkään ollut se tilanne, että siis Ruotsissa synnytysikäisten naisten työllisyys on ollut noin 5% korkeampi kuin Suomessa. Ja Ruotsissahan tämä kotihoidon tuki on poistettu jo aikaisemmin. Että tämä ihan tilastoistakin näkyy. Mutta nyt Karoliina Partanen, haluatko vastata tähän Hilkka Kempin kritiikkiin, että kokoomus on nyt sitten romuttamassa tätä systeemiä jollain tavalla?
2: Niin, aika ärhäkkä lausunto niin sanotusti, että meillähän on nyt tulevana viikonloppuna puoluekokous ja meillä uusi tavoiteohjelma siellä hyväksytään. Tavoiteohjelma lähtee siitä, että mistä tämä raporttikin lähtee, että nimenomaisesti me pidennettäisiin niitä vanhempainvapaita ja sitä kautta pystyttäisiin niinku saamaan sitä joustoa siihen järjestelmään, aivan kuten sosiaalidemokraatitkin viime puoluekokouksessa nyt tässä toissa viikonloppuna oman kantansa hyväksyi. Meillä on aika saman sisältöinen, mutta meillä on enemmän niinku lähdettäisiin niin, että tosiaan sitä vanhempainpäivärahakauden pidentämistä tehtäisiin, niin kuin tässä raportissakin suositellaan. Mutta että tämmöiset romuttamispuheet niin kuulostaa aika hurjalta ja en kyllä missään nimessä niitä allekirjoita. Mitä tulee sitten tähän isovanhempien apuun, niin se on erittäin arvokasta, mutta toki on niin kuin hyvä myös muistaa se, että mitkä tällä hetkellä meidän taloudelliset realiteetit tässä maassa on. Perheiden tukeminen on todella tärkeää ja meillä kuitenkin edelleen säilyy esimerkiksi tämä yksityisen hoidon tuki ja sitä ei olla poistamassa ja tätä työtä tai tätä kautta niin kuin voidaan myös sitten lapsen kotonaoloa halutessaan niin pidentää, mutta en niin kuin missään nimessä allekirjoita tämmöistä väitettä, että oltaisiin jotakin järjestelmää romuttamassa, päinvastoin parantamassa ja lisäämässä vanhempainvapaa kautta.
0: Hilkka Kemppi, mitä ajattelet siitä, kun Karoliina Partanen tässä sanoi, että taloudelliset realiteetitkin pitää ottaa huomioon. Tosiaan tähän nyt sitten menee 137 miljoonaa euroa vuosittain tähän kotihoidon tuen kustannukseen valtion budjetista. Onko se semmoinen raha, joka kannattaa kuitenkin käyttää tällaisessakin taloustilanteessa ja velkajarrun sopimuksen ollessa?
3: Niin,
0: päällä?
3: Suomen Pankin pääjohtaja on todennut, että Suomi ei voi kasvaa vuoden 2040 jälkeen, ellei täällä ole lapsia ja inhimillistä pääomaa osaamista enemmän. Ja kyllä mä katson, että tämä on niin kuin kaikkien puolueiden kysymys, että jos me halutaan rakentaa tähän maan perheystävällisyyttä, jos me halutaan tukea perheiden valintoja, niin silloin meidän pitää myös investoida siihen. Ja tämä on kotihoidon tuki, joka on Suomessa ollut hyvin pitkää tämä järjestelmä. Nythän sitä ollaan jo leikkaamassa. Monet kunnat on luopunut kuntaosuuksista erittäin vaikeassa kuntien taloustilanteessa. Ja tällä hetkellä kyllä mä toistan tämän, kokoomus romuttaa kotihoidon tuen sillä, että se poistuu tällaisesti laajana ja valintaa mahdollistavana tukena. Meillähän ei ole joustavia elementtejä sen jälkeen enää perhevapaissa juurikaan. Ei ole sellaista tukea, mitä voi maksaa esimerkiksi isovanhemmille heidän osallistumisesta lapsen ensimmäisen vuoden hoitamiseen tai toisen vuoden hoitamiseen. Ja mä ajattelen, että tämä on ollut sellainen joustava elementti. Ja sitten toivoisin myös, että me tunnistettaisiin, että kyllä perheet tietävät parhaiten heidän lapsensa asiat. Että minusta sellainen valtiouskollinen malli, jos ajatellaan, että vain varhaiskasvatuksen jossain tietyssä mallissa voi tulla hyviä kansalaisia, niin minusta se ei ole niin kuin Suomen juttu. Et ensinnäkin varhaiskasvatustakin pitäisi monipuolistaa erittäin rajusti, että meillä on erittäin laadukkaita avoimen varhaiskasvatuksen palveluita ammattilaisten järjestävänä muun muassa kotikunnassani ja näihin esimerkiksi pitäisi ohjata näitä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotta saataisiin se kielen oppiminen hyvälle tasolle ja saataisiin ne verkostot ja muu tuki siihen lapsen varhaisille vuosille.
0: On varmaan reilu, että Karoliina saa vastata tähän, mutta Eveliina sitten sen jälkeen.
2: Joo, tämä vähän ontuu tämä perustelu siinä mielessä, että jos sanotaan, että meillä on syntyvyys laskussa ja nyt sitten ikään kuin keino siihen, että saataisiin syntyvyys kasvuun, niin olisi se, että

0: meillä pysyisi tämä järjestelmä. Meillähän on ollut tämä järjestelmä ja syntyvyys on silti laskenut. Meillä on tehty ministeri Sanni Grahn-Laasosen toimesta erittäin hyvää tutkimusta tällä hallituskaudella siitä, että minkä takia syntyvyys Suomessa on laskussa. Ja yksi merkittävä syy on siihen tietenkin se, että arvot on muuttunut, mutta myöskin se, että ei saavuteta sitä lapsilukua, mikä haluttaisiin saavuttaa. Ja siihen me olemme kyllä tehneet paljon toimenpiteitä ja uskon, että se on myös meidän kaikkien puolueiden yhteinen tavoite jatkaa niitä hyviä toimenpiteitä.
1: Mutta nyt on kyse perheystävällisyydestä. Onko meillä perheystävällisyyttä luottaa siihen, että perheet, kun he pyytävät, että kotihoidon tuki säilyy, niin että se säilyisi? Vai tietääkö kokoomus perheitä paremmin?
0: Kyllä, ja me ollaan nimenomaan sillä kannalla, että sitä vanhempainvapaa päivärahaa kautta pitäisi pidentää. Emmehän me ole niin kuin poistamassa sitä, etteikö vanhemmat voisi olla lapsiensa kanssa kotona. Tietenkin se on tärkeää, mutta myöskin pitää niin kuin muistaa se, että meillä Suomessa on erittäin segregoituneet työmarkkinat. Meillä naiset ovat pidempään kotona kuin miehet, ja se myös näkyy sitten naisten tulevaisuuden suunnitelmissa ja mahdollisuuksissa, heidän eläkekertymässä, heidän palkassa ja uramahdollisuuksissa. Ja kyllä minä ajattelen, että se on paras tie siihen, että me saadaan näitä segregoituneita työmarkkinoita purettua, on se, että me myös ikään kuin vähän pusketaan siihen hyvään suuntaan, mikä nyt on jo näkyvillä, että myös miehet ovat pidempään lasten kanssa kotona. Ja vaihtoehtoja kyllä siltikin on tästäkin huolimatta, vaikka järjestelmää lähdettäisiin uudistamaan. Ja nämä syntyvyyden haasteet niin ovat aivan jossain muualla kuin siinä, että säilyykö meillä kotihoidon tuki vai ei. Ja sen haluan vielä sanoa, että meillä ongelmana on nimenomaan syntyvyydessä se, että miehet ja naiset eivät kohtaa. Ja yksi syy on siihen se, että naisten ja miesten koulutustaso eriytyy, eli ei niin kuin löydetä niin helposti puolisoa. Ja meidän pitää nimenomaan vahvistaa sitä, että pojat ja tytöt saavat hyvät lähtökohdat sieltä peruskoulusta ja jatko-opintoihin ja kouluttautuvat yhtä pitkälle. Ja korkeakoulut ja ammattikoulut ja niin edespäin on hyvä tapa niin kuin tavata se tulevaisuuden puolisokin, että no siihen niin. Minä panostaisin.
1: Ei, no niin, Eveliina Heinäluoma saa myöskin puheenvuoron välillä.
2: Joo, mä jotenkin ajattelen, että kannattaisi välttää sellaista niin kuin vastakkainasettelun tai mielikuvan luomista, jossa niin kuin vastakkainasetetaan niin kuin perheiden tarjoama hoiva ja hoito ja sitten meidän kunnallinen varhaiskasvatus, koska molemmathan on tärkeitä ja molempia täytyisi päätöksentekijöiden pystyä tukemaan. Et sitä, että lapsiperheissä voidaan hyvin, mutta myös sitä, että meillä on niin kuin laadukas varhaiskasvatus ja että sinne on turvallista myös oman lapsensa viedä kehittymään ja viihtymään. Ja tässä suhteessa niin tietysti sitten niinku päätöksentekijällä on oma vastuu katsoa tätä kysymystä tästä kotihoidon tuesta niinku yhteiskunnallisena asiana. Ja kun tässä väistämättä on niin kuin edellä kuvattiin, että me ollaan tässä pohjoismaisessa vertailussa heikommassa asemassa nuorten naisten työllisyyden osalta. Ja sitten meillä on väistämättä tämä maahanmuuttajaperheiden haaste, kyllä, jota ei oikein pysty myöskään vain näillä niin kuin hallituksen eteenpäin viemillä Norjan malleilla korjaamaan, että maahanmuuttajaäitien työllistymisen tukeminen on tärkeä yhteiskunnallinen kysymys. Ja sitten tämä maahanmuuttajaperheiden lasten oikeudet niin kuin saada hyvä alku sille omalle koulupolulle on tosi tärkeä. Että itse välttäisin tätä vastakkainasettelua ja sitten edelleenkin mielestäni meidän on tärkeä muistaa, että meillä on yksi maailman parhaimpia perhevapaamalleja, jossa molemmilla vanhemmilla on tässä uudessa perhevapaamallissa mahdollisuus olla niin kuin kansainvälisessä vertailussa hyvinkin pitkään kotona. Et monissa maissa ei ole ollenkaan tämmöistä mallia, vaan vanhemmat palaavat, myös äiti palaa töihin jopa synnytyksen jälkeen, kuukausien jälkeen. Et meillä on kuitenkin hieno perhevapaamalli, joka kannustaa myös isiä käyttämään enemmän aikaa pienen lapsen kanssa kotona. Ja niin kuin ollaan nähty tämän raportinkin havainnoista, niin se on itse asiassa tukenut tämä uusi niin kuin kiintiöity järjestelmä myös sitä, että isät käyttäisivät aikaa pienten lasten kanssa kotona. Ja se on upea juttu tasa-arvon kehittymisen kannalta.
3: Politiikka Radio.
1: Politiikka Radiossa Hilkka Kemppi keskustasta, Eveliina Heinäluoma SDP:stä ja Karoliina Partanen kokoomuksesta. Eli kolme kansanedustajaa ja minä olen Linda Pelkonen.
4: Tässä nyt Norjan mallikin tuli jo mainittua ja maahanmuuttajat. Norjassa tosiaan tämä perhevapaa-kysymys on ratkaistu niin, että kotihoidon tuen saaminen edellyttää lapsen pääasialliselta huoltajalta vähintään 3 vuoden asumisaikaa Suomessa ennen tuen myöntämistä. Tarkoituksena on edistää maahanmuuttajavanhempien työllisyyttä, kotoutumista ja kielen oppimista sekä kannustaa perheitä varhaiskasvatuksen piiriin. Tätä Suomen hallituskin on ollut kannattamassa, niin mitä mieltä te olette tästä Norjan mallista? Aloitetaan nyt hallituksen edustajasta, Karoliina.
0: Joo, kyllä tämä on merkittävä uudistus ja tärkeä uudistus. Olen muistin olla työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa jäsenenä ja meillä on ollut siellä valiokunnassa omana asiana maahanmuuttajanaisten työllisyys. Ja kyllähän se tilanne on siinä mielessä varsin huolestuttava, että me emme ole niin kuin yhteiskuntana onnistuneet tarpeeksi edistämään poliittisesti myöskään naisten työllistymistä, maahanmuuttajanaisten työllistymistä. Ja tämä on yksi keino ja minusta varsin tarpeellinen uudistus ja pohjoismainen malli ja olen kyllä täysin tämän uudistuksen takana.
1: Hilkka Kemppi. Tämä tulee valiokuntaa käsittelyyn, niin pääsen tutustumaan vielä paremmin, että mitä se pitää sisällänsä. Mutta olen siitä ahtunut, että hallitushan paransi tätä mallia lausuntokierroksen jälkeen. Eli alun perin se oli varsin kummallinen ja nyt se vaikuttaa hiukan tolkullisemmalta. Sen ongelma on toki se, että siinä yksilöidään tämä kotihoidon tuen maksaminen vain äidille tai isälle. Ja minusta tämä on niin kuin aivan liian kategorinen lähestymistapa. Et ajattelen, että me tarvittaisiin niin kuin laajempaa perhekäsitystä, myös perhepolitiikkaa ja näihin tukien maksatuksiin. Ja sen takia esimerkiksi toivoisin, että siinä voisi laajentaa, että se olisi isovanhemmille maksettavissa, se olisi maksettavissa muihin hoitojärjestelyihin laajemmin, niin kuin nykyinenkin kotihoidon tuki. Ja sitten mitä tulee tähän työmarkkinapolitiikkaan laajemmin, niin mä kyllä pidän tosi erikoisena, että tästä niin kuin kotihoidon tuesta nähdään tämmöistä vapahtajaa, joka niin kuin pelastaa naisten työmarkkina-aseman ja samalla niin kuin tuo lapsille jonkinlaisen paremman kasvatuksen, kun sitten samaan aikaan hallitus on nimenomaan heikentänyt naisten työmarkkina-asemaa. Että jos nyt ajatellaan, niin me ollaan niin kuin määräaikaisuuksia lisätty, on tullut lainsäädäntöä, joka todennäköisesti tulee pahentamaan raskaussyrjintää jopa hallituksen omien arvioiden mukaan ja sitten tehty monia sellaisia toimenpiteitä, vaikeutettu työllisyyspalveluiden saamista, heikennetty starttirahojen saamista. Et mä pidän erittäin erikoisena, että nyt tästä kotihoidon tuesta käydään tällaista keskustelua. Ja no, sitten ehkä tästä perheiden parhaasta, niin aina kysyn kyllä sitä, kun tämähän on tämmöinen säännöllinen kevätilmiö, että kotihoidon tuesta puhutaan, sen lakkauttamisesta puhutaan, että millä logiikalla perheitä tuetaan sillä, että heiltä leikataan.
5: Eveliina.
2: No jos tähän alkuperäiseen kysymykseen tästä Norjan mallista kommentoi, niin varmaan tämä on niinku yksi pohdittava asia tilanteessa, jossa hallitus ei ole niinku keskenään löytänyt yhteisymmärrystä tästä kokonaisuudesta, tästä kotihoidon tuen mallista. Mutta täytyy tietysti niinku huomioida, että tässä hallituksen omassakin esityksessä arvioidaan, että tämä koskettaisi vain noin 2500 henkilöä, että tämä itsessään ei ole kovin iso muutos, koska siinä tietysti on kyse vain tästä 3 vuoden asumisaikaedellytyksestä. Ja meillä on paljon maahanmuuttajaperheitä, jotka ylittää tämän ja joita koskee tämä sama haaste tässä, että miten lapset pääsee osaksi tätä kielellisten valmiuksien kehittymistä. Joten ehkä tämä nyt ei ole kuitenkaan sit iso ratkaisu tähän itse haasteeseen, mutta sitten on samaa mieltä siitä ja se oli itse asiassa näitä yksiä raporttiin havaintojakin, että nimenomaan tässä niin kuin tähän lapsiperheiden tilanteeseen ja naisten työmarkkina-aseman parantamiseen täytyisi tietenkin päätöksentekijöiden löytää kestäviä ratkaisuja. Et moni nainenhan oli vastannut näihin kyselyihin tai perheet olivat vastanneet kyselyihin, että miksi nimenomaan nainen oli jäänyt tälle kotihoidon tuelle, niin yksi selittävä syy oli se, että ei ole työpaikkaa, johon palata. Ja tässä suhteessa, kun nämä määräaikaiset työsuhteet koskettavat koskettaa isosti osin nuoria naisia, niin tätä tilannettahan ei helpota valitettavasti se, että hallitus vie nyt eteenpäin tätä määräaikaisuuksia lisäävää pätkätyölakia. Joten tässä suhteessa tarvittaisiin niin kuin paljon muitakin keinoja, jolla tätä niin kuin yhteiskunnallista tilannetta naisten aseman parantamiseksi työelämässä tai sitten näiden lasten kielellisten valmiuksien kehittämiseksi tehtäisiin.
4: Annetaan välillä vastata, kun täältä tulee kritiikkiä hallituksesta. Tosiaan tästä nyt pätkätyölaista sitten. Karoliina, mitä ajattelet nyt tässä?
0: Ja mä ensin vastaan tähän, että tämä olisi joku ikään kuin tämä Norjan malli joku tämmöinen vapahtaja. Kukahan ei ole niin väittänyt. Mä en usko, että meillä on mitään politiikkatoimea, joka korjaisi aina jonkun asian niin kuin kokonaisuudessa yhdellä toimella. Me tarvitaan paljon erilaisia uudistuksia, joilla päästään aina pikkuhiljaa sitten eteenpäin kohti sitä maalia, mikä meillä tavoitteena on. Mä en ole missään vaiheessa kuullut, että kokoomus olisi ikinä sanonut, että joku vapahtaja niin kuin maahanmuuttajanaisten työllistymisen osalta tai hallitus ylipäätänsäkään. Musta on tärkeää, että Eve nostaa tässä tämän niin kuin lasten näkökulma esille, ja se on se niin kuin tärkeä pointti. Kielelliset valmiudet ja integroituminen yhteiskuntaan on erittäin tärkeää. Mutta mitä tulee tähän määräaikaisuuksiin, niin tämänkin olen käsitellyt niin perustuslakivaliokunnassa kuin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Ja kyllähän tähän uudistukseen, kaikkien muiden työmarkkinauudistuksen lisäksi, niin tähän liittyy todella vahva pelotteluilmapiiri opposition toimesta. Asiantuntijat sanoivat esimerkiksi kunta- ja hyvinvointipuolelta valiokunnassa, että he eivät tule käyttämään tätä näiden naisten osalta näissä naisvaltaisilla aloilla, koska siellä on se peruste tehdä se määräaikainen sopimus. He eivät tarvinneet tätä uudistusta, se ei tule tarkoittamaan sitä, mitä tässä oppositio nyt väittää. Mutta sitä lainsäädäntöä ei pystytty tekemään niin ministeriön mukaan, että se olisi kohdistettu vaan vaikka pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Mutta tässä on niin kuin, tässä liioitellaan ja tässä pelotellaan, kun työnantajatkin sanovat, että he eivät tule tätä käyttämään.
4: Tämä nyt ei kuitenkaan tämän päivän puheenaihe pelkästään.
0: Mutta niin halusin tarttua tähän, koska tästä niin paljon levitetään väärää informaatiota.
4: No niin, ymmärrän. Hyvä saada vastata kuitenkin kritiikkiin, mutta Hilkka, sulla oli käsi vielä täällä pystyssä.
5: Joo, mä haluaisin vielä kannustaa hakemaan näitä keinoja tähän naisten työmarkkinatilanteen parantamiseen. Ja ajattelen, kun tässä mainittiin tämä Ruotsin työmarkkinatilanne, se on ihan totta, että Ruotsissa naisten työllisyys on parempi. Ja kun on käynyt sitä läpi, niin kyllähän siellä on myös tämä, tunnistetaan niin kuin osa-aikaisen työn merkitys. Eli siellä on tämmöiset ikään kuin välityömarkkinat, että sä voit tehdä 40% 50% työpäivää. Tätä käytetään tosi paljon niin kuin palatakseen perhevapaalta. Meillä on tosi erilaisia tilanteita lasten kanssa, pienten lasten kanssa ja hoidossa. Imetys voi onnistua, olla onnistumatta, voi olla erilaisia vammaisen lapsen tarpeet, monenlaisia tilanteita. Ja minusta näitä ei pitäisi kategorisesti yhdistää. Ja jonkun lapsen arkeen sopii sellainen vaiheittainen palaaminen vanhemmille työelämään. Ja tämmöisiä työmarkkinoita ei Suomessa tunnisteta. Nyt ne on itse asiassa ajettu tällä hallituskaudella täysin alas. Esimerkiksi työttömyysturvan suojaosan poistamisen myötä tällainen keskustelu on loppunut. Ja mä ajattelin, että tämä on myös yksi elementti, mistä kannattaisi Ruotsissa ottaa oppia.
4: Hei, mä nostan tähän loppuun vielä yhden asian, nimittäin nyt on ollut uutisissa juuri eilen, että Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotrich sanoo Ylen haastattelussa, että digitaalisella medialla on vahva yhteys syntyvyyden laskuun. Ja niin kuin tiedetään, niin vielä 1900-luvun alussa niin perheessä oli 4 tai 5 lasta ja nyt meillä on se joku 1,5 tai vähän yli 1 keskimäärin perheessä. Eli lapsiluku on huomattavasti vähentynyt, niin sosiaalisen median alustoilla puhe äitiydestä hänen mukaansa, siis Anna Rotrichin mukaan, polarisoituu ja tavallisten perheiden elämä on vaikea alustoilla löytää. Hän nostaa esimerkin TikTokissa näkemänsä naisen, joka kertoi siitä, mikä kaikki voi mennä pieleen synnytyksen aikana ja sen jälkeen elämässä. Niin mitä te ajattelette, pitäisikö naisille tarjota positiivisempaa kuvaa äitiydestä? Meillähän on muuten Venäjällä mallia tästä, että siellähän jo pikku tytöille sanotaan, että teistä pitää tulla äitejä ja synnyttäjiä, mutta onko tämä nyt tässä somekuva jotenkin vääristynyt, Hilkka Kemppi?
5: No mä tietenkin ostan Annan puheet aika lailla, kun mä oon Väestöliiton puheenjohtaja, itsekin toimin talossa, mutta sit mä ajattelen, että ei se varmaan, että sillä on yhteys, ja tämähän on niinku tutkimuksessa todettu, että digitalisaatio ja erityisesti näiden älykännyköiden käyttö on ollut yhteydessä siihen, että vaikka parisuhteita solmitaan vähemmän ja parisuhteet ovat sen jälkeen lähteneet murentumaan herkemmin. Että sillä on yhteys ihmisten tunne-elämään ja ajankäyttöön. Mutta sitten se, että toisaaltahan se välittää niin kuin ihmisten maailmankuvaa, että se on varmaan tuonut näkyväksi sen, että mitä muualla tapahtuu. Ja toisaalta se on nostanut varmaan ne odotukset aivan kohtuuttomaksi. Et mä ajattelen, että semmoinen niin kuin kohtuullinen elämä, että kaiken ei tarvitse olla uutta, kaiken ei tarvitse olla niin kuin viimeisen päälle kaupasta tai viimeisen trendin mukaista, niin sellaista näkee sosiaalisessa mediassa vähemmän. Ja se varmaan lisää niitä odotuksia ja tätä kautta myös perheiden niin kuin kustannukset kasvaa, että jos kaikki pitää ostaa uutena, niin silloin se lapsesta haaveilu voi tuntua etäisemmältä. Ja sitten haluan sanoa näistä varhaiskasvatuksesta, erityisesti ihan sosiaalisessa mediassa puhutaan varhaiskasvatuksesta, on törmännyt paljon varhaiskasvatuksen ongelmakeskeiseen puheeseen siellä. Minusta niin kuin varhaiskasvatus on upea juttu ja suomalainen varhaiskasvatus on erittäin laadukasta, mutta sitten meidän pitää tunnistaa, että meillä on erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla, niin on merkittäviä ongelmia varhaiskasvatuksessa. Mä oon omankin lapsen kohdalla sellaisia törmännyt, kun jouduin viemään lapseni kovin pienenä sinne päiväkotiin. Ja sitten kun hain hänet, niin ei esimerkiksi ollut kielitaitoa kertoa, miten lapsen päivä on mennyt. Ja ei ollut yhteistä kieltä ja oli aina eri ihminen vastassa. Että tällaista varhaiskasvatus ei saa olla ja sen pitää niinku yhdessä ratkaista.
4: No niin, Evelina.
2: Niin tämä syntyvyyskeskustelu, niin mielestäni siihen vaikuttaa tosi moni asia, niin kuin yhteiskunnalliset muutokset. Varmasti tällä niin kuin sosiaalisen median käytöllä on yksi osa siinä työelämän muutoksella, naisten asemalla työelämässä on oma osuutensa, toimeentulokysymyksillä ja ylipäänsä niin kuin tukiverkoilla ja siinä, että niin kuin perheet kokee, että on olemassa yhteisö, johon voi tukeutua siihen siinä lapsiperhevaiheessa. Että kun itsekin katson kohta 2-vuotiaan pojan äitinä tätä niin kuin lapsiperheiden jaksamisen kysymystä, niin kyllä tähän vaikuttaa tosi moni asia. Ja varmasti erityisesti niin kuin kaupungeissa myös tämä tukiverkkojen puute ja semmoisen niin kuin yhteisöllisyyden väheneminen on yksi iso tekijä, joka vaikuttaa varsinkin varmaan siihen, että niin kun perheet voi haaveilla sit useammasta lapsesta. Ja tässä toivoisin semmoista, niin kun myös semmoista kulttuurillista muutosta samaan aikaan, kun me korjataan vaikka naisten asemaa työmarkkinoilla tai lapsiperheiden toimeentulon haasteita, niin samaan aikaan me kulttuurissa tunnistetaan myöskin, että miten me huomioimme lapsia ja miten me huomioimme lapsiperheiden vanhempia vaikka siellä työpaikoilla, että välillä väsyttää. Ja sekin on ihan ok, että ei sitä pidä pelätä.
4: No niin, viimeinen puheenvuoro vielä, Karoliina Partanen.
0: Kiitos. Joo, mä oon isosta perheestä, mulla on 7 sisarusta ja mä jotenkin ajattelen, että lasten kuuluu näkyä ja niiden kuuluu myös kuulua yhteiskunnassa. Ja meillä välillä on semmoista tosi vieraannuttavaa keskustelua, että on lapset ravintolassa, saako ne olla siellä, meillä on lapsia jossain bisnesluokassa lentokoneessa, että ne ei saisi olla siellä ja se on niin kuin jotenkin todella hämmentävää keskustelua. Minun mielestä niin kuin lapset kuuluu joka paikkaan ja kun sitten puhutaan tästä somesta, niin se myös liittyy tosi vahvasti lapsiin ja nuoriin, ei ainoastaan siihen aikuisiin ja siihen, että sitten löydetäänkö puoliso ja onko aikaa tehdä lapsia, vaan meillä niin kuin kokoomuksessa ajatellaan niin, että myös siellä lapsilla pitää olla rauha olla ilman ja kasvaa ilman somea. Ja siksi me ollaan nyt ajamassa somekieltoa Suomeen, että ei ainoastaan niin, että meillä on kännykkäkielto koulussa, mutta myös niin, että meidän lapset saisi kasvaa rauhassa ilman somea ja harjoitella niitä ihmissuhdetaitoja. Niin mä uskon, että se olisi myös niin kuin parannus oikeaan suuntaan ja ehkä sitten lisäisi myös sitä syntyvyyttäkin tässä maassa.
2: Ja se tekisi varmaan aikuisillekin välillä niin, hyvää vähän somekieltoa
0: kyllä,
2: harjoittaa itse kullekin.
0: Kyllä.
4: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Evelina Heinäluoma SDP:stä, Hilkka Kemppi keskustasta ja Karoliina Partanen kokoomuksesta.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
4: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikka Radio.

Kyllä ehdottomasti yhdyn tuohon, mitä viimeksi puhuttiin, että aikuisellekin tekee hyvää välillä pitää somesta taukoa. Politiikkaradion jälkeen kello on ihan kohta 13.31. Nyt alkaa Radio 1 iltapäivä. Minä olen Mia Lahti. Ja toivotan oikein hyvää puolustusvoimaan lippujuhlan päivää. Tänään on virallinen liputuspäivä ja Ylen kanavillakin seurataan paljon lippujuhlan päivän tapahtumia. Ja me täällä Radio 1 iltapäivässä juhlimme jatsia ja nimenomaan kotimaista jatsia. Tänään nimittäin tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun jats symbolisesti rantautui Andania-laivan mukana Suomeen. Iltapäivän musiikkikattauksessa kuullaan tavallista enemmän kotimaista jatsia.

Näin komeasti Jatsilla alkoi tämä Radio 1 iltapäivä tänään. Tämä oli Yleisradion kantanauha, joka on äänitetty joulukuussa 1978. Sävellys ja sovitus oli Olli Ahvenlahden ja teoksen nimi on Paquito. Tämä kappale on omistettu Paquito de Riveralle, kuubalaiselle saksofonistille ja kapellimestarille. Kappaleen esitti Uuden musiikin orkesteri Esko Linnavallin johdolla. Kun jats, tai kotimainen jats juhlii 100 vuotta, niin on tietenkin hieno asia, että suomalainen jats on, tai jatsin suosio on ollut kasvussa jo suhteellisen pitkään, ja tämä juhlavuosikin näkyy niin, että eri puolilla maata on runsaasti konsertteja ja tapahtumia. Ja tänään muuten kello 14 alkaa tilaisuus, jossa julkaistaan kotimaisen jatsin historiikki ja sitä käsittelevä verkkosivusto. Meillä on kello 14 aikaan vieraana Jatsliiton puheenjohtaja, saksofonisti, musiikin tohtori Jari Perkiömäki. Suomi Jatsin syntymäpäivähaastattelussa, ja Perkiömäki on kertonut, että kun aikaisemmat sukupolvet ja mediakin suhtautuivat vähän epäluuloisesti aikanaan jatsiin, varsinkin jos sitä verrattiin tämmöiseen perinteiseen taidemusiikkiin, jatsia pidettiin ehkä vähempiarvoisena, niin sellainen aika on jäänyt historiaan. No, kulttuurikokemuksensa tänään kertoo taiteilija Anssi Kasitonni, ja me kuulemme sen sitten noin tunnin kuluttua, eli kello 14.30 jälkeen.

Tämä oli esittäjänsä Timo Kiiskisen mukaan Kaihojatsia. Kappale Kattotanssi on peräisin laulaja lauluntekijä Timo Kiiskisen albumilta, johon hän käänsi trumpetisti vokalisti Chet Bakerin tunnetuksi tekemiä kappaleita ja Kiiskinen kutsuu ihailemansa Bakerin musiikkia Kaihojatsiksi. Matti Salo-kvartetin soundin avainsanoja ovat pelottomuus ja heittäytyminen, ja se kyllä tässä kuuluu. Soundi syntyy Lähi- ja Kaukoidän musiikin ja toisaalta amerikkalaisen jazzmusiikin ja suomalaisen kansanmusiikin yhdistelmästä, ja täältä kuulostaa kappale Can You Hear Me?

0: Luomiskertomus on nyt kirjani tarina. Kirjani tarinan ensimmäisessä osassa kirjailija Olli Jalonen kertoo kirjastaan näin.
1: Nykytekniikalla siihen ei jää sitä näkyvää jälkeen niin paljon, mutta muistan silloin, kun kirjoituskoneella vielä kirjoitin, niin se oli konkreettista. Silloin näki ne kirjoitusvaiheet ja silloin saattoi olla kyllä isoja pinoja. Muistaakseni enimmillään oli A4:n valkoisia arkkeja, oli niin toista metriä.
0: Kirjani tarina Yle Radio Yhdessä perjantaisin iltapäivässä ja lauantaisin aamulla kello 7.30.

Tämä oli Jonna Lankisen sävellys Rallars Vingen, sen esitti Nooli. Nooli-yhtye on perustettu Kaustisella vuonna 2017. Radio Yhden iltapäivässä onnitellaan tänään 100-vuotiasta Suomi-jatsia ja ihan tuokien kuluttua, eli kello 14 aikaan vieraana on Suomen Jatsliiton puheenjohtaja Jari Perkiömäki. Hän tuntee jatsin Suomeen rantautumisen historian ja on seurannut kotimaisen jatsin kehitystä vuosikymmenten aikana monessa eri roolissa. Perkiömäki on ensimmäinen Sibelius Akatemian jatsosastolta tohtoroitunut jatsmuusikko ja hän on itse elänyt monia jatsin kehityksen vuosikymmeniä aktiivisena toimijana kentällä. Hän toimi myös 5-vuotiskauden taideyliopiston rehtorina. Perkiömäki on Kati Turtolan haastattelussa siis kello 14 aikaan. Nyt meille esiintyy malilainen laulaja-lauluntekijä Fatoumata Jawara, kappale on Nterini.

Hän oli Fatoumata Diawara, joka käsittelee nykyyhteiskunnan kiistanalaisia kysymyksiä afrikkalaisen naisen tarkalla katseella. Terini oli tämä kappale nimeltään. Paitsi että tänään juhlitaan kotimaisen jatsin 100-vuotista taivalta, niin tänään toki on myöskin puolustusvoimain lippujuhlan päivä, virallinen liputuspäivä, ja Ylen kanaviltakin on voinut tänään seurata paraatikatselmusta. Se on pidetty Raaseporin Tammisaaren jalkapallostadionilla. Ja Yle on myös näyttänyt lippujuhlan päivän paraatin ohimarssin. Sitä on voinut katsoa ja kuunnella Ylen kanavissa. Ja jos nämä nyt menivät ohi, niin koosten lähetys päivän tapahtumissa tulee Areenassa ja TV1:ssä kello 17.10 tai alkaen kello 17.10 ja kestää 18 saakka. Ja toki Areenasta voi käydä näitä lähetyksiä katsomassa silloin, kun hyvältä tuntuu. Lala esittää kappaleen Milagros eli ihmeitä, ja sen jälkeen päästään sitten jatsin maailmaan Jari Perkiömäen seurassa.

0: paljon onnea 100-vuotias Suomi Jazz. Jazz rantautui symbolisesti höyrylaiva Andanian mukana Suomeen 4. kesäkuuta 1926. Ja nyt juhlavuonna eri puolilla maata on runsaasti konsertteja ja tapahtumia, jotka juhlistavat merkkivuotta. Suomi Jazzin syntymäpäivähaastattelussa on Jazzliiton puheenjohtaja, saksofonisti, musiikin tohtori Jari Perkiömäki. Kati Turtola haastattelee.
1: Jari Perkiömäki, oot Yrjö-palkinnon saanut Jazzliiton puheenjohtaja, itse jazzmuusikko, saksofonisti, lehtori taide yliopistossa, oot ensimmäinen Sibelius Akatemian jazz-osastolta tohtoroitunut jazzmuusikko, oot toiminut myös 5-vuotiskauden taideyliopiston rehtorina ja tällä hetkellä toimit erilaisissa yhteisöissä, hallituksessa, taideyhteisöissä, muun muassa koko teatterissa ja sulla on hyvin monta eri näkökulmaa suomalaiseen taideelämään, musiikkielämään ja jazz-elämään, niin että tuntuu, että merittäjä kyllä riittää. Onko sillä jotain merkitystä, että aikoinaan oot tipahtanut jazz-sammioon, kun oot Porista kotoisin?
2: Kyllä, ehdottomasti. Eli se oli jo koulussa, keskikoulussa, niin meille tuli opettajaksi Tapani Kontula, joka oli Porjatsin perustajajäseniä. Tämä oli siis 70-luvun puolen välin tienoilla vähän ennen. Ja mä silloin opiskelin musiikkia, musiikkiopistossa soitin klarinettia, mutta Tapani halusi perustaa bändin. Ja sitten kun alettiin sitä kerran viikossa treenaa siinä koulubändissä, niin mulle pikkuhiljaa selvisi, että me yritetään soittaa jatsia. Ja siitä se niin kuin lähti, jatsin harrastus.
1: Hauskasti sanottu, kun sanot, että sinulle pikkuhiljaa selvisi, että soitetaan jatsia. No, kun jatsia oot niin monelta eri kantilta lähestynyt ja tutkinut, niin kuinka kuvailet jatsmusiikkia?
2: No joo, soittajan kannalta se on, ehkä siihen ohjauduin, vaikka opiskelin paljon klassista musiikkia ja soittanut kaiken näköistä tanssimusiikkia ja rockiakin aikanaan, niin jazz oli kuitenkin ehkä mielenkiintoisinta ja haastavinta siinä, että siinä on ne soittotaidon vaatimukset on ihan yhtä korkeat kuin vaikka klassisessa musiikissa, mutta sen lisäksi siinä on se yhdessä tekeminen ja luova prosessi, että jokainen soittokerta on ainutkertainen ja siihen liittyy vahvasti improvisaatio ja luova tekeminen. Eli kyllä se sitten loppujen lopuksi kiinnosti kaikkein eniten.
1: Improvisaatiosta teit myös oman tohtorin väitöskirjasi. Olisiko jatsia ilman improvisointia?
2: No ei, kyllä se sellaiseksi on muotoutunut. Että se lähtökohdathan oli aikanaan lähinnä New Orleansissa, johon tuli vaikutteita monesta suunnasta, eurooppalainen klassinen musiikki, latinalais-amerikkalainen musiikki ja siihen vaikuttanut afrikkalaiset rytmit, niin se lähti siitä, että lähti soittamaan musiikkia korvakuulolta ja monet niistä soittajista eivät niin lukeneet nuotteja. Osa toki luki, osalla oli klassisen musiikin koulutus, se oli hyvin monimuotoinen se tuleminen, mutta korvakuulosoitto ja improvisaatio on niin kuin hyvin lähellä toisiaan ja siitä, se on jazzmusiikin lähtökohdat.
1: Kun musiikista puhutaan, niin se jaottelu on jotenkin isosti aina esillä. Onko se mielestäsi tärkeää, kun puhutaan musiikista, että aina jaotellaan näillä raja-aidoilla? Mikä merkitys niillä on?
2: No tietenkin toivoisin, että sanotko, konserttijärjestäjät ja yleisö ei turhaan jakaisi sitä, mutta tietenkin nämä on niin kuin pitkiä traditioita ja yhteisöjä, jossa niin kuin nämä musiikkikulttuurit ja tekemisen ja kuuntelemisen kulttuurit on muotoutunut, niin toki on tämä eurooppalainen klassisen musiikin perinne, joka on satoja vuosia vanha, ja sitten on toisaalta tämä jazzmusiikin perinne, mutta jazzmusiikkihan alkoi hyvin niin kuin populäärin musiikkina ja tähän yli 100 vuoden historiaan, mitä jatsia on soitettu, niin sehän on jatkuvasti vaikuttanut siihen popmusiikkiin ja toisaalta ottanut vaikutteita joka suunnasta. Et kyllähän me tietysti jonkunnäköisiä ymmärtääksemme asioita niin kuin jaetaan näitä niin sanotusti genreihin, mutta yhä useammin nykyisin muusikot ja yleisöt kyllä onneksi niin kuin sekoittaa näitä ja löytää yhä uusia yhdistelmiä. Että ainakin musta Suomessa se, kun mä olen opiskella vakavissani musiikkia Sibelius Akatemiassa ja vähän sitä ennenkin niin kuin yli 40 vuotta sitten, niin tuntui, että se, että Sibelius Akatemiaan silloin tuli jazz ja kansanmusiikki omina koulutusohjelminaan, niin se raja-aidat oli vielä pitkään niin kuin olemassa. Mutta kyllä nyt on uudet sukupolvet tullut ja mä en enää hirveästi sitä eroa kyllä huomaa. Niin kuin, tai sellaista niin kuin karsiutumista eri leireihin, niin sitä, se on kyllä onneksi aika lailla jo häipynyt.
1: No Jari Perkiömäki, se syy, minkä takia juuri nyt puhutaan jatsista ja sinun kanssasi, on se, että vietetään Suomi-jatsin 100-vuotispäivää. Ja sanotaan, käytetään sanaa, Suomi-jats tai jats rantautui Suomeen tasan 100 vuotta sitten, 4. päivä kesäkuuta. Mitä silloin tapahtui?
2: Joo, tästä on tullut semmoinen symbolinen alku. Eli silloin oli tällainen Amerikan suomalaisia risteilyllä ympäri maailmaa kuljettanut höylälaiva Andaania, joka silloin 4. päivä kesäkuuta saapui Suomeen, ankkuroitui Helsingin edustalle. Ja siellä oli satoja amerikansuomalaisia, jotka olivat siis halusivat tulla näkemään oman

0: Ja aika iso osa heistä itse asiassa jäi, koska jazz kiinnosti kovasti silloin vuonna 1926 sitä. Ja Suomessa on ollut livenä. Toki jotkut bändit oli sitä ikään kuin yrittäneet soittaa. Mutta tästä tuli semmoinen joukko muusikoita, jotka oli jo ihan siitä amerikkalaisesta senää jazz-perinteessä tai siinä sisällä. Ja ilmeisesti heillä oli kova kysyntä, koska he jäi sitten soittamaan Helsingin yökerhoihin tätä musiikkia. Ja jatsin suosiohan oli todella suuri 20-luvulla myös Suomessa. Ja tietysti on syytä todeta, että silloin saas yleisö mielsi jatsin nimenomaan tanssimusiikkina. Että sehän oli se kova juttu. Että se oli elävämpää, iloisempaa, svengaavampaa kuin ehkä meillä totuttu saksalais-slaavilainen tanssimusiikki. Tai tämmöinen salonkimusiikki. Niin tämähän edusti aivan uutta sellaista villiä vapautta ja iloista 20-lukua nyt, niin kuin jos ajatellaan näin jälkikäteen.
1: Eli oliko Suomessa sellainen jonkinlainen jano jatsiin olemassa?
0: Ilmeisesti, ja silloin kun se laiva saapui, ilmeisesti tuhansia ihmisiä oli kerääntynyt Helsingin kauppatorille vastaanottamaan näitä. Että se oli todella iso tapaus silloin vuonna 1926.
1: Siinä tapahtuu sitten seuraavina vuosikymmeninä Suomessa hyvinkin isoja asioita, niin kuin koko maailmassa. Siellä toinen maailmansota vaikutti niin vahvasti tällaiseen kaikkeen luovaan toimintaan muutenkin ja ihmisten huvielämään. Mutta miten itse sitten kuljettaisit tätä jatsin kulkua Suomessa siitä eteenpäin?
0: Niin ehkä ensin on hyvä todeta, että se toinen maailmansota oli kyllä todella merkityksellinen myös jatsin historialle. Että täällä meillä toki se huvielämä pitkälti pysähtyi ja oli tanssikiellot, jotka jatkuivat vielä pitkälle sodan jälkeenkin. Mutta sitten toisaalta New Yorkissa, josta oli siihen mennessä tullut 40-luvulle tullessa se keskuspaikka, jossa niin kuin kaikki muusikot halusivat olla. Sinnehän lähtivät niin Miles Davis, Charlie Parkerit ja muut. Niin nimenomaan tämä nuori muusikkopolvi silloin sodan aikana niin kuin New Yorkissa lähti kehittelemään niin kuin tällaista luovempaa musiikkia, joka ei ollutkaan suurten tanssisalien tanssiviihdemusiikkia enää, vaan soittivat pienillä bändeillä ja kehittivät sitä improvisaatiota niin kuin huimiin taidollisiin ja musiikillisiin suorituksiin. Eli syntyi tämä beboviksi kutsuttu tyyli, jota voisi sanoa ensimmäinen moderni jazz-tyyli, joka ei siis ollut enää suuren yleisön viihdemusiikkia, vaan oli tällaista dikkareiden musaa. Mutta se, että tämä moderni jazz tuli Suomeen sitten aika lailla viiveellä. Toki jo 40-luvulla, ihan olisiko se ollut 49, niin Hämeenlinnan linnassa Viitamäen veljekset levyttivät, olivat kuunnelleet radiosta niin kuin myöskin bebop-kappaleen, ainakin kappaleen Groove in High, missä oli tietysti suomalaisena erikoisuutena myös haitari mukana. Mutta voisi sanoa, että bebop, ensimmäinen modernin jatsin levytys tehtiin Suomessa 49. Ja se tapahtui tosiaankin hämeenlinnalaisten muusikoiden toimesta, ei helsinkiläisten.
1: Tehdäänkö liian suuri hyppäys mielestäsi jatsin suomalaisessa historiassa eteenpäin, jos erityisesti nostaisin tästä sitten 70-luvun, joka oli Suomessa aika huima jatsvuosikymmen?
0: Kyllä 60-luku oli jo hyvinkin merkityksellinen.
1: No niin.
0: Et toki siitä Viitamäen veljesten niin kuin 50-luvun alusta, niin Suomessa kuitenkin sitten kehittyi 50-luvun aikana jo tämä tanssilavakulttuuri ja tanssiorkesterikulttuuri ja pikkuhiljaa niin kuin tanssia myös viranomaiset sallivat enemmän, mutta
1: Mutta jotenkin ajattelisin, että se on eri kulttuuri, siinä on tangoa ja siinä on iskelmää, mutta sun mielestäsi...
0: No sikäli, että sitä soittivat muusikot, jotka sitten monet heistä olivat hyvin kiinnostuneita jatsista, kuuntelivat Voice of Americaa. Olen kuullut, että kokoontui, silloinhan ei ollut, levyjä ei välttämättä ollut vielä saatavissa niin hyvin Suomeen 50-luvullakaan, vasta pikkuhiljaa sen aikana, niin kokoontuivat radion ääreen kuuntelemaan, joku tietty kappale tulee, niin yksi kirjoittaa ylös bassostemmaa ja yksi pianostemmaa. Tällä tavalla opettelivat niitä biisejä. Et kyllä se jatsin harrastus levisi näiden tanssimuusikoiden keskuudessa aika kovasti. Ja mä oon myöskin kotikaupungistani Porista kuullut sen sukupolven muusikoilta. Mutta heidän päätyönsä oli soittaa ravintoloissa ja tanssipaikoilla. Mutta 60-luvulla, kun tuli sitten tämä niinku monessa mielessä radikaalit poliittiset suuntaukset, niin kuin rotuerottelun lopettaminen pikkuhiljaa ja se ihmisoikeus.

0: jos taistelut ja kaikki muut, niin se myös Suomessa sit synnytti, kyllä 60-luvulla tuli tämä moderni jazz jo Suomessa, eli alettiin soittaa kaiken näköistä, koska kyllä, Amerikassa kyllä. Soitettiin sitten jo free jazzia ja kaiken näköistä tällaista tänäkin päivänä avant-gardeksi miellettyä. Eli tämä 40-luvulla syntynyt sukupolvi niin vahvasti alkoi silloin irtautua tästä tanssibändikulttuurista pelkästään, vaan soittaa ihan vakavissaan. Kaikki Junnu Aaltonen, Eero Koivistoinen, Edward Vesala ja niin poispäin. Itse asiassa Esa Peetman levytti ensimmäisen, se oli jo 60-luvun alkupuoliskolla muistaakseni, tämmöisen niin kuin paimenlaulu, joka oli hänen sävellystään ikään kuin suomalaisen kansanmusiikin perustuva, mutta aivan tällainen moderni jatskappale. Että kyllä silloin alettiin olla ajan hengessä mukana jo 60-luvulla.
1: No tietenkin, ja Pori Jats 66, Suomen vanhin jatsfestivaali.
0: Kyllä, kyllä. Mutta jos mainitsit 70-luvun, niin kyllä 70-luvulla sitten tuli paljon, mustakin se oli mun teiniaikaa, niin se oli erittäin mielenkiintoinen musiikillinen vuosikymmenen niin kuin monessa mielessä. Silloin tuli sitten jo tämä fuusiojats ja jatsrock, rockjats, millä nimellä sitä kutsutaankin, ja Suomessa monet bändit. Ja progressiivinen rock ja jats niin kuin lähentyi myöskin toisiaan. Mm. Ja et siinä mielessä 70-luku on todella mielenkiintoinen musiikki vuosikymmen tosi monessa mielessä.
1: Radio Yhden iltapäivän studiovieraana on Jatsiliiton puheenjohtaja, muusikko ja monella tavalla jatsia opettanut ja opettava Yrjö palkittu Jari Perkiömäki. Nyt jos hypätään nykypäivään, niin mikä on jatsmusiikin tila Suomessa juuri nyt?
0: Niin kuin mä oon ollut tosiaan opettamassa tuolla Sibelius Akatemian jatsohjelmassa pitkään ja nähnyt jo aika monta nuorta sukupolvea, jotka tulee Framille ja tälle alalle, niin siinä mielessä sen näkee, että kyllä se muusikoiden tila on yhä parempi, että yhä nuoremmat ja yhä taitavammat muusikot, niin kuin, niitä voi vaan hämmästellä, miten ne on jo niin kuin, millä tasolla alle 20-vuotiaina. Ja siinä mielessä musta jatsin tila on todella hyvä ja aika iso osa näistä meidän nuorista muusikoista sitten työllistyy myös kansainvälisesti ja pääsee siihen skeneen mukaan. Et huonoa on tietysti tällä hetkellä kaikilla kulttuurialoilla se, että me näitä julkisia määrärahoja leikataan jatkuvasti joka puolelta ja se aiheuttaa kaiken näköisiä hankaluuksia, mutta kyllä musta jatsmusiikkina on todella elinvoimainen. Ja sitten Jatsiliiton kannalta, Jatsiliitossa on noin 50 jäsenyhdistystä tai klubia ja vastaavaa, jotka järjestää tätä konsertteja ympäri Suomea. Ja kyllä se toiminta on edelleen hyvin aktiivista ja sitä vaihtelevalla menestyksellä taloudellisesti, koska vähän kaikkiallahan nämä määrärahaleikkaukset puree. Mm. Mutta ei tässä mitään nääntymistä ole näkyvissä silläkään puolella. Mutta tilanne on oikein hyvä.
1: No Suomessa on nykyään jo useita vakiintuneita festareita, jatsfestivaaleja, paitsi kotikaupunkisi Pori Jats, jossa olet itsekin toiminut aktiivisesti, hyvinkin aktiivisesti pitkään. Ja sitten on useita pikkukaupunkien tällaisia pienempiä jats-tapahtumia ja monta kertaa pienempien paikkakuntien jats-elämä pyörii nimenomaan vapaaehtoisten ja näiden jo mainitsemiesi yhdistysten ympärille. Ja olet halunnut itse nostaa tätä toimintaa aika paljon mielestäni viime aikoina.
0: No kyllä sen näkee, että mikä merkitys sillä on. Se on usein, se saattaa olla ihan muutama, jopa yksi, kaksi ihmistä jollain paikkakunnalla, jotka niin kuin pitävät jopa vuosikymmeniä yllä sitä toimintaa. Niin kuin kaikessa yhdistystoiminnassa me tarvitaan niitä aktiivisia ihmisiä. Ja kyllä sen näkee, että myös sitten aina välillähän käy niin, että sitten yksi aktiivipolvi väistyy ja nuorta ehkä ei tule tilalle ja sitten se toiminta alkaa hiipua. Mutta että liittohan järjestää näitä ehkä päätoimintamuotona näitä valtakunnallisia kiertueita, joita sitten jäsenyhdistykset voi tilata niin kun tiettyyn subventoituun hintaan, koska liitolla on oma tuki, jolla sitten voidaan tätä rakennetta pitää yllä. Niin tämähän on hyvin keskeistä, että se elävä jats soi joka puolella ja muusikot pääsee esiintymään ympäri Suomea, mutta liittohan ei yksistään pysty sitä ylläpitämään, jos siellä paikkakunnilla ei ole sitä aktiivista toimintaa. Ja sitten, että nämä yhdistykset ja kerhot että ne myöskin sit verkottuu paikkakunnalla yrityselämän ja kaupungin organisaation ja kaikkien kanssa, jotta se toiminta pystyy säilymään ja kasvamaan siellä. Mutta se on ihan olennaista. Et kyllä se olisi aika surkeata, jos tämä tilanne olisi se, että vain pääkaupunkiseudulla ja ehkä vähän Tampereella ja Turussa olisi. Turkuhan on nyt siis, pakko nostaa, että Turkuhan on niin kuin mennyt todella paljon eteenpäin. Siellä on jo aika hyvät jatsin rakenteet Turun kulttuurikaupunkivuoden jäljiltä, niin siellä on toimittu hienosti. Ja Tampereella on tietenkin erittäin merkittävä festivaali, modernin jatsin festivaali ollut pitkään. Mutta joo, kyllä nämä, joka paikkakunta on tärkeä. Ja itse muusikkona, kun musta on aina melkeinpä palkitsevinta on usein kaikista pienemmillä paikkakunnilla käydä keikalla. Jossa se, että siellä on bändi soittamassa, niin kun huomaa, että yleisölle se on tapaus, että nyt meilläkin on tätä. Ja siinä on niin kuin ihan oma hieno fiiliksensä.
1: Jari Perkiömäki, kun olet niin monelta, nyt mainitsin jo monta kertaa, että olet monelta eri kantilta urasi aikana lähestynyt jazz-musiikkia. Oletko kuitenkin ensisijaisesti muusikko?
0: Joo, näin voisi sanoa. Että kyllä se, että mä edelleen soitan aktiivisesti ja haluan kehittyä ja harjoitella niin kuin ja se itse soittaminen tuo niin kuin todella paljon mielekkyyttä elämään. Mutta totta kai siihen on tullut nämä koulutuspuolet ja myös koulutuksen johtaminen, ihan niin kuin sitä yliopiston rehtoraattia ja kaiken näköistä myöten. Ja nyt tosiaan lukuisia määriä kulttuurialojen eri hallituksia ja tällaisia tehtäviä. Niin, mutta kyllä se jotenkin siitä muusikkoudesta lähtee.
1: Tuossa oli aikaisemmin jo puhetta siitä, että väitöskirjasi olet tehnyt improvisaatiosta. Tutkinut sitä nimenomaan. Onko mä ymmärtänyt oikein, että jatsin sielu on nimenomaan siinä improvisaatiossa, mitä äsken itsekin sanoit? Mitä se kertoo jatsmuusikoista, teistä jatsmuusikoista, että se improvisaatio on se kaiken ydin?
0: Joo, tämä on hyvä kysymys. Mä oon itse lähestynyt, mä myöskin luennoin ja improvisaatiosta, ikään kuin mä kiinnostaa se, että miten niin jatsin tekätapaan kuuluva improvisaatio ja yhteistyö, niin mitä siitä olisi opittavaa tai miten se voi olla dialogissa muiden niin kuin inhimillisten toimintojen kanssa, niin tämä ei ole sellaista vakiintunutta hommaa juuri kellekään, että soitetaan ikään kuin samalla bändillä jatkuvasti ja samalla ohjelmistolla, vaan että se työelämäkin on hyvin vaihtelevaa ja mennään niin kuin keikkakohtaisesti ja aina uusien muusikoiden kanssa. Et kyllähän se on tietynlainen, moni voisi sanoa, että elämäntapa. Ja antoisin tähän siinä just on se, että kansainvälisesti muusikot saattaa tulla eri puolta maailmaa ja kohdata jossakin ja sitten tehdä levyn tai soittaa keikan niin kuin hyvin pienellä harjoituksella tai valmistautumisella ylipäänsä, koska se tekotapa on sellainen. Se nimenomaan tuo sitä mielenkiintoa ja sisältöä siihen, että kun osataan se improvisaation, jatsin improvisaation kieli, niin silloin pystytään soittamaan yhdessä niin kuin aina uusien tyyppien kanssa.
1: Niin kuin äsken sanoit, niin luennoidessasi ammennat tästä omasta jatsmuusikkoudestasi ja sitten toisaalta siitä, että olet tutkinut sitä improvisaatiota ja muun muassa johtamiskoulutuksia, kun annat, niin yhdistät nämä kaksi asiaa. No mitä meidän yhteiskunnalla sitten jatsista olisi näin niin kuin yleisesti opittavaa?
0: Joo, kyllä siinä on sellaiset periaatteet, mitkä niin kuin pienessä ryhmässä toteutuu helpommin, että ensinnäkin puhutaan yhteistä kieltä. Se on ensimmäinen niin kuin este monesti, miksi asiat menee pieleen. Sitten se, että kuunnellaan aktiivisesti, mitä muilla on sanottavaa. Ja improvisaation lakeihin niin kuin kuuluu se, että ei lähdetä tyrmäämään niitä toisten ideoita, vaan koitetaan rakentaa niiden päälle. Eli kuunnellaan aktiivisesti muita, tuetaan muita ja sitten vielä sen jälkeen, vaikka se on näennäisen niin kuin leikkiä se lavalla soittaminen, niin siinä on kuitenkin iso vastuu jokaisella, että se homma menee maaliin. Et kukaan ei voi lusmuilla ikään kuin ulos siitä tilanteesta. Ja kaikki on täysin avointa, kaikki mitä sä teet lavalla, kaikki muut kuulee sen ja yleisö kuulee sen. Virheitä ei voi peitellä eikä kätkeä, vaan ne on osa sitä prosessia ja kaikki jaetaan. Ja kyllähän noilla periaatteilla ehkä moni asia tässä yhteiskunnassa maailmassa voisi mennä paljon paremmin eteenpäin.
1: Jazzliiton puheenjohtaja, muusikko, pedagogi Jari Perkiömäki, kiitos vierailusta.
0: Kiitos.
1: Ja hyvää syntymäpäivää.
2: Toivotti toimittaja Kati Turtola.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Ja tuossa haastattelussaan puhuttiin siitä, kuinka eri puolilla Suomea on näitä ihania pieniä jazz-tapahtumia ja kuinka ne ovat aktiivisten ihmisten varassa. Niin Pori Jazzistakin tuossa puhuttiin, joka tietenkin nykyään on valtavan suuri, mutta 50 vuotta sitten, kun se alkoi, niin se oli paikallisten jatsin harrastajien pieni ja kodikas perhejuhla. Ja nyt siitä on sitten tullut kaiken kattava rytmimusiikin ystävien tapaamispaikka. Ja miten tämä kaikki on tapahtunut? Mitä tässä välissä on tapahtunut, että kävijöitä on sieltä alun 600 nyt sitten satoihin tuhansiin, niin niistä voi lukea vaikka Pori Jazzin verkkosivuilta.

0: Tämä versio Irving Berlinin kappaleesta What'll I Do kuultiin Mona Lisa Smile-elokuvassa Alison Krausin laulamana. Niina Maija on suomalainen jazz-laulaja, säveltäjä ja laulunopettaja, ja musiikissaan hän käsittelee kokemuksia elämästä ja rakkaudesta sekä modernin naisen kipupisteitä.
1: Okay guys, let's do that swing tune from G minor. Yeah.

0: Niina Maija esitti kappaleen After One Night. Kello on iltapäivällä 2:30, tänään 4.6. ja Radio 1 iltapäivässä juhlistetaan tänään 100 vuotta täyttävää kotimaista jatsia. Muuten jats toi mukanaan myös svengaavia sanoja, joita muutkin kuin hipsterit diggaavat, ja tästä aiheesta on Aristoteleen kantapään jakso kuunneltavissa Yle Areenassa. Pasi Heikura perehtyy Sibelius Akatemian jatsmusiikin koulutusohjelman professorin Jukkis Uotilan kanssa sanastoon, joka on jatsin myötä vakiintunut suomen kieleen.
1: Tiesitkö, että kesällä 1944 suomalaiset teinit kuljettivat liki 200 000 lehmää turvaan sodan melskeistä? Jatkosodan lopussa Karjalan kannas tyhjennettiin siviileistä ja lehmien kuljetus jäi nuorten tyttöjen vastuulle.
2: Me oltiin niin vihreitä, niin viattomia, niin tietämättömiä kaikesta. Sen ajan 16-vuotias ei tiennyt mistään mitään.
1: Lehmitytöt-sarja kertoo 4 tytön tarinan matkasta, jossa kengät kuluvat puhki, nälkä kurnii ja huoli läheisistä kalvaa mieltä, mutta periksi ei voi antaa.
3: Se varmaan näki, että mä olin lapsi, niin se ei viittinyt ampua.
2: No sotilaita täydessä, eihän se nyt itsestäänselvyys, että siellä ei ole pimmujen paikka.
1: Lehmitytöt, Yle Radio 1 lauantaisin kello 10.25. Sarja löytyy myös Yle Areenasta.

Tässä esiintyy The Q-Continuum, Everybody's Got a Problem. Oletko joskus kuullut esimerkiksi instrumentariumin tai R-kioskin tunnusjinglejä? Nopeaa ja mukavaa on asiointi. Tai instrumentarium Look and Life. No, ehkä ihan varmastikin olet, ja silloin olet kuullut myös Sarian Stoltin nimen. Hän on tehnyt vuosikymmeniä, tai anteeksi, hänen äänensä. Hän on tehnyt vuosikymmeniä uraa ääninäyttelijänä ja laulajana, ja nyt me kuulemme häntä laulajana Samba de Verão.

0: Kesäsampan esittivät sarjan Jarkko Toivonen ja Sami Koskela. Mikä yhdistää elokuvaohjaaja Pasi Sleeping Myllymäkeä, tsekkiläistä animaattoritaiteilija Jan Schwankmajeria sekä japanilaista virtuaali-idolia laulusyntetisaattoriohjelmisto Hatsune Mikua? Kaikilla näillä on tärkeä osa taiteilija Anssi Kasitonnin kulttuurielämässä, mutta nouseeko jokin ylitse muiden?
1: No, mulla varmaan kaksi on sitä elokuvallista. Ne menee ehkä sinne. Toinen on Pasi Sleeping Myllymäen, kun näin hänen maanalaisia kaitafilmi. Tai hän sitten toimitti tämmöistä lehteä kuin maanalainen kaitafilmi. Kuitenkin Pasin näitä tämmöisiä underground kaitis pätkiä kun näin, mikä oli yleensä 3 minuuttia johtuen siitä, että se filmi kesti sen 3 minuuttia, niin tämmöisiä lyhäreitä. Niin ne oli kyllä semmoisia, että mä ajattelin, että tässä on jotain niin sellaista vapauttavaa, miten nämä on tehty, ja semmoista vapaata assosiaatioa, ja semmoista vähän niin kuin melkeinpä ideasta tuotteeksi tyyppistä ajattelua, että heti kun saadaan joku idis, niin toteutetaan se, ja katsotaan, miten se tulee. Ja Pasilla niistä tuli ihan superhyviä mun mielestä. Siis en mä kaikista välttämättä intoile, mutta suurin osa hänen tuotannosta, varsinkin sitä 70-luvulta, niin ihan älyttömän hyviä. Että jos jostain saatte käsinne, niin kattokaa. Ja toinen sitten, mikä pienenä näin pätkiä, Jan Schwankmajer-niminen elokuva, onkohan se, en ole varma mistä maasta, mutta kuitenkin tehnyt kans filmille Stop Motionilla, tehnyt vaikka Liisa Ihmemaassa, niin kun siitä filmatisoin, niin sitä näytettiin varmaan TV1:llä, 2:lla joskus, kun mä olin pieni. Ja mä ihmettelin, että mitä ihmettä tää on. Ja niin kun pelottava samaan aikaan, mutta tosi hieno tunnelma. Ja silloin ensimmäistä kertaa oikeastaan näin niin kun stop motion animaatio käytettävän tämmöisessä NS-valtavirta-elokuvassa. Vaikka ei se nyt kovin valtavirtaa ollut ja ihmettelin, miten se, tai nykyään ihmettelin, että miten se näytettiin silloin telkkarissa, mutta... Mutta Jan Schwankmajer on muistaakseni nimi. Tosi hieno, tosi niin kuin pahaenteinen tunnelma siinä koko ajan. Käytti myös täytettyjä eläimiä paljon, niillä teki animaatioa, siis täytetyillä eläimillä niissä leffoissa.
2: Silloin ei mietitty lasten turvallisuutta, turvallista paikkaa samalla tavalla kuin tänä päivänä.
1: Joo, niissä oli tosi hieno tunnelma kyllä. Ja sitten vielä yksi, sanon vielä yhden, se taas olla noin vuosi takaperin oltiin vaimoni ja tyttären kanssa tuolla Lontoossa katsomassa, kun tytär on kova Hatsune Miku-fani. Hatsune Miku on tämmöinen Vocaloid-artisti, siis 3D-hahmo, mitä ei ole olemassa, mutta käytiin Hatsune Mikun keikalla Lontoossa. Eli siellä oli tämmöinen niin kuin hologrammi siellä lavalla. Ja en ollut ikinä nähnyt hologrammia livenä. Ja se oli siis täällä Wembleyn O2-areenalla, mikä on siis tosi iso paikka. Ja se oli täynnä näitä tämmöisiä Hatsune Miku-faneja, joilla kaikilla oli semmoiset valokepukat, mitä heiluteltiin. Ja ne selvästi, niillä pystyi vaihtamaan väriä. Ja ne selvästi tiesi, että aina kun tuli uusi hologrammi, niin vaihdettiin niin kuin siihen sopiva väri niihin kepukoihin. Ja sitten, niin siinä oli joku koreografiakin, mitkä kaikki jostain syystä tiesi, miten niillä kepukoilla heiluteltiin. Ja se oli aivan mielipuolinen kokemus kyllä. Siis mä niin kuin... Vähän niin kuin itkin ja nauroin samaan aikaan, että mitä tämä oikein on. Siinä on jotenkin tosi hieno kollektiivinen tunnelma. Ehkä mä nostan kuitenkin tämän Hatsune Mikun keikan vaikuttavimmaksi kulttuurikokemukseksi ikinä. Et siellä oli semmoinen vahva yhteisö, mihin mä en kuulunut. Mulla oli popedapaita päällä siellä. Varmasti olen ainoa, jolla oli popedapaita Hatsune Mikun keikalla. Mietin myös, että miten se englanniksi lausutaan, onko se Pope Da vai Pope Da vai miten mä selitän tätä jollakin, mutta siellä sitä oltiin ja nautin suuresti tyttäreni, tai nautin siitä, kun näin, että tytär todella niin kuin nyt, että tämä on hänelle semmoinen, mikä jää varmaan tuonne, niin kuin mullekin jäi tämmöisessä Core Memoryksi, kyllä tämä keikka, että oli mahtava kyllä.
0: Noin muisteli taiteilija Anssi Kasitonni. Toimittajana oli Marko Miettinen.
3: Heräsin kosketusnäyttökelloon, ajastin tuplana

tätä laivaa ohjaa. Radio 1 iltapäivässä on tänään juhlittu 100-vuotiasta kotimaista jatsia, mutta koska jats on avarakatseinen kenttä, niin päästetään ääneen myös yhdysvaltalainen jatsmuusikko Melody Gardot. Hänet tunnetaan erityisesti hyvin intiimeistä tulkinnoistaan. Tämä on Morning Sun.

Miten kustannusmaailma on muuttunut? Miten nykyään aloitetaan kirjailijan ura? Ajatuksia tästä aiheesta jakavat Kulttuuri Ykkösessä kello 15 kirjailijat Leena Lehtolainen ja Linnea Kuuluvainen sekä Tammen kotimaisen kirjallisuuden kustantaja Petra Maisonen. Ohjelman juontaa Mia Gustafsson. Siis kello 15 Kulttuuri Ykkönen. Lennikolle Taipale Trio esittää kivan jatsahtavan version Lasse Mortensonin klassikosta.

Lasse Mortensonin Storm Shards Maija, eli Myrskyluodon Maija, ja esittäjänä Lennikalle Taipale -trio. Radio yhden iltapäivän päätteeksi kuulemme laulun, joka on alun perin musikaalista Carousel. Tämä levytys on vuodelta 1958.

Benny Carter ja orkesteri esittivät kappaleen June is Passing Out All Over. Nyt kello on 15 ja vuorossa on Kulttuuri Ykkönen.

0: Nyt alkaa siis Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Mia Gustafsson ja tänään puhumme siitä, miten tullaan kirjailijaksi ja miten kustannusmaailma on muuttunut. Ajatus oman kirjan kirjoittamisesta tykyttää takaraivossa yllättävän monella, vaikkakin viime vuosina on kyllä tullut melko selväksi, että vain todella harvat elävät kirjailijan työllään, saatikka sitten rikastuvat. Ja kustantamot saavat yhä jatkuvalla syötöllä uusia käsikirjoituksia ja ideoita kirjoista, mikä on hienoa, mutta vain harvat näistä haaveista toteutuvat, mutta tietysti aina joitakuita onnistaa. Meillä on täällä studiossa todella pitkän linjan kirjailija, nimittäin Leena Lehtolainen, joka julkaisi ensimmäisen kirjansa 50 vuotta sitten. Tervetuloa, Leena.
1: Kiitos.
0: Sinulla oli tuossa toukokuun lopussa 50-vuotiskirjailijajuhla. Oletko pysynyt laskuissa, kuinka monta kirjaa olet kirjoittanut näinä vuosina?
1: No jos tietokirjat lasketaan mukaan, niin tällä hetkellä 42. Lisää on tulossa.
0: Ja tervetuloa myös kirjailija Linnea Kuuluvainen.
2: Kiitos.
0: Sinun toinen romaanisi Hukkumisleikki julkaistiin tässä keväällä. Oliko tämän niin sanotun toisinkoisen kirjoittaminen erilaista kuin esikoisen?
2: Kyllä se oli tosi erilaista, että esikoisromaanin kohdalla se kirjan kirjoittaminen ja julkaisu oli semmoinen haave ja toive, mutta toisen kohdalla hyvin tietoinen pyrkimys, eli ehkä semmoinen jonkinlainen harrastekirjoittamisen ilo ja keveys siitä putosmatkasta, mutta toisaalta tilalle tuli semmoista ammatillista riemua.
0: Ja keskustelussa on mukana myös Tammen kotimaisen kirjallisuuden kustantaja Petra Maisonen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Sinulla on pitkä kokemus kustannusalalta. Millainen tunnelma kustantamoissa on nyt, kun tuntuu, että ala muuttuu todella nopeasti?
3: No täytyy sanoa, että tylsää hetkeä ei pääse tulemaan, mutta ollaan kyllä ihan toiveikkaita tulevaisuuden suhteen. Tosin siellä on varmasti vastassa paljon haasteita tekoälyn ja muiden uusien innovaatioiden myötä, mutta kyllä mä uskon, että kirjallisuus pitää pintansa.
0: Hyvä. Leena, sinun ensimmäinen kirjasi oli nuorten romaani ja äkkiä onkin toukokuu. Ja olit silloin tosiaan 12-vuotias, kun Tammi julkaisi kirjan. Kerro, miten tämä kirja syntyi ja miten onnistuit saamaan kustannussopimuksen ja kirjan julkaistua 12-vuotiaana?
1: Minä vaan aloin kirjoittaa, että mulla oli hyvin pienestä lähtien semmoinen sisäsyntyinen kirjoittamisen tarve. Ja kirjoitin sen ensimmäisen version käsin mustakantiseen vihkoon ja sitten näytin muistaakseni isälle, joka sanoi, että kirjoitapa puhtaaksi. Kirjoitin sitten sen kesällä 75 puhtaaksi todellakin kaksisormijärjestelmällä tai jollain vastaavalla. Ja lähetin sen Tammeen, joka on ollut mun kustantajani todellakin 50 vuotta siitä. Sen takia, kun Tammella oli semmoinen hieno Tam-Tam-sarja, jossa oli mielestäni korkealaatuista nuorten kirjallisuutta, niin sitten ajattelin, että jospa minunkin kirjani pääsisi tuonne. Ja se oli tietysti suuri ylpeyden aihe, kun siitä tuli sarjan numero 64. Lähetin sen vaan todellakin. En mä nyt tiedä, mitä mä ajattelin, ja olihan se kieltämättä kuitenkin yllätys, että se julkaistiin siinä vaiheessa. Eikä tietenkään sen ikäinen lapsi kauheasti ajatellut seurauksia.
0: Miten tästä kustannussopimuksesta ilmoitettiin?
1: Legendaarinen kustannustoimittaja Sirkka Kurkisuonio soitti meille kotiin mun vanhemmille suurin piirtein niillä sanoilla, että tiedättekö mitä, että tyttärenne on kirjoittanut kirjan ja aiomme julkaista sen. Ja sisäreni tuossa just muisteli, että sitten kun mut pyydettiin puhelimeen, niin vaistomaisesti niiasin ilmeisesti. Sirkka oli niin kunnianarvoisa hahmo. Ja enhän mä asuttiin silloin Outokummus Pohjois-Karjalasta, enhän mä Helsingissä Tammessa käynyt ennen kuin sitten vasta seuraavan kirjan tiimoilta joskus vuonna 80 tai 81, että kaikki hoidettiin kirjeitse.
0: Silloin ei ollut vielä mitään julkkarijuhlia.
1: Niin, no, naapurit toi kukkia kyllä. Kai me joku täytekakku saatiin.
0: Yritin saada käsiini tuota kirjaa, mutta sitä ei ollut Helmet-kirjastossa kuin 3 kappaletta tällä hetkellä, ja ne olivat varattuina tietenkin. Ja saattaa tietysti hyvinkin olla, että ne lukenut tuon kirjan nuorena, mutta en muista, mutta Tam-Tam-sarja oli kyllä tuttu, Joo. Sitä tuli paljon luettua. Nyt Leenan juhlavuoden kunniaksi järjestettiin tällainen uusi kirjoituskilpailu 12-13-vuotiaille nuorille. Tammen kustantaja Petra Maisonen, olit mukana tässä raadissa. Ensinnäkin, kiinnostiko kirjoituskilpailu nykynuoria?
3: No kyllä kiinnosti. Me oltiin tosi iloisesti yllättyneitä, koska nyt en muista ihan täsmällistä lukua, mutta melkein 300 tekstiä tuli. Ja se oli tehtävän anto. Oli sellainen, että pihalla oli jotakin outoa, niin piti tekstejen kaikkien alkaa. Ja se oli monenlaisia, aika paljon oli semmoisia fantasiakertomuksia ja voi sanoa, että niin kuin jännäreitä oli vähemmän kuin sitten tämmöistä niin kuin jollain tapaa johonkin tämmöiseen skifimaailmaan menevää, mutta se kyllä se kiinnosti lapsia ja nuoria ja on paljon taitavia kirjoittajia. Ja se oli ilo huomata, koska me ajateltiin, että mitäs sitten, jos tuleekin vaan muutama teksti, mutta tosiaan melkein 300. Ja kielellisesti osa tosi taidokkaita ja hyvin nuoret hahmotti sitä tarinan rakennetta. Siinä oli aika pieni se merkkimäärä, että noin 3 liuskaa oli se maksimipituus, mutta siinä osa porukasta sai hienosti tarinan kerrottua.
0: Onko sieltä tulossa uusia Leena Lehtolaisia?
3: No sitä on vielä vähän vaikea sanoa, mutta toivotaan, koska nuoria kirjoittajia on niin vuosi vuodelta vähemmän. Et on aina tosi iloinen, jos joku kässärin lähettäjä on alle 30. Ei sillä, että mielellään julkaistaan myös tai ihan minkä ikäisten tahansa esikoisteoksia. On tullut yli 60-vuotiaidenkin esikoisteoksia. Tässä muutama vuosi sitten tuli Eevi Kuokkasen ja tänä vuonnakin tuli Mira Selanderin, joka on jo yli 50, että ei se ikä tavallaan ratkaise, mutta onhan se aika surullinen.

0: mun kirjailijantie oli niin kuin aikakauteemme nähden aika perinteinen, että se oli vuosien yksinäistä puurtamista, mistä mä sitten sain kuitenkin tuommoista vertaistukea Turun yliopiston luovan kirjoittamisen kursseilta. Ja sitten mä lähetin sen valmistuneen käsikirjoituksen kustantamoihin ihan sieltä netin palautelaatikon kautta. Eli ei ollut mitään vippaskonsteja käytössä tai näin. Ja silloin en tosiaan niin kuin tehnyt someakaan tai mitään, että ihan silleen puskista tulin ja nappasin sitten kustannussopimuksen Gummerukselta.
1: Tapahtuiko tämä nopeasti vai pitikö kauan tyrkyttää?
0: Kyllä tapahtumaketju oli tosi nopea, että ei mennyt kauaa sen käsikirjoituksen lähettämisestä sitten jo kustannussopimuksen allekirjoittamiseen.
1: Sanoit, että opiskelit juuri luovaa kirjoittamista yliopistossa, niin millaiset eväät se antoi?
0: Se tutustutti kirjailijan arkeen jo ennen kuin eli varsinaisesti kirjailijan arkeen. Et näiden opintojen lopuksi käydään semmoinen vuoden mittainen seminaari, milloin on tarkoitus kirjoittaa just semmoinen pidempi tekstikokonaisuus. Niin se oli se hetki, kun mä droppasin elämässä oikeastaan kaiken muun ja keskityin kirjoittamaan Metsänpeiton ensimmäisen version valmiiksi. Että kyllä se opetti laittamaan itselleen asettamaan niinku tavoitteita ja deadlineja, ja se opetti sitä, että ehkä siihen mennessä mä olin aina haaveillut kirjan kirjoittamisesta, mutta mä olin jotenkin odotellut inspiraatiota, mutta sitten tuli se oivallus, että kirjoja kirjoitetaan murusella inspiraatio ja sitten loppu on perslihaksissa ja sinnikkyydessä.
1: Pääsit myös, tai kirjasi pääsi ehdolle myös tähän Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Niin mitä se merkitsi? Se on juuri tämmöiselle esikoiskirjoille tarkoitettu palkinto. Niin.
0: Se oli todella hyvältä tuntuva validaatio omalle ammattitaidolle ja tekemisen tasolle, että se merkitsi semmoista paikkaa kotimaisen kirjallisuuden kanonissa, ja se tuntui niin kuin tosi hyvältä tunnustukselta omalle taiteelliselle tekemiselle. Että yhä muistelen lämmöllä, ja kyllä se antoi hirveästi motivaatiota ja sit uskoa itseensä, että ehkä mä voisin olla yksi niistä, joka elättäisikin itsensä ihan vaan kirjailijuudella.
1: Miten paljon esikoiskirjailijat tähtäävät juuri tällaisen palkinnon tai ehdokkuuden perään, että näissä kuitenkin aika harvoin on mukana genrekirjallisuutta, että onko tämä Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ehdolle pääsy semmoinen suuri haave esikoiskirjailijalla?
2: No, ei se välttämättä ole semmoinen tietoinen haave, mutta sitten usein huomaa, että sen esikoisvuoden aikana, kun siitä puhutaan paljon, niin siitä sitten muodostuu ehkä semmoinen, niin kuin sanoit, että jos ei ole mukana siinä, niin olenko epäonnistunut, mutta sehän on hyvin pieni porukka, että siinä on vaan 10 pääsee siinä kilpailussa ehdolle, ja tiedetään, että raadit on erilaisia, ihmisillä on erilaisia makuja, että ei se merkitse mitään, jos siihen porukkaan ei pääse. Mutta en mä usko, että kukaan ihan niin kuin, tai se tuntuu vähän huonolta lähtökohdaltakin, jos joku kirjoittaa ihan vaan niin kuin kilpailumielessä romaanikäsikirjoituksen, koska niin kuin me aina sanotaan esikoiskirjailijoille, niin me ollaan luomassa kirjailijauria, ja jotka parhaimmillaan kestää 50 vuotta ja vielä siitäkin eteenpäin, että ei se, tietysti se on hienoa, jos esikoisella saa paljon huomiota, mutta ei se määritä vielä sitä, että minkälainen kirjailija tai kirjailijaura siitä syntyy, että se on se sitten, että kuinka paljon jaksaa sen jälkeen tehdä työtä.
1: Kuinka monta tällaista käsikirjoitusta teille tulee vuodessa sellaisista kirjailijoita, jotka eivät ole vielä julkaisseet?
2: No meillä tulee sanotaan 3-5 päivässä, että melkein 1500 vuodessa.
1: Se on hurja määrä.
2: Se on paljon, ja esikoisia usein tulee semmoinen 3-4 vuodessa, mutta tänä vuonna meillä tulee 8 esikoista.
1: Ehdittekö te lukea kaikki nämä käsikirjoitusehdotukset?
2: Tekisi mieli sanoa, että ilman muuta luetaan kaikki ihan alusta loppuun, mutta ei lueta kaikkia ihan alusta loppuun, että usein näkee heti siinä sanotaan noin 10 sivun jälkeen viimeistään, että onko siitä sitten niin kuin onko se semmoinen käsikirjoitus, mistä voisi niin kuin sitten työstää ihan romaanin tai

0: jonkun muunlaisen teoksen, että ihmiset kirjoittaa niin monista eri syistä. Aika paljon esimerkiksi vanhemmat ihmiset kirjoittaa omia muistojaan, ja se on niin kuin ehkä henkilökohtaisesti kauhean tärkeää, mutta se ei sitten puhuttele suurempaa yleisöä. Että ei lueta kaikkia alusta loppuun.
1: Millaisista taustoista tällaiset potentiaaliset kirjailijat sitten tulevat? Onko kaikilla nykyään jotain luovan kirjoittamisen kurssitaustaa tai koulutusta? Vai tuleeko myös ihan pystymetsästä?
0: No tulee myös ihan pystymetsästä, ja se on tosi ilahduttavaa, koska sitten jotenkin myös siinä tekemisessä saattaa olla semmoista jotain erilaista rentoutta, kun ei ole sitä niin kuin tavallaan tietoisuutta siitä maailmasta ja siitä no, kanonista on hyvä olla tietoinen, on hyvä olla paljon lukenut, kun alkaa kirjoittaa, mutta ehkä semmoisista keinoista, että se saattaa olla jotenkin ihanan pakotonta se teksti, mutta tosi monilla on nykyään taustaa joko kirjallisuuden opinnoista tai kirjoittamisen opinnoista, että sanoisin, että meilläkin kun tosiaan tulee se 8 esikoista tänä vuonna, niin sanoisin, että 4 heistä ainakin on jonkinlaisia kirjoittamisen opintoja taustalla.
1: Jotenkin kun aina selaa näitä esikoiskirjailijoita, niin tuntuu, että naiset ovat selkeästi enemmistönä. Onko näin?
0: On, kyllä. Se on myös semmoinen ikävä tosiasia, että etenkin nuoria miehiä on todella niin kuin vähän kirjailijoissa. Vanhempiakin se on, niin kuin suurin osa kirjanlukijoista on kuitenkin naisia. Ja se näkyy myös siinä sitten, että ketkä meille tarjoaa käsikirjoituksia.
1: Viime vuosina on herättänyt paljon keskustelua se, että kustantamot suosisivat tällaisia sosiaalisen median vaikuttajia kustannuspäätöksissään. Heitä siis, joilla on paljon someseuraajia jo entuudestaan ja tietysti sitä kautta sitten mahdollisia kirjan ostajia. Miten tämän asian laita on?
0: No me ei olla kyllä lähdetty siihen kilpailuun mukaan, että me seurattaisiin kauhean. Hyvä on tietysti olla perillä siitä, mistä somessa puhutaan ja minkälaisia tyyppejä siellä on, mutta se semmoinen niin kuin instapostausten kirjoittaminen versus romaanin kirjoittaminen, saatika sitten semmoinen kirjailijan uran luominen, niin mä näkisin, että ne on aika kaukana sitten loppujen lopuksi toisistaan. Että toki voi olla, että tai on varmasti siellä myös kirjoittajia, joilla on kykyä luoda niin kuin laajempia kokonaisuuksia ja sitten niin kuin nimenomaan halu olla kirjailija. Välillä tuntuu, että ihmiset haluaa julkaista kirjoja, mutta se, että haluaako olla kirjailija ja kirjoittaa, niin se on sitten taas vähän eri asia.
1: Tänään Kulttuuri Ykkösessä siis keskustellaan siitä, miten tullaan tai päästään kirjailijaksi ja miten ala on muuttunut. Täällä studiossa on 50-vuotis kirjailija juhlavuotta viettävä Leena Lehtolainen, kirjailija Linnea Kuuluvainen ja Tammen kotimaisen kirjallisuuden kustantaja Petra Maisonen. Leena, sinä et ole lainkaan sosiaalisessa mediassa. Miksi et?
2: No, mulla on WhatsApp-tili. Se kai lasketaan myös sosiaaliseksi mediaksi. No silloin, kun Facebook et cetera ilmaantuivat, niin mä en kokenut siihen tarvetta. Enkä ole kokenut edelleenkään. Että tuntuu, että iän myötä vaan koetan välttää elämässäni kaiken näköistä hälinää ja sähköisten laitteiden ylikäyttämistä. Et mieluummin istun pihalla ja kuuntelen lintuja. Ehkä myös se semmoinen tietynlainen itsensä suojelu, että ei joka ikiseen debattiin, väittelyyn, somekohuun tarvitse osallistua, niin se on tullut mulle entistä tärkeämmäksi. Ei mulla ole mitään sosiaalista mediaa vastaan, ihmiset käyttäköön sitä ihan rauhassa, mutta itse viihdyn paremmin ulkopuolella.
1: Onko kustantamon suunnasta tullut painostusta, että olisi hyvä liittyä tai postata?
2: Ei oikeastaan painostusta, että jossain vaiheessa noin 7-8 vuotta sitten taas vähän ehdoteltiin, että voisitko, mutta sitten mä sanoin, että että jos te haluatte, että mä kirjoitan, niin en mä sitten voi repiä itseäni ihan liikaa erilaisiin paikkoihin. mutta ei mitään painostusta missään nimessä ole tullut.
1: Niin kirjoittaminen vaatii melkoista keskittymistä, ettei siinä voi joka välissä postailla omia tekemisiään.
2: No eikä mun tekemisissä niin kauheasti ole postailemista. Istun kotona ja silitän kissaa. Tänään kirjoitin 5 liuskaa. Mitä hän laittaisin ruuaksi? Se mun arki on aika tapahtumatonta ja se on todella hyvä arkea kirjailijalle.
1: Kissavideoita.
2: No joo, se nyt olisi varmaan semmoinen kaikkein kliseisin, mitä voisi tehdä.
1: Petra Maisonen, onko se kustantamon näkökulmasta etu, että kirjailija on aktiivinen somessa ja ikään kuin hoitaa vähän itse markkinointiaan?
0: No toki siitä on väistämättä hyötyä, etenkin jos on niin kuin paljon seuraajia, niin sitä kautta sitten tulee sitä tunnettuutta ja ehkä ihmiset kiinnostuu sitten myös siitä, mitä on niin kuin kirjoittanut muualle kuin someen. Et joskus tuntuu, että se ei välttämättä niin kuin sitten heijastu sillä lailla, että ne samat ihmiset, jotka seuraa siellä Instassa, niin menisi sitten ostamaan sen kirjan. Et se pitää olla jotenkin, mä oon tätä vähän niin kuin analysoinut omassa mielessäni, että se tavallaan sen somepresenssin pitää olla jollain tapaa niin kuin linjassa sen kanssa, mitä kirjoittaa. Että jos on vaikka hyvinkin tämmöinen, vaikka olisi valtavasti seuraajia ja olisi semmoinen hauska somepersone ja tekisi kivoja videoita, mutta sitten jos kirjoittaa semmoista vaikka vakavasti otettavaa proosaa, niin ne, jotka katsoo niitä hauskoja videoita, niin ne ei sitten taas halua välttämättä lukea niitä hyvin syvällisiä kaunokirjallisia teoksia. Että sitten tietysti on, että jos vaikka, no paljon puhutaan Satu Rämöstä ja hänellä siitä on varmasti ollut paljon hyötyä, mutta toisaalta se hänen niin kuin sosiaalisen median läsnäolo on aika paljon sitä Islanti-sisältöä ja hän kirjoittaa sieltä Islannissa. Että ne on niin kuin tavallaan, että se on niin kuin linjassa myös sen taiteellisen työn kanssa, niin silloin siitä on varmasti paljon hyötyä. Mutta ei olla lähdetty pakottamaan kirjailijoita, koska se on työtä, se somen tekeminen. Ja niin kuin Leena sanoi, sit se on pois jostain muusta. Ja sitten voi olla, että sitä tekee paljonkin ja sitten se seuraajamäärä ei ole kauhean suuri, niin sitten ei se sitten näy siinä niin kuin kirjamyynnissä, jos se on se, mitä sitten tavoitellaan.
1: Linnea, sinä puolestasi olet aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Ja sinun tileillesi on ihan sulassa sovussa kirjaan ja kirjoittamiseen liittyviä postauksia, mutta sitten myös ihan hyvin henkilökohtaisia ajatuksia ja kuvia elämästäsi.
3: Kyllä. Tälle se ehkä liittyy siihen, että mä ajattelen, että kirjailijuus on semmoinen 24/7 olotila. En mä erota itsessäni mitenkään ammattiminää ja kirjailija minä. Mä oon tehnyt kauan sitten sen ratkaisun tämän asian suhteen, että mä aion olla sekä kirjailijana että ihmisenä ihan vaan oma itseni, niin ei tule mitään muuria tai edes harsoa näiden asioiden välille. Ja siinä, missä nyt Petra sanoi tuosta, että niiden pitää olla linjassa, niin mä oon niinku tavallaan samaa mieltä, jos tähtää semmoiseen optimaaliseen myymiseen. Mutta mä koen, että mun oma sosiaalisen median päivittely, se on hauska harrastus ja se on semmoinen, missä mä saan olla oma itseni, näyttää sen iloisen puolen. Niin mähän kirjoitan tosi semmoista raskasta, synkkäteemaista kaunokirjallisuutta, mutta sitten kun mä oon somessa sanonutkin ja tituleerannut, että mä oon vähän läppäämmä, niin mun mielestä on hauska näyttää niin kuin tämäkin puoli itsestäni. Että sen takia ne niin kuin menee sulassa sovussa ja joskus ehkä voi tulla semmoinen olo, että mä jaan kauheasti ja musta tietää tosi paljon, mutta oikeasti mä uskon siihen, että ei ikinä kannata kertoa tai näyttää kaikkea. Että totta kai on mullakin paljon asioita, jotka rajautuu sosiaalisesta mediasta kokonaan ulkopuolelle.
1: Sä julkaiset myös esimerkiksi bikinikuvia ja se ei ole kovin tavallista kirjailijalle, niin mitä sä haet näillä postauksilla?
3: Niin, olisiko mun tilin bikinikuva taitaa olla viime syksyltä perheen lomamatkalta. Mä en hae sillä yhtään mitään. Mä ymmärrän, että tämmöisenä nykyaikana, kun meidän kaikki kuluttaminen on tosi voimakkaasti visuaalista ja haetaan semmoista nopeat visuaalista sisältöä, niin se voi vaikuttaa ensisilmäykseltä sillä, että jonkun ihon näyttäminen on vaikka tosi rohkea ja harkittu teko, mutta mun henkilökohtaisesta katsontakannasta käsin iho on pelkkää ihoa ja sitten se sisin on niin kuin se paljon herkempi osuus, niin mä en muista, mitä mä oon ajatellut jonkun bikinikuvan laittaessa, niin varmaan elämän iloa. Mä oon kuitenkin semmoisen vuosikymmenen elämästäni menettänyt vähän niin kuin syömishäiriölle ja se oli semmoista, että piilotti itsensä sekä henkisesti että fyysisesti, niin nykyään tuntuu tosi hyvältä, kun ei koe millään tasolla mitään piilottamisen tarvetta, että mä viihdyn kehossani, ihossani ja elämässäni ja mä uskon, että tämmöinen ilo pulppuaa sitten niihin postauksiin. Joskus on enemmän, joskus vähemmän vaatetta, mutta nyt jos menee katsomaan sinne bikinikuvien toivossa, niin mun täytyy tuottaa pettämys, että tosi usein mulla on vaatteet päällä ja muistivihko kädessä.
2: Niin eikö rannalla yleensä olla bikineissä?
3: Niin, joo, siis tämäkin. Olisi
2: jos sulla olisi jotain muuta päällä.
3: Joo, että nyt kun on muutaman kerran tullut ehkä semmoinen, että kun olet kirjailija ja postaat bikinikuvia, mä oon myös ihminen, äiti, vaimo, aurinkorannalla, silloin tällöin bikineissä lomailija, mutta mä en erota niitä kirjailijuudesta, mutta en mä niinku mitenkään koe, että mä niinku perseelläni myyn kirjoja. Ei mua siis toki haittaa, jos joku nyt on silleen, että oh my god, hyvä perse, mä ostan sun kirjan, sit mä oon silleen, että 3,50 tänne, kiitos, mutta kyllä mä niinku, mä, ehkä tää on mun oma kupla, mutta mä en suostu uskomaan siihen, että ihmisen fyysinen olemus tai olemattomuus vaikuttaisi hänen ihmisarvoonsa tai hänen tekemänsä kaunokirjallisen tai taiteellisen työn arvoon yhtään mitenkään. Että silleen, että vaikka mä niinku ympään sen kirjailijuuden kaikkeen ja olen kirjailija myös bikineissä, niin mä en ikinä koe, että mä voisin omaa ruumistani tavalla tai toisella esittelemällä heikentää sitä mun taiteellista uskottavuutta. Ja sitä paitsi rinnat tulee tästä rupsahtamaan, mutta toivottavasti kynä on entistä terävämpi sit 50 vuoden päästä. Ja en mä tiedä, voisi olla silloinkin ihan hauskaa postata bikinikuvia.
1: Mikä ettei. Ja just tässä hukkumisleikki-kirjassaan sinä käsittelet, tai yhtenä teemana on myös syömishäiriö tai siitä toipuminen. Leena, millaista markkinointityötä kirjailijoilta sitten odotettiin ennen vanhaan?
2: No mä varmaan hankin, sit kun mä aloin uudestaan kirjoittaa aikuisiällä, niin varmaan hankin sitä lukijakuntaa just silloin ihan alussa menemällä kaikkiin tilaisuuksiin, joihin pyydettiin. Toki osa niistä keikoista oli myös semmoisia, joista sai rahaa tai aika monikin ja se oli uran alussa tosi tärkeää. Silloinkin pyydettiin kirjoittaa kolumneja tai kesäjatkiksia lehtiin sekä sanoma- että aikakauslehtiin. Tämmöinen TV-julkisuus silloin, kun mä aloitin, niin ei ollut kovin monta televisiokanavaa, niin sitä tuli, mutta ei tietenkään ollut tämmöistä tosi TV-systeemeitä tai muita ollenkaan. Että kyllä mä tein silloin alkuvuosina aika paljon ihan sitä jalkatyötä. Ja silloin vielä, kun mä aloitin, mullahan ei ollut edes mitään sähköpostiosoitetta. Että nekin tuli vasta sitten 2000-luvun taittuessa. Että ihmisiltä saattoi tulla kirjeitä, joihin sitten yleensä vastasin, jos niissä oli osoite. Ei onneksi mitenkään tulvimalla, mutta jonkin verran. Mutta edelleen pidän tällaisista kohtaamisista esimerkiksi kirjastokeikoilla, kun sinne ihmiset, ne on maksuttomia keikkoja ja sitten sinne ihmiset tulee nimenomaan kuulemaan kirjailijaa, niin musta tuntuu, että niissä hetkissä ehkä on kaikkein eniten sitä tasavertaista kommunikointia kirjailijoiden ja lukijoiden välillä.
1: Monet kirjailijat juuri kiertävät ahkerasti kirjastoissa ympäri Suomea. Millaisia kohtaamisia sinulla on? Eroavatko esimerkiksi paikkakunnat toisistaan, että miten sinut otetaan vastaan?
2: No kyllä, täytyy sanoa, että itäsuomalaiset kyselee ehkä henkilökohtaisempia kysymyksiä. Ja sitten taas jossain Länsi-Suomessa on ehkä vähän prameampia järjestelyitä. Että en nyt mainitse sitä pohjalaista paikkaa, missä haettiin ja vietiin rautatieasemalta taksilla, kun se oli varmaan hienompaa kuin että kirjastohoitaja olisi käynyt. Mutta tietysti lähtökohtaisesti ihmiset on, kun ne tulee kirjastokeikoille, niin on tosi kiinnostuneita, että he tulevat sinne vapaaehtoisesti. Joskus siellä saattaa pakotettuna olla myös koululaisia, mutta hekin kyllä käyttäytyvät hyvin sitten. Ja tietysti sitten eri maissa yleisöt, mitä kauemmas menen Suomesta, niin sitä isompaa yksikköä joudun edustamaan, että Saksassa on vielä suomalainen, mutta Ranskassa on jo pohjoismainen ja Uruguayssa eurooppalainen ja niin edelleen, että tämäkin on hyvin mielenkiintoista.
1: Entäs sitten kirjamessut? Niistä on tullut nykyään melkoisia massatapahtumia. Esiinnyttekö te mielellään messuilla, Linnea?
3: Tosi mielelläni. Kyllä mä oon aika semmoinen ekstravertti ihminen ja sitten se kirjailijan työ on niin kuin kaikesta haalitusta sosiaalisuudesta huolimatta väkisinkin aika paljon sellaista. Se ajatustyö on kuitenkin tehtävä yksi ja se kirjoitustyö on tehtävä yksin, niin kyllä mä suostun aina kaikkiin esiintymisiin tosi mielelläni ja tykkään erilaisista yleisöstä, että se luo jotenkin semmoisen ihanan vastapainon ja herättää aina sopivasti eloon ja ehkä sitten kokee jotain, että on päästä kontsaamista kirjoittaa.
1: Entä Leena, millaisia kokemuksia sinulla on?
2: No silloin kun mä aloitin kirjailijaura, niin ei ollut tämmöistä kirjamessua paljon, että niin kuin nyt, että tällaisia tapahtumia, kaupallisia kirjallisuustapahtumia oli paljon vähemmän. Ja lähinnä niissä messuissa harmittaa se, esiinnyn itse myös niissä mielelläni, ne on kohtaamisia myös kollegoiden kanssa usein, mikä on tosi hauskaa. Ja niitä vaan harmittaa se, että tuntuu, että ei ole oikein aina aikaa sitten keskittyä ihmisiin riittävästi, kun pitää sännätä paikasta toiseen ja olla johonkin tiettyyn aikaan jossakin. Mutta ilman muuta ne kollegoiden kohtaamiset on myös erittäin tärkeää, että niin kuin Linnea sanoi, niin tämä on yksinäistä työtä. Ja kyllä sitten aina kun pääsee vaihtamaan ajatuksia sellaisten kanssa, jotka tietävät kirjoittamisesta jotakin kollegoiden kanssa, niin se on kyllä hirmu tärkeää. Et niissä messuissa on se hyvä puoli tietysti, sekin hyvä puoli, että nuo kirjailijakeikat on usein tämmöisiä kirjastokeikat, tämmöisiä yhden naisen showta sitten.
1: Paljon on kuitenkin puhuttu myös siitä, että joitain kirjailijoita ihan ahdistaa tällainen messuesiintyminen ja ylipäätään tällaiset isot tapahtumat. Niin mitä tällaisille kirjailijoille on sitten tarjolla? Miten heitä markkinoidaan?
0: No kyllä on, meilläkin on ainakin yksi kirjailija, joka ei ole koskaan ollut kirjamessuilla esiintymässä, koska ei halua, eikä me sitten tietenkään pakoteta esiintymään. Mutta kyllähän ne on, niin kuin messut on tosi tärkeitä tapahtumia. Niin kuin nyt jotenkin huomaa, että joka vuosi kasvaa esimerkiksi Helsingin messut, että ihmisillä on semmoinen, niin kuin, että vaikka me roikutaan siellä sosiaalisessa mediassa, niin silti niin kuin semmoinen jano nähdä ihan eläviä ihmisiä livenä. Ja niin varmasti on ihania kohtaamisia sitten kirjailijoiden ja lukijoiden kesken. Että, ja se myös väistämättä sitten niin kuin vaikuttaa siihen, että miten paljon kirjoja myydään, että kuinka paljon niin kuin, että tämmöiset pienetkin kirjastokeikat ja jalkautuminen lukijoiden pariin, niin se usein on tosi tärkeää, mutta sitten jos joku ei halua tehdä sitä, niin sitten yritetään muita keinoja, yritetään esimerkiksi sitten median kautta saada lehtihaastatteluja tai jotain siis sen tyyppistä, että meidän tärkein tehtävähän on sitten löytää ne lukijat ja löytää ne keinot, millä me tavoitetaan lukijoita, ja se on semmoinen yksi suuri haaste tässä ajassa, koska sitä niin kuin kuvaa ja melua ja hälyä on niin paljon enemmän, että, niin kuin, että vaikka laittaisi 10 miljoonaa somepostausta päivässä Tammen eri somekanaviin, niin ei niitä välttämättä kukaan näe. Että meillä onkin toi markkinointiviestintäosasto, niin he kyllä saa miettiä päänsä puhki, että mitä kaikkia keinoja voidaan käyttää.
1: Sieltä on vaikea erottautua. Entä sitten, jos ajatellaan näitä media, tai miten mediassa kirjoitetaan? Nykyään tuntuu, että usein juuri kirjailijoistakin kerrotaan heidän elämästään ja henkilökohtaisista asioista ja traumoista. Miltä tällainen tuntuu, Leena?
2: No joo, silloin kun aloin tätä aikuiselämän kirjailijauraa, niin sitten ehkä kans kerroin omista nuoruuden vaikeuksistani ja kanssa hyvin nuorena sairastunut syömishäiriöstä enemmän, mutta ja jopa oli ehkä joissain lehdissä lasten kuvia mukana, mutta olen sitten vetänyt myöhemmin rajoja siihen, että kyllä multa ja puolisoltani, jonka kanssa kohta on ollut 40 vuotta naimisissa, niin on näitä parisuhdehaastatteluja kysellyt, mutta se on just sitä sisintä ydintä. Mä luulen, että me puhutaan kuitenkin aika samasta asiasta, kun me puhutaan tästä, jota sitten en halua antaa muille. Ja kyllähän se semmoinen, vaikka en halua tehdä luomisesta mitään mysteeriä, mutta sitä se kuitenkin sisin pohjimmiltaan on.
3: On siinä vähän aina taikaa.
2: Ja sitä on niin kuin hirveän vaikeaa oikeastaan ryhtyä avaamaan muille. Mutta siis jos ihmiset haluaa lähteä mukaan tosi TV-ohjelmiin, niin ihan rauhassa. Se ei ole mun tapa. Että jokaisella on omat tapansa.
1: Olet Leena myös siitä poikkeuksellinen kirjailija, että olet uskollinen kustantamollesi. Olet julkaistut kaikki kirjasi Tammen kautta. Silloin kun aloitit, Tammi oli tämmöinen oma, pieni, tai ei nyt pieni, mutta itsenäinen kustantamo. Ei ollut näitä fuusioita ja ulkomaisia omistajia. Millainen kustannustalo Tammi oli silloin kirjailijan urasi alkutaipaleella?
2: No todellakin mä kävin eka kertaa Tammessa vissiin 80 tai 81 fyysisesti se sijaitsi silloin Hämeentiellä ja oli jotenkin tosi jännää nähdä siellä kustannusvirkailijoita ja muita. Mutta aina se on ollut yhtä kotoisa talo, että se on kuitenkin erillinen yksikkö ja mulla on pitkäaikaisia kustannustoimittajia ja myös kirjankannen tekijäsuhteita ollut, että väki on toki vaihtunut. Petrankin kanssa ollaan tehty yli 20 vuotta myös oltu samassa talossa. Se on hirveän hyvä, että on tämmöisiä pitkäaikaisia suhteita. Ja sitten taas välillä, kun tulee tämmöistä uutta verta, kun mullakin on nykyään tavallaan kaksi kustannustoimittajaa, vanhempi ja nuorempi, niin molemmat täydentää toisiaan. Ei se mun mielestä, se että ollaan osa konsernia, niin ei se mun elämää kirjailijana ole käytännössä muuttanut. Ja toki Sereenilauluja on tullut kilpaileviltakin kustantajilta, mutta toistaiseksi on kokenut yhteistyön niin hyvänä, että ei ole ollut tarvetta niitä kuunnella.
1: Miten kirjailijoita autettiin ennen? Onko siinä ollut jotain muutosta, että huolehdittiinko kirjailijoista ennen paremmin?
2: No kyllä mun mielestä musta on huolehdittu aina ihan hyvin, että silloin ehkä, kun sitten Sirkka Kurkisonen, joka oli se mun ensimmäinen kustannustoimittaja, meillä oli kuitenkin selkeä sukupolviero, niin mä myös kohtelin häntä aika kunnioittavasti ja siinä näkyy meidän suhteessa se, että hänellä oli pitkä kokemus ja hän sitten opasti tämmöistä aloittelevaa nuorta kirjailijaa. Mä oon ehkä pikemminkin pyrkinyt tässä viime vuosina vähän auttamaan kustantajaa siinä mielessä, että toivottamaan esimerkiksi uusia nuoria kirjailijoita meille tervetulleeksi ja joitakin sillä tavalla enemmänkin tsemppaamalla ja rohkaisemalla. Et koska mä rakastan lukemista ja mulla on niin tärkeää se, että saan lisää luettavaa, että kirjallisuus elää, niin sen mä koen ehkä tämmöisenä jo vähän emerita kirjailijana niin omaksi tehtäväkseni myös sen nuorten rohkaisemisen.
1: Miten Linnea, sinä olet kokenut tämän kustannusmaailman? Sinä tulit mukaan, kun kaikki tämä murros oli jo aika pitkällä meneillään.
3: Niin, musta tuntuu, mulla on tosi semmoinen kapea siivu ja käsitys tästä tosiaan vaan niin kuin viime vuosien saralta. Kyllä pieni osa musta vähän haikailee semmoisen vanhemman kirjailijamallin perään. Et mun mielestä on hyvä, että on tultu pois sieltä niin kuin ehkä sitten kuitenkin mystisyyden ääretä silleen, että esimerkiksi siellä somessa voi näyttää, miten ne omat kirjoitusprosessit ja luovan työn prosessit menee, mutta kirjoittamiseen liittyy aina semmoista jotain selittämätöntä, jotain taikaa, jotain magiaa ja se sitten taas, että miten hyvä yhteistyö vaikka kustantavan kanssa on, että miten tämä kaikki magia saadaan valjastettua semmoiseen kaikkia eniten hyödyttävään käyttöön ja näin, mutta musta tuntuu, että mä oon mun tämän kustannusalan tutkimusretken alkumetreillä vasta. Ja kyllä tuossa tokan kirjan kirjoittamisprosessissakin niin paljon tuli ihan uusia asioita vastaan. Ja mä nautin suuresti siitä, että mä oon todennut, että ehkä Leena tähän osaa vastata, mutta että jos kirjailija ei tavallaan voi koskaan tulla valmiiksi, koska aina voi tulla uusia tarinoita ja lisää ideoita, niin se on mun mielestä ihan hirveän lohdullinen ja kaunis ajatus tässä maailmassa, jos tähdätään koko ajan valmiiseen, että vaikka niin kun yksittäiset kirjat ja tarinat tulee kerratuiksi ja valmiiksi, niin silti kirjailijuus on mun mielestä semmoinen jonkunlainen ylistyslaulu ikuiselle keskeneräisyydelle.
2: No, toi oli hienosti sanottu, aplodit, sisäiset aplodit. Tuon tasan samaa mieltä, että eihän tätä ammattia koskaan opi täydellisesti. Ja sitä käytinkin monesti esimerkkinä. Paavo Haavikko oli vissiin sanonut tämän, että kirjailijan ammattia ei koskaan opi. Ja olen puhunut siitä, että jos tulisi semmoinen olo, että no okei, nyt minä osaan tämän, että nythän minä olen tässä täydellinen, niin sitten olisi kyllä aika lopettaa.
3: Joo, kyllä mä oon todennut kanssa, että jos joskus jonkun kirjan kirjoittaminen on helppoa ja kivaa, niin mä uskon, että se ei ole julkaisemisen arvoinen kirja. Että kyllä mä jotenkin, ehkä mulla on vähän tämmönen joku rappiotaiteilija-ihannointijuttu-ongelma, mutta mä jotenkin ajattelen, että semmoinen vakavasti otettava hyvä taide vaatii uhrauksia, että semmosia niinku jonkunlaisia uhrauksia itsestään. Että totta kai niinku, siis hienoa, että ihmiset pitää itsestään huolta ja työhyvinvoinnistaan, mutta kirjallisuudesta mennään kuitenkin ne sinne sieluun ja sinne syvimpään, ja vaikkei meniskään oman ytimensä äärelle, vaan keksityn henkilön, niin ei sinne ilmaiseksi pääse. Että kyllä itsensä pitää tässä ammatissa laittaa todella likoon. Että sitä on niinku semmoisille ei-kirjailijoille ehkä vaikea selittää ja ymmärtää, että miten paljon omaa sielua ja ruumista fiktiiviset henkilöhahmot syövät.
2: Ja ne on usein paljon todellisempia kuin mitkään niin sanotut todelliset henkilöt.
3: Joo, heidän kanssa joutuu aika paljon viettämään aikaa.
2: Joo.
1: Nyt kun tässä tuli ihanasti kuvailtua tätä kirjailijan työtä, niin miten Petra sitten kustantamossa, miten te käsittelette näitä ihania kirjailijoita, joiden teidän täytyy auttaa heitä, mutta että te nyt voi heidän sieluunsa mennä, niin mitä te teette?
0: No mehän siis tehdään, no pidetään välillä hauskaakin kirjailijoiden kanssa, mutta lähinnä me tehdään töitä. Et mehän, mä edelleen kustannustoimitan jonkin verran kirjoja, niin se on sen niin kuin sen prosessin hallinta, että niitä käsikirjoituksia kommentoidaan ihan niin kuin riippuen siitä tietysti, että mistä vaiheesta lähdetään, että kuinka valmis se käsikirjoitus on silloin, kun kustannustoimittaja saa sen pöydälle, mutta se saattaa olla, että se luetaan 2 kertaa, se saattaa olla, että se luetaan 12 kertaa ja koko ajan mennään niin kuin kohti sitä, niin kuin sitä tavoitetta, että mä usein olen sanonut, että mä jotenkin ajattelen tätä työtä semmoisena, että on savimöykky ja sitten me kirjailijan kanssa keskustellaan, että nähdäänkö me se savimöykky ja sen savimöykyn mahdollisuudet samalla lailla, että onko meillä semmoinen niin kuin yhteinen päämäärä, minkälainen teos siitä on syntymässä. Ja sitten me, tai sitten niin kuin kustannustoimittaja antaa kirjailijalle neuvoja, että minkälaisia paloja sieltä pitäisi, mihin pitäisi lisätä, mistä pitäisi hakata pois, jotta se muoto alkaisi tulla sieltä näkyviin. Ja sitten koko ajan mennään niin kuin lähemmäksi ja lähemmäksi semmoisia pieniä yksityiskohtia ja lopuksi ehkä jollain pienellä veitsellä sieltä vielä rapsutetaan jotain kohtaa pois, että siitä tulee sitten se mikä siitä nyt sitten pitääkin tulla. Että se on hyvin tiivistä yhteistyötä ja kuten tässä nyt Leena ja Linnea viittasi, että kuitenkin ollaan semmoisten, että vaikka se ei, teokset ei kerro niistä kirjailijoista, niin siihen laitetaan aika paljon niin kuin henkilökohtaista, niin kyllä sen huomaa, että niistä ihmisistä tulee aika läheisiä, koska siinä tulee käytyä aika syvällisiäkin keskusteluja, paitsi taiteesta, niin myös ihan elämästä.
1: Kuuntelet siis Kulttuuri Ykköstä ja täällä studiossa on dekkaristi Leena Lehtolainen, kirjailija Linnea Kuuluvainen ja Tammen kotimaisen kirjallisuuden kustantaja Petra Maisonen. Me keskustelemme siitä, miten tullaan kirjailijaksi ja miten ala on muuttunut. Leena, sinut tosiaan tunnetaan etenkin tästä Maria Kallio-sarjasta ja sillä on vankka lukijakunta ja jokaista uutta kirjaa odotetaan kuin kuuta nousevaa. Niin miten ennen kirjailijaksi ryhtymistä niin ehdit tosiaan opiskella ja tehdä töitä ja perehtyä myös vähän tutkimustakin ehdit tehdä dekkareista. Missä vaiheessa sitten uskalsit heittäytyä vapaaksi kirjailijaksi?
2: No mähän tein, mulla ei ollut mitään urasuunnitelmaa, että mä olin töissä tuolla Helsingin yliopistolla, opetin siellä kotimaista kirjallisuutta äitiysloman sijaisena, ei kun anteeksi, VS-nä, no joka tapauksessa. Ja tein sitten lisensiaattityötä siinä samalla, mutta sitten biologia otti vallan ja kun esikoislapseni syntyi, niin mulla ei ollut mitään työpaikkaa mihin palata. Ja sen sijaan, että mä olisin tehnyt sitä lisuria siellä äitiyslomalla, mä aloinkin kirjoittaa sitä ensimmäistä murhaani uudestaan. Ja sitten sille tielle mä jäin. Lisensiaattityökin tuli valmiiksi sitten toisen lapsen synnyttyä vuonna 1995. Mutta jotenkin se kirjoittaminen vei mukanaan ja siinä alussa todellakin se toimeentulo ei ollut kauhean varmaan. No, puolisolla oli kuukausipalkka, jotenkin sinniteltiin. Mutta kun se tuntui niin oikealta se kirjoittaminen, niin kyllä mä sitten kynsin hampain tein töitä, että mä pystyin elättämään sillä itseni. Ja siinä alussa sain kyllä apurahojakin. Siitä kiitos. Mutta ehkä kolmannen Maria Kallion jälkeen mä sitten ajattelin, että tästä voi tulla koko päivä toiminen ammatti. Ja en ole kyllä kutsumusta muihin töihin sen jälkeen tuntenut.
1: Vaikka olet profiloitunut nimenomaan dekkaristina, olet kirjoittanut kuitenkin myös tietokirjoja, muun muassa taitoluistelusta ja teit elämäkerran keihäänheittäjä Antti Ruuskasesta.
2: Kyllä.
1: Ja nyt ihan hiljattain sitten palasit tähän, mistä aloitit, eli kirjoitit tämän ensimmäisen nuorten romaanisi tavallaan uudelleen, tai nämä samat hahmot nykypäivään. Millaista oli kirjoittaa tämä Kissanjumalan kevät nuorten romaani?
2: No se on siis eräänlainen palimpsesti, jos niin voi sanoa kuvataidetermein. Eli se rakentuu kyllä se vanhan kirjan päälle, siinä on samannimisiä henkilöitä ja samankaltaisia tapahtumia, mutta tietysti maailma 50 vuodessa on muuttunut niin paljon, että jos siinä oli tällaista ensimmäisessä kirjassa tämmöistä fyysistä koulukiusaamista enemmän tai kouluväkivaltaa, niin tässä sitten on videoiden kautta ja sosiaalisen median kautta toteutettua kouluväkivaltaa, enemmän henkistä kuin fyysistä. Ja tietysti teknologia on muuttunut, mutta mulla oli itse asiassa häpeämättömästi sanonut, että oli kyllä hauskaa kirjoittaa sitä, että siinä toki tuli mieleen sen ensimmäisen kirjan kirjoittamisprosessista muistoja ja tämmöisiä jänniä kaikuja. Ja ihan kun olisin kommunikoinut sen oman hyvin nuoren itseni kanssa myös. Toki se on myös pelottavaa mun mielestä. Nuorille kirjoittaminen on erittäin vaikeaa ja vaativaa, koska he on kriittinen yleisö.
1: Totta. Mitä tällainen erityyppisten kirjojen kirjoittaminen antaa? Onko siitä jotain hyötyä kirjailijalle kokeilla erilaisia lajityyppejä?
2: No toki, kun tässä just puhuttiin, että kirjailija ei ole koskaan valmis, niin aina jokainen erilainen varmaankin täydentää sitä omaa kirjailijuutta ja herättää kiinnostuksia uusiin asioihin. Tietokirjassa esimerkiksi kieltä pitää käyttää toisella tavalla kuin rikosromaanissa. Nuorten kirjassa ehkä taas toisella tavalla. Ja sitten taas novellejakin on kirjoittanut jonkin verran, niin niissä pitää pystyä tiivistämään ja keskittymään vaan siihen yhteen tiettyyn asiaan. Niin kaikki nämä aina ehkä vie piirun verran lähemmäksi sitä, mitä ei koskaan tavoita, sitä kuitenkin semmoista kirjailijoiden ydintä.
1: Linnea, sinua ei voi ainakaan vielä lokeroida minkään tyylilajin edustajaksi. Olet tehnyt oikeastaan ihan päinvastoin, eli tämä ensimmäinen kirjasi Metsänpeitto oli dystopia. Se oli tämmöinen hyvin korkeakirjallinen ajatuksia herättävä fantasiaromaani. Ja nyt tämä Hukkumisleikki on, sekin on hyvin kirjallinen, mutta se on realistinen. Niin miten päädyit tällaisen tyylin vaihdokseen?
3: Niin, ehkä tämä nyt kuulostaa itsekkäältä, mutta siis mä kirjoitan ne tarinat siinä järjestyksessä kuin haluan. Tai kirjoittaminenhan on mun mielestä se alkusysäys kirjoittamiseen on aina itsekkyys. En mä niinku ruvennut Metsänpeittoa alun alkaen kirjoittamaan. Totta kai siinä oli se haave kirjailijuudesta ja kirjan julkaisemisesta, mutta se oli myös niinku semmoinen joku elossa pysymismekanismi, että mun oli pakko saada se tarina ulos minusta ennen kuin se syö minut elävältä. Enkä mä niinku usko siihen, että tarinat mitenkään jumalallisesti tulee ja ruumiini on vain väline, joka suodattaa ne paperille, mutta sitten ehkä se on kyse on intuitiosta tai jostain semmoisesta. Mä oon muutenkin aika semmoinen nopean toiminnan ihminen, tosi impulsiivinen meidän intuitiolla, niin mä vaan tiesin, että mä haluan kirjoittaa ton ja sit jotain muuta, mutta et hukkumisleikin idea on yli 10 vuotta vanha. Sen aihio oli olemassa jo ennen metsän peittoa, mutta se vaati vuosikymmenen ehkä elämän kokemusta ja semmoista omaa toipumista ja kaikkea, että mä niinku uskalsin kajota noihin

0: sen synkkiin aiheisiin, kuten niin kuin äidin syöpään ja syömishäiriöön. Että kun sitten Metsänpeitossa, joka on spekulatiivista fiktiota, niin se genrekirjallisuus luo siihen tavallaan semmoisen suojan, jolloin sen tarinan kertominen ei tuntunut niin henkilökohtaiselta, vaikka toki mä ammensin siihen todella paljon niin kuin omasta luontosuhteestani. Mutta ehkä mun tekemistä ohjaa tällä hetkellä ainakin semmoinen valtava nälkäisyys ja kokeilun halu. Mun mielestä genrehybridit on niin kuin maailman herkullisin kakku, minkä voi pöytään iskeä, niin mä en anna valmiiksi määriteltyjen genrejen sanella jotenkin sitä, että mitä lähtee kokeilemaan. Et mä voin luvata, että kolmas kirja on sitten taas jotain aivan muuta. Et ehkä se on, että ehkä mä en ole joko löytänyt vielä omaa sitä juttuani, tai sitten mun juttu on tehdä vähän mitä milloinkin, mutta ohjenuorana mä aion pitää sitä, että kirjoittamisen pitää olla minulle mukavaa ja kivaa ja antoisaa.
1: Miten kustantamoissa pidetään sitten yllä tällainen tasapaino eri lajityyppien välillä? Tuntuu, että ainakin dekkareita tulee aika paljon, Leenalla on paljon kilpailijoita, niin miten te laskette näitä, että mitä kannattaa ja on hyvä julkaista?
2: No kotimaisessa kirjallisuudessa se ei voi olla niin kuin laskelmoivaa. Me ollaan sen varassa, minkälaisia käsikirjoituksia meille tulee. Et mun kollega, joka tekee käännöskirjallisuutta, niin hän voi niin kuin laskea, että tänä vuonna 15 dekkaria ja 10 feel good romaania ja 10 keltaisen kirjaston kirjaa ja sieltä maailmalta poimia niitä. Mutta niin kyllä mä sanon, että ei me olla mitään käsikirjoitusta jätetty sen takia julkaisematta, että meillä ei nyt olisi tilaa vaikka uudelle runoteokselle, että meillä olisi niin kuin jotenkin lista täynnä. Että hyvä käsikirjoitus, niin kun tulee eteen, niin kyllä me se julkaistaan, oli se sitten mitä genreja tahansa, mutta kyllä me toki me sitten mietitään, että tulisi jotenkin ehkä ennemminkin sitten, että kun ajatellaan niin kuin vuotta, että vaikka kaikki dekkarit ei tulisi samaan aikaan, että ehkä enemmänkin laskelmoidaan sitten niitä julkaisuajankohtia. Ja että minkälaista feel good -kirjallisuutta kesäksi esimerkiksi, koska ihmiset silloin mielellään lukee semmoista.
1: Kirjala on todellakin ollut muutoksen kourissa tässä viime vuosikymmenten aikana melkeinpä. Äänikirjat ovat tulleet ryminällä mukaan tähän bisnekseen ja sitten samaan aikaan painettujen kirjojen myynti on hiipunut jo ajat sitten. Ja sitten tietysti tämä, että kirjailijoiden toimeentulo on melkeinpä romahtanut, koska kirjailija ei saa näistä äänikirjoista kuin vain pennosia. Ja jotenkin tuntuu, että tällä alalla vallitsee vähän sellainen tyytymättömyys ja luottamuspula. Niin miten tämä, Petra, näkyy kustantamossa?
2: No toki me käydään paljon tämmöisiä keskusteluja kirjailijoiden kanssa tästä tulonmuodostuksesta, mutta en nyt sanoisi, että painetun kirjan myynti on laskenut, mutta se koskee lähinnä tämmöisiä hyvin paljon myyviä kirjoja ja kirjailijoita, että heidän kohdallaan se painetun kirjan myynnin lasku näkyy selvemmin. Me just tässä meidän tilastoja pengoin yhtä juttua varten ja huomasin, että esimerkiksi runoteoksia on kyllä myyty viimeiset 15 vuotta melko saman verran, että saattaa olla, että 20 teosta vähemmän tänä vuonna kuin vuonna 2010, että se kirjailijan toimeentulo, mä oon ollut 23 vuotta alalla, niin se on ollut koko ajan semmoinen kysymys ja se on vaikea kysymys, koska eihän me ole kirjailijoita, jos kirjailijoilla ei ole rahaa kirjoittaa, mutta ehkä myös se apurahasysteemi on tässä vuosien varrella muuttunut ja se tehnyt myös kirjailijoiden toimeentulosta haastavampaa. Mutta toisaalta mä löysin sattumalta oudosta paikasta Eva-Liisa Mannerin kirjeitä kustantajalle, jossa hän 60-luvulla voivotteli ihan täsmälleen samoja asioita. Luulen, että tämmöinen niin kuin taiteellisen työn ja toimeentulon yhtälö on niin kuin aika tämmöinen universaali asia, tai tämmöinen probleema, joka on ollut aina olemassa, eikä tule ehkä ihan heti poistumaan. Mutta toki pitäisi ehkä enemmän vielä miettiä niitä keinoja, mitä voitaisiin tehdä sen eteen, että kirjailijat pystyisivät kirjoittamaan, koska sitähän meillä ei ole kirjallisuutta.
3: Yksi konkreettinen asia, mitä kustantajat ei voi tehdä, mutta mitä valtiovalta voisi tehdä, olisi lainauskorvausmäärärahan nostaminen. Et lainauskorvaukset kuitenkin on monelle meistä semmoinen tärkeä tulonlähde, ja ne on korvaus jo tehdystä työstä. Ja sitä määrärahaa ei ole nostettu 10 vuoteen. Viime vuonna tehtiin 77 miljoonaa lainausta kirjastoista. Lainausten määrä nousee. Et ihan joku tuommoinen 3 miljoonan lisäys lainauskorvausmäärärahaan toisi jo helpotusta aika monelle. Se ei ole valtion budjetissa iso juttu.
1: Ja tästäkin on puhuttu monta vuotta.
3: Kyllä.
0: Joo, se on tosi surullista kuulla, että jos 60-luvulla on painittu samanlaisten asetelmien kanssa, koska alalla on rakenteellisia ongelmia, ja sitten jotenkin tuntuu siltä, että se Suomen kirjallisuuskentänkin vointisuus, ei voi sanoa enää välttämättä, että hyvinvointi, vaan ylipäätään vointi, niin se perustuu siihen, että niillä tekijöillä on semmoinen pakonomainen tarve kirjoittaa, että eihän kukaan kaiketi rahan takia romaaneja tee. Että se on semmoinen intohimo ja kutsumusammatti, ja se on päässyt siihen pisteeseen, missä niin kun jopa julkiseen keskusteluun niin kun kehdataan nostaa esiin se, että no mutta et kirjoittaisitte kuitenkin, ja sitten niin kun sitä kautta kyseenalaistetaan, että tarvitseeko työstä maksaa korvaus, mutta on todella vaarallista, ja se samaan aikaan luetaan esimerkiksi enemmän englanniksi jopa Suomessa kuin ikinä ennen, niin tässä on se suuri vaara, että suomenkielisten kotimaisten kaunokirjojen arvo huomataan vasta sitten, kun kenelläkään ei ole enää varaa kertoa tarinoita.
1: Lähes kaikki kirjailijat sanovat, että kirjailijaksi tullaan vain lukemalla. Oletteko te samaa mieltä?
3: Ehdottomasti. Ja kirjailijana pysytään lukemalla. Mä rakastan lukemista.
1: Slinneä.
0: Ehdottomasti lukeminen on tärkeää, että eihän kukaan ei yksin luo tai kehitä kotimaista kirjallisuutta, vaan kaikki tulee aina osaksi kaanonia ja on niin kuin etuoikeus ja tehtävä tuntea se kenttä, johon omallakin jalallaan astuu, ja kukapa meistä kirjoittaisi, jos se ei myös lukisi.
1: Fakta on kuitenkin se, että etenkin nuoret lukevat vähemmän kirjoja. Näkyykö se, Petra, näissä käsikirjoituksissa, joita teille tarjotaan?
2: No ehkä just siinä, että nuorilta tulee aika vähän käsikirjoituksia, mutta kyllä se ehkä semmoinen hätkähdyttävä asia oli tässä keväällä, kun meillä on aina yliopistoharjoittelijoita kesätöissä, niin yhtäkkiä huomattiin, että niiden hakemusten taso on romahtanut, että kirjallisuuden opiskelijat ja suomen kielen opiskelijat, kielen opiskelijat, niin hekään eivät enää taida suomen kieltä niin kuin niin hyvin kuin on aikaisemmina vuosina taitanut, että jotain on kyllä tapahtunut, ja pitäisi kyllä kaikki keinot käyttää sen eteen, että suomen kieli eläisi ja voisi hyvin.
1: Leena ja Linnea, teille molemmille kirjailijan työ oli jonkinlainen haave, jonka sitten toteutitte. Suosittelisitteko kirjailijan työtä omille lapsille tai nuorille?
3: Mun poikani julkaisi esikoisteoksensa 2 vuotta sitten Otso Lensu, Ruskan värit, ja hän on hyvin realistinen. Hän tiesi, että hänestä ei tule päätoimista kirjailija, että hän haluaa kirjoittaa, mutta hän pitää myös päivätyönsä. Että ehkä, mutta jos se intohimo on, niin ilman muuta, koska eihän ihminen voi huonosti, jos hän tukahduttaa sen, mitä hän oikeasti haluaa tehdä.
1: En tiedä, onko tähän nyt hyvä lopettaa, mutta meidän aikamme alkaa loppua. Kiitos paljon keskustelusta, kirjailijat Leena Lehtolainen, Linnea Kuuluvainen sekä kustantaja Petra Maisonen. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Mia Gustafsson. Ja tämäkin lähetys löytyy tuota pikaa Yle Areenasta. Huomenna on tuttuun tapaan jälleen perjantai-studio, ja viikon kiinnostavista tapahtumista ja uutisista keskustelevat Aino-Mari Tuuri, Laura Kolpe ja Jarkko Tontti. Ohjelman juontaa Jonni Ruus. Nyt kiitos seurasta.

0: Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme kahden ruotsalaisen kansanmuusikon, viulisti Mia Marinen ja avainviulunsoittaja Niklas Roosvallin konsertin. Konsertti on taltioitu Korreon kansanmuusikkijuhlilla Ruotsissa. Luossa on ruotsalaisia kansansävelmiä, menuetteja, polskia ja valsseja sekä Mia Marinen ja Niklas Roosvallin omia sävellyksiä. Etnokonsertti ensi sunnuntaina kello 17.
1: Ja tänäänkin on luvassa vielä runsaasti musiikkia. Kello 17.35 Tuuli Saksalan keitaalla otetaan vastaan kesävieraita. Suomen festivaalikesä tuo maahan taiteilijoita ympäri maailman. Esimerkiksi Helsingin juhlaviikoilla kuullaan portugalilaista Fadoa ja lisäksi beniniläistä Angelique Kidjoa. Ja kotimaisista vieraista kuullaan karjalankielisen musiikin lipunkantaja Loimolan Voimaa sekä Suistamon Sähkö, jotka vievät kuulijan Karjalaan. Samalla ihmetellään kesäöitä Eino Leinon Nocturnesta Pekka Kuusiston tulkintaan. Tämä siis Tuuli Saksalan keitaalla kello 17.35. Ja sitten, koska tänään on kulunut 100 vuotta jatsin rantautumisesta Suomeen, niin kuullaan jatsklubin keikalla Umo Helsinki Jazz Orchestraa ja Helsingin kaupunginorkesteria. Luvassa on katsaus jatsin historiaan 100 vuoden ajalta. Musiikin lisäksi saamme nauttia historiallisesta tietopaketista, sillä pianisti Iiro Rantala valistaa meitä kuuntelijoita kappaleiden taustoista ja eri jatstyylien syntymisestä. Kello 19.02 alkava keikka on taltioitu Helsingin musiikkitalossa viime syksynä. Ja uutisten jälkeen lähinnä musiikkiohjelma Faunin iltapäivä. Ja täällä studiossa on Tuija Kurvinen. Nyt kello on 16, vuorossa Yle Uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Itäraja pysyy kiinni edelleen toistaiseksi. THL haluaa kieltää lailla energiajuomat alaikäisiltä. Sää on enimmäkseen poutaista ja lämmintä ja studiossa on Tuuli ja Tynel. Hyvää päivää. Suomen itäraja siis pysyy edelleen suljettuna. Hallitus uusi päätöksensä idän rajanylityspaikkojen kiinnipitämisestä tänään. Päätös on voimassa toistaiseksi. Itäraja on ollut suljettuna nyt runsaat 2 vuotta. Yksi sulun tavoitteista oli keskeyttää välineellistetty maahantulo. SDP:n ja perussuomalaisten puheenjohtajat suhtautuvat epäillen ehdotukseen puolustusmenojen nostamisesta yli Naton vaatiman tason. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja perussuomalaisten Riikka Purra kohtasivat politiikan toimittajien järjestämässä talousdebatissa. Parlamentaarinen työryhmä julkisti toissapäivänä raportin, jossa puolustusmenojen tarpeen katsotaan lähes kaksinkertaistuvan yli 14 miljardiin euroon vain muutamassa vuodessa.
1: Me ei Suomen turvallisuudesta tingitä. Me pidetään huoli siitä, että puolustus pysyy kunnossa ja satsataan osana muuta Eurooppaa, koska se on välttämätöntä, että Eurooppa ottaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Mutta ei ole tietenkään myöskään mahdollista, että tulevalla vaalikaudella niin piikki on täysin auki. Että kyllähän nämä täytyy sovittaa yhteen myöskin tähän julkisen talouden todellisuuteen.
2: Jos mietitään tätä kehyskautta, kehyskauden lopussa 2030 2/3 alijäämästä selittyy joko valtionlainan korkomenoilla tai puolustukseen ja turvallisuuteen lisättävillä panostuksilla. Sen lisäksi meidän sote-menot kasvaa. Tämä on se todellisuus tällä hetkellä. Pitää paremmin perehtyä siihen, miten on ensinnäkään mahdollista, että parlamentaarisen ryhmän päätelmät poikkeaa näin huomattavasti siitä, mitä hallitus on jo tähän mennessä tehnyt, koska me olemme nimenomaan tehneet meidän päätökset uhka- ja tarveperustaisesti.
0: Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeessa uhat on luokiteltu 3 tasoon ja siinä listataan myös, miten toimia. Esimerkiksi korkeimmalla uhkatasolla turvataan vain kriittisimmät palvelut, eli työntekijät jäävät mahdollisimman laajasti etätöihin, koulupäivä perutaan ja joukkoliikenne keskeytetään. Kuntaliiton mukaan kuntien omassa harkinnassa on se, miten tätä ohjetta sovelletaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaa kieltää lailla energiajuomat alle 18-vuotiailta. Ehdotus perustuu THL:n uuteen nuorten ravitsemustutkimukseen, jossa on saatu uutta tietoa muun muassa nuorten kofeiinin saannista. Joka 6. alaikäinen poika ja joka 10. tyttö saa liikaa kofeiinia päivittäin. Energiajuomien kieltäminen alaikäisiltä saa turkulaisnuorilta ristiriitaisen vastaanoton. Näin Hildegard Brozinski, Hertta Hongisto, Martta Koivisto ja Viljami Nurmi.
3: Pitää olla 18 energiajuoma, niin ei se kyllä ihan, on se vähän jännä kyllä.
4: Ehkä joku toi 14-15 on niin kuin mun mielestä hyvä.
3: Sitten joo, äitin kahvi vaan.
5: No kun mä oon 2 vuoden päässä 18, niin ei tällä, mutta eniten mä juon päivässä edes mehua tai vettä, niin ei oikein haittaa.
6: Nuoret juo kyllä aika paljon noita energiaamia. Ei ne varmaan hirveän hyväksi ole. Hyvä jos nostaa sit varmaankin.
0: Sitten kotitalouksien sähköasioihin. Pörssisähkön kuluttajahinta nousee huomenna perjantaina selvästi iltaa kohden. Korkein tuntihinta on liki 16 senttiä kilowattitunnilta ja se saavutetaan huomisiltana kello 22. Perjantain ja lauantain välisenä yönä sähkö on vuorostaan poikkeuksellisen halpaa. Yön ja aamun aikana tuntihinta laskee alimmillaan 0,3 senttiin kilowattitunnilta. Ja vielä katsekohden viikonloppua, silloin on vuorossa kokoomuksen puoluekokous. Kokoomuksen ja perussuomalaisten lähentyminen haastaa puolueiden perinteistä blokkijakoa, arvioi tutkija. Kokoomus on saanut tällä hallituskaudella läpi monia pitkäaikaisia tavoitteitaan, kiitos yhteistyön perussuomalaisten kanssa. Marika Paukkeri.
7: Puheenjohtaja Petteri Orpolla riittänee viikonloppuna olalle taputtelijoita. Syykin on selvä. Pääministeripuolue kokoomus on puskenut kuluvan hallituskauden aikana läpi useita puolueen pitkäaikaisia tavoitteita. Politiikan tutkija Jussi Vestinen.
8: Jos miettii sosiaaliturvauudistuksia ja työelämäuudistuksia ja silloin vastuullisesti aiempaa enemmän, niin pärjätä ja selviytyä. Ja jos miettii eurooppalaisia oikeistolaisia talousoikeistolaisia puolueita, niin kyllä siellä on se jokainen on oma onnensa seppä ajattelu aika vahvana.
9: Järjestelmätason muutos, mikä on tehty, on ollut tämä työmarkkinauudistusten toteuttamistapa, että niitä ei tehdä kolmikantasovun perusteella, vaan että hallitus on päättänyt ne uudistukset.
7: Ja edellä kokoomuksen tavoitteiden toteutumista arvioi poliittisen historian tutkija Ilkka Kärrylä. Kokoomus ei olisi onnistunut muutosten läpiviennissä ilman nykyistä hallituspohjaa. Lisäksi aika on ollut muutoksille suotuisa. Ilkka Kärrylä.
9: Yksi on tietysti tämä Suomen julkinen velka, jota käytetään perusteluna näille useimmille uudistuksille.
7: Hallitusyhteistyö on muovannut niin kokoomusta kuin perussuomalaisia ja puolueet ovat monissa asioissa lähentyneet toisiaan. Jussi Vestinen.
8: Mä oon niin totuttu ajattelemaan blokeissa, niin kokoomus, perussuomalaiset, keskusta ja sitten SDP, vasemmistoliitto, vihreät, nämä niin kolme vs. kolme. Niin tietyllä tapaa tämä niin hallituskausi luonut vielä enemmän sitä, että kokoomus ja perussuomalaiset on siellä niin kahdesta ja keskusta vähän enemmän häilyy.
0: Ja vielä sää. Yöllä maan länsiosaan leviää sateita, muualla on poutaista ja melko selkeää. Huomenna perjantaina selkeintä on idässä ja pohjoisessa. Yön alin lämpötila on pääosin 10-15 astetta, huomisen ylin 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lapissa.
10: Uutisten päätyttyä kello on 7:17. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää torstaipäivää ja puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Faunin iltapäivän aluksi soi tänään Scherzo Felix Mendelssohnin näytelmämusiikista Kesäyön unelma.

Joel Levin johtama Atlantan sinfoniaorkesteri esitti Scherzon Felix Mendelssohnin näytelmämusiikista Kesäyön unelma. On kesäkuu.

Hector Berliozin sarjasta Kesäyöt, Le Nuit d'été, laulun L'Inconnu, eli Tuntematon saari, Théophile Gautierin runoon, esittivät soprano Véronique Jean ja John Axelrodin johtama Luarin alueen kansallinen orkesteri. Seuraava tango on sävelletty kitaralle.

David Russell soitti Emilio Pujolin tangon kitaralle. Seuraavassa Antonio Vivaldin aariassa rohkea pikkuperhonen lentää kohti rakkauden liekkiä, mutta liekki polttaa sen poroksi. Laulun kertoja toivoo myös rakkauden iloja saavansa, mutta ne petolliset saavat hänet vain haluamaan kuolemaa.

Soprano Simone Kermes ja Venetsian barokkiorkesteri, jota johti Andrea Marcon, esittivät Antonio Vivaldin aarian La Farfalletta Audace, rohkea pikkuperhonen. Sitten Bachin sonaatista huilulle ja klaverille numero 2 S-duuri, toinen Siciliano-osa.

Pauliina Fred Traverso ja Apo Häkkinen Cembalo esittivät Bachin sonaatista numero 2 S-duuri Siciliano-osan. Henry Purcellin puolioopperassa kuningas Arthur lauletaan, kuinka onnellinen rakastaja, kuinka kevyt hänen kahleensa, kuinka suloista huomata, ettei hän huokaa turhaan. Mitkään ilot eivät ylitä rakkauden nautintoja.

How Happy the Lover on passakalia Henry Purcellin puolioopperasta King Arthur. Laulun sanat oli kirjoittanut John Dryden. Solisteja, kuoroa ja Le Concert Spirituel vanha musiikin yhtyettä johti Hervé Niquet. Seuraavaksi tässä Faunin iltapäivässä kananpojat tanssivat munankuorissa.

Kananpoikien tanssi munankuorissa on Modest Mussorgskin pianosarjasta näyttelykuvia. Sviatoslav Richter levytti kappaleen vuonna 1958. Seuraavaksi Claude Debussyn arabeski numero 1 E-duuri, tässä huilulle ja harpulle.

Emmanuel Pahud, huilu ja Marikoan raaku harppu esittivät Claude Debussyn arabeskin numero 1 E-duuri. Nimble Feet on ensimmäinen osa Florence Beatrice Pricein teoksesta Dances in the Canebrakes, tansseja ruoikossa, sarjasta amerikkalaisista kansansävelmistä, tässä William Grant Stillin sovituksena orkesterille.

Meidän Chen johti Chicago Sinfoniettaa, joka soitti Florence Beatrice Pricein sarjasta Tansseja ruoikossa osan Nimble Feet. Sitten Germaine Taiferin arabeski klarinetille ja pianolle.

Germaine Taiferin arabeskin soittivat Deborah Marshall klarinetti ja Angela Gassenhuber piano. Piotr Tchaikovskin vuoden ajat sarjasta soi seuraavaksi tietenkin osa kesäkuu lisänimeltä Barcarola venelaulu. Sovitus on Morton Gouldin. Ja Stuttgartin radion sinfoniaorkesteria johtaa Neville Mariner.

Neville Marinerin johtama Stuttgartin radion sinfoniaorkesteri soitti osan Kesäkuu, eli venelaulun Pjotr Tchaikovskin Vuodenajat-sarjasta. Faunin iltapäivän päätteeksi käymme Lili Boulangerin loihtimaan valoisaan puutarhaan.

Emil Naumov soitti Lili Boulangeren pianokappaleen Dans Jardin, Claire eli Valoisa puutarha. Faunin iltapäivän oli toimittanut Eeva Tigerstedt.

0: Kattava valikoima täysin uutta kuoromusiikkia lasten ja nuorten esittämänä. Sitä on luvassa täällä Radio Yhdessä perjantaina, kun Tapiolan kuoro eli Yleisradion vuoden nuorisokuoro esittää neljännen kansainvälisen sävellyskilpailunsa voittajateokset sekä muitakin teoksia. Kallion kirkossa taltioitu konsertti kuullaan Radio Yhdessä siis perjantaina ilta 19 uutisten jälkeen.
1: Huomisen konsertin toimittaa Inari Tilli. Tänään 19 uutisten jälkeen juhlitaan Jatsin 100-vuotiaasta taivalta Jatsklubin keikalla. Umo Helsinki Jazz Orchestra ja Helsingin kaupunginorkesteri esiintyvät. Luvassa on kattaus Jatsin historiaan 100 vuoden ajalta. Musiikin lisäksi saadaan nauttia historiallisesta tietopaketista. Pianisti Iiro Rantala valistaa kuuntelijoita kappaleiden taustoista ja eri jatstuulien syntymisestä. Illan keikka on tallennettu Helsingin musiikkitalossa viime syksynä, tänään 19 uutisten jälkeen. Ja kello 20 tunnin ajan klassinen musiikki soi klassisessa kattauksessa. Nyt 17 uutiset ja sää.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Tuulia Tynel. Hyvää päivää. Israel ja Libanon ovat päässeet sopuun maiden välisen tulitauon täytäntöönpanosta. Uudessa sopimuksessa tulitauon edellytyksenä on, että libanonilainen äärijärjestö Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Maat myös sopivat, että Libanonin asevoimat ottaa haltuun alueita ei-valtiollisilta toimijoilta Etelä-Libanonissa. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel on jatkanut sopimuksesta huolimatta iskujaan Libanonin eteläosiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää hänen sotavaltuuksistaan äänestäneitä Iran-neuvotteluiden vaarantamisesta. Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt päätöslauselman, jolla on määrä rajoittaa Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Demokraattien tueksi liittyi kourallinen republikaanipäättäjiä. Trump ihmettelee sosiaalisen median viestissään, miksi näin tehtiin, kun neuvottelut ovat hänen mukaansa loppusuoralla. Täällä kotimaassa puolustusvoimain lippujuhlan päivän kunniaksi tänään on ylennetty noin 2700 reserviläistä. Heistä yksi on ylivääpeleksi ylennetty Millogin strategisesta kumppanuudesta vastaava johtaja Rami Harmaala Hattulasta. Millog vastaa muun muassa puolustusvoimien materiaalin ylläpidosta. Rami Harmaala näkee työssään Suomen huoltovarmuuden merkityksen joka päivä.
1: No, huoltovarmuus on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan varauduttu erilaisiin asioihin tässä yhteiskunnassa, vaikka pitempiin sähkökatkoihin tai merkittävimpiinkin kriiseihin. Tässä huollossa ja kunnossapidossa se tarkoittaa tietysti sitä, että meillä on kyvykkyys huoltaa ja kunnossapitoa tätä kalustoa millaisessa tilanteessa hyvänsä. Ja me ollaan Millogissa tehty pitkäjänteistä työtä ja itse teen pitkäjänteistä työtä sen eteen, että meillä on mahdollisimman hyvä osaaminen ja kyvyt pitää sitä huoltovarmuutta yllä ja toteuttaa kunnossapitoa vaikeinakin aikoina.
0: Kaikki reservin ylennykset löytyvät Ylen verkkosivulla julkaistusta Suomi-koneesta. Lippupäivän paraati järjestettiin tänä vuonna Raaseporin Tammisaaressa. THL haluaa kieltää energiajuomien myynnin alaikäisille. Ehdotus perustuu THL:n uuteen tutkimukseen nuorten kofeiinin käytöstä. Noin viidennes 12-20-vuotiaista juo energiajuomia useita kertoja viikossa. 70% niitä säännöllisesti juovista kertoi jonkinlaisesta riippuvuudesta. Tutkimuksen mukaan energiajuomat ovat vakiintuneet osaksi nuorten kulutustottumuksia ja niitä kulutetaan eri tavalla kuin vaikkapa kahvia. Yhä useampi alaikäinen saa tarkastusmaksun HSL:n eli Helsingin seudun liikenteen kyydissä, kertoo Ylen selvitys. Viime vuonna maksun sai lähes 6 000 15-17-vuotiaista nuorta. Tarkastusmaksuja kirjoitettiin yhteensä noin 85 000 kappaletta. Oikaisupyyntöjä tehdään aiempaa enemmän, mutta HSL hylkää niistä yhä useamman. 16-vuotias Kasperi sai 100 euron tarkastusmaksun, kun lippu latautui 5 sekuntia liian pitkään.
2: Eikä mä näytän sitä lippua sille, sitä kun se latautuu, niin sehän sanoo heti mulle, että kerropa henkilötiedot, tästä tulee nyt sakko. Saahan noi, jotka tulee fyysiselläkin matkakortilla, saahan nekin leimata sen lipun vasta sitten, kun ne tulee siihen bussiin. Niin miksi mä en saa, jos mulla on sovelluslippu? Ja sit vielä, kun mä aloitin sen ostamisen kuitenkin hyvissä ajoin ennen kuin ne ovet meni kiinni.
0: Kerrotaan vielä, että Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on sairaalassa. Asiasta kertoo norjalaislehti Verdensgang. Mette-Marit nähtiin kävelemässä sisään sairaalaan perheensä kanssa lisähappea selässään. Norjan hovi ei ole kommentoinut sairaalakäynnin syytä, mutta Mette-Marit sairastaa kroonista keuhkofibroosia, joka aiheuttaa keuhkojen arpeutumista ja hengenahdistusta. Viime viikolla kruununprinssi Håkon kertoi, että Mette-Maritin tila on pahentunut. Lääkärit ovat alkaneet valmistella kruununprinsessaa keuhkon siirtoon, mutta sen ajankohta on epäselvä. Vielä sää. Yöllä maan länsiosaan leviää sateita. Muualla on poutaista ja melko selkeää. Huomisen selkeintä on idässä ja pohjoisessa. Yön alin lämpötila on pääosin 10-15 astetta. Huomisen ylin 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lapissa.
3: Nyt 17 uutisten päätyttyä uutispodcastissa kysytään, mitä Gazassa on tänä keväänä tapahtunut Iranin sodan varjossa. Leonard Wilhelmuksen haastateltavana on uutispodcastissa väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä Helsingin yliopistosta.
4: Sota Iranissa on ollut lähes koko kevään otsikoissa, mutta samaan aikaan yhdeltä Lähi-idän sota-alueelta on kuitenkin näkynyt vain pieniä välähdyksiä uutisissa.
5: Israelin eilen Gazaan tekemissä iskuissa on kuollut ainakin 13 ihmistä.
6: Israelin ilmaiskuissa Gazaan on kuollut tänään ainakin 11 ihmistä.
7: Israelin armeijan mukaan isku tehtiin vastauksena aselevon rikkomiseen.
8: 3 kuolleista on lapsia. Kuolleiden joukossa on myös 4 poliisia, jotka joutuivat iskujen kohteeksi ollessaan virkatehtävissä.
4: Näitä uutisia kuuluu tasaisesti siitä huolimatta, että Hamas ja Israel sopivat aselevosta yli 1,5 vuotta sitten lokakuussa.
9: Joo, eli tämä aselepohan ei ole niin kuin lopettanut kaikkea väkivaltaa, mitä tapahtuu. Eli lähes 1,000 ihmistä on kuollut Gazassa Israelin iskujen seurauksena.
4: Tässä puhuu Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä.
9: Ja yksi, mikä tavoite tällä aselevalla oli, että humanitaarista apua ja perustarvikkeita pääsisi paikalle, niin sitä ei ole tapahtunut, vaan edelleen Israel saartaa Gazan kaistaletta nyt käytännössä kaikilta reunoilta ja sallii sitten jonkun verran sinne sisään tai valvoo myös niin kuin ulos pääseviä ihmisiä. Eli humanitaarista apua pääsee ihan vain murto-osa siitä, mitä siellä ihmiset tarvitsisi.
4: Mitä uutispimentoon jääneessä Gazassa nyt tapahtuu? Entä onko Israelin toiminta muuttunut mitenkään aselevon seurauksena? Tänään on torstai 4. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Wilhelmus.

0: Tervetuloa uutispodcastiin väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä.
1: Kiitos.
0: Hyyppä on Lähi-idän tutkija, joka seuraa työssään palestiinalaisalueita ja Israelia. Siksi haluan, että hän avaa mulle, millaista elämä Gaasassa on nyt, kun Israelin ja Hamasin välillä on ollut voimassa aselepo yli puolen vuoden ajan.
1: Kyllä se suurimmalle osalle on selviytymistä. Hiljattain isot suuret kansainväliset humanitaariset järjestöt vetosi Israeliin, että se päästäisi nimenomaan humanitaarista apua sinne läpi. Vaikka Pelastakaa lapset -järjestö, että lapsille voitaisiin järjestää koulutusta ja muuta. Eli kaikki tämmöinen niin kuin tavallinen toiminta on hyvin pitkälle niin kuin pysähdyksissä ja ihmisillä menee se arki niin kuin siihen selviytymiseen.
0: Pulaa on kaikesta, ruuasta, lääkkeistä, sairaalatarvikkeista, polttoaineesta, sähköstä ja vedestä. Ja vaikka Israelin iskut ovat vähentyneet väkivallan ja ilmaisuuden,

0: tai silloin Israel hallitsi noin vähän yli puolta tästä Gaasan kaistaleesta, ja käytännössä se niin kuin ympäröi kaikkea niin kuin Israelin ja Egyptin rajoja, ja on sitten ottanut siitä enemmän alueita hallintaansa. Ja nämä alueet, missä Israel on, niin toki niillä niin kuin asui tosi paljon ihmisiä. Ne oli myös paljon tämmöistä niin kuin maanviljelysaluetta, eli mistä ihmiset sai niin kuin elinkeinoa ja sitten myös niin kuin omaa ruokaa kasvatettiin. Ja näille alueille palestiinalaisilla ei ole nyt mitään menemistä.
1: Useiden lähteiden mukaan Israel on ampunut palestiinalaisia, jotka ovat yrittäneet mennä Israelin miehittämälle alueelle tai liikkuneet rajan läheisyydessä. Nyt siis noin 2 miljoonaa gaasalaista on ahtautunut vain pieneen osaan valmiiksi pienestä Gaasan kaistasta. Monet elää teltoissa, sillä heidän kotinsa on joko tuhottu tai jäänyt Israelin miehittämille alueille. Silti elämää yritetään jatkaa.
0: Mutta jälleen niin kuin korostan sitä siviilien tämmöistä tiettyä niin kuin resilienssiä ja sisua siinä, että saatetaan pystyttää sitten tämmöisiä epävirallisia kouluja. Saatetaan ajatella, että lasten kouluttaminen on tosi tärkeää ja luodaan sitten vaikka niin kuin epävirallisia pieniä luokkahuoneita, missä niin kuin pyritään lapsille ylläpitämään sitä normaalia arkea ja tämmöisiä. Mutta ehkä hyvä muistaa just konflikteissa se, että myöskään niin kuin se ihmisten halu siihen tavalliseen elämään ei pääty. Ihmiset menee naimisiin, häitä pidetään, vaikkakin ne olisi paljon niin kuin pienemmällä mittakaavalla. Ihmisiä syntyy ja se ikään kuin normaalia elämää pyritään jatkamaan Gaasassakin.
1: Yksi melko ristiriitainen esimerkki halusta jatkaa normaalia elämää konfliktin keskellä ovat Gaasan aselevon aikana auenneet kalliit kahvilat ja supermarketit.
2: Milkan suklaata, nutellaa, tuoreita kasviksia ja hedelmiä, shawarmaa. Niitä on nyt saatavilla Gaasan kaupungissa, jonne on ilmestynyt aselevon aikana uusia kauppoja, kahviloita ja ravintoloita. Useimmat gaasalaiset saavat tyytyä näyteikkunaostoksiin.
0: Tämä nykyinen konflikti plus se saarto, eli niin kuin kaikki tämmöinen epävarmuus on jatkunut jo todella pitkään, vuosikymmeniä, niin ihmiset pyrkii kuitenkin luomaan sitä tavallista elämää. Ja tietysti se, että jos sä pääset tämmöiseen vaikka kahvilaan pieneksi hetkeksi, niin se voi tuoda niin kuin hyvin suurta lohtua ihan tavalliselle ihmiselle. Isolla osalla gaasalaisista toki näihin ei ole varaa, ne hinnat on niin korkeita nykyään, mutta joillekin sitten tämmöinen niin kuin pieni pilkahdus siitä tavallisesta elämästä voi tuoda lohtua ja samaan aikaan sitten taas toiset ihmiset pystyy hyötymään siitä tilanteesta ja perustamaan näitä hyvin kalliita kahviloita ja mahdollisesti sitten vaurastumaan niiden seurauksena.
1: Niin. Nämä kahvilat kertoo myös karua tarinaa siitä, miten aina jotkut tahot pyrkivät hyötymään konflikteista.
0: Ja nyt on sanottu, että näitä vaikka kahviloita, missä hinnat on niin kuin moninkertaiset siihen verrattuna, mitä ne oli ennen tätä konfliktia normaalisti, niin siinä olisi taustalla tämmöisiä ihmisiä, jotka on vaikka sitten ryöstelemällä tai muuten mahdollisesti niin kuin laittomalla toiminnalla pystynyt vaurastumaan. Ei välttämättä toki kaikki, siellä on niin kuin erilaisia ihmisiä ja toimijoita voi olla taustalla.
1: Yksi aselevon ehto ja Israelin keskeinen tavoite oli Hamasin tuhoaminen, tai vähintäänkin riisuminen aseista ja syökseminen pois vallasta. Siksi mua kiinnostaakin, kuka siellä nyt niitä palestiinalaisille jääneitä alueita hallitsee?
0: Siellä on edelleen ne samat hallintorakenteet, eli vaikka ministeriöt, mitä aiemmin oli voimassa, tietysti nekin varmaan niin kuin toimii paljon pienemmällä kapasiteetilla ja heikommin, mutta Hamas on se niin kuin hallitseva yksikkö siellä ja kaikista vahvin aseellinen toimija. Eli tässäkin nähdään se, että yli 2,5 vuotta on tätä konfliktia niin kuin ollut käynnissä, Gaasassa suoritetaan kansanmurhaa, niin sekään ei ole saanut Hamasia niin kuin poistumaan tai Hamasia ei ole tuhottu, mikä oli yksi tämän Israelin aloittaman sodan niin kuin keskeisistä tavoitteista. Ja sekin osoittaa vain sitä, miten tämmöiset aseelliset järjestöt, niitä ei poisteta aseellisin keinoin, mistä asiantuntijat niin kuin varoitti jo silloin lokakuussa 2023.
3: Kuinka paljon siellä on sitten tällaista niin kuin valtataistelua? Onko siellä jotain niin kuin ryhmiä, jotka pyrkii haastamaan Hamasin asemaa tai käymään kamppailua sen kanssa?
0: Kun tämä aselepo tuli voimaan, niin heti sen jälkeen Hamas suoritti tämmöisiä niin kuin kostoiskuja ja tappoi niin kuin itse

0: katsomiaan vastustajia. Eli kyllä siellä niin kuin käydään erilaisia ikään kuin valtakilpailuja, mutta Hamasin asema on silti niin kuin ylivoimainen, että mikään yksittäinen ryhmä ei pysty sitä haastamaan. Yksi yleinen keino, mitä Hamas kohdistaa ja mitä se niin kuin syyttää vastustajistaan, on yhteistyö Israelin kanssa. Tätä se on tehnyt jo niin kuin pitkään ja siitä on sitten ihmisiä tuomittu tai vaikka niin kuin tapettu näiden syytteiden takia.
1: Tästä kaikesta huolimatta Gaasassa järjestettiin huhtikuussa vaalit, ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen. Siis keskellä raunioita ja alueella, jota hallitsee yksinvaltainen islamistinen äärijärjestö. Mutta nämä oli paikallisvaalit Deir el-Balan kaupungissa, Hamas boikotoi näitä vaaleja ja niiden merkitys jäi hyypän mukaan lähinnä symboliseksi. Palestiinalaiset halusivat osoittaa Yhdysvalloille, että he ovat valmiita uudistumaan ja Gaasaan aletaan rakentaa Hamasin jälkeistä demokraattista hallintoa. Käytännössä näillä paikallisvaaleilla valituilla ehdokkailla ei kuitenkaan ole juurikaan valtaa.
0: Paikallishallinto yleensä palestiinalaisalueilla on vastannut tämmöisistä niin kuin peruspalveluista, mutta nyt just täällä Deir el-Balassa, Gaasassa, niin kuin kuultiin, niin kuin niitä peruspalveluita ei ole saatavilla yleisesti ja myös länsirannalla sitten Israel on rajoittanut vaikka niin kuin palestiinalaisverojen menemistä palestiinalaishallinnolle ja sitä myötä sinne paikallishallintotasolle, niin näiden vaalien niin kuin todellinen merkitys on aika pieni. Eli enemmän ehkä tämmöinen niin kuin esitys ja performanssi kuin se, että tapahtuisi mitään semmoista todellista muutosta tai että ihmiset alkaisivat saamaan niitä palveluita jotenkin erityisen hyvin.
1: Siitä tuleekin mieleen toinen performanssi.
2: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin perustaman rauhanneuvoston jäsenmaiden johtajat ovat olleet koolla Washingtonissa. Rauhanneuvoston tarkoitus on edistää Gaasan haurasta tulitaukoa ja toimia välittäjänä kansainvälisissä konflikteissa.
3: I believe it's the most consequential board, certainly in terms of power and in terms of prestige. There's never been...
1: Hiljattain brittilehti Financial Times uutisoi, että tämä suuri eleinen Trumpin projekti, jonka piti siis korvata YK ja vastata Gaasan jälleenrakentamisesta, on jäänyt pöytälaatikkoon pölyttymään. Neuvosto on rahaton, vaikka sille luvattiin miljardilahjoituksia. No entä mitä sitten kuuluu sille Trumpin laatimalle rauhan suunnitelmalle, mitä oli tarkoitus lähteä edistämään aselevon yhteydessä?
0: Joo, eli tosiaan tämä tulitauko niin kuin ei ole pitänyt ja se humanitaarinen tilanne ei ole parantunut. Eli siinä niin kuin tämän lainausmerkeissä rauhansuunnitelman niin kuin ensimmäisessä askelissa ei ole päästy kunnolla liikkeelle.
1: Niin, ja tätä listaa voisi jatkaa. Hamas ei ole luopunut aseistaan, koska se ei luota Israeliin. Israel taas sanoo, että se ei aio vetäytyä ennen kuin Hamas luopuu aseistaan. Pikemminkin se on toiminut päinvastoin.
2: Israel rikkoo yhä selkeämmin aselepoa Gaasassa. Jatkossa Israel aikoo vallata Gaasassa lisää alueita.
1: Tuossa puhuu siis Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Hän sanoi viime viikolla, että Israel aikoo ottaa 70% Gaasan kaistasta haltuunsa. Ja kun yleisöstä huudettiin, että Israel voisi ottaa koko kaistan haltuunsa, Netanyahu hymyili ja totesi, että ensin 70%.
0: Tämmöiset aseleposopimukset voi aina sitten mahdollistaa tämmöisen uuden poliittisen niin kuin normaalin tapahtumisen. Eli jos nyt Israel miehittää, on se sitten 60, 70 tai 80% ja jää vaikka niin kuin niille alueille, niin sitten kun aikaa kuluu vaikka 5 vuoden päästä, voidaan katsoa, että no Gaasan kaistelu on semmoinen vähän pienempi kaistelu enää nykyään ja se jää ikään kuin sitten semmoiseksi niin kuin normaaliksi. Ihan samalla lailla kuin Gaasan saarto ja vaikka länsirannalla etelämät niin kuin siirtokuntien laajentamiset, niin niitä ehkä vähän niin kuin kauhistellaan hetki, asetetaan joitain niin kuin pieniä sanktioita, mutta aika laillahan se on niin kuin uusi normaali, mitä tapahtuu, eikä sitä oikein niin kuin kukaan edes pyri silleen vastustamaan tai purkamaan sitä miehitystä niin kuin palestinalaisalueella tosissaan. Eli en näe tai missään vaiheessa niin kuin nähnyt, että tämä Trumpin niin kutsuttu rauhansuunnitelma tai sitten tämä aselepo niin olisi oikeasti ollut mitään semmoisia askeleita mihinkään pysyvämpään rauhaan täällä alueella.
1: Mutta mikä Israelin nykyhallinnon tavoite on siis Gaasan suhteen? Haluaako Israel koko alueen hallintaansa?
0: Kyllä se nähdään niin kuin alue semmoisena, mikä voidaan ottaa haltuun. Tietysti tässä on Israelinkin sisällä erilaisia niin kuin äänenpainoja, että pitäisikö se ottaa kokonaan Gaasan kaistalle haltuun, pitäisikö sinne rakentaa siirtokuntia vai niin kuin millainen sopimus tehdä. Mutta mä näkisin tällä, että miten nyt niin kuin sitä voimatoimia jatketaan Gaasassa, humanitaarista apua ei päästetä sinne ja aluetta niin kuin vallataan pikkuhiljaa lisää. Eli ne jäljellä olevat gaasalaiset pyritään niin kuin ahtaamaan yhä niin kuin pienemmälle alueelle, jolloin sitten myös se niin kuin kaikki elinmahdollisuudet siellä kapenee ja ehkä toivotaan, että ihmisiä sitten lähtee pois, eli saadaan niin kuin helpommin hoidettua tätä ja näyttää ikään kuin siltä, että se on ihmisten oma valinta lähteä Gaasasta, vaikka monillehan se on niin kuin hyvin, hyvin kivuliasta, jos sieltä lähtee ja niin kuin tuskallista jättää se taakse, koska tietää, että ei välttämättä sitten pääse sinne takaisin.
1: Hyypän mukaan Israelin toiminta on jo pitkään ja systemaattisesti tähdännyt siihen, että palestiinalaisten elinolot kaventuu ja vaikeutuu. Ja tätä Israel jatkaa aselevosta huolimatta kaikilla palestiinalaisalueilla.
0: Tässä on nämä kaksi aluetta, missä tapahtuu hyvin paljon niin kuin samanlaisia asioita. Gaasassa se on ollut paljon näyttävämpää, kun on isketty niin kuin ilmaiskuilla ja muuta. Mutta länsirannalla se niin kuin palestiinalaishallinnon rapauttaminen, sen niin kuin legitimiteetin kaventaminen ja nämä kaikki niin kuin fyysiset liikkumisrajoitukset, se, että miten siirtokunnat laajenee ja niin kuin palestiinalaisten mahdollisuudet liikkua siellä länsirannalla vaikka, niin heikkenee koko ajan.
1: Hyyppä sanoo, että Gaasan sodassa Israel on aloittanut niin sanotun tuhon politiikan. Eli Israel lanaa laajamittaisia alueita maan tasalle sillä ajatuksella, ettei aluetta ole tarkoituskaan koskaan jälleen rakentaa elinkelpoiseksi. Ainakaan siellä alun perin asuneille ihmisille. Tätä Israel on tehnyt myös naapurimaissaan, etenkin Libanonissa.
4: Miksi Israel tekee tätä tuhoamispolitiikkaa?
0: No jotkut on esittänyt sitten niin kuin ajatuksia myös tämmöisestä niin kuin Suur-Israelin luomisesta, pyrkiikö se niin kuin jossain vaiheessa tai miehittämään vaikka Etelä-Libanonia, anneksoimaan niitä alueita itseensä tai Syyriasta lisää. Palestiinassa tietysti tämä asia on niin kuin erilainen, tämä miehitys ja se, että miten pyritään sitä niin kuin maata tai otetaan käytännössä hallintaan enemmän ja enemmän. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että mikä siinä on taustalla, että jotenkin nähdään se niin kuin tarve siihen omalle ylivallalle, sotilaalliselle niin kuin ylivallalle ja voimalle niihin niin kuin naapureihin nähden. Eli pitkään jo tämmöiset niin kuin rauhaa ajavat, usein niin kuin vasemmistopuolueet on ollut vähemmistössä ja tämmöiset niin kuin oikeistolaiset kovaa tuota voimaa niin kuin korostavat toimijat on saanut paljon niin kuin tämmöisen vahvemman jalansijan sit myös politiikassa.
1: Epäselvää on, miten tätä kovaa linjaa edustava nykyhallinto haluaisi tarkalleen ottaen Palestiina-kysymyksen ratkaista. Yksi asia on kuitenkin selvä. Palestiinan valtiota Israelin nykyjohto ei hyväksy.
0: Eli kaikki haikailut niin kuin kahden valtion malliin on täysin pelkkiä niin kuin haikailuja, tyhjää puhetta tällä hetkellä. Tämä todellisuus niin kuin johtaa siihen, että on tämmöinen yksi valtio, missä sitten ehkä apartheid-valtiosta puhutaan myös niin kuin tämmöisen Etelä-Afrikan apartheid-valtion tyyliin, on sitten eriasteisia ihmisiä palestiinalaisilla, joilla ei sitten ole vaikka kansalaisoikeuksia tai niin kuin samoja poliittisia ja niin kuin muita oikeuksia kuin Israelin juutalaisilla. Eli tämmöisen niin kuin eriasteisten ihmisluokkien niin kuin luominen niin toki niin kuin on jo olemassa, mutta tämä musta niin kuin vahvistaa sitä, että otetaan enemmän niitä alueita hallintaansa ja sitten palestiinalaiset joko on siellä niin kuin hyvin periferiassa, vähän niin kuin pienellä Gaasan kaistaleella tai sitten niin kuin toisen luokan kansalaisina Israelin sisällä.
1: Tuore esimerkki palestiinalaisten ja israelilaisten erilaisesta kohtelusta saatiin viime maaliskuussa.
5: Israelin parlamentti on hyväksynyt kiistanalaisen lakiesityksen kuolemanrangaistuksesta. Laki mahdollistaisi kuolemanrangaistuksen terrori-iskuista tuomituille palestiinalaisille.
1: Tämä siis sallisi kuolemanrangaistuksen ainoastaan palestiinalaisille, ei samanlaisia rikoksia tekeville juutalaisille. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir juhli lain läpimenoa skumppapullo kädessä maan parlamentissa. Israelissa pidetään syksyllä parlamenttivaalit, jotka Netanyahun johtama oikeistokoalitio olisi nykyisten mielipidemittausten mukaan häviämässä. Voisiko syksy siis tuoda mukanaan muutoksen Gaasan tilanteeseen?
0: En näe siinä niin kuin kovin suuria muutoksia, että vaikka nämä vaalit tulisi olemaan ja Netanyahu ne häviäisi, niin en oleta, että se niin kuin laajemmassa mittakaavassa se suunta muuttuu. Et vaikka jäätäisiin tähän pattitilanteeseen eikä nyt niin kuin tehtäisi mitään ja vaikka sotatoimet lopetettaisiin, mutta Gaasassa se tilanne on edelleen aivan hirveä ja tosiaan niin kuin se ihmisten elintila on kaventunut. Ja ne elinmahdollisuudet on heikentynyt merkittävästi, niin ilman jotain niin kuin oikeasti Israelin perääntymistä ja niin kuin hyvin laajan humanitaarisen avun niin kuin sinne päästämistä, niin se tilanne ei muutu. Ja en usko, että näissä niin kuin tullaan kovin paljon tulemaan vastaan.
4: Jos Israel jatkaa tällä linjalla, niin näetkö, että sitten myös palestiinalaisten aseellinen toiminta tulee myös jollain lailla sitten jatkumaan?
0: Kyllä, ehdottomasti, että ei heillä ole kauheasti muita keinoja niin kuin osoittaa vastarintaa enää nykypäivänä. Monet väkivallattomat keinot on tehty mahdottomaksi ja erilaisia järjestöjä, toimintaa kielletty tai luokiteltu terroristijärjestöksi ja niin kuin kauheasti ole semmoisia erilaisia mahdollisuuksia. Ja ehkä kansainvälisestikin tämä, että jos maassa on käynnissä kansanmurha ja siihen ei niin kuin kansainvälinen yhteisö merkittävästi puutu, niin monille sitten voi olla, että se keino, mistä haetaan, millä haetaan muutoksia, niin on sitten aseellinen vastarinta ja sen jatkaminen.
4: No sitten jos miettii vielä tätä koko Lähi-idän aluetta, niin ajatteletko, että siellä voisi niin kuin muissa paikoissa tulla jotain niin kuin pysyvämpää rauhaa ja vakautta niin kauan kuin tämä konflikti on ratkaisematon?
0: Ennen tämän Gaasan konfliktin alkamista, niin Trumpin ensimmäisellä kaudellahan Israel sopi näitä tämmöisiä Abraham-sopimuksia niin kuin useiden arabimaiden kanssa ja ajateltiin, että ikään kuin nyt tulee tämmöinen niin kuin rauhan aika näiden maiden välillä. Ja ikään kuin Palestiina-kysymys oli jäänyt siinä niin kuin taakse ja pohdittiin sitten niin kuin muita asioita. Mutta tämä sitten niin kuin Hamasin hyökkäys ja tämä seurannut sota ja miten se levisi sitten myös naapurimaihin ja mitä nyt tapahtuu Iranissa ja sitten Persianlahden maissa, arabimaissa, niin osoittaa sen, että mitään niin kuin pysyvää rauhaa alueelle ei voi tulla ennen kuin Palestiinan kysymys on ratkaistu kestävällä tavalla. Eli se aina niin kuin nousee, vaikka se yritettäisiin laittaa taustalle.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Tämän jakson vieraana oli väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä. Jos sulla heräs ajatuksia Gaasan tilanteesta, niin voit keskustella niistä jakson Areena-sivulla. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Sami Lindfors, Reetta Rönkä ja Helmiina Suhanen. Moi moi!

0: Tänä kesänä maisteri Lindgren tarjoaa 10 uutta musiikkiesitelmää perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 ja kaikkina vuorokauden aikana Yle Areenassa.
1: Kesän ensimmäisessä musiikkiesitelmässään maisteri Lindgren eli Minna Lindgren kysyy, miksi säveltäjä Amanda Mayer menestyi puolisoaan paremmin, ja vastauksen saamme huomenna 11. Sibelius Akatemian Folk Big Band esittää seuraavaksi Esko Järvelän kappaleen Kultaneito.

Esko Järvelän kappaleen Kultaneito esitti Sibelius Akatemian Folk Big Band. Tämän viikon 23 luontoääni on Lapasorsa.

0: Tämän viikon luontoääni on lapasorsa. Tuuli Saksala johdattelee nyt maailmanmusiikin alkavaan festivaalikesään Keitaallaan.
1: Nyt on hyvä aika valmistautua ottamaan vastaan kesävieraita. Nimittäin Suomen suvessa vierailee taiteilijoita ympäri maailman. Tänään Tuuli Saksalan Keitaalla kuullaan heistä muutamia kiinnostavia. Käymme myös suistamolla ja samalla ihmetellään kesäöitä. Ohjelman aloittaa yhtye, joka saapuu tämän kuun lopussa Haapavesi Folk-festivaalille Bosniasta. Se on maan tunnetuin kansanmusiikkiyhtye Divan Hana. He soittavat modernia sevdalinkkaa, eli perinteistä bosnialaista kansanmusiikkia, jossa kaipuu ja rakkaus kohtaavat.

Siinä oli Divan Hana. Laulussa laulettiin suurin piirtein, että voi Safet, rakkaani sarajevolainen. Ja lisää kesävieraita. The Zavose Queens on tansanialainen kahden naisen yhtye, jonka musiikissa kulkee vahva tietoisuus menneistä sukupolvista. Pendo ja Lia Zavose ovat Tansanian suositun artistin Hukwe Zavosen jälkeläisiä. Pendo on Hukwen tytär ja Lia tyttären tytär. Mutta he eivät ole äiti ja tytär, vaan samaa suurta perhettä. Tuolla Hukwella oli nimittäin 7 vaimoa ja 17 lasta. Hukwe halusi kaikista lapsistaan muusikoita, mutta tyttöjä koski tiukemmat säännöt kuin poikia. Heille oli varattu vain muhemme rumpu ja taustalaulu. Emme saaneet koskaan laulaa soolo-osuuksia, muistelee Pendo, joka liittyi isänsä yhtyeeseen vain 14-vuotiaana, mutta ajat muuttuvat. Hyvä niin. Nyt Pendo ja Lia ovat The Zavose Queens, eli itäisen Afrikan hyvin kiinnostava yhtye juuri nyt. Maisha-albumin nimikkokappale kertoo, että hälinä on rankkaa, työ on rankkaa, elämä ylipäätään on rankkaa, mutta tässä sitä nyt vaan ollaan.

The Savoisy Queens esiintyy Flow-festivaalilla elokuussa. Niin, Suomen kesä on festivaaleja täynnä, mutta aina ei jaksa lähteä ihmisjoukkoihin, vaan kesä, öitä ja iltoja voi ihastella ihan sellaisenaan. Eino Leinon Nocturne lienee yksi tunnetuimmista kesäillan kuvauksista. Hänen nocturnensa tiivistää ajatuksen onnesta. No niin, onko se sitten niin, että yöt ovat kesällä enemmän elettäviä kuin talvella? Ne eivät ole nukkumista varten, vaan ehkä haaveilua, seikkailuakin. Kuunnellaan yksi uusimmista Leinon runon tulkinnoista. Iida Elina laulaa ja soittaa kannelta ja linnut laulavat taustalla.

هرتقوص. اما انا ايا فيرباتولدا

0: Tuuli Saksalan keitäällä soi Eino-Leinon Nocturne Iida Elinan tulkintana. Ja nyt hengähdystauon jälkeen lähdetään tansseihin. Tämän seuraavan laulun päähenkilö on nuori poika, jonka unelma on päästä tanssimaan. Hänellä on kyllä tanssitaitoa, mutta vanhemmat tanssijat eivät ota häntä mukaan. Hän joutuu sivusta katsojaksi. Tilanteeseen puuttuu kaveri nimeltään Joroin Jyrki. Hän on yksi noista vanhemmista tanssijoista. Hän huomaa pojan innon ja alkaa puhua tämän puolesta, ja niin nuorukainen pääsee lopulta mukaan. Ja niin, silloin vasta tansseista tulee kaikkien juhla, kun kukaan ei jää seinäruusuksi. Tämä tarina kerrotaan nyt karjalan kielellä. Loimolan voima on karjalankielisen musiikin palkittu lipunkantaja, ja viime kesänä se valittiin esimerkiksi Kaustisen vuoden yhtyeeksi. Yhtye on tehnyt karjalankielistä musiikkia jo vuodesta 2018, ja monille kuulijoille heidän musiikkiinsa on ollut kannustin tarttua itse karjalan kieleen. Tämä Otakkua Prihatsu löytyy heidän uunituorelta kolmannelta albumiltaan.
1: Prihatsu! Otakkua Prihatsu!

kuulin Saksalan keitällä soi Loimolan voima ja tuossa laulussa Nuorukainen pääsi lopulta sitten tanssimaan. Mietin tuossa ensin, että mikä tuo Loimolan voima oikein on, siis se nimi, mistä se tulee ja miksi se kuulostaa aivan karjalaiselta urheiluseuralta, niin siksi, koska se on. Alkuperäinen Loimolan voima oli Suistamon Loimolassa toiminut paikallinen urheiluseura. Se kuuluu historiallisiin Laatokan Karjalan urheiluseuroihin, jotka toimivat ennen toista maailmansotaa nykyisen Venäjän Karjalan alueella. Ja kun sieltä lähdettiin, tuo urheiluseura ei jatkanut toimintaansa. Niitäkin oli, jotka jatkoivat toimintaa esimerkiksi Helsingin alueella. Ja kuunnellaan lisää uutta kotimaista kansanmusiikkia, joka ammentaa sieltä Karjalasta ja juuri sieltä Suistamon alueelta. Suistamon sähkö ei ole urheiluseura, vaan voimalaitos, josta sähköä sai tarpeensa toivottavasti myös Loimolan voiman urheilijat silloin joskus aikanaan. Yhtye julkaisi uuden albuminsa Kevänkorvalla ja sieltä löytyy upea Harso.

0: enempää.
1: Sanat ovat Anne-Mari Kivimäen ja Tuomas Juntusen ja sävel on Kivimäen käsiala. Se oli Suistamon sähkön upea harso ja tämän yhtyeen voi nähdä tänä kesänä esimerkiksi Ilosaari Rockissa. Ja tämän seuraavan aika legendaarisen yhtyeen voi nähdä loppukesästä Flow-festivaalilla. Kuunnellaan reggae-klassikko The Fisherman, se on 70-luvun lopulta, eli lähdetään The Kongosin kanssa nyt kalaan.

Keita alla keinuttaa The Kongos. Tuo oli klassikko, The Fisherman. Ja nyt vieraita hieman lähempää. Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla esiintyy virolainen viulisti Johanna Adeli Jussi, joka asuu tällä hetkellä Pohjois-Norjassa. Hänen musiikillinen maisemansa on aika merkillinen. Hän nimittäin soittaa musiikkia, jonka kertoo olevan Ilvaksen laaksosta. Ja todellisuudessa sellainen paikka on olemassa vain hänen omassa mielessään. Se on utopistinen paikka, jonka hän löysi unessa. Mutta sen paikan tunnelma on niin selkeä, että hän haluaa palata sinne aina yhä uudestaan. Kuunnellaan Jussin tulkintana Saaremaa valssi. Tämä on virolainen kansansävelmä, ei se kuuluisa, jota Georg Otskin lauloi.

Tuuli Saksalan keitalla soi Pekka Kuusiston ja Luomu Playersin tulkintana Kansan sävelmä oli kaunis kesäilta. Ja vielä lisää tämän kesän kesävieraita. Portugalilainen uuden faadun tulkki Carminho konsertoi Helsingissä Huvilateltassa Helsingin juhlaviikoilla. Ja silloin on aika hieno konsertti tulossa, sillä heidän kanssaan illan jakaa Tuuletar. Tämän laulun nimi on Estrella, eli tähti.

Siinä Estrella ja tulkkina Carminio. Tuulisaksalan keidas alkaa olla lopuillaan. Hei, jos pidit ohjelmasta, klikkaa se suosikiksi Yle Areenassa ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon, kun uusi ohjelma odottaa. Tähän loppuun kuullaan vielä vierasta, joka on käynyt Suomessa todella monta kertaa. Yritin laskea kuinka monta ja sain tulokseksi 16. Saa korjata, jos olen väärässä. Beniniläinen Angelique Kidjo on aseista riisuva esiintyjä. Ymmärrän kyllä, että hänet otetaan vieraaksi vastaan näin monta kertaa. Kidjo esiintyy huvilateltassa kesän lopulla ja silloin hänen kanssaan konserttilavan jakaa värttinä. Kuunnellaan yksi omista suosikeistani yli 20 vuoden takaa. Tämän laulun nimi on Say and Joe ja sen myötä kiitos kun kuuntelit keidasta ensi viikkoon.

0: Tuuli Saksalan keitaan päätteeksi Angelique Jo esitti kappaleen Saint Joe. Poiminta Radio 1 iltapäivästä on nyt maaliskuun loppupuolelta. Näyttelijä, ohjaaja ja kirjailija Jani Toivola kertoo näkemästään ja kokemastaan vahvasta esityksestä. Se oli Helena Juntusen ja Petri Tammisen kirjaan Joskus liikaa, aina liian vähän perustuva esitys. Oopperalaulaja Helena Juntusen elämäntarinoista. Marko Gustafsson toimittaa.
1: Jani Toivola, olen aika varma, että sulla on lukemattomia kulttuurikokemuksia. Enkä edes ole aika varma, vaan ihan varma. Mutta tämmöinen kinkkinen kysymys, että jos pitäisi niistä kulttuurikokemuksista nyt nostaa joku ylitse muiden, niin mikä se voisi olla?
2: Joo, se on tavallaan vaikeaa, mutta sitten tavallaan se on aika helppoa. Tai ainakin nyt tässä tapauksessa mä näin vähän aikaa sitten semmoisen esityksen, että se tuli saman tien niin kuin aivan sille kirkkaana mieleen. Ja kyseessä on siis sopraano Helena Juntusen Joskus liikaa, aina liian vähän -esitys, joka pohjautuu hänen samannimiseen tämmöiseen omalle elämänkerralliseen kirjaan, joka hän julkaisi ilmeisesti viime vuonna. Ja nyt Kapsakissa pyörii siitä tehty esitys. Ja se oli mulle jotain, mitä mä ajattelin, että siinä oli joku semmoinen sävy, mitä mä en ole ehkä kokenut koskaan aikaisemmin teatterissa tai näyttämällä.
1: Okei, mikä se oli?
2: Se onkin hyvä kysymys. Hän on siis oopperalaulaja, sopraano, ja se on tämmöinen oma elämän kerrallinen, kertoo tavallaan taiteilijuudesta ja oopperamaailmasta. Siinä on joku sellainen, se on niin kuin intiimi, hyvin monologimainen esitys, jossa on kolme muusikkoa mukana. Ehkä se, miksi se oli niin pysäyttävä, oli, että siinä on tavallaan se intiimiys, että hän kertoo ihan lähellä tavallaan sanoilla sitä omaa tarinaa. Ja sitten hän aina puhkeaa lauluun. Siinä on upeita biisejä. Iiro Rantala on siinä niin kuin jotenkin varmaan sovittanut ne kaikki biisit. Ja sitten yhtäkkiä se niin kuin ooppera sopraano ääni. Niin se semmoinen niin kuin yhdistelmä tavallaan intiimiyttä ja sitä mieletöntä, isoa, treenattua, niin kuin voimakasta ääntä. Niin siinä oli joku semmoinen haavoittuvuus. Että mä tavallaan ajattelin, että ehkä se liittyy siihen, että se ooppera me nähdään aika usein se aika massiivisissa puitteissa. Ja se on tavallaan semmoista taituruutta ja mestaruutta, että meidän ikään kuin ei kuulukaan tietää sen hintaa. Että mitä on ton äänen takana tai mikä se maailma on tai mitä sen eteen on tehty, että toi on mahdollista. Ja se Helena siinä omassa teoksessaan tavallaan päästää meidät ihan niin kuin, aivan niin kuin sinne tavallaan sielunsa ytimeen. Että mikä on sen äänen myös tavallaan semmoinen hinta, miten rankkaa se on niin kuin olla taiteilija tai asettaa itsensä niin kuin illasta toiseen haavoittuvaiseksi ja ihmisten eteen ja arvostelun eteen. Ja sitten joku se, että on se ääni, joka kuulostaa niin mestarilliselta ja helpolta, ja miten paljon siihen liittyy joka ilta tavallaan työtä, että se ääni edes tavallaan niin kuin soi.
1: Miten sä päädyit tähän esitykseen, että miten sä mulla tuli mieleen, että kaikista maailman esityksistä yhtäkkiä sä oot tätä katsomassa.
2: Tämä oikeastaan liittyy ihan semmoinen, että mä tapasin Helenan tuossa syksyllä. Ja mä olin lukenut tästä kirjasta, mutta mä en ollut lukenut sitä enkä. Ja tiesin, että tämmöinen esityskin on, mutta en ollut sitäkään niin kuin nähnyt. Mutta sitten mä tapasin hänet ja joku siinä hänen niin kuin olemuksessa. Mä tiesin, hän vaan jäi tosi vahvasti mun mieleen. Niin ihan rehellisesti tavallaan se meidän kohtaamisen kautta mä aloin niin kuin kiinnostua enemmän hänestä. Ja sit mä jotenkin päädyin katsomaan sitä esitystä. Ja se on musta jotakin sellaista. Ja siis mulla kävi ihan se, että kun se esitys tavallaan alkoi, niin mä aloin niin kuin itkeä oikeastaan heti. Ja siis se oli ihan semmoinen, mä oon niin kuin itkiä, mutta se oli tavallaan, että mä ajattelen, että se oli vaan puhtaasti niin kuin se hänen ääni. Että olla niin lähellä jotain niin kaunista niin kuin ääntä, niin se tavallaan avasi ne itkuhanat niin kuin heti. Ja siinä oli ihan valtavasti jotain lohtua. Ehkä varsinkin tämmöisessä ajassa, niin se vielä enemmän niin kuin se niin kuin todella tavallaan toi semmoisen tunteen, että niin kauan kuin joku laulaa, niin ei ole niin kuin hätää. Joo.
1: ihanaa, kun uskaltaa esityksessä itkeä. Mulla on itsellä aina se ongelma, että mun on hirveän vaikea, niin kun, että ei vaan kukaan näe ja mä toivon, että on tosi pimeätä.
2: Mä niin kuin rakastan sitä. Mulle se on ihan melkein semmoinen paikka, mihin mennä niin kuin myös purkaan tunteet. Ei sitä tietenkään voi puskea, kyllähän se täytyy tulla niin kuin tavallaan siitä teoksesta, mutta mä ajattelen, että se on se osa tavallaan taiteesta, jota on kauhean vaikea tavallaan sanottaa, että miksi taide on niin kuin tärkeää. Mutta mä ajattelen, että kaikessa taiteessa on niin kuin joku semmoinen taajuus, joka on jossain semmoisessa ihmisyyden ytimessä, mitä mikään muu asia tässä yhteiskunnassa ei tavoita. Mm. Ja mitä vähemmän sitä on, niin sitä enemmän me ollaan kaikki silleen, että henki ei kulje. Ja sitten kun jostain se taide taas niin kuin pääsee huoneeseen, niin asiat alkaa virtaamaan.
1: Mm. Miten tällainen esitys, niin jos puhutaan aina, että erilaiset kokemukset muuttaa ihmistä, niin minun mielestä tämä on aika vaikea kysymys, mutta pystytkö hahmottamaan, että oletko ollut eri ihminen, kun olet nähnyt tämän Helena Juntusen esityksen sen jälkeen?
2: Kyllä mä ajattelen, että mä oon aavistuksen eri ihminen. Ja kyllä se liittyy tosi paljon myös siihen omaan niin kuin taiteilijuuteen, mutta ehkä se voisi ajatella kaikkea ihmisyyteen. Että kyllä se esitys niin kuin lohkaisi musta jonkun uuden tavallaan osan auki, että mä haluan mennä itse näyttämölle niin kuin tästä eteenpäin niin kuin entistä rehellisempänä. Että mä en jaksa että ihan on turha tavallaan kertoa semmoisia siloteltuja tarinoita, jotka ei näytä jotain oikeaa. Tai että siinä on niin valtava ero. Ja ehkä sen voisi ajatella sitten siihen ihmisenä olemiseenkin, että ei asettaisi niin valtavaa kynnystä semmoiselle niin kuin totuudelliselle elämälle ja asioiden niin kuin oikealle näyttämiselle ja sanottamiselle. Koska kaikki, mitä me koetaan, on niin valtava jaettua ja silti meitä koko ajan opetetaan niin kuin piilottamaan asioita. Niin kyllä mä ajattelen, että se Helenan teos niin kuin vei mut johonkin semmoisen suoruuden äärelle, toivottavasti.
1: Ja se rehellisyys ja auki oleminen, se ei sinua pelota?
2: Totta kai se pelottaa, mutta että aina kun sinne uskaltaa mennä, niin miten paljon siellä on niinku uutta tilaa ja semmoista vapautumista. Taas sekä näyttämöllä että vaan ihan meidän ihmisten välillä. Mm-hmm. Et kyllähän suuri osa, niin kuin mä ajattelen, että semmoisesta elämän kivusta tulee asioista, joita pidetään sisällä, tai jännitteestä, mitä me kannetaan välillämme, mitä me ei uskalleta niin kuin purkaa tai puhkasta, tai vaan huutaa sitä niin kuin omaa totuuttamme. Myös tavallaan vihaa, turhautumista, siinkin paljon niin kuin myös tavallaan näyttää sellaista, että ottaa päähän.
1: Kyllä. Kiitos Jani Toivola ihanasta kulttuurikokemuksen jakamisesta.
2: Kiitos.
0: Marko Gustafssonin haastateltavana Radio 1 iltapäivässä oli maaliskuun 26. päivä näyttelijä, ohjaaja ja kirjailija Jani Toivola.
3: Tämä runo haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
4: Tule viettämään kanssamme runollista kesäiltaa Annikin runofestivaalin festivaalipuistoon.
3: Tai jos et pääse paikan päälle Tampereelle, kuuntele lähetystä Yle Radio 1 -kanavalta.
4: Elämäni runoja. Tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä Annikin runofestivaalilta kesäkuun 6. kello 19 uutisten jälkeen.
0: Elämäni runoja kuunnellaan täällä Radio Yhdessä tämän viikon lauantaina, eli yli huomenna 6. kesäkuuta, illalla 19 uutisten jälkeen. Elämäni runot ovat aiheena. Suora lähetys alkaa Annikin runofestivaalilta Tampereelta 19 uutisten jälkeen lauantai-iltana. Runotulkkeina ovat näyttelijät Ville Majamaa ja Tanja-Lotta Räikkä ja lähetyksen toimittajina Pietari Kylmälä ja Kaisa Pulakka. Tähän kesäkuun tämän runon haluaisin kuulla -lähetykseen on elämän runotoiveet kerätty ennakkoon. Kaikki ovat tervetulleita Annikin runofestivaalille Tampereelle, paikan päälle, ja kaikki ovat tervetulleita radion äärelle ensi lauantaina 19 uutisten jälkeen. Tänään 19 uutisten jälkeen Jazzklubin viikon keikka on UMOn ja Helsingin kaupungin orkesterin viime syksynä pidetty All That Jazz-keikka, joka juhlistaa jazzin 100 vuotta täällä Suomessa. Hartaiksi säveliksi soivat tänä iltana virret. Aluksi virsi 377, sävelmä Ranskasta 1500-luvulta, Sun haltuus rakas isäni.

Hartaiden sävelten aluksi Henna Nieminen lauloi viren 377 Sun haltuus rakas isäni. Henna Nieminen myös soitti pianoa. Sitten virsi 509 Herra elämääni valvo.

Mikko Peltokorven johtama Amen mieskuoro lauloi Vire 509, sävel on Hans Pulssin ja sanat ovat Gustav Lohmannin laulun pohjalta kirjoittaneet Juhani Forsberg ja Anna-Maija Raittila. Kitaraa soitti Tommi Alakärppä. Seuraavaksi laulaa Samuli Edelman. Virsi on 525, suurempi kuin sydämeni.

yhtä pyydän vain. Näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Virre 525, suurempi kuin sydämeni, lauloi Samuli Edelman. Sävel on Saksasta 1700-luvulta ja virren suomenkieliset sanat olivat kirjoittaneet Anna-Maja Raittila ja Markku Kilpiö. Päätteeksi virsi 540, sekin on sävelmä Saksasta 1700-luvulta, Matis Metsalan sovituksena sellolle ja yhtyeelle, Aurinko armas valollansa. Selloa soittaa Mehis Metsala.

0: Hartaissa sävelissä soivat virret. Päätteeksi virren 540 Mattis Metsalan sovituksena sellolle ja yhtyeelle Aurinko armas valollansa soittivat Mehis Metsala, sello ja yhtye. Nyt alkavan iltahartauden pitää kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta. Johanna Makkonen puhuu iltahartaudessaan Jumalan läsnäoloa välittävästä siunauksesta. Hartauden päätteeksi lauletaan Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen kappale Elämä on nyt.
1: Mä seison jonossa isokokoisen miehen takana. Me ollaan kirkossa. On menossa messu. Täällä on sellainen tapa, että kukin vuorollaan voi mennä siunattavaksi rukousjakson aikana. Ja sitä me molemmat odotetaan. Valkopukunen rukousavustaja siunaa jokaisen henkilökohtaisesti. Hän kastaa sormensa öljyyn, tekee sormella ristinmerkin otsaan ja siunaa Herran siunauksen sanoin. Joku saattaa vielä koskettaa olkapäätä siunatessaan. Myös edelläni kulkeva isokokoinen mies, joka on varmastikin mua vahvempi, pyytää itselleen siunausta. Jään miettimään sitä, että siunausta ei pyydä vain pienempikokoiset tai heikommat. No mistäpä tiedän, millaiseksi kyseessä oleva henkilö itsensä tunsi, mutta meidän pituuden ero herätti mun ajatukset. Eräs kotiseurakuntani papeista siunasi erässä messussa meidät sanoen Herran siunauksen vähän eri muodossa. Hän ei sanonutkaan, että Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, vaan hän sanoi, että Herra siunaa sinua ja varjelee sinua. Herra kirkastaa kasvonsa sinulle ja on sinulle armollinen. Herra kääntää kasvonsa sinun puoleesi ja antaa sinulle rauhan. Sanat kolahti. Tuli sellainen olo, että Jumala on läsnä elämässä, tässä. Mutta mitä eroa sillä nyt on, pyydänkö Herran siunausta tai en? No siitä tuli semmoinen filosofinen pohdinta erilaisine yksityiskohtineen, ettei siitä tässä nyt sen enempää. Mutta yksi näkökulma vaan. Avaisiko siunaus mun silmät näkemään Jumalan ja Jeesuksen kädenjäljen tässä päivässä? Raamatussa hebrealaiskirjeen 11. luvussa UT 2020 käännöksen mukaan on sanat: uskolle totta on se, mitä toivotaan, ja näkymätön on sille näkyvää. Kun on kyse asioista, joita ei kauhean hyvin pysty todentamaan, ennemminkin epäilemään, kaipaa sitä, että Jumala herättää luottamaan häneen. Vähän kuin että avaisi silmät näkemään jotain, mitä ei muuten näkisi arjessa. Ja toinen aatos vielä. Elettäisikö me ollenkaan, jollei Jumala siunaisi meitä? Mitä ajattelet, mitä on, kun Jumala siunaa? Mitä ilman jäisin, jos Jumala ei siunaisi? Onko mua silloin siunattu, jos olen vaikeassa tai hankalassa tilanteessa? Tulee mieleen yksi hetki lukioajalta. Ystäväni sai tosi huonon numeron kokeesta. Hän oli surullinen, kun oli tottunut saamaan hyviä numeroita. Istuimme hänen kotinsa pienen eteisen lattialla ja rukoilimme yhdessä. Mä olin just lukenut niin sanottuja kiitoskirjoja ja päättänyt sivistyneesti ottaa oppia lukemastani. Oman ymmärrykseni mukaan. Niinpä hartain mielin päädyin suureen ääneen kiittämään Jumalaa ystäväni surkeasta koetuloksesta. Muistan vieläkin sen hämmentyneen tunnelman, joka eteiseen rukoukseni aikana tuli. Myöhemmin päädyin siihen, että jätän kiittämättä ystävieni huonosta menestyksestä. Ehkä voisin ennemmin harrastaa sitä ärsyttävien ihmisten kohdalla. Tai no, jos nyt ei kuitenkaan silloinkaan. Mutta oliko ystävääni siunattu? Raamatusta tulee mieleen Joosef, jonka veljet lynttäsivät kaivoon. Sanoisitko sitä siunaukseksi? Joosefin tie kaivosta johti myös veljeen yllätykseksi siihen, että Joosefin lahjat pääsivät käyttöön ja monet ihmiset pelastuivat nälänhädältä. Jumala voi käyttää kaikenlaisia tilanteita kaikenlaisiin juttuihin, mutta missä kohden on kyseessä siunaus? Mihin siunaus vie tai johtaa? Vai onko siunaus tietty tila? Millaisen siunauksen sinä haluaisit? Mikä olisi sinulle tänään kaipaamasi siunaus? Miten ajattelet, että Jumala haluaisi sinua siunata? Jeesus, mä taaperran ja takkuan, siunaa mua just silloin, kun bussi ohi ajaa, kun toiset päälle roskat kolaa, siunaa mua just silloin. Siunaa mua, kun leipää syön tai kännykkääni selaan, siunaa mua keskellä työn tai kun työttömyyttä kelaan. Polvistun edessäsi ja pyydän, siunaa minua niin, että saisin elää jokaisen päivän lähelläsi, silmät avoimina ääntäsi kuunnellen. Onko parempaa kuin lähelläsi olla? Suorituspaineita plus miinus nolla. Ja sitten vielä kiitetään. Kiitos kun saan tässä olla. Kiitos kun saan levähtää.

Iltahartauden päätteeksi Ilta Fuksu lauloi Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen laulua Elämä on nyt. Iltahartauden piti kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta. Kesän perjantai-iltojen hartauksissa kysytään, mikä on pyhää. Huomenna kirkkoherra Teemu Isokääntä Tyrnävältä puhuu häpeän vallan voittamisesta iltahartaudessa. Ja huomenna aamuhartaudessa viestintä- ja koulutussuunnittelija Susanna Erä tuli Sipoosta. Puhuu 300- ja 400-luvuilla eläneiden kristittyjen erämaaisien ja äitien tarjoamasta viisaudesta myös tämän ajan kulkijoille. Radio 1 torstailta jatkuu seuraavaksi 19 uutisilla. Niiden jälkeen Jazzklubin illan keikka ja kello 20 eli tunnin kuluttua soi klassinen kattaus. Jazzklubin viikon keikka on alkupuoli viime syksynä äänitetystä All That Jazz-konsertista, jossa konsertoivat Umo Helsinki, Jazz Orchestra ja Helsingin kaupungin orkesteri. Ensin 19 uutiset.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Viidenneksi suosituin puolue on oppositiopuolue Vasemmistoliitto, joka saa reilun 11% kannatuksen. Eniten kannatustaan on menettänyt vihreät. Puolue äänestäisi nyt 8,3% kyselyn vastaajista. Suomen itäraja pysyy edelleen suljettuna. Hallitus on uusinut päätöksensä idän rajan ylityspaikkojen kiinnipitämisestä. Päätös on voimassa toistaiseksi. Itäraja on ollut suljettuna nyt runsaat 2 vuotta. Israel ja Libanon ovat päässeet sopuun maiden välisen tulitauon täytäntöönpanosta. Uudessa sopimuksessa tulitauon edellytyksenä on, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel on jatkanut sopimuksesta huolimatta iskujaan Libanonin eteläosiin. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Maan pohjoisosassa huomenna päivällä paikoin sade tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 21 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Utsjoen kunnassa.

0: Tervetuloa Jatsklubin viikon keikalle matkaamaan jatsmusiikin yli 100-vuotisen historian halki. Kyydin tarjoavat Umo Helsinki Jazz Orchestra ja Helsingin kaupungin orkesteri, matkaoppaana Iiro Rantala ja musiikin sovittajana sekä kapellimestarina Teemu Takanen. Eli nyt kuullaan All the Jazz-konsertti, jonka äänittivät Enno Mämets ja Ville Kuukka viime vuoden 2025 lokakuun viimeisenä päivänä musiikkitalossa. Juuri tänään, tämän ohjelman radiointipäivänä 4. kesäkuuta, tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun jazz tuli Suomeen. Ajankohdalla viitataan Amerikan suomalaisia siirtolaisia Helsinkiin tuoneeseen Andania-laivaan, jonka jazz-orkesterin jäsenet esiintyivät pääkaupungin ravintoloissa ja näyttivät jatsin mallia suomalaisille tanssimuusikoille. Andania Yankeesin saksofonisti Tommi Tuomikoski jäi maahamme useiksi vuosiksi soittaa muun muassa Dallapeessa ja Rambrassissa kollegoilleen jazz-oppia antaen. Jazz Suomi 100 -teema on nostettu kevään mittaan tapetille monissa eri yhteyksissä ja Suomen Jazz-liitto on koordinoinut sekä tiedottanut juhlavuoden tapahtumista. Varsin kiinnostava on näillä hetkellä julkaistava suomalaisen jatsin historiaa käsittelevä laaja verkkosivusto, puuha jatsareina esimerkiksi Eero Koivistoinen ja Matti Laipio. Nyt kuultava Umon ja HKO:n All the Jazz oli tavallaan varas lähtö juhlavuoteen. Se käy läpi jatsmusiikin historiaa 1920-luvulta alkaen, Iiro Rantala lupsakkaasti juontamana, mutta myös yleisöä informatiivisesti valistaen. Musiikki on pitkälti amerikkalaisen jatsin klassikoita, mutta loppupuolella kuullaan myös Iiron ja Teemu Takasen sävellyksiä. Siirrytään siis pidemmittä alustuksitta Helsingin musiikkitalon konserttisaliin. Iiro, ole hyvä.
1: Hyvää iltaa. Jatsmusiikki pääsi yllättämään Suomen mereltä käsin. Nimittäin 100 vuotta sitten tänne saapui Andania-niminen laiva. Ja koska kukaan ei juuri sinä päivänä tajunnut upottaa tätä laivaa, niin se todella saapui Suomeen ja sieltä purkautui maihin muusikoita, laivalla työskennelleitä muusikoita, ja he toivat jatsin Suomeen. Tänä iltana me juhlistamme sitä, että jats on ollut maassamme jo 100 vuotta ja tarjoamme teille helmiä eri jatsin aikakausilta. Täällä minun takanani on 2 Helsingin kaupunginorkesteria, nimittäin HKO ja Umo Helsinki. Tämän illan ohjelman ovat suunnitelleet yhdessä minä ja tämä herra, jonka kohta esittelen. Yhdessä teimme tämän 5 valinnan, mutta hän on tehnyt sen raantyön. Hän on arrannut nämä, sovittanut kaikki nämä kappaleet ja myös johtaa tämän konsertin, Teemu Takanen. Yes. Aluksi käsittelemme 1920-luvun. Silloin oli vallallaan ragtime, pianotyyli. Se on semmoista hauskaa jatsia, missä vasen käsi pomppii koko ajan edestakaisin, tekee hyvää pumpulle muun muassa. Toinen kappale, siinä vaiheessa kun kuulette semmoisen veret seisauttavan klarinetti glissandon, jonka muuten tulkitsee Osmo Linkola tuolta takapultista. Noin, joo. Siinä vaiheessa olemme siirtyneet George Gershwinin legendaariseen Rhapsody in Blue-kappaleeseen. Jo jatsin alkuvuosina George Gershwin laittoi yhteen sinfonisen musiikin ja jatsmusiikin tässä kappaleessa, ja siitä on tehty tällainen potpuri tähän konserttiin. Nauttikaa musiikista!

Kiitos. 30-luku oli swingin ja big bandien kulta-aikaa. Siellä oli Glenn Miller, siellä oli Duke Ellington, siellä oli Benny Goodman, Count Basie ja monia muita. Tuohon aikaan säveltäjät, jatsäveltäjät, muun muassa George Gershwin, Cole Porter, he tehtailivat uusia lauluja ja niille oli tarvetta, koska Broadway suolsi musiikkiteatteria, uusia musikaaleja ja Hollywoodista tuli äänifilmejä ja musikaalifilmejä, he tarvitsivat lauluja. Ja näistä lauluista, monista niistä tuli hyvinkin suosittuja sen ajan populaarikappaleita. Ja jatsmuusikot alkoivat soittamaan näitä kappaleita omilla keikoillaan. Tällöin syntyi termi jazz-standardit, ja tämä jatkuu edelleen tänä päivänä. Missä tahansa törmäätte jam-sessioniin, niin siellä soitetaan näitä jazz-standardeja. Ja nyt tulee niistä yksi tunnetuimmista. I Got Rhythm on George Gershwinin

hyvin tunnettu jazz-standardi, sitä jauhetaan jokaisessa jamisessiossa. Toinen kappale on Duke Ellingtonin Caravan. Ja täytyy sanoa, että harvoin kappaleen nimi ja kappaleen tunnelma osuu näin hyvin yhteen. Kun kuulette tämän biisin, niin ymmärrätte, mitä tarkoitan. Tämä todella kuulostaa karavaanilta. Tähän tulee nyt sitten Kasperi Sarikoski basuunasoolo tonne puolelle, Mikko Pettinen trumpettisoolo, ja tähän tulee Mikko Mäkinen baritonisaksofonin kanssa, ja Jouni Järvelä tulee heittämään klarinettisoolon sitten, kun päästään siihen karavaan biisiin.

40-luvulle tultaessa swingin suosio edelleen piti pintansa, big bandit jatkoivat ja näin, mutta siihen rinnalle tuli aivan uusi tyyli, todella erilainen jazz-tyyli. Sitä kutsuttiin bebopiksi ja sen pääpelaajat olivat Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus, Max Roach, muutamia mainitakseni. Ja tämä oli tämmöinen villi uusi jatsin sukupolvi. He eivät välittäneet siitä, mitä yleisö ajatteli heidän taiteestaan. He eivät spiikanneet biisejä. Itse asiassa yleisö oli aivan kysymysmerkin muotoisena, että mitä he tekivät. Kukaan ei ymmärtänyt tätä uutta musiikkia. Yleisö ei oikeasti tajunnut edes, mikä on teema ja mikä on improvisaatio. Kaikki oli aivan hämärää aluksi. Ja nämä bebopin tyypit nauttivat suunnattomasti tästä tilanteesta. Me soitamme nyt teille bebop-klassikon Charlie Parkerin Confirmation-nimisen kappaleen. Tässä on pianosoolo ensin ja sitten koittaa, joka on muuten aina jännittävä hetki elämässä, bassosoolo. Vesa Ojaniemi tuolla, joo. Ja Markus Ketola soittaa rumpusoolon sitten siihen perään. Aplodit jo etukäteen näköjään.

Nyt saavutaan 50-luvulle ja puhutaan cool jazzista. 50-luvulla oli paljon levytyksiä, bebop-aikakausi jatkui ja myös swing-aikakausi jatkui, mutta sitten aivan 50-luvun lopussa tapahtui jotain todella merkittävää. Miles Davis kokosi ryhmän ja he menivät studioon kahtena eri päivänä ja syntyi maaginen albumi Kind of Blue. Ja tätä pidetään cool jazzin klassikkona. Cool jazz tarkoittaa sitä, että se on vastavoima tälle bebopin hurjuudelle. Kind of Blue on hyvin pelkistetty, yksinkertainen albumi, jossa on kuitenkin hirveästi voimaa, mutta sitä on tosi selkeä kuunnella ja se onkin mielestäni semmoinen oikein hyvä ensimmäinen albumi, jos haluaa jatsiin alkaa tutustua. Sitä sanotaan myös modaaliseksi jatsiksi, ja väittely siitä, mitä modaalinen jats oikeasti on, tulee jatkumaan tänään Urkin bubissa ja vielä Jaskan grillijonossa. Kind of Blue on niin merkittävä albumi, se on jatsin historian myydyin albumi, ja siinä on 5 erillistä taideteosta, ja me olemme tehneet potpurin tästä Kind of Blue-levystä, soitamme kaikki nämä kappaleet, ja nyt täällä on solisteina Jimmy Ahlroos tenorin varressa siinä, Jouni Järvelä palaa tänne tatamille ja Mikko Pettinen tuolla, hän on Miles Davis tänä iltana. Ja konserttimestari Pekka Kauppinenkin saa jo toisen soolon tänä iltana soittaa Blue in Green -kappaleessa. Mutta nyt siis Kind of Blue, nauttikaa.

Jos joku puhuu teille mainstream-jatsista tai hardpopista, hän luultavasti tarkoittaa 60-luvun alun jatsia. Silloin levytettiin huikea määrä jatsmusiikkia. Levyyhtiöt Verve, Columbia ja Blue Note olivat voimissaan silloin. 60-luvun lopussa tapahtui semmoista pientä hajontaa. Jats alkoi etsiä itseään ja jats monimutkaistui ja tuli entistä kryptisemmäksi. Ja itse asiassa samaan aikaan pop- ja rockmusiikki vahvistui. Ehkä tämä kismitti jatsin soittajia, jotka sitten alkoivat vetää ruuvia tiukemmalle. Jos joku haluaa esimerkin tästä monimutkaisesta jatsista, voi tänä iltana kuunnella vaikka Miles Davisin Bitches Brew-nimisen kappaleen ja ihmetellä sitten, miksi uni ei tule. Tämmöisiä nimiä kuin John Coltrane, Ornette Coleman, Sun Ra, Joe Henderson, Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Wayne Shorter. Me olisimme voineet valita kappaleen ihan keneltä tahansa näiltä edeltä mainitulta, mutta päädyimme ottamaan tähän 60-luvun esimerkiksi tuntemattoman suomalaissäveltäjän Eero Rantalan kappaleen Bob Hardy. Ja tässä tulee Kasperi Sarikoski jälleen soittamaan basuna soolon ja Max Sänger tulee tässä puhaltamaan alto saksofonia, luvassa myös rumpusoolo.

70-luvulla jatsilla alkoi olla Vispilän kauppaa moneen suuntaan. Syntyi jazz-rock-fuusiota, syntyi fuusiota brasilialaisen musiikin kanssa, fuusiota myös klassisen musiikin kanssa. Eli jazz monipuolistui ja lähti moneen suuntaan leviämään. Ja erityisesti neljä pianisti ja neljä kosketinsoittajaa olivat todella aktiivisia koko 70-luvun. Herbie Hancock, Joseph Savinul, joka on alun perin Itävallasta, ja Chick Corea ja Keith Jarrett. Ja nythän me soitamme Chick Corean kappaleen sekä Keith Jarrettin kappaleen. Korea, joka on kahden Italiasta Amerikkaan muuttaneen italialaiset vanhemmat. Hänellä ei ole siis mitään tekemistä Espanjan kanssa, mutta hänellä oli suuri rakkaus espanjalaiseen musiikkiin. Ja hän teki tämmöisiä kappaleita kuin La Fiesta, Armandos Rumba ja Spain. Ja niistä tuli todella suosittuja kappaleita. Me soitamme nyt tämän Spainin. Ja sitten toinen kappale on Keith Jarrettin Country. Yksi asia vielä, mitä tapahtui 70-luvulla, oli se, että Eurooppa alkoi nostamaan päätään. Keith Jarrett kasasi tämmöisen The European Quartet, johon hän otti ruotsalaisen Palle Danielssonin ja Norjasta John Christensenin ja Jan Karbarekin. Ja tällöin maailma huomasi, että aha, Euroopassakin on jatsin soittajia. Mutta nyt siis Spain, ja sehän alkaa klassisella kappaleella, jonka on säveltänyt Joaquin Rodrigo, se on Concierto de Aranjuez, ja siinä upean melodian soittaa Englannin torvella Jussi Jaatinen tuolta, kyllä. Ja sitten Max Zenger tulee taas puhaltamaan alttosooloa, ja country-biisissä Jimmy Ahlroos palaa lavalle. Nauttikaa 70-luvun musiikista.

Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan Umon ja HKO:n All That Jazz-konserttia musiikkitalossa viime lokakuussa kapellimestarina Teemu Takanen ja juontajana sekä pianistina Iiro Rantala. Edellinen kappale oli Chick Corean sävelys Spain ja tässä lähtee liikkeelle Keith Jarrettin Country, Teemu Takasen sovituksia kuten koko muu ohjelmistokin. Tämä pitkä konsertti löytyy muuten koko mitassaan Jatsklubin Areena-sivulta.

Jazzklubin viikon keikkana kuulimme alkuosan All That Jazz-konsertista. Se oli äänitetty viime vuoden lokakuun viimeisenä päivänä Musiikkitalossa. UMO ja Helsingin kaupungin orkesteri konsertoivat. Markus Partanen toimitti tämän konsertin, joka on kokonaisuudessaan kuunneltavissa Yle Areenassa. Vaihdamme musiikkityyliä. Klassisen kattauksen aloittaa nyt saksalainen baritoni Hermann Prey. Hän laulaa rakastetun aarian Mozartin taikahuiluoopperasta.

Baritoni Herman Prey ja Horst Steinin johtama Berliinin sinfonikot esittivät Papagenon aarian Ein Mädchen oder Weibchen Mozartin taikahuiluoopperasta. Levytys oli vuodelta 1960. Nyt soivat Tammisaaren kirkon urut. Enzio Forsblomin tulkinta Dietrich Buxtehuden E-mollikantsonasta on Yleisradion omaa urkumusiikkituotantoa vuodelta 1959.

Dieterich Buxtehuden kantsoonan e-molli soitti Tammisaaren kirkon uruilla Enzio Forsblom. Jean Gras oli ranskalainen meriupseeri ja säveltäjä, joka toi teoksiinsa vaikutteita laajoilta matkoiltaan ympäri maailman. Klassisessa kattauksessa soi säveltäjän sarja huilulle ja harpulle Suitan Duo. Sen osat ovat Préambule, Modéré, Assez lent ja Dans un instant. Huilua soittaa Juliette Urel ja harppua Marie-Pierre Langlamont.

Jean Crass oli säveltänyt tämän sarjan huilulle ja harpulle Suite en duo. Huilisti oli Juliette Durel ja harppua soitti Marie-Pierre Langlama. Seuraavaksi klassisessa kattauksessa soittaa yhdysvaltalainen pianisti Charles Rosen vuonna 1960. Rosen tulkitsee Frédéric Chopinin nocturnon numero 17 H-duuri, se on opuksesta 62. Charles Rosen oli Yhdysvaltain tunnetuimpia pianisteja. Hänen opettajanaan oli Morris Rosenthal, joka puolestaan oli Franz Listin oppilas.

Pianisti Charles Rosen soitti Frédéric Chopinin nocturnon numero 17 H-duuri. Al Ars Lyrica Houston, vanha musiikin yhtye, soittaa seuraavaksi Alessandro Scarlattin sonaatin sellolle ja continuolle numero 2 C-molli. Sonaatin osat ovat largo, allegro, piano ja presto.

Ars Lyrica Houston, vanhan musiikin yhtye eli Barrett Sills, cello, Deborah Dunham, violone, Richard Savino, luuttu ja Matthew Durst, cembalo, soittivat Alessandro Scarlattin sonaatin cellolle ja continuolle numero 2 c-molli. Suomalainen säveltäjä Ernst Mielck kuoli tuberkuloosiin vuonna 1899 Sveitsissä vain 21-vuotiaana. Mielckin viisiosainen kansansävelmiin perustuva suomalainen sarja Opus 10 valmistui säveltäjän kuolinvuoden keväällä. Sarja päättää tänään klassisen kattauksen ja sen soittaa Ari Rasilaisen johtama Radion sinfoniaorkesteri. Sarjan osat ovat Lento Allegro, Allegro Grazioso, Scherzo, Andante ja Finaali Vivace.

0: Klassisen kattauksen päätteeksi Ari Rasilaisen johtama Radion sinfoniaorkesteri esitti Ernst Milkin suomalaisen sarjan Opuksen 10. Ylen kantanauha äänite oli vuodelta 1984. Klassisen kattauksen toimitti Jari Rantsukov. Huomenna illan konsertti on Yleisradion kauden 2025-2026 nuorisokuoron konsertti. Ja Tapiolan kuoro on konserttilavalla. Tapiolan kuoron konsertti on äänitetty Kallion kirkossa Helsingissä tänään ja tuoreeltaan sen toimittaa kuultavaksemme huomenna 19 uutisten jälkeen Inari Tilli. Tapiolan kuoro esittää konsertissaan neljännen kansainvälisen sävellyskilpailunsa voittajateokset. Tapiolan kuoroa johtaa Pasi Hyökki. Yleisradion vuoden nuorisokuoron kuoron konsertti huomisillan konserttina täällä Radio Yhdessä. Tämä torstai-ilta jatkuu seuraavaksi Politiikkaradion parissa. Sitten kuullaan tosi tarina pullopostia lapsuudestamme ja 22 jälkeen päättyy englantilainen kuunnelma Jane Austenin Northanger Abbeyn pohjalta Kauhua ja kihlauksia. Politiikkaradiossa on tänään selvitetty, pitäisikö kotihoidon tuki lakkauttaa vai ei. Kansanedustajien kanssa aiheesta keskusteli Linda Pelkonen iltapäivällä ja nyt Politiikkaradio kuullaan toisena lähetyksenä.
1: Politiikkaradio.
2: Tutkijat ehdottavat kotihoidon tuen lakkauttamista. Onko oikein, että lapsen vanhemmat saavat veronmaksajien rahoittamaa tukea siihen saakka, kun lapsi on 3-vuotias, vai pitäisikö tätä systeemiä muokata jollain tavalla, kuten tutkijat ehdottavat? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikkaradio.
2: Tervetuloa Politiikkaradioon. Kansanedustajat Karoliina Partanen kokoomuksesta.
3: Kiitos paljon.
2: Hilkka Kemppi keskustasta.
4: Tervehdys.
2: Ja Eveliina Heinäluoma SDP:stä.
5: Tervehdys kaikille.
2: Tosiaan nyt sitten tutkijat ehdottavat, että kotihoidon tukea pitäisi, että se pitäisi lakkauttaa. Kotihoidon tukea voi siis tosiaan saada siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta ja sen suuruus yhdestä lapsesta vajat 380 € kuukaudessa. Niin mitä te ajattelette? Pitäisikö tätä systeemiä jollain tavalla muokata vai onko se hyvä tällaisena kuin se on, Karoliina?
3: Joo, tämä oli varsin hyvä selvitys ja raportti. Siihen osallistuu hyvin laaja tutkijaryhmä ja minun mielestä sillekin pitää antaa paljon painoarvoa, että tämä on niin laadukkaasti tehty ja hyvien tutkijoiden toimesta. Minä kyllä näen, että se raportin lopputulos on sellainen, jota kokoomus haluaa kannattaa. Pääsääntöisesti tämä perhevapaajärjestelmä toimii hyvin, mutta siihen liittyy tietynlaisia piirteitä, jotka sitten heikentävät sen vaikuttavuutta ja myöskin niin kuin naisten ja miesten tasa-arvoa ja myöskin niin kuin lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta. Että kyllä lähtisin mielelläni uudistamaan tämän raportin pohjalta meidän järjestelmää.
2: No niin, eli kotihoidon tuki lakkautetaan. Hilkka Kemppi, mitä ajattelet tästä?
4: No tämä raportti ei kuulosta siltä, että keskusta olisi tätä edistämässä. Tässä on erittäin laadukkaita näkökulmia niin kuin työllisyyden, erityistyöllisyyden näkökulmasta, mutta ja keskusta on huolissaan siitä, että naisten työmarkkina-asema esimerkiksi maahanmuuttajanaisten kohdalta olisi vahva ja vahvempi ja sen, ettei haluttaisiin tehdä töitä, mutta tämä niin kuin lasten näkökulma ja perheiden valinnanvapaus tästä kyllä puuttuu kokonaan. Että raportissa mainitaan hyvin se, että esimerkiksi kun katsomme perhebarometria tai THL:n tutkimuksia, niin perheet käyttävät paljon tätä kotihoidon tukea ja vain noin 2% perheistä toivoo, että sellainen lakkautettaisiin. Et minusta tämä on erittäin räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä perheet toivoo. Ja keskusta lähtee siitä, että perhevapaajärjestelmässä, josta olemme tosi ylpeitä, olemme sitä uudistaneet viime kaudella voimakkaasti ja nyt erityisesti isien osuus perhevapaiden käyttäjistä on kasvanut ja se on hirmu hieno juttu, mutta samalla ajattelemme, että tämä kotihoidon tuki on osa sitä ja sen vahvuus on ollut siinä, että sitä voi käyttää todella joustavasti. Et esimerkiksi isovanhemmille on voinut käyttää tätä tukea. Vaikka se olisi maksettu jonkun tilille, usein maksetaan äidin tilille, niin sitä on voinut käyttää kuka vain. Ja nyt ollaan huolissaan myös siitä, että hallitushan, tämä on niin kuin raportti on toinen asia, mutta hallitushan on tekemässä kotihoidon tukea leikkauksia jo tällä kaudella. Ja nyt he romuttavat kokoomuksen johdolla sen, että isovanhemmat voisivat käyttää tätä tukea jatkossa.
2: Puhutaan näistä yksityiskohdista vielä ja annetaan kokoomuksen edustajan vastata, mutta Eveliina Heinäluoma, mitä ajattelet tästä uudesta tutkimuksesta, joka on siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Turun yliopiston OOPO-akademiin ja Kelan tutkijoiden selvitys?
5: Joo, itse ajattelen, että päättäjänä tässähän täytyy niin kuin katsoa sitä, että mitä eri haasteita meillä on tässä nykyisessä tilanteessa. Ja kyllähän meillä vaikka pohjoismaisessa vertailussa niin nuorten naisten, perheellisten naisten työelämään osallistuminen on heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa. Ja sitten kun katsoo vaikka sitten tätä maahanmuuttajaperheiden tilannetta, niin on selvää, että siellä on niin kuin kahdenlaista haastetta. On näiden maahanmuuttajaäitien työelämään osallistuminen on heikompaa kuin sitten kantasuomalaisissa perheissä. Ja sitten näiden maahanmuuttajaperheiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on alhaisemmalla tasolla, ja kun on ihan selvää, että heille tämä niin kuin suomalaiseen varhaiskasvatukseen osallistuminen olisi ehdottoman tärkeä kielellisten taitojen kehittymisen osalta, niin he lähtee tässä takamatkalta sitten koulupolulla, kun he tulevat vasta myöhemmin mukaan meidän varhaiskasvatukseen. Joten sen takia SDP on lähtenyt siitä, että meidän kannattaisi tätä kotihoidon tuen järjestelmää uudistaa niin, että tuettaisiin myöskin lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ja myöskin tuettaisiin heidän kehittymistä kielellisten valmiuksien osalta.
2: Niin, SDP on ollut kuitenkin sillä kannalla kai, että tämän kotihoidon tuen voisi lakkauttaa.
5: Joo, me olemme kannattaneet sitä, että tätä kotihoidon tukea kehitettäisiin niin, että vaiheittain poistettaisiin tämä kotihoidon tuki ja samaan aikaan alennettaisiin varhaiskasvatusmaksuja ja sitten tuettaisiin kuntia laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämisessä, koska on tietysti ihan selvää, että samaan aikaan kun tehdään tämmöinen iso uudistus, niin silloin täytyy myöskin sinne varhaiskasvatukseen panostaa, jotta niitä paikkoja on saatavilla ja että se varhaiskasvatus on laadukkaasti järjestettyä.
2: Aivan. Ja kuten aiemmin totesit, niin tässähän on jo pitkään ollut se tilanne, että siis Ruotsissa synnytysikäisten naisten työllisyys on ollut noin 5% korkeampi kuin Suomessa. Ja Ruotsissahan tämä kotihoidon tuki on poistettu jo aikaisemmin. Että tämä ihan tilastoistakin näkyy. Mutta nyt Karoliina Partanen, haluatko vastata tähän Hilkka Kempin kritiikkiin, että kokoomus on nyt sitten romuttamassa tätä systeemiä jollain tavalla?
3: Niin, aika ärhäkkä lausunto niin sanotusti, että meillähän on nyt tulevana viikonloppuna puoluekokous ja meillä uusi tavoiteohjelma siellä hyväksytään. Tavoiteohjelma lähtee siitä, että mistä tämä raporttikin lähtee, että nimenomaisesti me pidennettäisiin niitä vanhempainvapaita ja sitä kautta pystyttäisiin niinku saamaan sitä joustoa siihen järjestelmään, aivan kuten sosiaalidemokraatitkin viime puoluekokouksessa nyt tässä toissa viikonloppuna oman kantansa hyväksyi. Meillä on aika saman sisältöinen, mutta meillä on enemmän niinku lähdettäisiin niin, että tosiaan sitä vanhempainpäivärahakauden pidentämistä tehtäisiin, niin kuin tässä raportissakin suositellaan. Mutta että tämmöiset romuttamispuheet niin kuulostaa aika hurjalta ja en kyllä missään nimessä niitä allekirjoita. Mitä tulee sitten tähän isovanhempien apuun, niin se on erittäin arvokasta, mutta toki on niin kuin hyvä myös muistaa se, että mitkä tällä hetkellä meidän taloudelliset realiteetit tässä maassa on. Perheiden tukeminen on todella tärkeää ja meillä kuitenkin edelleen säilyy esimerkiksi tämä yksityisen hoidon tuki ja sitä ei olla poistamassa ja tätä työtä tai tätä kautta niin kuin voidaan myös sitten lapsen kotonaoloa halutessaan niin pidentää, mutta en niin kuin missään nimessä allekirjoita tämmöistä väitettä, että oltaisiin jotakin järjestelmää romuttamassa, päinvastoin parantamassa ja lisäämässä vanhempainvapaa kautta.
2: Hilkka Kemppi, mitä ajattelet siitä, kun Karoliina Partanen tässä sanoi, että taloudelliset realiteetitkin pitää ottaa huomioon. Tosiaan tähän nyt sitten menee 137 miljoonaa euroa vuosittain tähän kotihoidon tuen kustannukseen valtion budjetista. Onko se semmoinen raha, joka kannattaa kuitenkin käyttää tällaisessakin taloustilanteessa ja velkajarrun sopimuksen ollessa
4: päällä? Niin, Suomen pankin pääjohtaja on todennut, että Suomi ei voi kasvaa vuoden 2040 jälkeen, ellei täällä ole lapsia ja inhimillistä pääomaa osaamista enemmän. Ja kyllä mä katson, että tämä on niin kuin kaikkien puolueiden kysymys, että jos me halutaan rakentaa tähän maan perheystävällisyyttä, jos me halutaan tukea perheiden valintoja, niin silloin meidän pitää myös investoida siihen. Ja tämä on kotihoidon tuki, joka on Suomessa ollut hyvin pitkää tämä järjestelmä. Nythän sitä ollaan jo leikkaamassa. Monet kunnat on luopunut kuntaosuuksista erittäin vaikeassa kuntien taloustilanteessa. Ja tällä hetkellä kyllä mä toistan tämän, kokoomus romuttaa kotihoidon tuen sillä, että se poistuu tällaisesti laajana ja valintaa mahdollistavana tukena. Meillähän ei ole joustavia elementtejä sen jälkeen enää perhevapaissa juurikaan. Ei ole sellaista tukea, mitä voi maksaa esimerkiksi isovanhemmille heidän osallistumisesta lapsen ensimmäisen vuoden hoitamiseen tai toisen vuoden hoitamiseen. Ja mä ajattelen, että tämä on ollut sellainen joustava elementti. Ja sitten toivoisin myös, että me tunnistettaisiin, että kyllä perheet tietävät parhaiten heidän lapsensa asiat. Että minusta sellainen valtiouskollinen malli, jos ajatellaan, että vain varhaiskasvatuksen jossain tietyssä mallissa voi tulla hyviä kansalaisia, niin minusta se ei ole niin kuin Suomen juttu. Että ensinnäkin varhaiskasvatustakin pitäisi monipuolistaa erittäin rajusti, että meillä on erittäin laadukkaita avoimen varhaiskasvatuksen palveluita ammattilaisten järjestämänä muun muassa kotikunnassani, ja näihin esimerkiksi pitäisi ohjata näitä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotta saataisiin se kielen oppiminen hyvälle tasolle ja saataisiin ne verkostot ja muu tuki siihen lapsen varhaisille vuosille.
2: Nyt on varmaan reilu, että Karoliina saa vastata tähän, mutta Eveliina sitten sen jälkeen.
3: Joo, tämä vähän ontuu tämä perustelu siinä mielessä, että jos sanotaan, että meillä on syntyvyys laskussa ja nyt sitten ikään kuin keino siihen, että saataisiin syntyvyys kasvuun, niin olisi se, että meillä pysyisi tämä järjestelmä. Meillähän on ollut tämä järjestelmä ja syntyvyys on silti laskenut. Meillä on tehty ministeri Sanni Grahn-Laasosen toimesta erittäin hyvää tutkimusta tällä hallituskaudella siitä, että minkä takia syntyvyys Suomessa on laskussa. Ja yksi merkittävä syy on siihen tietenkin se, että arvot on muuttunut, mutta myöskin se, että ei saavuteta sitä lapsilukua, mikä haluttaisiin saavuttaa. Ja siihen me olemme kyllä tehneet paljon toimenpiteitä ja uskon, että se on myös meidän kaikkien puolueiden yhteinen tavoite jatkaa niitä hyviä toimenpiteitä.
4: Mutta nyt on kyse perheystävällisyydestä. Onko meillä perheystävällisyyttä luottaa siihen, että perheet, kun he pyytävät, että kotihoidon tuki

0: pitää niin kuin muistaa se, että meillä Suomessa on erittäin segregoituneet työmarkkinat. Meillä naiset ovat pidempään kotona kuin miehet ja se myös näkyy sitten naisten tulevaisuuden suunnitelmissa ja mahdollisuuksissa, heidän eläkekertymässä, heidän palkassa ja uramahdollisuuksissa. Ja kyllä minä ajattelen, että se on paras tie siihen, että me saadaan näitä segregoituneita työmarkkinoita purettua, on se, että me myös ikään kuin vähän pusketaan siihen hyvään suuntaan, mikä nyt on jo näkyvillä, että myös miehet ovat pidempään lasten kanssa kotona. Ja vaihtoehtoja kyllä siltikin on tästäkin huolimatta, vaikka järjestelmää lähdettäisiin uudistamaan. Ja nämä syntyvyyden haasteet niin ovat aivan jossain muualla kuin siinä, että säilyykö meillä kotihoidon tuki vai ei. Ja sen haluan vielä sanoa, että meillä ongelmana on nimenomaan syntyvyydessä se, että miehet ja naiset eivät kohtaa. Ja yksi syy on siihen se, että naisten ja miesten koulutustaso eriytyy, eli ei niin kuin löydetä niin helposti puolisoa. Ja meidän pitää nimenomaan vahvistaa sitä, että pojat ja tytöt saavat hyvät lähtökohdat sieltä peruskoulusta ja jatko-opintoihin ja kouluttautuvat yhtä pitkälle ja korkeakoulut ja ammattikoulut ja niin edespäin on hyvä tapa niin kuin tavata se tulevaisuuden puolisokin, että no siihen
1: niin.
0: Minä panostaisin.
1: No niin, Eveliina Heinäluoma saa myöskin puheenvuoron välillä.
2: Joo, mä jotenkin ajattelen, että kannattaisi välttää sellaista niin kuin vastakkainasettelun tai mielikuvan luomista, jossa niin kuin vastakkainasetetaan niin kuin perheiden tarjoama hoiva ja hoito ja sitten meidän niin kuin kunnallinen varhaiskasvatus, koska molemmathan on tärkeitä ja molempia täytyisi päätöksentekijöiden pystyä tukemaan. Että sitä, että lapsiperheissä voidaan hyvin, mutta myös sitä, että meillä on niin kuin laadukas varhaiskasvatus ja että sinne on turvallista myös oman lapsensa viedä kehittymään ja viihtymään. Ja tässä suhteessa niin tietysti sitten niinku päätöksentekijällä on oma vastuu katsoa tätä kysymystä tästä kotihoidon tuesta niinku yhteiskunnallisena asiana. Ja kun tässä väistämättä on niin kuin edellä kuvattiin, että me ollaan tässä pohjoismaisessa vertailussa heikommassa asemassa nuorten naisten työllisyyden osalta. Ja sitten meillä on väistämättä tämä maahanmuuttajaperheiden haaste, kyllä, jota ei oikein pysty myöskään näillä niinku hallituksen eteenpäin viemillä Norjan malleilla korjaamaan, että maahanmuuttajaäitien työllistymisen tukeminen on tärkeä yhteiskunnallinen kysymys. Ja sitten tämä maahanmuuttajaperheiden lasten oikeudet niin kuin saada hyvä alku sille omalle koulupolulle on tosi tärkeä. Että itse välttäisin tätä vastakkainasettelua ja sitten edelleenkin mielestäni meidän on tärkeä muistaa, että meillä on yksi maailman parhaimpia perhevapaamalleja, jossa molemmilla vanhemmilla on tässä uudessa perhevapaamallissa mahdollisuus olla niin kuin kansainvälisessä vertailussa hyvinkin pitkään kotona. Et monissa maissa ei ole ollenkaan tämmöistä mallia, vaan vanhemmat palaavat, myös äiti palaa töihin jopa synnytyksen jälkeen, kuukausien jälkeen. Et meillä on kuitenkin hieno perhevapaamalli, joka kannustaa myös isiä käyttämään enemmän aikaa pienen lapsen kanssa kotona. Ja niin kuin ollaan nähty tämän raportinkin havainnoista, niin se on itse asiassa tukenut tämä uusi niin kuin kiintiöity järjestelmä myös sitä, että isät käyttäisivät aikaa pienten lasten kanssa kotona. Ja se on upea juttu tasa-arvon kehittymisen kannalta.
3: Politiikka Radio.
1: Politiikka Radiossa Hilkka Kemppi keskustasta, Eveliina Heinäluoma SDP:stä ja Karoliina Partanen kokoomuksesta. Eli kolme kansanedustajaa ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt Norjan mallikin tuli jo mainittua ja maahanmuuttajat. Norjassa tosiaan tämä perhevapaa-kysymys on ratkaistu niin, että kotihoidon tuen saaminen edellyttää lapsen pääasialliselta huoltajalta vähintään 3 vuoden asumisaikaa Suomessa ennen tuen myöntämistä. Tarkoituksena on edistää maahanmuuttajan vanhempien työllisyyttä, kotoutumista ja kielen oppimista sekä kannustaa perheitä varhaiskasvatuksen piiriin. Tätä Suomen hallituskin on ollut kannattamassa, niin mitä mieltä te olette tästä Norjan mallista? Aloitetaan nyt hallituksen edustajasta, Karoliina.
0: Joo, kyllä tämä on merkittävä uudistus ja tärkeä uudistus. Olen muisti olla työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa jäsenenä ja meillä on ollut siellä valiokunnassa omana asiana maahanmuuttaja naisten työllisyys. Ja kyllähän se tilanne on siinä mielessä varsin huolestuttava, että me emme ole niin kuin yhteiskuntana onnistuneet tarpeeksi edistämään poliittisesti myöskään naisten työllistymistä.

0: maahanmuuttajanaisten työllistymistä. Ja tämä on yksi keino ja minusta varsin tarpeellinen uudistus ja pohjoismainen malli. Ja olen kyllä täysin tämän uudistuksen takana.
1: Hilkka Kemppi. Tämä tulee valiokuntaa käsittelyyn, niin pääsen tutustumaan vielä paremmin, että mitä se pitää sisällänsä. Mutta olen siitä ahtunut, että hallitushan paransi tätä mallia lausuntokierroksen jälkeen. Eli alun perin se oli varsin kummallinen ja nyt se vaikuttaa hiukan tolkullisemmalta. Sen ongelma on toki se, että siinä yksilöidään tämä kotihoidon tuen maksaminen vain äidille tai isälle. Ja minusta tämä on niin kuin aivan liian kategorinen lähestymistapa. Et ajattelen, että me tarvittaisiin niin kuin laajempaa perhekäsitystä, myös perhepolitiikkaa ja näihin tukien maksatuksiin. Ja sen takia esimerkiksi toivoisin, että siinä voisi laajentaa, että se olisi isovanhemmille maksettavissa, se olisi maksettavissa muihin hoitojärjestelyihin laajemmin, niin kuin nykyinenkin kotihoidon tuki. Ja sitten mitä tulee tähän työmarkkinapolitiikkaan laajemmin, niin mä kyllä pidän tosi erikoisena, että tästä niin kuin kotihoidon tuesta nähdään tämmöistä vapahtajaa, joka niin kuin pelastaa naisten työmarkkina-aseman ja samalla niin kuin tuo lapsille jonkinlaisen paremman kasvatuksen, kun sitten samaan aikaan hallitus on nimenomaan heikentänyt naisten työmarkkina-asemaa. Että jos nyt ajatellaan, niin me ollaan niin kuin määräaikaisuuksia lisätty, on tullut lainsäädäntöä, joka todennäköisesti tulee pahentamaan raskaussyrjintää jopa hallituksen omien arvioiden mukaan ja sitten tehty monia sellaisia toimenpiteitä, vaikeutettu työllisyyspalveluiden saamista, heikennetty starttirahojen saamista. Et mä pidän erittäin erikoisena, että nyt tästä kotihoidon tuesta käydään tällaista keskustelua. Ja no, sitten ehkä tästä perheiden parhaasta, niin aina kysyn kyllä sitä, kun tämähän on tämmöinen säännöllinen kevätilmiö, että kotihoidon tuesta puhutaan, sen lakkauttamisesta puhutaan, että millä logiikalla perheitä tuetaan sillä, että heiltä leikataan.
2: Eveliina.
3: No jos tähän alkuperäiseen kysymykseen tästä Norjan mallista kommentoi, niin varmaan tämä on niinku yksi pohdittava asia tilanteessa, jossa hallitus ei ole niinku keskenään löytänyt yhteisymmärrystä tästä kokonaisuudesta, tästä kotihoidon tuen mallista. Mutta täytyy tietysti niinku huomioida, että tässä hallituksen omassakin esityksessä arvioidaan, että tämä koskettaisi vain noin 2500 henkilöä, että tämä itsessään ei ole kovin iso muutos, koska siinä tietysti on kyse vain tästä 3 vuoden asumisaikaedellytyksestä. Ja meillä on paljon maahanmuuttajaperheitä, jotka ylittää tämän ja joita koskee tämä sama haaste tässä, että miten lapset pääsee osaksi tätä kielellisten valmiuksien kehittymistä. Joten ehkä tämä nyt ei ole kuitenkaan sit iso ratkaisu tähän itse haasteeseen, mutta sitten on samaa mieltä siitä ja se oli itse asiassa näitä yksiä raporttiin havaintojakin, että nimenomaan tässä niin kuin tähän lapsiperheiden tilanteeseen ja naisten työmarkkina-aseman parantamiseen täytyisi tietenkin päätöksentekijöiden löytää kestäviä ratkaisuja. Et moni nainenhan oli vastannut näihin kyselyihin tai perheet olivat vastanneet kyselyihin, että miksi nimenomaan nainen oli jäänyt tälle kotihoidon tuelle, niin yksi selittävä syy oli se, että ei ole työpaikkaa, johon palata. Mm. Ja tässä suhteessa, kun nämä määräaikaiset työsuhteet koskettaa isosti osin nuoria naisia, niin tätä tilannettahan ei helpota valitettavasti se, että hallitus vie nyt eteenpäin tätä määräaikaisuuksia lisäävää pätkätyölakia. Joten tässä suhteessa tarvittaisiin niin kuin paljon muitakin keinoja, jolla tätä niin kuin yhteiskunnallista tilannetta naisten aseman parantamista työelämässä tai sitten näiden lasten kielellisten valmiuksien kehittämiseksi tehtäisiin.
2: Annetaan välillä vastata, kun täältä tulee kritiikkiä hallituksesta. Tosiaan tästä nyt pätkätyölaista sitten. Karoliina, mitä ajattelet nyt tästä?
0: Ja mä ensin vastaan tähän, että tämä olisi joku ikään kuin tämä Norjan malli joku tämmöinen vapahtaja. Kukahan ei ole niin väittänyt. Mä en usko, että meillä on mitään politiikkatoimea, joka korjaisi aina jonkun asian niin kuin kokonaisuudessaan yhdellä toimella. Me tarvitaan paljon erilaisia uudistuksia, joilla päästään aina pikkuhiljaa sitten eteenpäin kohti sitä maalia, mikä meillä tavoitteena on. Mä en ole missään vaiheessa kuullut, että kokoomus olisi ikinä sanonut, tai joku vapahtaja niin kuin maahanmuuttajan naisten työllistymisen osalta tai hallitus ylipäätänsäkään. Musta on tärkeää, että Eve nostaa tässä tämän niin kuin lasten näkökulma esille, ja se on se niin kuin tärkeä pointti. Kielelliset valmiudet ja integroituminen yhteiskuntaa on erittäin tärkeää. Mutta mitä tulee tähän määräaikaisuuksiin, niin tämänkin olen käsitellyt niin perustuslakivaliokunnassa kuin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Ja kyllähän tähän uudistukseen, kaikkien muiden työmarkkinauudistuksen lisäksi, niin tähän liittyy todella vahva pelotteluilmapiiri opposition toimesta. Asiantuntijat sanoivat esimerkiksi kunta- ja hyvinvointipuolelta valiokunnassa, että he eivät tule käyttämään tätä näiden naisten osalta näissä naisvaltaisilla aloilla, koska siellä on se peruste tehdä se määräaikainen sopimus. Ei he tarvitse, he eivät tarvinneet tätä uudistusta, että he, se ei tule tarkoittamaan sitä, mitä tässä oppositio nyt väittää. Mutta sitä lainsäädäntöä ei pystytty tekemään niin ministeriön mukaan, että se olisi kohdistettu vaan vaikka pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Mutta tässä on niin kuin, tässä liioitellaan ja tässä pelotellaan, kun työnantajatkin sanovat, että he eivät tule niin tätä käyttämään.
2: Tämä nyt ei ole kuitenkaan tämän päivän puheenaihe pelkästään.
0: Mutta niin halusin tarttua tähän, koska tästä niin paljon levitetään väärää informaatiota.
2: No niin, ymmärrän. Hyvä saada vastata kuitenkin kritiikkiin, mutta Hilkka, sulla oli käsi vielä täällä pystyssä.
1: Joo, mä haluaisin vielä tuota kannustaa hakemaan näitä keinoja tähän naisten työmarkkinatilanteen parantamiseen. Ja ajattelen, kun tässä mainittiin tämä Ruotsin työmarkkinatilanne, se on ihan totta, että Ruotsissa naisten työllisyys on parempi. Ja kun on käynyt sitä läpi, niin kyllähän siellä on myös tämä, tunnistetaan niin kuin osa-aikaisen työn merkitys. Eli siellä on tämmöiset ikään kuin välityömarkkinat, että sä voit tehdä 40% 50% työpäivää. Tätä käytetään tosi paljon niin kuin palatakseen perhevapaalta. Meillä on tosi erilaisia tilanteita lasten kanssa, pienten lasten kanssa ja hoidossa. Imetys voi onnistua, olla onnistumatta, voi olla erilaisia vammaisen lapsen tarpeet, monenlaisia tilanteita. Ja minusta näitä ei pitäisi kategorisesti yhdistää. Ja jonkun lapsen arkeen sopii sellainen vaiheittainen palaaminen vanhemmille työelämään. Ja tämmöisiä työmarkkinoita ei Suomessa tunnisteta. Nyt ne on itse asiassa ajettu tällä hallituskaudella täysin alas. Esimerkiksi työttömyysturvan suojaosan poistamisen myötä tällainen keskustelu on loppunut. Ja mä ajattelin, että tämä on myös yksi elementti, mistä kannattaisi Ruotsissa ottaa oppia.
2: Hei, mä nostan tähän loppuun vielä yhden asian, mitä nyt on ollut uutisissa juuri eilen, että Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotrich sanoo Ylen haastattelussa, että digitaalisella medialla on vahva yhteys syntyvyyden laskuun. Ja niin kuin tiedetään, niin vielä 1900-luvun alussa niin perheissä oli 4 tai 5 lasta ja nyt meillä on se joku 1,5 tai vähän yli 1 keskimäärin perheessä. Eli lapsiluku on huomattavasti vähentynyt, niin sosiaalisen median alustoilla puhe äitiydestä hänen mukaansa, siis Anna Rotrichin mukaan, polarisoituu ja tavallisten perheiden elämä on vaikea alustoilla löytää. Hän nostaisi esimerkin TikTokissa näkemänsä naisen, joka kertoi siitä, mikä kaikki voi mennä pieleen synnytyksen aikana ja sen jälkeen elämässä. Niin mitä te ajattelette, pitäisikö naisille tarjota positiivisempaa kuvaa äitiydestä? Meillähän on muuten Venäjällä mallia tästä, että siellähän pikku tytöille sanotaan, että teistä pitää tulla äitejä ja synnyttäjiä, mutta onko tämä nyt tämä somekuva jotenkin vääristynyt, Hilkka Kemppi?
1: No mä tietenkin ostan Annan puheita aika lailla, kun mä oon Väestöliiton puheenjohtaja ja itsekin toimin talossa, mutta sit mä ajattelen, että ei se varmaan, että sillä on yhteys, ja tämähän on niin kuin tutkimuksessa todettu, että digitalisaatio ja erityisesti näiden älykännyköiden käyttö on ollut yhteydessä siihen, että vaikka parisuhteita solmitaan vähemmän ja parisuhteet ovat sen jälkeen lähteneet murentumaan herkemmin. Että sillä on yhteys ihmisten tunne-elämään ja ajankäyttöön. Mutta sitten se, että toisaaltahan se välittää niin kuin ihmisten maailmankuvaa, että se on varmaan tuonut näkyväksi sen, että mitä muualla tapahtuu. Ja toisaalta se on nostanut varmaan ne odotukset aivan kohtuuttomaksi. Et mä ajattelen, että semmoinen niinku kohtuullinen elämä, että kaiken ei tarvitse olla uutta, kaiken ei tarvitse olla niinku viimeisen päälle kaupasta tai viimeisen trendin mukaista, niin sellaista näkee sosiaalisessa mediassa vähemmän. Ja se varmaan lisää niitä odotuksia ja tätä kautta myös perheiden niinku kustannukset kasvaa. Et jos kaikki pitää ostaa uutena, niin silloin se lapsesta haaveilu voi tuntua etäisemmältä. Ja sitten haluan sanoa näistä varhaiskasvatuksesta. Erityisesti ihan sosiaalisessa mediassa puhutaan varhaiskasvatuksesta. On törmännyt paljon varhaiskasvatuksen ongelmakeskeiseen puheeseen siellä. Minusta niin kuin varhaiskasvatus on upea juttu ja suomalainen varhaiskasvatus on erittäin laadukasta. Mutta sitten meidän pitää tunnistaa, että meillä on erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla, niin on merkittäviä ongelmia varhaiskasvatuksessa. Mä oon omankin lapsen kohdalla sellaisia törmännyt, kun joudun viemään lapseni kovin pienenä sinne päiväkotiin. Ja sitten kun hain hänet, niin ei esimerkiksi ollut kielitaitoa kertoa, miten lapsen päivä on mennyt. ja ei ollut yhteistä kieltä ja oli aina eri ihminen vastassa. Että tällaista varhaiskasvatus ei saa olla ja sen pitää niinku yhdessä ratkaista. No
2: niin, Evelina.
3: Niin tämä syntyvyyskeskustelu, niin mielestäni siihen vaikuttaa tosi moni asia, niin kuin yhteiskunnalliset muutokset. Varmasti tällä niin kuin sosiaalisen median käytöllä on yksi osa siinä, työelämän muutoksella, naisten asemalla työelämässä on oma osuutensa, toimeentulokysymyksillä ja ylipäänsä niin kuin tukiverkoilla ja siinä, että niin kuin perheet kokee, että on olemassa yhteisö, johon voi tukeutua siihen siinä lapsiperhevaiheessa. Että kun itsekin katson kohta 2-vuotiaan pojan äitinä tätä niin kuin lapsiperheiden jaksamisen kysymystä, niin kyllä tähän vaikuttaa tosi moni asia. Ja varmasti erityisesti niin kuin kaupungeissa myös tämä tukiverkkojen puute ja semmoisen niin kuin yhteisöllisyyden väheneminen on yksi iso tekijä, joka vaikuttaa varsinkin varmaan siihen, että niin kun perheet voi haaveilla sit useammasta lapsesta. Ja tässä toivoisin semmoista, niin kun myös semmoista kulttuurillista muutosta samaan aikaan, kun me korjataan vaikka naisten asemaa työmarkkinoilla tai lapsiperheiden toimeentulon haasteita, niin samaan aikaan me kulttuurissa tunnistetaan myöskin, että miten me huomioimme lapsia ja miten me huomioimme lapsiperheiden vanhempia vaikka siellä työpaikoilla, että välillä väsyttää. Ja sekin on ihan ok, että ei sitä pidä pelätä.
2: No niin, viimeinen puheenvuoro vielä, Karoliina Partanen.
0: Kiitos. Ja mä oon isosta perheestä, mulla on 7 sisarusta ja mä jotenkin ajattelen, että lasten kuuluu näkyä ja niiden kuuluu myös kuulua yhteiskunnassa. Ja meillä välillä on semmoista tosi vieraannuttavaa keskustelua, että on lapset ravintolassa, saako ne olla siellä, meillä on lapsia jossain bisnesluokassa lentokoneessa, että ne ei saisi olla siellä ja se on niin kuin jotenkin todella hämmentävää keskustelua. Minun mielestäni niin kuin lapset kuuluu joka paikkaan ja kun sitten puhutaan tästä somesta, niin se myös liittyy tosi vahvasti lapsiin ja nuoriin, ei ainoastaan siihen aikuisiin ja siihen, että sitten löydetäänkö puolisoja, onko aikaa tehdä lapsia, vaan meillä niin kuin kokoomuksessa ajatellaan niin, että myös siellä lapsilla pitää olla rauha olla ilman ja kasvaa ilman somea. Ja siksi me ollaan nyt ajamassa somekieltoa Suomeen, että ei ainoastaan niin, että meillä on kännykkäkielto koulussa, mutta myös niin, että meidän lapset saisi kasvaa rauhassa ilman somea ja harjoitella niitä ihmissuhdetaitoja. Niin mä uskon, että se olisi myös niin kuin parannus oikeaan suuntaan ja ehkä sitten lisäisi myös sitä syntyvyyttäkin tässä maassa.
3: Ja se tekisi varmaan aikuisillekin välillä niin, hyvää vähän somekieltoa
0: kyllä,
3: harjoittaa
0: tekisi.
3: Itse
2: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Evelina Heinäluoma SDP:stä, Hilkka Kemppi keskustasta ja Karoliina Partanen kokoomuksesta.
3: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Hei, tässä on Kalle Haatinen. Tuossa vastapäätä istuu Pia Jallinoja ja me ollaan keskusteltu terveyden kiistoista. Milloin me saadaan terveyskiistolle rauha?
1: Ei koskaan. Terveyskiistat on olennainen osa nykyaikaa.
0: Perjantaina 10:00.
2: Nyt on vuorossa tosi tarina.
3: Anna mennä vaan.
4: Am I online?
3: Yes.
4: Siis mulla on yksi, voisiko olla näin, joo. Yksi juttu on lapsuudesta, tai onhan niitä nyt kymmeniä, mutta mun mielestä yksi ehkä liikuttavin tai oudoin lapsuusmuisto, joka liittyy alkoholiin. Siis faijan alkoholin käyttö, ei mun. On semmonen, että kun faija käytti rankasti viinaa, niin en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta siinä faijan välisessä parisuhteessa. Mutta yhtenä aamuna mä heräsin himasta, Keravalta, omakotitalosta. Siihen, että tämä vittu.
5: Ehkä se ahdistus on kuitenkin se, joka on niinku vahviten tullut niinku osaksi mua. Välillä tuntuu, että kävelee semmoisen tosi sankan sumun läpi. Kaikki tuntuu vähän epätodelliselta, että niinku olisi unessa. Että se on ahdistukselle aika tyypillistä, samoin kuin kuolemanpelko on tosi vahva usein, varsinkin öisin kun herää. Se on aika pelottavaa.

0: Mun identiteetti on se, että mä olen pieni poika edelleenkin, joka haluaa jotenkin hyväksyntää ja pelkää hirveästi kaikkea ja yrittää jotenkin kävellä pelosta poispäin. Ja toivoa, että ihmiset tykkää. Mutta ei ne tykkää, kun mä oon niin saatanan ruma.
1: Tavallaan se, et oikein pysty luottamaan ihmisiin. Tai siihen, mitä ihmiset sanoo, että mä en usko, että ihmiset oikeasti haluaa niin kuin olla mun seurassa tai kuunnella, mitä mulla on sanottavaa.

0: jossain päiväkodissa aikanaan, seison jossain nurkassa. Mä seison 2 tuntia yksikseni siellä vaan ja jotenkin, en mä tiedä, eikö mä uskalla mennä juttelemaan ihmisille vai mutta siellä mä yksin saatoin seisoa. Joskus oli ollut jopa paskat housussa 3 tuntia, mä en ollut kertoa kellekään. Ja siellä mä vaan olin. Ja sitten kun tuli oma lapsi, sä et tiedä, jotenkin sydän murtui, kun mä kävin eka kertaa hakemaan sitä päivähoidosta. Ja mä katsoin, missä se on täällä pihalla. Se seisoi yksin nurkassa siellä jossain. Siellä oli tumput tippuneet kädestä, kun se kädet vaan roikkuu alaspäin. Siinä on jotain täysin samanlaista kuin mussa. Ja se ei voi olla pelkästään niin kuin ympäristöstä johtuvaa, vaan jotenkin se on geeneissä jonkinnäköinen tommoinen ulkopuolisuus.
1: Siis alkoholistiperheessä se alkoholisti on aina se päähenkilö ja alkoholistin tarpeilla on väliä, ei kenenkään muun tarpeilla. Ja tavallaan se alkoholistilapsi oppi, että ei saa keikuttaa venettä, ei saa kiukutella murrosiässä tai mitään, että ei ketään kiinnosta. Pitää vaan olla niin näkymätön kuin mahdollista.
0: Joo. Tuossa on muuten faija kännissä. No. Tuossa on faija kännissä. Tuossa on faija kännissä. Tuossa faija tanssii kännissä. Tuossa on uusi vuosi. Silloin meidän lapsi oli syntynyt 10 päivää aikaisemmin. Se on ehkä niitä harvoinaisia uusia vuosia, että en ollut kännissä. Join vaan 2 pulloa kuoharia. Kun mä kävin läpi näitä valokuva-albumeita, niin kyllä joka albumista löytyy joku kuva, missä viina on mukana meiningeissä.

0: Synnyin vuonna 65, silloin asuttiin Helsingin Kalliossa. Ikkunaa vastapäätä kun katsoin, niin siellä oli joku energialaitos ja näkyi ehkä jopa ne mustat hiilikasat siellä merihaassa. Nyt joku tarkastaa, ei vuonna 65 ollut hiilikasoja, mutta niin mä muistan ainakin. Muistan vahvana muistona sen, mä en tiedä mistä se tuli, mutta jotain sotajuttuja mä olin kai kuullut isovanhemmilta tai joltakin. Koska kerran tuli sähkökatkos illalla ja mä olin isän kanssa kotona. Äiti oli poissa, harvinaista kyllä jossain. Ja mä niin kuin olin, että apua, sähkökatkos, isi, tuleeko sota? Ja mä niin kuin jotenkin liitin sen sotaan ja istuin, istuin isin sylissä ja isi piti kaulasta kiinni ja sanoi, että ei sotaa tuu. Ja jotenkin tämä nyt liikutti kertoa tämä, koska mä en ole tätä kertonut kaikellekään. Sitten tulevaisuudessa juttu oli aina se, kun mä vanhenin, faijalla oli joku ongelma varmaan läheisyyden suhteen. Että siinä vaiheessa, kun musta rupesi tulee murrosikäinen niin kuin enemmän mies, niin faija ei koskaan koskettanut mua. Ei halannut, ei mitään. Ja jotenkin mä koin sen niin, että se varmaan vihaa mua. Niin kuin. Ja justiinsa varmaan fyysisesti inhoa. Ja ei ehkä hyväksynyt, mutta eihän se ollut sitä, sillä oli oikeasti varmaan joku ongelma ja mä luulen, että sen takia faija joi. Että ei nyt sen takia, että se ei voinut mua halata, mutta sillä on tunteissa joku lukko. Mun vaari, jota mä en ikinä nähnyt, se vaari oli, tiedätkö, nyrkkipostin kansikuvassa kuulemma ja se siinä sammuneena kadulla. Ja sitten se kertoi lehdessä jutussa, kertoi, että kuinka hän aina talveksi tekee pikkuretöksen, että pääsee niin kuin vankilaa lämmittelemään. Että meillä on niin kuin tämmöinen alkoholismi jotenkin ainakin kolmessa sukupolvella. Itse asiassa neljässä, se mun faijan faijakin, se kuulemma Hartolassa joi metsät ja talot. Ja että jos joku väittää, että juoppous ei periydy geeneissä, vaan asenteissa tai jossain, niin kyllä mä uskon, että se perintyy sekä geeneissä että meemeissä.
1: Se on tavallaan jännä, miten sen vanhemman ja lapsen suhde kääntyy toisinpäin. Että silloin kun mun äiti joi tosi paljon yhteen aikaan, niin hän yleensä niin kuin joi 24/7, että hän valvoi ihan aamusta iltaan ja illasta aamu 8 ehkä. Ja nukkui vähän siinä välissä, sitten meni taas kauppaan ostamaan jotain kaljaa tai mitä sai käsiinsä. Ja sitten aika usein tavallaan se oli mä, joka siinä aamulla niin kuin jouduin patistamaan äidin nukkumaan, eikä toisinpäin, että niin kuin vanhempi laittaa sen lapsen nukkumaan. Mä synnyin Oulussa 22 vuotta sitten sellaiseen pieneen lähiöön Oulujoen rannalla. Oikein kiva paikka, paljon lapsiperheitä ja näin. Niin silloin 90-luvun laman aikana tosiaan mun äiti oli kotona hoitamassa mua ja mun veljeä ja ne oli työtön ja ei iskäkään oikein meinannut löytää töitä. Hän teki yleensä töitä toisella paikkakunnilla ja hän tuli aina viikonloppuisin sitten kotiin katsomaan meitä. Ja äiti oli tosi yksinäinen ja luultavasti masentunut ja niin edelleen, kun oli yksin kotona kahden lapsen kanssa ja sitten jossain vaiheessa alkoholisoitui siinä. Pahinta oli just se, että me oltiin niin kuin vaan mä ja mun veli yksin kotona äidin armoilla tavallaan ja iskä tuli viikonloppuisin ja silloin äiti oli selvinpäin totta kai. Vaikka kyllä iskä tiesi, että äiti juo, niin no ei siinä muu auttanut kuin mennä joka viikko sinne töihin toiselle paikkakunnalle ja jättää lapset kotiin, että ei siinä muu auttanut. Ja mä oon ollut isälle todella vihainen siitä, että hän tiesi, että äiti juo. Ja hän tiesi, mitä äiti tekee meille, mutta silti hän tavallaan niin kuin jätti meidät sinne. Mutta tuosta mä kyllä ymmärrän, että jonkun oli pakko mennä töihin ja hankkia tosiaan ne rahat, jolla maksaa asuntolaina ja niin edelleen.

Se kuva, mikä mulla on jäänyt äidistä mieleen, aina kun mä ajattelen äitiä, se on miten mä aina niinku tavallaan näen äidin joko makaamassa sohvalla tai meidän keittiön baari jakkaralla polttamassa tupakkaa. Että aina ne kaksi kuvaa. Aina ne tavallaan ne kaksi asentoa, missä äiti oli, kun me tultiin koulusta kotiin lapsena mun veljen kanssa. Ja aina kun me astuttiin ovesta sisään, niin me tiedettiin heti, että oliko äiti jo juonut vai ei. Että sen pystyy heti aistimaan siitä ilmapiiristä. –

0: me tiedettiin, että just ennen 4 äiti oli pahimmillaan. Mutta sen jälkeen hän niin kuin aina nukahtui. Nukahti ihan sammui jossain vaiheessa. Just ennen kuin Dr. Phil alkoi telkkarista. Hassua. Mutta ennen sitä piti olla tosi varuillaan, että yleensä me ja mun veli oltiin mun huoneessa tai kavereilla tai jossain muualla. Että yritettiin tulla just vasta 4 jälkeen kotiin, kun sitten äiti olisi jo rauhoittunut. Sitten kun äiti heräsi joskus 5-6 jälkeen, niin hän oli taas ihan eri ihminen. Hän oli niin kuin jo selvimpään ja iloisempi eikä kiusannut meitä tai mitään. Se oli vähän niin kuin meidän luppuaikaa se, kun äiti nukkui siinä.
1: Krista!
2: Niin, isi!
1: Se on joukot, isi, tässä! Juotko viinaa, tuotko viinaa vai soitanko lisää pienoa?
2: Isi, minä tuon viinaa, minä juon viinaa!
1: No hyvä, sitten isi soittaa vaan kivoja kipaleita, kuten tämän. Oha, virhe! Porko, perkele! Se on sun vikas!
3: Jouluna 1980, jolloin mä oon 15-vuotias. Niin mulla on kuva, jossa mä onnellisena annan faijalle tulta, kun silloin itsellä faijalla on rööki suussa, joka kuvaa sitä, että mä niinku jotenkin kunnioitin faijan arvoja. Mulla on se toinen kuva, jossa tosiaan mä oon 12-vuotiaana faijan kanssa saunassa ja mullakin pitää olla tyhjä kaljapullo rekvisiittana kädessä, koska faijallakin on. Faija oli mittaustekniikka, me elettiin sen kanssa pari vuotta Nigeriassa, vuosi Keniassa nuoruudessa, ja faija kiersi ympäri maailmaa. Ja faija aina laittoi, tiedätkö, valokuva-albumeihin kaikki kalja-etiketit, mitä se oli juonut. Niin minä olen ollut faijan kanssa lomalla Sri Lankassa 15-vuotiaana taas, niin mullakin on täällä joku kalja-etiketti, Lion Lager, Sri Lankalainen kalja. Ihan niin kuin faijaa vaan on matkinut, että vau, kyllä tämmöinen pitää olla, tämä oli hyvää kaljaa. Mä olen varma, että mä en ole juonut pisaraakaan sitä, mutta siellä se pitää olla täällä valokuvassa. Niin tämäkin kertoo jotakin. Niin kuin mä oon ottanut kuvan, tai tässä on kuva työmaalta, tämä on Nigeriasta, työmaalta, jossa on 4 äijää, nojaa johonkin autoon. Ja sitten mun kuvateksti on ylpeänä tuossa, että juopoin on isä. Ja mä oon tavallaan ollut ylpeä, että juopoiman näköinen noista äijistä on isä. Ja siinä se on joku kaljatelkki kai kädessä jo. Jotenkin mä dikkailin sitä äijää ja kunnioitin sitä tosi paljon, sen juopottelua ja kaikkea sitä. Ainoa kerran, kun mä olin pettynyt häneen niin kuin viinankäytön suhteen, oli se, kun oltiin jossain bileissä ja faija hävisi kaljajuontikilpailun. Mä olin, ei helvetti, mä luulin, että se on kunnon juomari, mutta ei se ollutkaan. Se oli oikeasti pettymys.
1: Nyt mä teen. Sä näytät, että lopeta.
0: Äidillä oli aina tapana halata meitä ennen kuin me mentiin nukkumaan. Sä etinä sanoi, että se voi tuntea mun kylkiluut, kun hän halaa mua. Se oli musta silleen, jes, hyvä asia, että nyt mä oon oikeasti laiha ja kaunis ihminen. Se oli tavallaan jännä, miten se niin kuin heijastui siihen mun äidin alkoholismiin, että mä piilotin ruokaa kaappiin. Ruokaa ei tämmöistä nyt syyä. Vaikka äiti oli tehnyt jotain lihapihvejä, niin mä käärin ne mun tasku johonkin servettiin ja laitoin piiloon kaappiin, koska mä en halunnut syyä. Saman aikaan äiti piilotteli viinapulloja kaappiin. Että en mä usko, että se mun syömishäiriö johtui niinkään mun äidin juomisesta, mutta oli sillä varmasti osansa, että jos mä olisi ollut äiti, joka olisi tukenut mua niihin aikoihin, niin ehkä se ei olisi mennyt niin pahaksi, että ehkä mä en olisi laihtunut 10 kiloa 3 kuukaudessa. Että niihin aikoihin olisi oikeasti tarvinnut jonkun vahvan roolimallin.
3: Vielä oli joku. Tämä. Niin kuin mä sanoin, että joskus teiniä se tuntui, että faijan kanssa ei... Mä tulin kännissä uutena vuotena kotiin, meillä oli mun kummisetä ja täti kylässä. uusi vuosi vaihtui, raketit ilmassa, kaikki oltiin pihalla, kaikki halas toisiaan. Sitten mä menin mun faijalle, että halaat sä muakin, niin faija kääntyi ympäri, että en todellakaan. Ja tuommoista ei niin oikein pääse yli. Mikä vittu sitä äijä oikein vaivas? Että, mutta sitten kun mä vanhenin, niin tässä on kuva kai jostain mun 30-vuotispäiviltä. Tuossa me faijan kanssa jo jorataan kännissä ihan innoissamme. Ja sitten me niin ruvettiin olla tasa-arvoisia ja dokailtiin ja meillä oli tosi hauskaa. Ja kaiken maailman juttuja käytiin pelaamassa golfia ja käytiin kaljalla. Ja faija oli meillä aika useinkin kylässä ja jokaiseen kyläilyyn liittyi kova viinajuonti yhdessä. Paitsi kerran faija oli niin käynnissä, että se kaatui meidän marsun kopan päälle. Ihmet ei marsu kuollut, koppa meni kyllä ihan vinoon. Mutta että ne oli tosi hauskoja aikoja silloin. Silloin minä ja faija oltiin vihdoinkin jotenkin niin kuin tasavertaisia nimenomaan siinä juoppoudessa. Ja totta kai kumpikin vedettiin röökiä. Ja... Mutta että toi olisi niin kuin tavallaan hyvä vai? Että... Meillä on hyvät geenit kyllä niin kuin suvussa, että me pystytään juomaan vuosikymmenet. Ja just silleen, että me ollaan niinku juotu, niin kuin faijakin, se ei ole juonut koskaan aamusta iltaa, tai on joskus varmaan, mutta harvemmin. Ja sama on tullut mulle itselleni. Aina, mä pystyn vaikka 5 vuotta juomaan joka ilta 2 pulloa viiniä, ja seuraavan päivän toipuu, ja sitten on taas niinku iskussa. Niin, mutta sitten, sen takia niinku faijan kanssa meni pitkään hyvinkin, mutta sitten alkoi niinku jotenkin, kun se niinku loppujen lopuksi pehmittää aivot. Ja siis silleen, että faija niinku rupeaa, että se tulee, se aina toi mulle synttärilahjaksi esimerkiksi, se toi yleensä niinku, vanhan Jerri Kotton lehden ja pullon keskiolutta. Mutta sitten siskolla se ei tuonut mitään, koska se sanoi, että nimipäiviä ei juhlita. Ja sitten se toi aina mulle nimipäivänäkin sen Jerri Kottonin ja kaljan. Ja loppujen lopuksi sisko itki. Ja sen vitsit ja noi, just toi teot, niin ne rupesi olemaan semmoisia, että ei niitä oikein enää niinku pystynyt huumorilla ottaa. Eikä pystykään.
0: Mulla oli yhteen aikaan ylioppilaskirjoitukset. Ja mä heräsin aamulla tosiaan 8:00 ja äiti edelleen näpytteli siinä koneen edessä jotain jossain chatissa tai katsoi telkkaria tai muuta. Ja sanoin, että hei, menepäs jo nukkumaan siitä, että on jo aika aikaista. Sä oot valvonut koko yön. Sitten äiti nousi siitä ja lähti tosiaan menemään yläkertaan ja mä menin pakkaamaan mun laukkua tai jotain. Ja sitten mä kuulin äänen, sen kovan äänen, joku olisi kaatunut lattialle. Sitten mun äiti oli kaatunut sinne olohuoneeseen, ennen kuin oli ehtinyt niihin portaisiin. Sitten mä säikähin ihan hirveästi, koska se ei yhtään liikkunut. Se vaan makasi siinä. Mä luulin, että se on lyönyt päänsä, että se on varmaan heittänyt henkensä. Että aika moni alkoholisti kuitenkin kuolee siihen, että ne kaatuu ja lyö päänsä johonkin. Sitten mä yritin herätellä häntä siinä ja sitten hän yhtäkkiä sitten vaan nousi siitä, että mitä tapahtuu. Se oli jotenkin tosi koomista tavallaan. Sitten mä yritin nostaa hänet ylös. Hän oli siis ihan humalassa, että ei hän pysynyt pystyssä. Sitten hän vaan oksensi siihen lattialle. Se oli tosi kauhea tilanne. Ja no, sitten mä autan häntä siivoamaan sen ja sitten no, hän käveli itse jossain kyyn siinä vaiheessa, että mä lähdin niihin ylioppilaskirjoituksiin kirjoittamaan pitkän kemian. Se kuuluu siihen alkoholistilapsen arkeen, että siivotaan niin kuin sen vanhemman jäljet, kaikki oksennus ja kaikki muu.

0: se ihminen, mikä mun äiti on ollut, niin kuin se oikea äiti tavallaan, mitä 20 vuotta sitten, ennen kuin se alkoholismi ehti kehittyä pahaksi. Mä en enää näe sitä samaa ihmistä mun äidissä. Et äiti on niin kuin mennyt jonnekin ihan muualle. Et kun äitiä nyt katsoo silmiin, niin ei sillä ole ketään. Sillä on joku ihan muu. Ihan sairauden alussa niin kuitenkin oli aika selvä jako. Niin kuin kahteen äiti oli se kiltti äiti, joka oli selvinpäin ja oli tosi mukava ja teki ruokaa ja siivosi. Sitten oli se paha äiti, joka tuli silloin esiin, kun äiti oli humalassa ja hän oli aivan hirveä ja teki paljon kamalaa ja haukkui ja löi lapsia ja teki kaikkea kamalaa, mutta oli kuitenkin se selvä jako, mutta sitten ajan myötä ne tavallaan niin kuin sulaitui yhteen ja tavallaan se paha äiti tuli niin kuin enemmän esille siinä. Että nyt äidissä ei enää oikeastaan ole ollenkaan sitä oikeaa alkuperäistä ihmistä, joka halaili lapsiaan ja kertoi tarinoita ja kirjoitti runoja ja muuta. Että nyt on vaan se hauras kuori siinä, se hirviö, mikä äidistä on tullut vuosien saatossa.
1: Tällä hetkellä mä en mitenkään dikkaile faijaa, se on kohta 70, mä oon kohta 50. Se edelleenkin juo varmaan joka päivä 2-3 pulloa viiniä, mutta se rupeaa niin näkyy siinä, se rupeaa näkyy sen aivojen pehmeydessä. Sorry faija, jos kuuntelet, mutta et sä muutenkaan muista tätä enää huomenta, ei mitään väliä, koska et sä selvinpäin tätä kuuntele. Jotenkin se maailmanmies, se semmonen, niin se on jotenkin pehmentynyt, se on vaan kotona nykyisin ja ei se oikein uskalla lähteä sieltä mihinkään, jos ei saa lupaa ja se on oikeastaan vähän niin kuin hylännyt lapsensa. Se käy katsomassa meitä kerran pari vuodessa jossain

0: se heittää jotain tosi huonoa vitsiä, jotka on jotain 80-luvulle jäänyttä vitsiä, jotka loukkaa lähinnä ihmisiä. Eli mä näen siellä tulevan itseni itse asiassa, kyllä. Jotenkin se on niin pihalla, että silloin koko ajan kiire takaisin kotiin, jossa ottaa viina sen jalkavispaa ja se ei koskaan läsnä silloin, kun me ollaan siellä. Niin mä haluan nyt viheltää pelin poikki tässä, että nyt loppuu se kunnioitus ja tuommoisen elämän fanittaminen. Että tästä vannaan poikki.
1: No niin, ei elä. Hei, Kaapo. Ei elä perkele, mene sinne. Tänne näin. Hyvä. No niin, nyt mennä.
0: Mähän siis lopetin viinajuonin sen takia, kun lupasin Facebook-statuksessani, että olen juomatta niin pitkään, kun tuli tykkäyksiä sille statukselle. Joten 116 päivää lupasin olla juomatta ja sitten se loppujen lopuksi kerääntyi tai lisääntyi 146. Mutta sen blogin nimeksi jäi 116 päivää ilman viinaa. Mä oon kirjoitellut sinne lähes joka päivä jotain tekstejä ja sillä on yhtäkkiä yli 700 tykkääjää ja seuraajaa. Ja nyt mennään, mä oon ollut jo yli puolessa välistä tätä projektia, jos voi sanoa, tai tätä matkaa, tätä kärsimystä, tätä mitä tahansa. Mutta että 70 päivää selvimpää on jo takana ja niin edespäin. Että mitä nyt sitten menee? Tässä on ollut kaiken maailman vaiheet. Mä olin aluksi ihan raivohullu. Tätä en mä tiedä, jos mä oon ihan normaalistikin, mutta... Ja sitten oli helpompaa ja sitten välillä meni taas hermot. Just näiden koirien kanssa, kun ei mitenkään fyysisesti ole mennyt hermot silleen, että mitenkään niitä kaltoin kohtelisin. Mutta kyllä mä täällä metässä olen huutanut perkelettä, kun nämä menee pajun ympärille ja se paju läiskättää täysin mun naamaa. Niin kyllä se jotenkin ottaa pää ja rupeaa tekemään mieli viinaa. Mutta että... Se on mulle ollut sen blogin pitäminen, vai mikä se nyt onkaan, niin sen kirjoittaminen, että siellä on ihmisiä, jotka tykkää siitä ja joka jutuista, niin se on ollut mulle se keino, millä mä oon päässyt todennäköisesti tai onnistunut olla ilman viinaa. Fucking koneet, niitä tulee minuutin välein, eikö 3 minuutin välein. Tänne!

0: ensimmäinen vuosi yliopistossa oli tosi vaikea. Ensimmäinen vuosi pois kotoa. Se oli tosi pimeää aikaa. Silloin mun ahdistus oli pahimmillaan, että kaikki vaan näkyi harmaana ja pelotti. Monella opiskelija siinä tilanteessa kuitenkin on niin kuin mahdollisuus aina soittaa kotiin ja pyytää tukea perheeltä, että hei, nyt mua pelottaa hirveästi ja näin, että voinko me jutella tai jotain, mutta tavallaan itse ei niin kuin voinut tehdä siitä. Ei pystynyt niin kuin soittamaan äidille, että hei, auta, mua pelottaa, mä en tiedä mitä mä teen. Sitten vähän niin kuin omillas tavallaan siinä ihan uudessa kaupungissa, uudessa opiskelupaikassa ja paljon uusia ihmisiä ympärillä. Tehdään erilaisia ryhmäprojekteja. Mun pitää olla niin kuin se, joka on siinä se vetäjä. Ja mä en luota toisiin ihmisiin. Mä en luota, että muut saa mitään aikaiseksi. Ja se on viime aikoina kyllä helpottanut vähän, mutta silti kuitenkin se on aika vahva osa mua edelleen. Se pitää kontrolloida asioita. Se on myös aika ärsyttävää, miten vahvasti alkoholisti vanhemmalla on tavallaan valtaa lapseen. Miten paljon valtaa mun äidillä on muhun, vaikka mä oon muuttanut ajat sitten kotoa ja tosi kauas vielä kotoa satojen kilometrin päähän, niin mulla saattaa olla meneillään tosi hyvä kausi. Mä teen kaikkea kivaa, on kavereiden kanssa, leivon, lenkkeilen ja niin edelleen. On tosi hyvä fiilis, mutta sitten äiti yhtäkkiä soittaa mulle. Ja sen puhelun jälkeen kaikki menee ihan pipariksi, ihan masentaa ja se on aivan hirveet, että se on vaan niin kuin yksi puhelu, yksi kännipuhelu ja sitten kaikki on niin kuin pilalla loppuviikon tai loppukuukauden. Se on yksi ärsyttävimpiä asioita varmaan.
1: Ei sieltä. Ei se ole mikään lai. Hei. Tämän takia me pyritään välttämään, että näiden kanssa mennään aina 200 ulos, koska näitä on tosi pirullinen kuljettaa 200, kun ne riuhtoo eri suuntiin. Sitten on kuitenkin, kun ne rauhoittuu, ne on tosi ihania. Niin, siis tosiaan kollegani koomikko Heikki sanoi, että kerran viime vuonna, että mun stand-up-ura perustuu siihen, että mä näytän vanhalta juopolta. Ja jotenkin mä oon itsekin pitänyt itseäni aina juoppona. Mun identiteetti on ollut se. Niin jotenkin tommonen kuva oli mulle yllätys, mutta jotenkin se myös sai mut sillä, että on paska, että mä sitä voin lopettaa edes viinajuontia, kun mulla menee koomikon ura samalla, mutta ei se todellakaan, se identiteetti ei pidä paikkaansa. Tai saatan näyttää, mutta siis se, että mä olisin vanha juoppo, niin sekin saattaa pitää paikkansa, mutta se mun komiikka ei kuitenkaan näköjään ole perustunut sille, koska mitä enemmän mä oon ollut selvinpäin, sen skarpimpi mä oon ollut ja sanoisin jopa, että sen parempia keikkoja mä oon tehnyt. Että on mä joskus, en mä koskaan keikkoja missannut sen takia, että tai mokannut, että mä olisin ollut kännissä, mutta kyllä joskus on krapulassa jäänyt valmistautuminen tosi huonoa. Se, että mä oon pitänyt sitä blogia ja siellä on yli 700 tykkäjää ja joka jutulle, mitä mä kirjoitan sinne, tulee aina tykkäjiä, niin jotenkin se on toiminut mulla. Mä koen, että ne on siellä jotain vertaistukihenkilöitä, ei ehkä mitään vertaistukihenkilöitä, mutta tukihenkilöitä ja tykkäjät, ja mä en niin kuin halua pettää niitä. Ja mä kävin jopa keikalla Tallinnan laivalla, heitin siellä Kirkkonummen kunnalle stand-up-keikan. On puoli tuntia siitä, kun 15 minuuttia siitä, kun laiva oli lähtenyt satamasta, ja sielläkin oli 23 tuntia, vai paljon mulla oli aikaa niin kuin viettää siellä, vaan niin kuin tappaa aikaa ilman viinaa, ja se onnistui hyvin.

0: on paljon ihmisiä, joiden ei niinku tarvitse suunnitella päiväänsä tai vaikka matkoja ulkomaille. Että ne vähän niinku improvisoi tavallaan. Mutta kun mä oon lähdössä matkalle, mun pitää tietää tarkalleen, että se taksi tulee aamulla siihen 7:00. Se jättää mut silloin 9:00 sinne lentokentälle. Sitten mun pitää mennä sinne portille ja mun pitää tehdä sitä ja tätä. Ja niinku, joka ikinen askel pitää tietää, että mikään ei saa mennä pieleen. Että koko ajan pitää olla niinku homma hallussa. Ja se on niin outoa katsoa jotain kavereita, jotka vaan niinku menee. Siis ne vaan elää. Ne ei niinku mieti asioita silleen hirveästi. Ja jotenkin ne asiat kuitenkin aina, niinku, ne menee ihan hyvin loppujen lopuksi heille. Vaikka ei suunnitteli joka ikistä pientä askelta, että niinku, mitä ne aikoo seuraavaksi opiskella tai mistä ne löytää työn seuraavaksi tai muuta. Että semmoista vaan uskonta, että joku pystyy niinku elämään sillä tavalla. Mä tällä hetkellä opiskelen englantia pääaineena, kun on tulossa kieltenopettaja. Mulla on vähän semmoinen ajatus, tai olen saanut sellaisen ajatuksen, että pitäisi niinku, tavallaan hankkia sellainen oikea ammatti, niin kuin sanotaan. Ja sitten taidetta pitäisi tehdä sivussa, näin mä ennen ajattelin. Nykyään mä ajattelen enemmän, että ehkä siitä voisi oikeastikin tulla ammatti kuvittamisesta tai sarjakuvista ehkä. Mutta ainakin aluksi varmaan teen sitä vaan ihan sivutyönä, sitä taidetta, ja sitten opetan niin kuin päätoimisesti luultavasti. I had actually asked you to refer to at least one poet or poem, at least one prose writer or a text that we had not discussed in class. And not everybody did this particular thing, so mun blogi, Mitä nyt taas, palkittiin vuoden särkuva-blogina tuolla Helsingin särkuva-festivaaleilla nyt tänä vuonna. Mä käsittelen aika paljon just ihan konkreettisia kokemuksia liittyen mun lapsuuteen, teini-ikään ja nykyisyyteen, miten mä koen mun äidin alkoholismin ja myös miten mä koen mielenterveysongelmia, ahdistuksen ja masennuksen ja niistä puhun aika paljon. Ja myös käsittelen aika paljon just päihteisiin yleensäkin liittyviä asioita, meidän alkoholikulttuuria ja muutenkin päihdekulttuuria. Puhun vähän huumeista ja muista asioista. Kuitenkin sellaiseen ei-tuomitsevaan sävyyn, vaan että meidän yhteiskunnassa on paljon ongelmia, on paljon riippuvuutta, on paljon masennusta ja paljon tällaisia vaikeita asioita, joista pitäisi pystyä puhumaan ihan normaalisti, syyllistämättä ketään, koska ei syyllistäminen mitään auta asiaa.
1: Että se mun niinku identiteetti tulee jo sieltä lapsuudesta. Mä oon sitä mieltä, että joka ikinen viinapullo, minkä mä oon korkannut, niin mä uskon, että mun faija on ollut ylpeä siitä. Eikä mitenkään tuomitseva. Ja mähän pohdin siis vakavissani, että kun tää lakko, niin sanottu lakko loppuu, että mä lopetan kokonaan viinajuon, niin se on yksi vaihtoehto. Ja mä luulen, että sitä ahdistaa se, sit kun se paljastuu. Niin kuin kaikille juoppokavereille oikeasti se on ikävä uutinen. Se on rumita, mitä voi sanoa, että mä en enää juo. Vaimo. Siitä mä en oikein osaa sanoa. Välillä musta tuntuu, että se ei mitenkään kovin innokkaasti ole kannustanut mua, mutta todennäköisesti se on. Ja mä oon ollut vaan niin herkkä kaikki, että mua pitäisi jotenkin kohdella eri lailla tai silkihansikkaa, mutta ei. Juoppunahan se etsii koko ajan tekosyytä juoda. Että jos se sanoisi oikein pahasti, niin jos se sanoisi oikein pahasti, niin sit voisi niin saada taas syyn dokata. Mutta mä en tiedä, kyllä se on totta kai se on tyytyväinen. Se on itseksi sanonut, että kun mä oon joskus ollut, että sä yrität saada mut niin prakaamaan, niin niin se on, ei tietenkään, että sähän on niin meidän lapsen tai hänen lapsensa isä, että hän totta kai toivoo kaikkea parasta, mutta jotenkin vaikeaa se on, sitä asiaa jotenkin käsittelemättä, ja se täytyy käsitellä, tästä täytyy käsitellä itse asiassa tosi paljon kaikkia suuria asioita, itse asiassa koko parisuhde, kun se dynamiikka muuttuu, Niin sekin täytyy jotenkin miettiä ihan uudestaan läpi. Mun tytär, mä uskon, että se on tyytyväinen, että mä oon nykyisin paljon useammin ajokunnossa aamuisin heittämässä sitä kouluun tai asemalle tai mihin tahansa. Ja, mutta se on semmoinen kanssa teistä. Mä en usko, että sitä faja-asiat edes kovin paljon kiinnostaa. Että se elää sitä omaa elämäänsä, johon kuuluu lähinnä Lady Gaga ja lukion kirjoitukset.

Mä haluaisin käsitellä mun blogissa ehkä vielä enemmän mun oman suvun historiaa. Tavallaan miksi ollaan päädytty tähän, mitkä on ne konkreettiset asiat, jotka aiheuttaa sen riippuvuuden syntymisen ihmisessä. Lapsuuden traumat, köyhyys, väkivalta, niin edelleen. Eli niistä haluaisin ainakin puhua paljon enemmän tulevaisuudessa sitten. Mä en oikeasti halua juoda alkoholia. Et mä oon aina juonut vaan, koska tavallaan sitä on odotettu multa, koska kaveritkin juo. Ja kaikki, koko yhteiskunta tavallaan niin kuin tukee sitä, että pitää juoda. Et me ollaan hyvin kostea kulttuuri, niin nykyään mä en juo melkein yhtään. Ja mä en tuomitse heitä, jotka juovat tietenkään, mutta se on niin kuin oma valinta. Mutta se on hyvä tietää, että voi oikeasti valita toisinkin. Tavallaan on tullut enemmän tietoiseksi siitä, miten alkoholiteollisuus vaikuttaa ihmiseen, miten mainonta yrittää saada meitä juomaan enemmän, varsinkin heikommassa asemassa olevia ihmisiä, miten jotain siideripulleja, miten niitä markkinoidaan, niin se tehdään tosi makeita juomia, tosi kirkkaita, tosi nättiä, semmoisia limumaisia juomia, joista nuoret tykkää tosi paljon. Totta kai niitä kokeillaan ensimmäiseksi, niitä kirkkaita, nättejä, pinkkejä pulloja. Ja nyt jälkeenpäin ajateltiin, että sehän on aivan kamalaa, että alkoholia markkinoidaan tällä tavalla. Ja se on jännä, kun seuraa suomalaista mediaa, jos Facebookia ja erilaisia blogikirjoituksia ja muut, että miten ihmisiä ärsyttää alkoholilaki, että se katsotaan just holhoukseksi ja näin. Ja mikä musta jännää, koska kuitenkin alkoholilain tarkoitus on suojella kansalaisia alkoholiteollisuudelta nimenomaan, että sen tarkoitus ei ole rajoittaa niin kuin yksittäisen ihmisen vapautta, että sä voit edelleen kävellä sinne Alkoon ja ostaa sen viskipullon, jos sä haluut. Mutta kuitenkin, että yritetään jollain tavalla rajoittaa sitä, että se alkoholi tosiaan tulee niin arkipäiväiseksi ja niin saalistavaksi, voisi sanoa. Että oikeasti monesti se alkoholimainonta kohdistetaan just tiettyihin ihmisryhmiin. Se on väärin. Ja kun on alkanut tajuamaan kaikkia näitä asioita, niin jotenkin se juominen vaan on jäänyt vähemmäksi. Tavallaan mä en halua niin kuin antaa rahaa näille ihmisille, jotka tekee tätä, näille yrityksille. Ja se tuntuu, että tulla liikkuu aika paljon väärää tietoa ihmisten keskuudessa, että ihmiset lukee toisten ihmisten Facebook-postauksia ja muita ja ajattelee, että kaikenlainen holhous on pahasta. Ja että kyllä ihminen osaa päättää itse, mikä itselleen on hyväksi, mutta kuitenkin on tehty niin paljon tutkimuksia, jotka osoittaa, että näin ei ole. Että kun ihmisille antaa tosi paljon valtaa, niin ei siinä yleensä käy hyvin. Että totta kai yrityksiä pitää niin kuin rajoittaa heidän toimiaan.

0: Gabo.
1: Tänne.
2: Gabo, kiitos.
1: Elämä selvempää on, että sen ongelma se, että se on usein helvetin tylsää. Ja osittain pitää paikkansa, mutta kyllä se hauskuus, minkä känni tuo tullessaan, niin kyllä siinä on myös kyllä enemmän käyty kuitenkin ikävän puolelle. Mutta kyllä sitten niitäkin tarinoita muistelee, niitä ihan hirveitäkin tarinoita, ihan niin kuin mielellään 20 vuoden päästä. Just luin jonkun Lars von Trierin haastattelun, missä siis tämä tanskalainen sekopää elokuvaohjaaja, jossa se kertoi, että olleensa nyt 3 kuukautta ryypäämättä, ja se pelkää sitä, että sen koko luomiskyky on mennyttä, koska se on kuulemma kaikki leffakäsikirjoitukset tehnyt kännissä. Ja hänen mukaansa kukaan taiteilija tai raitistunut taiteilija tai narkkari ei ole koskaan sanonut aikaiseksi mitään, minkäännäköistä mitään hyvää. Joten totta kai mä oon huolissaan siitä, että jos identiteetti rupeaa muuttumaan. Mutta en mä usko, että kirkkaampi ajattelu voi tuottaa jumalauta niin kuin huonompaa lopputulosta. Mutta se on vaan semmoinen pelko ja semmoinen klisee ehkä jopa. Mutta kato, tämän kun mä heitän tähän lähelle, niin toi saa kopin pompusta takuun. Oi, nyt ei se näe sitä, saatana.
3: Mä yritän elää päivä kerrallaan, koska se on niin kauan jo ollut mulle tosi vaikeeta. Pitää aina niin kuin suunnitella hirveästi, mitä mä seuraavaksi teen, mutta mä päätän, että mä en enää pysty siihen, että mä vaan yritän kuunnella itseäni tällä hetkellä, miltä nyt tuntuu, mitkä ne fiilikset nyt, ja sitten yrittää sen perusteella tavallaan suunnistaa eteenpäin, että yleensä ahdistus ja mielenterveysongelmat menee kausittain, että on hyviä kausia, sitten on huonoja kausia, ja sitten kun se tosi huono kausi menossa, niin ajattelee, että mitä järkeä on niin kuin pyytää apua tähän, että eihän kukaan oikeasti välitä musta, ja ei ole niin kuin tavallaan voimia mennä siihen terapiaan ja ahistaa, ja ei vaan jaksa niin kuin tehdä mitään sen oman pahan olon eteen. Ja sitten kun se huono kausi menee ohi, niin tulee se hyvä kausi, ja sitten taas ajattelee, että hei, enhän mä mitään terapiaa tarvitse, että kyllä mä pärjään, että mä oon vaan kuvitellut varmaan kaiken, että ei ne asiat oikeasti ole ikinä ollut niin huonosti. Siksi on niin vaikeaa tosiaan, että se mennä sinne hoitoon, että se ei tapahdu ihan tuosta vaan. Tarvitaan oikeasti paljon aikaa hyväksyä se asia ja hyväksyä, että tarvitsee apua ja ei oikeasti pärjää yksin.
1: Edelleenkään mä en tiedä, mikä tulee olemaan lopputulos. Lopetaanko mä viinajuoni vai jatkaanko mä? Että se pelottaa aika paljon.

0: juonut. Sitten, sitä mä en ole päättänyt, että mä ihan varmasti lopetan. Mutta se tietoinen päätös, se täytyy tehdä ennen sitä helmikuun 10. Ja tällä hetkellä mä olettaisin, että mä tuun jatkamaan juomista jossain muodossa. Ehkä mä yritän kohtuun käyttöä. Mutta toisaalta voitaisiin käydä niin, että mä juon kerran ja sitten toleranssi on mennyt käy Amy Winehouse ja mä kuolen. Tai todennäköisempää on se, että mä juon kerran, sitten menee taas pitkä aika, kun mä juon uudestaan. Mutta vuoden päästä mulla on taas sama rytmi päällä, että joka päivä menee pari pullaa viiniä. Että se on se, mihin ei halua palata kyllä.
1: Mä luulen, että äiti ei varmaan tule ikinä parantumaan täysin. Hän on jo niin sairas ja hänen persoonallisuutensa vaan on sellainen, että hän ei halua ikinä myöntää, että hänellä on ongelmaa, että hän tarvitsee apua. Ja mäkin olen sellainen, että mä en haluaisi myöntää, että mulla menee joskus huonosti. Nyt on menossa hyvä kausi, mä ajattelin, että nyt totta kai tämä jatkuu varmaan ikuisesti ja en mä tarvitse apua. Mutta kyllä me molemmat tarvitaan ihan selvästi apua. Meitä on tosi paljon niitä alkoholistien läheisiä ja varmasti on tosi monta, jotka tuntee samalla tavalla kuin just sinä tunnet. Ja se on ok, ne tunteet on ok. Ne pitää käydä läpi just viha ja suru ja katkeruus, että ne on tunteita ja ne on ok. Niihin pitää kiinnittää huomiota, mutta kuitenkin yrittää muistaa, että mikään tunne ei kestä ikuisesti. Ne tulee ja ne myös menee kyllä. Ja se on prosessi ja ei kannata kiirehtiä siinä. Kyllä se on totta, kun sanotaan, että ajan kanssa asiat tavallaan helpottuu. Ei ne parane välttämättä, mutta kuitenkin helpottuu ne kivut. Niin mä luotan siihen, että kun on kulunut jo 10 vuotta tästä, niin mä oon jo ihan ok ihminen, siis normaali ihminen siinä mielessä, että mä oon niin ok itseni kanssa. En niin normaali muiden odotusten niin tavalla, vaan normaali silleen, että mulla on hyvä olla ja mä tykkään siitä, mitä mä tein ja mitä mä olen.

0: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
1: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
2: Lapsikulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
0: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
3: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
1: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
2: Oi Emma.
4: Jane Austenin klassikkoteos Emma, kuunnelmasarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
5: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
1: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
4: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
6: Nyt vuorossa Yle Draaman tuottama kuunnelma Kauhua ja kihlauksia.
7: Kauhua ja kihlauksia perustuu Jane Austenin romaaniin Northanger Abbey. Osa 10. Paluu. Oli kulunut muutama päivä siitä, kun Catherine oli tylysti karkotettu Northanger Abbeystä.
8: Catherine vaan murjottaa.
9: Eikä naura ikinä.
8: Ennen hän nauroi koko ajan. Minusta tuntuu, että kuulin hänen itkevän viime yönä.
9: Mikä häntä vaivaa?
10: Kun tietäisi.
8: Hän on kalpeakin. Onko hän ehkä sairas, mama?
11: Antakaa hänelle jotain tekemistä, niin että hän saa muuta ajattelemista kuin mitä se sitten onkin.
10: Niin kultaseni.
11: Minä menen nyt hoitamaan seurakunnan asioita. Mieti sinä, mitä on tehtävissä.
8: Oi.
9: Minä tarjosin hänelle eilen rouva Allenin mansikoita, eikä hän huolinut.
8: Milloin sinä tapasit rouva Allenin? Minä en ole saanut mitään mansikoita.
10: Shh. Catherine tulee. Catherine, mitä haluaisit syödä?
1: Anteeksi, mama. Saako mennä pois? Ei ole nälkä.
10: Et saa.
1: Miksi?
10: Koska et ole syönyt mitään.
1: Syön myöhemmin. Ei ole nälkä.
8: Mutta Cathy, sinä täytyy syödä.
9: Laihat tytöt ovat rumia.
10: George.
9: Mitä minä nyt sanoin?
1: Syön myöhemmin.
10: Saanko kysyä milloin?
1: Myöhemmin tänään.
8: Sanoit samaa eilen.
9: Otatko mansikan?
8: Onko sinulla vielä niitä?
1: Ei kiitos, George. Kilttiä, että tarjoat.
8: Minä otan yhden.
9: En kysynyt sinulta, Harriet.
8: Yksi vain.
9: Mutta minulla on vain kolme.
10: Jos te kaksi olette syöneet, voitte nousta pöydästä. Tahtoisin puhua sisarenne kanssa kahdessa.
8: Selvä, mama. Missä ne ovat?
9: En kerro, mihin olen pannut ne. Minä
10: toivon, että et ole nuupalasi siksi, että täällä ei ole yhtä hienoa kuin Northanger Abbeyssä. Siinä tapauksessa vierailusi seuraukset olisivat hyvin ikävät. Kuulinko oikein, että mainitsit Harrietille Northangerin ranskalaisesta leivästä eilen aamiaisella?
1: Minulle on aivan sama, mitä syön.
10: Sikäli kun ylipäätään syöt. Minulla on yläkerrassa kirja, jossa kirjoitetaan erinomaisesti tästä aiheesta.
1: Ranskalaisesta leivästä?
10: Ei. Ei ranskalaisesta leivästä, vaan nuorista tytöistä, jotka Northangerin veroisten talojen hienommat mukavuudet ovat hemmotelleet pilalle. Minäpä etsin sen sinulle. Sen nimi on Peili.
1: Jos välttämättä tahdot.
10: Missä ikinä oletkin, siihen on tyytyminen. Etenkin kotona, koska siellä vietät suurimman osan ajastasi.
1: Niin, äiti.
10: Taidan etsiä sen kirjan saman tien. On kovin aikaista. Menisitkö sinä avaamaan oven, Catherine?
1: Menen.
12: Catherine. Catherine. Saanko tulla sisään?
13: Kuka siellä on, Catherine?
1: Toki.
13: Catherine!
12: Henry Tilney, rouva Morland. Suokaa anteeksi tämä äkillinen ilmestyminen.
10: Astukaa sisään, herra Tilney.
12: Ymmärrän, ettei minulla ole oikeutta odottaa olevani tervetullut.
10: Hyvänen aika. Ei suinkaan. Lasteni ystävät ovat aina tervetulleita. Istukaa, olkaa hyvä. saanko tarjota jotain?
14: Ei, kiitos.
10: Kylläpä olette matkustanut kauhealla ilmalla tuossa sateessa. Teillä täytyy olla tärkeä asia, kun tulette tällaisessa säässä.
14: Kyllä, mielestäni asiani on tärkeä. Tahtoisin puhua herra Morlandin kanssa.
10: Niin. Aivan, totta kai. Jospa minä haen hänet. Mitä sanot, Catherine? Haenko?
8: Äiti on hyvä ja hakee.
10: Hän lähti aivan vasta. Yritän olla nopea. Suonette anteeksi.
14: Tottahan toki. Lähdin matkaan heti, kun olin palannut Northangeriin. Eleanor oli halunnut kirjoittaa minulle, mutta isä esti. Palasin siis kotiin siinä uskossa, että sinä olisit siellä, mutta olitkin jo lähtenyt. Jo se oli syvästi murheellinen tieto, mutta sitten sain sisarelta kuulla, millaisissa olosuhteissa sinua pyydettiin poistumaan. Catherine, voitko koskaan antaa minulle anteeksi?
8: Mutta ethän sinä ollut siellä. Et sinä lähettänyt minua pois. Ei siis ole mitään anteeksi annettavaa.
14: Mua kauhistuttaa, että isä on voinut kohdella sinua sillä tavalla. Kallis Catherine sanoi, että olen saanut anteeksi.
8: Totta kai, Henry. Tiedätkö sinä, miksi isäsi pyysi minua lähtemään?
14: Minä esitin vastalauseeni.
8: Minun puolestani.
14: Tietenkin. Ja lähdin matkaan pian sen jälkeen.
8: Mitä minä olin tehnyt?
14: Et mitään. Et mitään. Ensimmäisen kerran isä näki sinut pumppusalissa.
8: Muistan kyllä. Hän jutteli John Thorpin kanssa.
14: Ja siinä. Siinä on ongelman ydin. John Thorpe kuvitteli, että hänen sisarensa avioliitto sinun veljesi kanssa oli sovittu asia. Ja koska hän oli päättänyt naida sinut, hän kertoi isälleni, että perheesi oli huomattava varakas ja herra Allen sitäkin varakkaampi.
15: No, sehän on mukava.
8: Allenit ovat onnekseen hyvin varakkaita, mutta mitä tekemistä sillä on minun kanssani?
14: Hän jatkoi kertomalla, että sinä olet herra Allenin kummityttö ja tulet perimään kaiken.
8: Mutta se ei ole totta.
14: Tarkoitus oli isotella hänen omia, siis John Thorpin suhteita, ja sillä tavoin tehdä itseään tykö minun isälleni. Kaikki oli John Thorpin turhamaisuutta. Sinua ei voida syyttää mistään.
8: Isäsi siis suuttui vain siksi, että minulla ei ole varallisuutta, jota hän luuli minulla olevan.
14: Siinä ei ole kaikki, kallis Catherine, sillä isäni, joka on sellainen kuin on, hakeutui tuttavuutesi Bathissa kuvitellen, että sinulla oli omaisuutta ja toivoa enemmästäkin ja pyysi sinua tulemaan Northangeriin. Ja vaikka Eleanor ilahtui siitä suuresti ja tietysti minäkin, hän teki sen siinä nimenomaisessa tarkoituksessa, että saisi sinusta minian.
8: Täysin virheellisten tietojen perusteella.
14: Eleanorilla ja minulla ei ollut tästä aavistustakaan. Sinun täytyy uskoa, Catherine. Me seurasimme ällistyneinä hänen sinulle osoittamansa huomion ylenpalttisuutta. Olihan se täysin vastoin hänen tavanomaista synkkää ja jossain sanoa herkästi kiihtyvää mielenlaatua. Mehän puhuimmekin siitä, muistatko?
8: Muistan.
14: Mutta viime viikolla hän sitten sattui tapaamaan Thorpin uudestaan Lontoossa biljardipöydän ääressä.
8: Ja mitä hän sai kuulla?
14: Lisää liioittelua, jos ei suoranaisia valheita.
15: Tyttö teeskentelee! Köyhä kuin kirkon ratta!
8: Johnille oli kova isku, kun en suostunut hänen vaimokseen.
14: Ehkäpä iskun sai vain hänen turhamaisuutensa. Hän kertoi isälle, että oli saanut kuulla sinusta ja Ellenin perheestä jotakin aivan muuta kuin oli luullut. Ja että molemmat perheet olivat varsin varattomia. Eikä siinä kaikki, että sinun perheesi oli monilukuinen eikä aivan kunniallinen.
8: Minun perheeni!
14: Jatkoa seurasi. Perheesi pyrki elämään tavalla, johon heillä ei ole varaa, ja parantamaan asemaansa varakkailla suhteilla.
8: Tämähän on kauheaa! Ja isäsi uskoi häntä!
14: Miksi ei olisi uskonut?
8: Mutta olethan sinä kumonnut puheet.
14: Hän ei kuuntele.
8: Isäsi oli niin kovin ystävällinen.
14: Niin, oli.
8: Hän on ylpeä ihminen, jolle yletön ystävällisyys ei ole luontaista.
1: Hän kokee, että häntä on nöyryytetty, että minä olen nöyryyttänyt häntä.
3: Ja tässä on yksi monista syistä, joiden vuoksi tunteeni sinua kohtaan ovat mitä ovat. Vaikka sinulle on tehty suurta vääryyttä, sinulla on silti myötäelämisen kykyä, niin että ymmärrät, miksi isä käyttäytyy niin kuin käyttäytyy.
1: Sinun pitää selittää hänelle.
3: Minut on karkotettu pois kotoa, sillä hän tietää, että en luovuta ja että olen täällä, koska...
7: Mutta juuri sillä hetkellä sankarittaremme vanhemmat palasivat.
10: Kultaseni, tämä on herra Tilney.
14: On kunnia tutustua.
16: Samoin, herra Tilney. Suonette anteeksi, mutta pappismiehen töillä ei ole loppua.
14: Sen tiedän liiankin hyvin.
16: Niin, todella tehän olette myös kirkonmies.
14: Niin, olen.
16: Onhan tämä ilo.
10: Niin, kultaseni. Kyllä vain.
16: Catherine.
1: Oi, kyllä vain, isä.
16: Catherine on puhunut teistä ja sisarestanne, Eleanorista, vaikka meitä suretti toki kovin tapa, jolla Catherine lähti luotanne. Ja se, että hänellä ei ollut palvelijaa saattamassa, oli kyllä kovin ikävää.
1: Henry ei ollut kotona, kun lähdin.
14: En voi mitenkään puolustella tai oikeuttaa isäni toimintaa. Voin kertoa, että olen lausunut hänelle suorat sanat tavasta, jolla hän kohteli tytärtänne. Sain vasta eilisiltana kuulla, millä tavoin Catherine lähetettiin pois. Muuten olisin tullut aikaisemmin. Isä on tottunut määräämään, mutta oma tuntoni johdatti minut väistämättä uhmaamaan häntä. Mitä tyttärenne tulee?
16: Uhmaamaan isänne?
14: Niin, sillä niin lujasti olen kiintynyt tyttärenne.
10: Catherine ei ole kovin käytännöllinen.
16: Mitä sinä sanot?
10: Mutta se on totta. Parasta, että hän tietää sen jo nyt.
16: Mutta te olette uhmannut isäänne.
14: Olen tullut pyytämään siunaustanne.
16: Meidän siunaustamme.
14: Tahdon nimittäin tyttärenne vaimokseni. Jos hän suostuu, Catherine.
16: Catherine, mitä sinä sanot? Catherine.
10: Hän tarvitsee apua taloudenpidossa.
16: Kultaseni, Catherine. Etkö pysty puhumaan?
1: Minä rakastan häntä täydestä sydämestäni.
10: Rakastatko?
1: Pohjattomasti. Pohjattomasti. Nyt itkettää.
14: Catherine.
16: Mutta isänne vastustaa liittoa.
14: Niin. Pitää paikkansa, herra Morland.
16: Silloin me emme voi myöntyä ennen kuin hän myöntyy.
10: Voi papa. Ei kai sentään.
14: Herra Morland on oikeassa.
1: Mutta mitä me voimme tehdä?
14: Odottaa. Niin kai odottaa.
1: Tuleehan hän järkiinsä.
14: Kun suuttumus laantuu, silloin sisareni, joka myös rakastaa sinua, puhuu puolestasi. Isä on, kuten sanoin, tottumaton vastalauseisiin, mutta ehkä se koituu minun edukseni, koska hän tietää, että asetun häntä vastaan vain, jos olen asiastani ja sen merkityksestä varma.
10: Oi herra Tilney. Ehkä taloudenpito alkaa ajan kanssa sujua paremmin.
7: Ja niin kului muutamia kuukausia. Sankarittaremme ja herra Tilney kirjoittivat kirjeitä tulvillaan rakkautta ja lämpöä. Eleanor yritti varovasti puhua kenraali Tilneylle siitä, miten Thorpe oli johtanut häntä harhaan Catherinen asiassa. Kenraali vastusti avioliittoa edelleen jyrkästi, vaikka suostui viimein kuulemaan totuuden siitä, mitä oli todella tapahtunut sekä mitkä Catherinen perheen todelliset olosuhteet olivat.
8: Viisi paitaa.
7: Mutta sitten Eleanoria lähestyi mies, housut, jolla oli suuri omaisuus ja enemmän odotettavissa. Suppia. Sama herra muuten, joka oli jättänyt pyykkiluettelon Northanger Abbeyin vierashuoneeseen. Nähdessään, että ainoa tytär oli saatettu edullisen avioliiton satamaan, kenraali ilahtui kovin ja hänen tunteensa lauhtuivat siinä määrin, että Eleanor onnistui viimein taivuttelemaan hänet myöntymään Henryn ja sankarittaremme avioliittoon. Vain vuoden viivytyksen jälkeen ensitapaamisesta koitti heidän häittensä suuri päivä.

0: suorassa.
1: Mä istun suorassa.
0: Harriet? Harriet?
1: Mitä? Älä pidä suuta auki.
2: Oh, nyt hän tulee. Oi, oi, oi. Eikö näytä kauniilta?
3: Mutta mitä hän kompastuu helmoihin?
2: Oi, minun hömppätyttäreni aikuisena naisena ja isänne niin komeana hänen vierellään.
1: Hän näyttää sankarittarelta. Suoraan kirjasta.
2: Ai ei.
3: Mitä minä sanoin?
4: Onko kaikki hyvin?
1: Ai, kaikki hyvin. Kiitos, isä.
5: 2 vuotta myöhemmin syntyi ensimmäinen lapsi, jolle he antoivat nimeksi Jane. Herra ja rouva Allenilta kysyttiin, suostuisivatko he kummeiksi rakkaalle lapsoselle, ja kaikkien iloksi he suostuivat. Kenraali Tilneystä sukeutui palvova isoisä, ja samaa maata oli pikkutytön eno James, joka myös kiintyi suuresti pikkuiseen, hänellä itsellään kun oli onnellinen ja suuri perhe, mutta pelkkiä poikalapsia.
6: Ootas nyt. Voisiko joku ottaa hänet?
5: Ja niin Catherinen ja Henryn onni, täydellinen onni, jatkui. Voisi sanoa kuin kaikin tavoin hyvässä romaanissa, jossa on mitä onnellisin loppu.

0: Silläpä tuuli Ulvoa rakkaani.
1: Niin, Ulvo.
0: Luuletko, että olemme turvassa omissa sängyissämme tänä yönä?
1: Kukapa tietää, vaimokulta. Pitäisikö minun ottaa sinut viereeni turvaan yön kauhuilta?
0: Oi, sepä on mainio ajatus, rakkaani.
2: Oh my God.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Luomiskertomus on nyt kirjani tarina. Kirjani tarinan ensimmäisessä osassa kirjailija Olli Jalonen kertoo kirjastaan näin.
2: Nykytekniikalla siihen ei jää sitä näkyvää jälkeen niin paljon, mutta muistan silloin, kun kirjoituskoneella vielä kirjoitin, niin se oli konkreettista. Silloin näki ne kirjoitusvaiheet ja silloin saattoi olla kyllä isoja pinoja. Muistaakseni enimmillään oli A4 valkoisia arkkeja, oli niin toista metriä.
1: Kirjani tarina Yle Radio Yhdessä perjantaisin iltapäivässä ja lauantaisin aamulla kello 7.30.

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Aivojen suhteen näyttäisi olevan se ongelma, että jos katsomme niiden sisään, paljastuu, että kukaan ei ole kotona. Silti meillä on tietoisuus. Tämä on lähestulkoon viimeinen jäljellä oleva mysteeri. Näin totesi edesmennyt legendaarinen mielenfilosofi ja kognitiotutkija Daniel Dennett. Studiossa on nyt toinen arvostettu ja pitkän linjan mielenfilosofi, tietoisuustutkija ja muun muassa kvanttimekaniikan filosofian tutkija, dosentti Paavo Pylkkänen, tervehdys.
2: Kiitoksia.
1: Oliko kollegasi Daniel Dennett oikeassa, onko tietoisuuden olemassaolo tai syntyminen tosiaan tieteen ja filosofian viimeinen tai ainakin suurin mysteeri? Ja allekirjoitatko myös Dennettin lausahduksen, että jos aivoihin katsotaan, niin siellä ei pitäisi kenenkään olla kotona?
2: No joo, kyllä se on mysteeri. Se on sikäli hauska, että Dennett itse oli kuitenkin sellainen tutkija, joka pyrki sitten vähän ikään kuin purkamaan sitä mysteeriä omalta osaltaan, että hän niin kuin etsi ratkaisua ja omalla tavallaan kuitenkin kytkeytyen niin kuin sekä niin kuin aivotutkimukseen ja sitten tämmöisiin kognitiivisiin prosesseihin. Et sikäli hän oli jopa, voiko sanoa jopa ehkä vähän niin kuin vähemmistössä, mutta sitten taas voi ajatella, että hyvin suuri osa filosofeja myös ajattelee, että tietoisuus on vaikea ongelma, tai englanniksi sanotaan hard problem, ja se liittyy siihen, että jos me otetaan kaikki se, mikä me tiedetään tällä hetkellä aivojen toiminnasta, niin näyttää kuitenkin mysteeriltä, miksi siihen ikään kuin liittyy tietoista kokemusta, että miksei se ikään kuin tapahdu kaikki niin sanotusti pimeässä ja ilman näitä kokemuksia. Ja sitten taas siihen toiseen kysymykseen, että onko ketään kotona, no se on sillä tavalla kiinnostavaa, että tietenkin meistä, varmaan useimmista meistä tuntuu itsestään selvältä, että on tällainen minä, psykologinen entiteetti, joka tässä tarkkailee sekä ulkomaailmaa että omia ajatuksiaan ja on siellä ikään kuin läsnä.
1: Ajattelen siis olen.
2: Niin, no sekin tietysti kuuluisasti Descartesilla filosofian historiassa, mutta sitten on myös sekä filosofiassa että myös monissa tällaisissa itämaisissa perinteissä, niin ajatellaan, että ehkä tämä minä, se voi olla kuitenkin ajatuksen tuotetta, ehkä jopa jonkunlainen illuusio, ja mä luulen, että myös Dennett ajatteli sitä tällaisena jonkunlaisena enemmän tai vähemmän fiktiivisenä oliona joka ettei hän niin kiistänyt sitä meidän tunnetta siitä, mutta hän kuitenkin katsoi, että se ei ole ihan niin, ollenkaan niin todellinen kuin meistä tuntuu.
1: Toisin sanoen, Paavo Pylkkänen, luinko rivien välistä oikein, että tietoisuus voisi hyvinkin olla täysi illuusio?
2: No, se on viime aikoina ollut myös, voiko sanoa, vähän niin kuin muodikas näkemys, että muun muassa tämmöinen filosofi Keith Frankis, niin kuin Dennettin jalanjäljissä, on esittänyt tällaista, ehkä ei nyt sillä tavalla, että kaikki tietoisuudessa on illuusia, mutta tällaiset, mitä filosofit kutsuu fenomenaaliset ominaisuudet, niin kuin vaikkapa kvalitatiiviset värikokemukset, tai näitä kutsutaan nimellä kvaalia, laadulliset piirteet, eli että nämä olisi jonkunlainen illuusio. Mutta sitten mä kyllä itse ajattelen siinä, että osittain tämä johtuu siitä, että nämä niin kuin Dennett ja Frankis, että heidän käsityksensä fysikaalisesta maailmasta on kuitenkin aika, en mä nyt sano, että yksinkertaistettu, mutta se ei ehkä ota huomioon näitä kuitenkaan niitä mahdollisuuksia, mitä esimerkiksi nykyfysiikka avaa. Ja sitten toinen syy, miksi mä luulen, että he on päätynyt siihen, on, että sitten taas, koska tätä tietoisuuden vaikeaa ongelmaa on ollut niin vaikea ratkaista, niin aika monet filosofit on sitten lähtenyt tutkimaan tällaisia ajatuksia, niin kuin panpsykismi, jossa ajatellaan, että tavallaan kaikella voisi olla jonkunlainen tietoisuus, ja sitten okei, se, että meillä on, johtuu niin kuin ikään kuin siitä.
1: Niin, eli panpsykismissä tietoisuus olisi todellakin kaikella materiaalla, ei pelkästään elollisilla olioilla, vaan tuolilla, jolla istut, silläkin olisi tietoisuus.
2: Ehkä joidenkin mukaan jopa niin, mutta se idea tässä on, että se että sitten nämä niin kuin Frankish ja muut pitää tätä tavallaan niin absurdina, että jos tähän filosofia menee sitten tähän panpsykismiin, niin okei, tässä koko hommassa on jotain vikaa. Ja ehkä meidän pitäisi sitten miettiä, että onko tämä koko tietoinen kokemus illuusio.
1: No tähän liittyen vielä ehkä selventääkseni mielenfilosofia- ja tietoisuustutkija Paavo Pylkkänen. Voisiko ajatella niin, että me olemme oikeasti vain lihasäkkikoneita, joilla on tällainen harha tai illuusio minästä ja tietoisuudesta, mutta koneita, orgaanisia tietokoneita?
2: Joo, no sekin on tällainen tietyissä piireissä suosittu ajatus, mutta että ehkä sitten itse voisi ajatella, että voisi ottaa vähän sellaisen perinteisemmän näkemyksen. Mä aikanaan oli mahdollisuus vuorovaikuttaa aika paljon John Searle filosofin kanssa. Ja hänellä oli aina tällainen lähestymistapa filosofiin, että pitää niin kuin erottaa, että mikä on obvious, tavallaan niin kuin itsestäänselvää, ja sitten mikä on hämmentävää, eli puzzling, niin kuin englanninkielessä. Ja sikäli totta kai se, mikä tuntuu itsestäänselvältä. Ja mä itse jo niin kuin ajattelen kuitenkin sillä tavalla, että niin kuin lähtökohtana, että näyttää suhteellisen itsestäänselväksi, että olemme biologisia organismeja ja olemme tietoisia. Että se on se meidän niin kuin lähtötilanne, ja siinä meidän niin kuin haaste on, jos me halutaan se selittää, niin sitten että ikään kuin selittää se, ymmärtää se, mikä on se mysteeri tai hämmentävä osuus on siinä sitten, että miten tämä meidän niin kuin toisaalta aivot, joka on tämmöinen vähän objektiivinen fyysisen prosessista, voi yrittää ymmärtää konemaisesti. Ja sitten taas toisaalta tämän meidän tietoisen kokemuksen, mikä on niin kuin näiden suhde, niin se on sitten se, niin kuin se puzzling, eli se mysteeri.
1: No tästä jälleen päästään tietoisuustutkija, mielenfilosofi Paavo Pylkkänen tähän tämän päivän haastattelun aiheeseen, että miten meillä voi olla jotain sellaista kuin tietoisuus. Otetaan heti, mielestäni tähän sopii jotenkin hyvin dualismi, otetaan se nopeasti käsittelyyn. Esimerkiksi Descartes ja antiikin suuret filosofit Platon ja Aristoteles olivat dualisteja, eli uskoivat, että mieli ja ruumis voidaan erottaa toisistaan. Eli että tietoisuus tai joidenkin mielestä sielu, se ei voi selittyä pelkällä aivojen toiminnalla. Mutta onko Paavo Pylkkänen niin, että te nykytutkijat ja filosofit ette juurikaan tähän dualismiin taivu, vaan olette suht varmoja siitä, että jotenkin mieli, tietoisuus ponnistaa materiaasta ja ihan tuolta aivojen sopukoista. 86 miljardia neuronia siellä hyrrää siinä vajassa puolessa toista kiloa hyytelöä, jota aivoiksi kutsutaan, ja sieltä sitten mieli syntyy.
2: Joo, se on, toi on sikäli tietysti hyvä, että voi ajatella, että filosofiassa aika usein yksi sellainen filosofian yleinen tavoite on välttää dualismit, koska usein dualismiin sit tulee ongelmia, että miten nämä, jos ne on hyvin erilaisia nämä oletetut asiat, miten ne sitten vuorovaikuttaa. Mutta sitten mä luulen, että monet filosofit myös kokee, että meillä ei ole kuitenkaan sellaista hyvää teoriaa mielenfilosofiassa, jossa esimerkiksi mieli voitaisiin täysin palauttaa aivotoimintaan, ja silloin tämä, minkä sä mainitsit, että se ehkä jonkunlainen emergenssi tai että se ilmenee sieltä. Ehkä jotenkin tavalla, mitä me ei ymmärretä, niin se on aika suosittu näkemys.
1: No Paavo Pylkkänen, meinasin juuri ihan suoraan kysyä, että kun mieliruumisongelmaan liittyy se, että meidän mielellä tietoisuudella on ominaisuuksia, joita millään muulla aineellisella asialla ei näytä olevan, niin voisiko ajatella, että tietoisuus olisi jokin tällainen emergentti taso, joka on siis suurempi kuin osiensa summa, vai onko kaikki redusoitavissa, palautettavissa pelkkää aivojen toimintaa? Eli kun tarpeeksi tiede ja tutkimus kehittyy, niin kyllä se tietoisuuden syntykin sitten sieltä pystytään näkemään jollain mittalaitteilla.
2: No joo, tämä on, mä luulen, että tietysti aika monet olettaa tällä tavalla, mutta mä itse ajattelen, että siihen tarvitaan kumminkin ehkä jopa uudenlaista fysiikkaa ja niin kuin myös uudenlainen käsitys sit näistä biologisista järjestelmistä ja niiden ominaisuuksista, että se semmoinen, että jos sitä niin kuin nykyisellä aivotutkimuksella yrittää selittää, niin siitä vallitsee aika suuri erimielisyys, että kuinka hyvin nämä selitykset toimii.
1: Sitten päästään tuohon Dennettin toteamukseen, että jos oikein tarkasti katsotaan aivoja, niin näyttäisi, että siellä ei ole ketään kotona. Tietoisuustutkija, mielenfilosofi Paavo Pylkkänen, yleensä jos jotain asiaa ei ymmärretä, niin siihen kun laittaa eteen sanan kvantti, niin sitten johon alkaa kuulostaa tieteelliseltä. Eli tästä päästään siihen, kuinka esimerkiksi nobelisti fyysikko Roger Penrose on esittänyt teoriaan, jonka mukaan tietoisuus syntyy syvällä aivojen hermosolujen sisäisissä rakenteissa, joissa sitten on kvanttivärähtelyitä. Ratkaiseeko kvanttimekaniikka tietoisuuden mysteerin? Tai sieltä kvanttitasoltako tämä meidän mieli ponnistaa ja minuus?
2: No joo, toi on sellainen idea, johon tietysti itse törmäsi jo kauan sitten, olisiko jo kohta 40 vuotta sitten, kun opiskelin silloin Englannissa ja siellä oli tällainen fyysikko David Bohm, jonka kanssa olin tekemissä, ja sitten myös Penrose oli silloin, hän 89 julkaisi tällaisen kirjan Keisarin uusi mieli, eli Emperor's New Mind, jossa hän kritisoi siihen aikaan niin kuin tekoälyä.
1: Jo 80-luvulla.
2: Joo, 89 tuli. Joo, se alkoi niin kuin silloin jo nämä

0: opiskelut ja sitten 90-luvun alussa sitten ne kehittyi. Ja se Penrosein idea, se lähti alun perin niin kuin siitä liikkeelle, että hän ajattelee, että ihmismielellä on sellaisia kyvykkyyksiä, mitä niin kuin taas tietokoneella ei edes periaatteessa ainakaan niin kuin nämä nykyisillä voi olla. Ja se liittyy tällaiseen niin kuin ajatukseen laskettavuudesta. Hän pohti näitä niin kuin Gödelin epätäydellisyyslausekkeita ja tavallaan sitä, että kuinka hyvin systeemi pystyy sitten omia tiettyjä tilojansa havaitsemaan. Ja sitten hän yritti löytää tälle ihmismielen, voisi sanoa luoville piirteille, sellaisia fysikaalisia vastineita, joita hän sanoi, että ne on niin kuin tällaisia ei-laskettavia. Ja siitä hän päätyi pohtimaan tällaisten tietynlaisten kvanttiprosessien mahdollista roolia.
1: Ja sinä silloin tuohon aikaan juuri tästä aiheesta myös väitöskirjaa teit?
0: No joo, mutta se mun oma väitöskirja liittyy sitten enemmän näihin David Bohmin ideoihin, että ehkä mä sillä lailla...
1: Kvanttimaailmaan kuitenkin.
0: Joo, kyllä se oli niinku samassa piirissä ja onhan nämä kontaktit on jatkunut, että mä vielä nyt ihan viime lokakuussa, Penrose oli 90-vuotias, mutta olin Oxfordissa pienessä seminaarissa ja oli sitten ilo lounastaa hänen kanssaan ja keskustella näistä asioista, joista hän on edelleen hyvin kiinnostunut.
1: Tietoisuustutkija, filosofi Paavo Pylkkänen, kvanttimaailmasta on sitten helppo heilahtaa ulottuvuuksiin. Meidän, sanotaanko, alkeelliset aivomme kykenevät havaitsemaan 3 tilaulottuvuutta sekä 4-ulotteisen aika-avaruuden, mutta fysiikan malleissa, kuten säieteoriassa, ulottuvuuksia oletetaan olevan paljon enemmän. Ja varmaan siksi olen kuullut veikkauksia siitä, että ihmisen tietoisuus kehittyisi tai tulisi jotenkin näiden muiden ulottuvuuksien kautta, mutta me vain emme kykene niitä ulottuvuuksia havaitsemaan. Eli voisiko tietoisuus olla 11 ulottuvuudessa värisevä ja niistä kumpuava asia, joka tulee sitten tähän näihin meidän alkeellisiin 3D-aivoihin?
0: Joo, mä en itse lähtisi niistä ulottuvuuksista sitten etsimään sitä ratkaisua, mutta tietenkin jo tässä niin kuin kvanttimekaniikassa tulee, varsinkin tässä filosofisessa keskustelussa tulee tämä moniulotteisuus sitä kautta, että yleensä jotain kvanttiobjektia, vaikka elektronia, niin kuvataan tällaisella aaltofunktiolla. Ja silloin kun yhdelle hiukkaselle sen voi kuvitella, että se olisi vähän niin kuin vaikkapa vesiaalto. Mutta sitten jos sulla on 2 hiukkasta tällaisessa, sanotaan lomittuneessa tilassa tai entangled, niin sitten niilläkin on tällainen, niin kuin, niihin liittyy aalto tai niitä voidaan kuvata aaltona, mutta se aalto asuu jo 6-ulotteisessa avaruudessa. Et meidän pitää jokaista hiukkasta kohden lisätä aina 3 ulottuvuutta, jotta voidaan sitten kuvata ja ennustaa näiden käyttäytymistä. Ja tämä on semmoinen, mistä mä oon itsekin viime aikoina sitten kirjoittanut, että joka on tämän David Bohmin idea, että tässä kvanttimekaniikassa olisi kyse informaatiosta, koska informaatio itsessään voi, sitä on niin kuin luontava ajatella, että sitä kohdataan moniin eri ulottuvuuksiin. Että kyse ei ole niin kuin fyysisistä aloista tai fyysisen avaruuden moniulotteisuudesta, vaan enemmänkin informaation. Ja se, mitä niin kuin tällä hetkellä minä itsekin yritän tehdä, on sitten kehittää sellaista, niin kuin tavallaan ehkä vielä viedä eteenpäin tätä Bohmin kvanttiteoriatulkintaa, jota on ollut kuitenkin suht vaikea myydä tässä kovassa kilpailussa.
1: Tässä mentiin jo ihanasti korkealentoisiin tunnelmiin. Niihin palataan tuossa hetken kuluttua haastattelun lopussa, mutta mennään vielä hetkeksi niin sanotusti laboratorioon, koska nyt jo aivokuvantamisella ja algoritmeilla pystytään periaatteessa ajatusten lukuun, eli tunnistamaan tietoisuuden sisältöjä, selvittämään muun muassa millaisia tunteita ihminen kokee ja jopa millaisia kuvia hän näkee aivoissaan hereillä ja myös unissaan. Tästä syntyy ajatus, että jos tietoisuus on sitten pelkkää, kuten mainittua, 86 miljardin neuronin pörinää ja luettavaa informaatiota aivoissa, niin voisimmeko me sitten tulevaisuudessa esimerkiksi ladata mielemme itsemme pilveen, tietokoneeseen?
0: Nämä on houkuttelevia teemoja, joista meilläkin sitten filosofialaitoksella tehdään välillä opinnäytteitä, että nämä on tässä ajassa olevia hyvin, hyvin kiinnostavia.
1: Mutta Paavo Pylkkänen, sinä olet tätä vuosikymmeniä näitä asioita pohtinut ja tietoisuuden mysteeriä, tieteen ja filosofian suurinta mysteeriä, niin uskotko, palaan ehkä vielä siihen, että uskotko, että tietoisuus, mieli voitaisiin redusoida pelkiksi esimerkiksi ykkösiksi ja nolliksi?
0: No itse mä en ajattele sillä tavalla, että ehkä varsinkin nyt, kun nämä tekoäly- ja kielimallit tietyllä tavalla jo päihittää meidät monessa asiassa, niin siitähän kohta herää kysymys, että mitä me ollaan. Ja meillä se ajattelu voi olla niin kovin kankeata ja hidasta ja monien asioiden tekeminen paljon hitaampaa, mutta se voi olla ehkä myös meidän vahvuus se, että me ollaan tällaisia niin kuin biologisia organismeja, joissa myöskin se ikään kuin se fysiikka, mehän ei tiedetä, että nämä on hyvin avoimia ja tämmöisiä spekulatiivisia kysymyksiä, mutta esimerkiksi se fysiikka, jos Penrose on oikeassa, niin sitten se fysiikka, mitä aivot käyttää, on täysin erilaista kuin, tai ne prosessit on täysin erilaisia kuin mitä tämänhetkisissä näissä tietokoneissa. Ja et ehkä sitten kaikki semmoinen, mikä on tietynlainen ehkä epämääräisyys ja epätäydellisyys, mitä meissä on, se voi tietyllä tavalla olla myös meidän vahvuus ja ehkä sen tyyppisiä asioita, joita semmoinen niin kuin aito älykkyys, jos sellaista voi puhua hyödyntää, kun taas sitten se, mihin vielä niin kuin ehkä nämä koneet on toistaiseksi vielä niiden algoritmiensa vankeja, joita ne loistavasti tietysti pyörittää, mutta joku niiltä puuttuu ja sen takia mä luulen, että tässä ajassa meidän myös tutkimuksellisesti täytyy kysyä entistä enemmän se, että mikä ihmisessä on sitten mahdollisesti sellaista, jota ei voida palauttaa, jos mitään.
1: Mielenfilosofi ja tietoisuustutkija Paavo Pylkkänen, nyt tosiaan lopuksi haluan päästää vielä kyökkifilosofiini valloilleen ja esittää asiantuntijalle omasta mielestäni korkealentoisia, mutta kiehtovia kysymyksiä, joita on erittäin mukava miettiä yön pikkutunneilla. Kun kerta puhuttiin tietokoneesta jo tuossa ykkösestä ja nollista, niin kysynpä, että mitä mieltä olet simulaatioteoriasta, eli että me eläisimme matriksissa ja olisimme vain pelihahmoja tietokonesimulaatiossa. Tuntuu nimittäin siltä, että yhä useampi tutkija ja filosofi on alkanut pitää tätä jopa potentiaalisena hypoteesina, tai ainakin tykkäävät leikitellä ajatuksella.
0: Joo, nämä on kivoja. Tietysti se on hieno ajatuskoe, ja mä luulen, että se voi olla vähän niin kuin sukupolvikysymyskin, että esimerkiksi yksi mun ystävä ja kollega David Chalmers, joka hän muotoili tämän tietoisuuden vaikean ongelman aikana, niin hän on kirjoittanut myös tästä ikään kuin Matrix-filosofiasta. Ja sitten mä en ole itse kokenut niitä niin uskottavina ja kiinnostavina, mutta tietysti aina sitten kun näitä asioita lähtee miettimään, niin sieltä saattaa tulla sellainen pieni mahdollisuuden säde, niin kun sitten sä yhtäkkiä mietit, että miksi. Ja totta kai voi kysyä, että minkä takia monet sitten kokee sen ikään kuin uskottavana, koska sitten jos ottaa tämmöisen John Searle-tyyppisen asenteen, niin voisi sanoa, että ne on niin kuin itsestään selvästi niin kuin virheellisiä, että meidän täytyy vain etsiä, missä se virhe on, mutta sitten taas, jos sulla on enemmän tällainen erilainen ajattelutapa, niin sitten saattaa tuntua uskottavilta, mutta ehkä itseään nyt ei päivittäin vaivaa.
1: No, Paavo Pylkkänen, tutkimuksissa on huomattu, että aivot tekevät päätöksen ennen kuin ihminen on itse tiedostanut päätöksensä. Siksi jotkut fyysikot ja neuropsykologit ovat ymmärtääkseni päätelleet, että vapaa tahto olisi vain harhaa. Onko vapaata tahtoa olemassa? Ja jos taas tahdon vapaus on pelkkä illuusio, niin mikä tai kuka meitä ohjailee? Ja olemmeko edes vastuussa siitä, mitä tämä meidän lihasäkki tai aivomme päättää tehdä?
0: Joo, tässäkin tutkimus on sit viime vuosina mennyt eteenpäin, ja nyt tietyt tutkijat, niin kuin tämmöinen Aaron Shurger, niin he on niin kuin esittänyt, että nämä asiat, joiden perusteella väitetään, että aivot tekee sen päätöksen etukäteen, saattaisi olla ehkä jonkun enemmänkin muita prosesseja, ehkä jotain kohinaa tai jotain sen tyyppistä, ja he näkevät, että on edelleen niin kuin yhteensopivaa tämän aivotutkimuksen kanssa ajatella, että se ikään kuin se niin sanottu tietoinen valinta tapahtuu samanaikaisesti kuin sitten taas, miten siellä aivoissa se päätös näyttäisi tapahtuvan. Että siinä mielessä on vielä tällaista ehkä, myös vapaan tahdon puolustaja löytyy myös aivotutkijoiden piiristä, mutta he niin kuin vitsailevat, että me ollaan nyt eletty tässä monta kymmentä vuotta ilman vapaata tahtoa ja niin kuin tieteen näkökulmasta, ja nyt taas sitten se alkaa ehkä joku haluaa sen vielä pelastaa. Että kysymys on auki.
1: Sitten loppuu vielä tietoisuustutkija, mielenfilosofi Paavo Pylkkänen. Descartes tosiaan sanoi kuuluisasti, että ajattelen siis olen, mutta voinko minä oikeasti mitenkään tietää, että oletko esimerkiksi sinä, Paavo Pylkkänen, olemassa vai oletko vain minun mielikuvitukseni tuotetta?
0: Joo, tämäkin on semmoinen, me voidaan tällaisia asioita epäillä ja epäily on tietysti filosofiassa tärkeä työkalu. Mutta usein
1: kyllä sitä aika hulluksi ruvetaan pitämään, jos tällaista niin, menisi tuolla kyllä, kaduilla kyllä kertomaan.
0: Mutta ehkä siinä ilmenee se filosofian luonne, että meillä on niin kuin epäilijä eli skeptikko, joka aina yrittää kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä ja niillä on hyvin tärkeä rooli. Joku voisi sanoa, että aika suuri osa filosofian yritys vastata näille skeptikoille.
1: Filosofiassahan on käsittääkseni tämä solipsismi. Ajatus, että on olemassa vain tiedostava minä ja kaikki muu on mielikuvaa, jota minä ainoana tiedostavana sitten luon ympärilleni. Tai minun tajunnassa kaikki tapahtuu.
0: No nämä on kaikki tällaisia mahdollisuuksia, joita filosofit on pohtinut. Ja ne on monet niistä eksoottisia. Ne on hyvin tärkeitä, koska niiden avulla myöskin voidaan sit selkeyttää sitä, niin ymmärtää ehkä paremmin sitä, jos meillä on sitten vähän tämmöinen arkipäiväisempi tylsempi näkemys, mutta kuitenkin, että sen takia näillä kaikilla ikään kuin filosofian kummajaisilla on kuitenkin hyvin tärkeä rooli siinä keskustelun kokonaisuudessa. Sen skeptikon tehtävä on ikään kuin pakottaa sitten miettimään perusteita näille itsestäänselvyyksille silloin, kun niitä kyseenalaistetaan.
1: Vaikka Descartes totesi kuuluisasti, että ajattelen siis olen, niin kyllä itse asiassa joskus tulee mieleen, että en ole varma, olenko itsekään olemassa, vai jonkun toisen ihmisen tai olion mielikuvituksen tuotetta. Näihin sanoihin, Paavo Pylkkänen, oikein suuri kiitos vierailusta.
0: Kiitos.

Voi olla niinkin, että kaikkein kiinnostavimmat asiat löytyvät vähän sivummalta. Kohta liikutaan maaseutustudion ja kalaöljysäiliön rakennetun installaation maailmassa. Improvisaation ja äänten pienten liikkeiden parissa. Siinä, miten tuttu alkaa hetkeksi näyttäytyä hieman toisella tavalla. Aletaan kuulostella, mitä kaikkia tähän tuttuun alkaa tällä kertaa sekoittua. Epäilyttävän uutta.

Siinä viipyili Sophie Hutchings. Australialainen säveltäjä ja pianisti Sophie Hutchings liikkuu musiikissaan pianotunnelmoinnin, ambientin ja elokuvallisen ilmaisun alueella. Hutchings kertoo, ettei usko uuden välttämättä tarkoittavan radikaalia irtiottoa menneestä. Hänen mukaansa uutta voi syntyä jo siitä, miten olemassa olevia vaikutteita yhdistellään omalla tavalla, tai siitä, että säveltäjän äänessä on jotain välittömästi tunnistettavaa ja inhimillistä. Hän suhtautuu säveltämiseen avoimesti eikä halua vetää tiukkoja rajoja säveltäjän, tuottajan ja äänitaiteilijan välillä. Varsinkin ambient pianovetoisessa musiikissa itse äänen käsittelystä tulee osa sävellystyötä. Kohta kuultavissa kappaleissa piano toimii edelleen ytimenä, mutta sen ympärillä kerrostuu hienovaraisesti käsiteltyjä sävyjä. Syntetisaattoreita, kitaraa ja pitkiä kaikuisia pintoja.

Tuohon tapaan meitä kuljetteli Sophie Hutchings. Jatketaan avoimen ilmaisun äärellä. Yhdysvaltalaiset muusikkosäveltäjät Jess Brumack ja Matthew Sage ovat tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan eri kokoonpanoissa. Kohta kuultava raita valmistui Coloradon maaseudulle rakennetussa studiossa ja sen ytimessä ovat ensiotolla tallennetut improvisaatiot. Brumack sähkökitarassa ja Sage pianon äärellä. Improvisaatioiden päälle rakennettiin uusi kerros lisäsoittimia. Slide-kitaraa, harmonikkaa, klarinettia, nokkahuilua ja pehmeitä syntetisaattorisävyjä. Äänistä avautuu väljästi ja rennosti, mutta mukana on myös maiseman, karheutta ja tuulen muovaamia pintoja. Tunnelma saa jotain hyvin välitöntä ja arkista.

Siinä avaria ja arkisen karheita sävyjä tarjoili Brummack and Sage. Jatketaan matkaa. Ruotsalaisen Islannissa vuosia asuneen säveltäjä äänitaiteilija Mikael Lindin uusi kokonaisuus sai alkunsa pienen kalastajakylän kalaöljysäiliön rakennetusta installaatiosta. Säiliön sisäpintoihin heijastettiin liikkuvia kuvia ja niiden liikkeitä seuraavat syntetisaattorit ja efektit muovasivat samalla tilan äänimaailmaa. Myöhemmin Lind siirsi materiaalin studiomuotoon ja rakensi siitä uuden kokonaisuuden, jonka keskiössä ovat muutos ja muodon vaihtuminen. Taustalla tuntuu ajatus siitä, ettei ihmeellisyys synny suurista eleistä, vaan siitä, miten jotain haurasta, syrjäistä tai arkista alkaa katsoa hieman toisin.

Noin väräytteli Mikael Lind. Tänään on liikuttu tilan, maiseman ja hitaasti muuttuvien sävyjen äärellä. Lopuksi siirrytään vielä yhden kollektiivisen kuuntelun ja tilallisen ajattelun pariin. Whitney Johnson, Lea Cole ja Maisie Stewart ovat yhdessä yhdysvaltalainen trio, jonka musiikki rakentuu improvisaation, jousisoittimien, äänenkäsittelyn ja analogisen nauhamanipulaation ympärille. Johnson soittaa alttoviulua, Cole selloa ja Stewart viulua. Mutta yhtä tärkeässä roolissa ovat heidän äänensä sekä tapa, jolla ääntä muokataan jälkikäteen. Kappaleissa ääniä venytetään, kierrätetään ja hajotetaan uudelleen muotoonsa niin, että välillä jousisoittimet alkavat kuulostaa lähes syntetisaattoreilta tai kaukaiselta kuorolta. Perinnemusiikin kaikuja, sumuisia paikallaan jauhavia äänivirtoja ja nauhakohinaa. Päätellään tällä kertaa näihin sävyihin. Ensi viikolla lisää samanoloisia, mutta erilaisia soivuuksia. Kiitos kun kuuntelit. Moi!

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Kattava valikoima täysin uutta kuoromusiikkia lasten ja nuorten esittämänä. Sitä on luvassa täällä Radio 1 perjantaina, kun Tapiolan kuoro eli Yleisradion vuoden nuorisokuoro esittää 4. kansainvälisen sävellyskilpailunsa voittajateokset sekä muitakin teoksia. Kallion kirkossa taltioitu konsertti kuullaan Radio 1 siis perjantaina ilta 19 uutisten jälkeen.
2: Nyt alkaa Yö Klassinen.

cembalisti Jonathan Cohen johtaa Arcangelo-kamariyhtyettä, joka soittaa Carl Heinrich Graunin triosonaatin D-duuri. Osat ovat allegretto, andante ja allegro.

Kamariyhtye Arcangelo, jota johti cembalisti Jonathan Cohen, soitti Carl Heinrich Graunin triosonaatin D-duuri. Hans Friedrich Kaiser soittaa nyt saksalaisen Weidenin Mikaelin kirkon urkuja. Ohjelmassa on Anton Beer Walbrunnin sonaatti uruille G-molli opus 32. Aluksi passakaaliaa.

Tämän G-molli urkusonaatin opus 32 oli säveltänyt Anton Behr Walbrunn. Sonatin soitti edellä Weidenin Mikaelin kirkon uruilla Hans Friedrich Kaiser. Felix Mendelssohn sävelsi 20-vuotiaana vanhempiensa hopeahääpäivän kunniaksi yksinäytöksisen Liederspielin eli reilun tunnin mittaisen oopperan Heimkehr aus der Fremde eli Paluu vierailta mailta. Librettoon säveltäjän hyvän ystävän Karl Klingemannin. Teosta esitettiin ainoastaan Mendelssohnien perhepiirissä, eikä säveltäjä halunnut sitä julkisuuteen elinaikanaan. Sen julkinen ensiesitys oli pari vuotta Mendelssohnin kuoleman jälkeen 1800-luvun puolivälissä. Nyt Heimkehr aus der Fremde, Paluu vierailta mailta, soi tallenteena vuodelta 2003 Saksan Stuttgartista. Mendelssohnin Liederspielin aihe on koominen kertomus pienen kylän pormestarin pojasta Hermannista, joka on matkustanut muutamaksi vuodeksi ulkomaille. Kun hän palaa takaisin, hänen henkilöllisyytensä on ottanut valepukuun pukeutunut kaupustelija Kautz, joka tavoittelee samaa neitoa Lisbettiä. Lopulta kaikki paljastuu ja loppu on onnellinen. Tämän esityksen solistit ovat nuori neito Lisbeth, soprano Juliane Banse, pormestarin poika Herman, tenori Karsten Zyss, äiti altto Iris Vermillion, kulkukauppias Kautz, basso Christian Gerraer. Pormestarin ja kertojan roolissa on basso Stefan Müller-Rupert. Stuttgartin Gehinger-kanto Rai Kuoroa ja Stuttgartin Radion sinfoniaorkesteria johtaa Helmut Rilling. Vuorossa siis kokonaisuudessaan Felix Mendelssohnin Liederspiel, Heimkehr aus der Fremde, Paluu vierailta mailta, se alkaa alkusoitolla.

Mach es euch bei mir.

Tähän onnelliseen loppuun päättyi Felix Mendelssohnin yksinäytöksinen Liederspiel, opera, opus postumi 89, Heimkehr aus der Fremde, paluu vierailta mailta Karl Klingemannin librettoon. Kuulemme tässä esityksen Stuttgartista Saksasta vuodelta 2003. Laulajat olivat soprano Juliane Banse, tenori Karsten Zyss, alto Iris Vermillion, basso Christian Gerhaer ja basso Stefan Müller-Ruppert. Stuttgartin Gehinger Kantorai kuoroa ja Stuttgartin radion sinfoniaorkesteria johti Helmut Rilling. Pianotaiteilija Benjamin Grosvenor soittaa nyt 3 Nikolai Kapustinin konserttietydeistä, opus 40. Kaikkiaan etydejä on 8, ja tässä Grosvenor soittaa etydin numero 3, numero 6 ja numero 7.

pianotaiteilija Benjamin Grosvenor soitti äänitteessä vuodelta 2010 kolme Nikolai Kapustinin konserttietydiä opus 40. Kaikkiaan kahdeksasta etydistä siis kolme.

Leningradin filharmonisen orkesterin trio soittaa Piotr Tchaikovskin pianotrion A-molli opus 50 suuren taiteilijan muistolle.

Näin päättyi Piotr Tšaikovskin pianotrio Aamolli opus 50 suuren taiteilijan muistolle. Leningradin filharmonisen orkesterin trio soitti. Nyt venäläisen säveltäjän Nikolai Roslovetsin kamarisinfonia 18 soittajalle. Ilan Volkov johtaa seuraavassa BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesteria. Levytys on vuodelta 2005.